0: אנחנו בתורה י"ז סעיף י"ד, נכון? או לא, סליחה, ט"ו. ממשיכים סעיף ט"ו בתורה י"ז, רגל אחת. כשלא אוכלים, אין הדעת צלולה. כי הגופניות מטרידה את אדם בצורכי קיומה. אכילה בדרך ארץ נותן להם חלקם בצמצום, וכך נכנעת הכסילות. אנחנו רואים פה דבר שצריך לקחת בחשבון גדול. אנחנו יודעים שהאוכל, בסופו של דבר, הגוף הוא בהמתי. אין מה לעשות. הבהמה צריכה לקבל חיות. אז רבנו צריך לתת לה חיות, אין לך ברירה. אבל מעבר לחיות שנותנים לה, זה רבנו אומר, זה הופך להיות כסילות השכל. הבהמה תקבל יותר, ואז הולך השכל ומתבלבל, נהיה לו כסילות. להכנע את הכסילות השכל, הוא אמר, בסעיפים קודמים צריך להתנהג באכילה בקדושה. אבל מצד שני אומר, כשלא אוכלים אין הדעת צלולה. עכשיו אם לא תיתן לו כלום, אי אפשר. לא תהיה צלול, תראה, משהו יטריד אותך. רב אומר, יש בה משהו בבטן, קודם לך, תן לי, תרגיע אותו. כי הגופניות מטרידה את האדם בצורכי קיומה, זה יישב לך על הראש, הרעב הקטן הזה. לכן חייבים לתת כדי קיומה, אבל זה צריך להיות מדויק. אמרנו, והדיוק הזה הוא חשוב מאוד. קשה לדעת, אבל האדם התחיל להרגיש את עצמו. הוא אכל, ברגע שהוא רגיש, בסדר, אני סבתי, לא רק אני רוצה עוד טעם, לא עוד פעם, אני רוצה עוד אחד. אמר אחד כל מיני אלופים בבישול, אז הוא דיבר שם על דיאטות. הוא אמר, תזכרו תמיד שהטעם של הביס האחרון הוא כמו הטעם של הביס שלפניו. הביס האחרון שאתה אוכל הוא כמו הטעם של הביס שלפניו. זאת אומרת, תבדוק אם זה רק הטעם, אתה רוצה עוד טעם בקלת האהבה, או שהגוף שלך צריך אוכל. אם הגוף צריך אוכל, אין מה לעשות, צריך לתת לו, זה מה שהוא אומר. והאכילה בדרך ארץ נותנת להם חלקם בצמצום. דרך ארץ, שאדם אוכל מסודר, יפה, נותן לו מה שצריך, מקבל בצמצום, ורבן אומר שם בקשרות, וגם בדרך ארץ, לא חוטף, לא אוכל, יש ממש, אתה תראה שחזל מדברים על האכילה, בהלכות, אל תיקח לפני, אל תגישי מישהו, אם מישהו לך, אתה לא יכול לקפוץ ראשון על האוכל. כל דבר דרך ארץ, אדם צריך להיות נורמלי. וכך נכנעת הכסילות, עד כדי כך. יש בגמרא שם, מביא רבנו בתורה הזאת בבבא קמא, שלא אכלתי, אמר לו שם רבא לרב נחמן, לא זוכר בדיוק את ה... לא אכלתי בשר טור היום, לא יכול להגיד לך היום את הלימוד נכון, מדויק, לא אכלתי, לא הבאתי לגוף עכשיו את מה שהוא צריך, שאני יושב בדעת צלולה. תן משהו רגע לאכול נורמלי, יהיה לי דעת צלולה, נעלך תשובות. כן, זה חשוב. אז זהו, זה צריך לדעת, הצמצום בין זה לבין זה. ט"ז. את כל כוחה יונקת העבודה הזרה מפגם המזבח. הנה מה שאמרנו שם קודם, רבנו הביא בסעיפים הקודמים. את כל כוחה יונקת העבודה הזרה מפגם המזבח, שזה אכילה. כלומר, מאכילה, אכילת מותרות. מותרות זה דבר מיותר. מה זה מותרות? מה שאתה לא צריך לאכול. ועדי שמגיירים גרים, נכנע כוח העבודה הזרה שבעולם. מה הקשר בין... כשאתה מגייר גרים, נכנע כוח העבודה הזרה שלהם.
1: כי על ידי הפעילה כזאת מפעים לצוצה החיות האלוקית שבמאכל הקליפות.
0: או, זה בדיוק. עכשיו הוא מוסיף את זה שם, נכון? יפה. למה הכוח שלהם בא מהניסוץ הקדוש שיש בעצם בתוך... הקדוש ברוך הוא מחיה את כל הבריאה, אמרנו. אז הם אוכלים מהמקום הזה, יש בזה ניצוץ קדוש. ומה הם אוכלים? מהמיותר שלך כאילו. ממה שאצלך הפך לבהמתי, יש להם מניקה מזה. אז עכשיו, איך תחזיר את זה בתשובה? איך? על ידי שאתה מגייר את הגרים. אתה מרבה שם, מביא אהבה והכל וזה. בסוף אתה לוקח מהגר חזרה את מה שהוא ינק ממך. ואז נכנע כוח העבודה שלהם. כי רבנו אומר שם, הוא יראה אצלהם, בספרים שלהם, בעבודה זרה שלהם. על ידי שאנחנו, הכתב שלנו, נתפרסם בעולם, זה בהמשך התורות האלה. אז נכנע כוח העבודה הזרה שבעולם, שמגיירים גרים. הם משליחים את האמונה שלהם, את הניצוץ הקדוש מחזירים לך. מה אתה אומר?
1: כשאני מבין לרבי נתן, שבא לרבי שואל אותו מישהו שאלה, אז הוא אמר לו, אני עכשיו מסתפק אם אני יכול לראות כפית או לא לראות כפית, אתה שואל אותי עכשיו שאלה כזו. כל זה במוח שלו, עכשיו עם הכפית הזאת, אני עוד כף אחת אני נותן את זה עכשיו כבר לסיטואר.
0: כן, כן, כן, תבין, זה חשבון. בטח. אתה נותן טיפה יותר, זה סיפור. אתה נותן טיפה יותר, זה מקלקל את המוח.

0: אומר לך, רבן אומר, השנים סרוכים עולים למוח, זה גם מאכילה, מה זאת אומרת? כי יש לך דברים מיותרים, זה מחפש מקום לאן ללכת. אם לא, זה מסודר. הקדוש ברוך הוא 100% מדויק. הוא ברא את הבן אדם, וכל בן אדם גם ספציפית, 100% מדויק. עכשיו הוא נתן לך אפשרות, הכל שלך, רק תדייק את זה, תדייק את זה, ונתתי לך גם איך לדייק. יש לך כללים, איך לאכול, אכילה בקדושה, בקשרות, עניינים. אם אתה עובד ככה, המכונה מתפקדת 100%. לא. בן אדם עכשיו קנה אותו חדש, לא עושה טיפולים, ממלא יותר שמן, פחות שמן, יותר מים, פחות מים. לא יעבוד.
1: קלקל.
0: לא יעבוד, מתקלקל, הקליפה לוקחת, ואז מתחיל בלגן. אוטו נתקע, עניינים, צרות, כאב ראש, בלגנים. זה אותו דבר. מה לעשות? צריך להתפלל על זה. י"ז. הידי צדקה שנותנים לתלמיד חכם, שכלול מכמה נפשות מישראל, גורם שתהיה אהבה בין הנפשות האלו. עכשיו רבן אומר את התיקון הזה, איך זה, מקודם הוא אמר שיש גרים, עכשיו הוא נכנס לתוך השלב הזה, איך זה קורה. על ידי צדקה שנותנים לתלמיד חכם, שכלול מכמה נפשות מישראל, התלמיד חכם זה נפש כוללת, גורם שתהיה אהבה בין הנפשות הללו. אתה נותן לו צדקה, כל מי שכלול בו עכשיו הוא מרגיש את החיבור הזה. ואז מזדקך האוויר האחור והמפריד, הבנת את הרעיון פה, זה פילי פלאות מה שכתוב פה. אתה נותן צדקה לתלמיד חכם, הוא נפש, תראה איזה יפה הוא מפרט את זה, כלול מכמה נפשות מישראל, כי יש לו נפש כוללת, נשמה כוללת. רבנו אומר שצדיק, שכולם יונקים ממנו. אז תמיד שאתה נותן צדקה לרבנו, להפצה של רבנו, מה אנחנו מתת לרבנו? אתה יודע מה שהוא ביקש, יפוצו מהנתך חוצה. אם אנחנו נותנים את הצדקה אצל רבנו, להפצה, לעניינים, לדברי התורה שלו, כל הנפשות האלה כלולות בו. כשהוא מקבל את זה, כולם מרגישים, מה עושה צדקה? צדקה עושה אהבה בין שניים, חיבור. עכשיו הוא הכולל, הבאת לו, כללת עכשיו בשניות, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, את כל הדבר הזה ביחד. פילי פלאות, איך שזה עובד. ואז, כי נתת צדקה הרבה אהבה, ואז מזדקך האוויר האחור המפריד בין הלבבות, הצדקה עשתה את הפעולה, וכשהאוויר זך, אזי דברי הצדיק יכולים להישמע מרחוק. ניקית עכשיו את העולם, את כל המסכים שהיו בדרך, שהיו בין השנאה בין האנשים, עשית אהבה. עכשיו הצדיק אומר מילה, זה נכנס לאוויר נקי. הדיבורים מתפשטים בעולם. עד שהרחוקים יכולים לשמוע את דבריו ולחזור לקדוש ברוך הוא. צדקה, אתה עשית דבר פשוט. לנו קל, נותן צדקה, אתה עושה דבר פשוט. לצדיק, מי שאתה כלול בו, ואנחנו כולים כולם אצל הצדיק היסוד עולם, ואז האוויר הנח ואז הכניעה בעולם, והדברים יצאו החוצה. לא צריך לעשות הרבה. הוא אמר, תביאו את התדבל ואני מנסה לכם את העבודה. לחזור לקדוש ברוך הוא, יפה. אהבה זה נקרא התבקרוך ברוך. הלבבות נהיים אחד. י' ח' עוד סעיף, איפה אנחנו עומדים? עוד אחד נעשה אותו זריז. ככל שמרבים יותר בצדקה ליותר אנשים, גורמים שהשטח של האוויר האחור שביניהם מזדקך וגורמים לחבר באהבה יותר ויותר לבבות ישראל. ככה ככל שאתה צא זה מרבה אהבה, ככל שאתה נותן יותר ככה אתה מרבה יותר אהבה בעולם, ואז האוויר הנח והזך, ואז יש אהבה בכל העולמות, יש חיבור אוהב הנאה ואתה מצדיק, ואז יש שירה ואהבה ואתה מתחבר בכלל ללקות בעזרת השם, שנזכה אמן ואמן.

אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישקחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו, קסטה ישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי מפיאסצנה, השם

שלום לכם מאזיני רדיו כל הנחל, אנחנו כאן איתכם, אתם כאן איתנו, אנחנו ביחד, ובעזרת השם גם נשמע כעת את שיעורו של הרב מיכי יוספי, בבקשה.

0: חודש טוב ומבורך, חודש אלול, בדרך כלל אנחנו מתייחסים אליו כהכנה לראש השנה, כהכנה לימים הנוראים ולחגי תשרי. ראוי לדעת שלחודש הזה יש את האיכות משל עצמו, את האור המיוחד שטמון בו בחודש אלול, וננסה לברר מה כל כך מיוחד בחודש הזה. למה עושים ממנו עניין גדול שכזה? אומר רבי נחמן, ועיקר התשובה הוא בחודש אלול, כי הם ימי רצון. עיקר התשובה הוא בחודש אלול. מה זה תשובה? תשובה זה תיקון. זה להחזיר משהו שיצא ממקומו, להחזיר אותו אל המקום שלו. לכל דבר בבריאה יש את מקומו. כשהתרחקנו מהמקום, אומר רבי נחמן, כשדבר לא על מקומו, או כשיהודי לא על מקומו, זה מצב של בלבול. מצב של בלבול, משמע, אין שם שקט, אין שם בהירות, אין שם אפשרות לעשות את התפקיד שלנו. ולכן אנחנו רוצים לחזור, לשוב. אנחנו רואים שבלשון הקודש, הביטוי הזה לשוב, תשובה מופיע בארבע אופנים שונים. יש לחזור בתשובה, יש את המושג תשובה, שהכוונה היא זה לשוב אל השם, לתקן את היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כי החטא הבדיל והפריד בינינו לבין אור השם, אור אינסוף. ויש תשובה, מענה לשאלה, זה גם תשובה. ויש תשובה, שזה במעגל הזמן, שאנחנו חוזרים לאותה נקודה שהיינו בה קודם. זה מופיע במקרא, בביטוי לתשובת השנה. שהשנה שווה, השמש השלימה המעגל שלהם. ויש תשובה שאדם חוזר אל מקומו, אל ביתו. על שמואל הנביא מסופר שהוא עשה סיור בארץ. כמו די לומר במאמר מוסגר, שהיו שני סוגי צדיקים. היו צדיקים שהיו יושבים במקומם, ומשם משפיעים את תורתם. היו צדיקים שהיו נודדים ממקום למקום, על מנת להשפיע את אורם. הבעל שם טוב הקדוש, הוא היה נוסע ממקום למקום. לפגוש יהודים, הוא היה מגיע אל העם שבשדות, לעורר אותם, להסביר להם כמה הם אהובים, כמה הם רצויים, כמה השם יתברך אוהב אותם. והמגיד ממזריץ' היה יושב במקומו. הוא גם טכנית, פיזית, סבל מהרגליים, היה קשה לו להיות בתנועה. אני רוצה לציין את זה כשתי שיטות איך הצדיק פועל. או שהוא יושב במקומו, או שהוא נוסע בה. השמואל הנביא, אחרי שהוא גמר את הסיור שלו, כתוב, תשובתו הרמתה. שהוא שב לביתו שהיה במקום שנקרא הרמה. אז ראינו שהתשובה מופיעה בארבע אופנים שונים. אז לשוב למקומו, ממילא גם כשעם ישראל שב לארצו, זה גם תשובה. תהו ושב, השם אלוקיך את שבותך וריחמך. אז בואו, נחדד את הנקודה הראשונה שאותה הזכרנו, שכל דבר בבריאה צריך להיות, יש לו מקום. החטא זה התרחקות מהמקום, מילא גם מפני חטאינו גלינו מארצנו, זה לא רק שהתרחקנו מהשם, התרחקנו גם מהמקום הפיזי שראוי לנו, ותשובה זה לשוב אל המקום. רבי נחמן גם אומר, שכל דבר שהוא במקומו, דעתו שלם. אין אדם שהוא על מקומו, יש לו דעת שלמה, דעת טובה, דעתו מיושבת. ואם הוא לא על מקומו, אז יש לו בלבול הדעת. עכשיו, בשביל לחדש קשר שיתקלקל, צריך לעורר את הרצון. אז זה אומר שימי אלול הם ימי רצון. לפני שאני אמשיך ככה על ימי הרצון, על המהלך של אלול, אני רוצה רק לשאול שאלה לצרכים סטטיסטיים. בעקבות השיעור בשבוע שעבר, מי מהלומדות קראה או הכינה את תורה קופאי בלקוטי מוהר"ן? אתן לא צריכות לחשוש, כי התחלתי עניין אחר. אני רק רוצה לאשש את בחירתי לא לעסוק באותו עניין.
1: לא, זה חבל. אני בדיוק רציתי להגיד לך, להזכיר לך.
0: אז השאלה היא בתוקף. זאת אומרת, אני פה, אתם פה, ואנחנו, כמו שאומרים בשידור חי, שואלים מי מהלומדות אכן הכינה את אותה תורה. בבקשה. מי קרא אותה? פעם אחת לפחות.
1: כן.
0: מי, רגע, מי?
1: מהקבוצה שלנו.
0: כן.
1: אז אני ואיבן, ויומית שלא נמצאת כאן, וקרן שחר
0: שלא נמצאת כאן. זאת אומרת, זה מה שנקרא אני.
1: עשינו שיעורי בית, לא איבן כאן. ואתה יודע, והגענו למסקנה שאנחנו צריכים
0: טוב, אני אחזור על זה בעזרת השם בהמשך. אז כרגע הזכרנו נקודה אחת משם, אני מוכן לומר אותה שוב. אני כרגע מדבר על חודש אלול מתורה אחרת בליקוטי מוהר"ן, אבל אני אקשר את זה לתורה ק"ה. שם אומר רבי נחמן שכל דבר שהוא במקומו, דעתו שלם. מה שמיוחד אצל רבי נחמן, שאנחנו קוראים את הטקסט, בקריאה ראשונה ושנייה אנחנו עדיין לא מגלים את הפנינים שם. פנינים זה הכוונה את אותם משפטים שיכולים להעיר באור יקרות. והמושג הזה, אם, בעצם מה שהוא אומר, שאם הדעת מבולבלת, או שהדעת מפוזרת, משמע שאני לא על מקומי. כי כשאני על מקומי, דעתו שלם. עכשיו הוא רק יעבוד לבאר ולהסביר, מה זה נקרא שאני על מקומי. אנחנו נדבר הרבה על העניין של לא להתפזר. גם כשחסר לי משהו, תמיד להישאר על המקום, ולייבא אליי את מה שחסר. תראו, מצד אחד אמרתי את המשפט הזה שכל דבר שהוא במקומו דעתו שלם. מצד שני, באותה תורה בליקוטי מוהר"ן הוא אומר, הוא מביא ציטוט של הגמרא בתלמוד ירושלמי, במסכת ראש השנה. אגב, זה לא כל כך קריטי הציטוט, אבל זה נעים לצטט. מהתלמוד ירושלמי, מסכת ראש השנה, שדברי תורה עניים במקומם ועשירים במקום אחר. בואו נתבונן רגע במשפט הזה שהוא מוכר לנו. דברי תורה עניים במקומם. עניים, מה זה במקומם? כל מקום הם מוזכרים, מה זאת אומרת? עניים במקומם ועשירים, מהו מקומם ומהו המקום האחר? רגע, עוד אל תמהרו לענות, תיהנו מהשאלה, תיהנו מההתבוננות הזו. תראו, זה קורה בזכות רבנו, שכשהוא מביא משפט זה מצריך את ההתבוננות. אולי זה, אני ממש, כל המקומות הללו שאני מתבונן זה כל הקרדיט ל... למה? כי אחרי שהרב זנסון פימפם בנו, אני כל שיעור מזכיר את ההכרה תודה אליו, שאם רבנו מביא ציטוט מאיזה גמרא, אז אם נבין טוב את הציטוט, זה יעזור לנו להבין את הנושא שאנחנו לומדים. ואם נבין את הנושא שאנחנו לומדים, זה יעזור לנו להבין את הציטוט, את המקור שבו מוזכר. אז הנה, ככה נותנים לשאלה להיות נוכחת. איפה זה מקומן, ואיפה זה המקום האחר? רגע, אנחנו ממתינים לתשובה משבוע שעבר.
1: משבוע שעבר אמרנו שבמקומה זה הטקסט המובא. זה שרבנו ששולח אותנו לגמרא,
0: במקומה
1: זה
0: להכחיל. זאת אומרת ככה, שדברי תורה אני במקומם זה המקום שבו את עוסקת. המקום שבו אני לומד זה כרגע מקומם. זה גם מקומם וזה גם מקומי. את מה שהסוגיה או הנושא שאותו אני לומד, שם הם עניים. עכשיו לכאורה, אם הם עניים איפה שאני לומד, והם עשירים במקום אחר, מה נותנת הדעת או ההבנה הספונטנית שנעשה? שמה? נלך מהמקום שבו שוררת העניות, אלא מקום שבו נמצאת העשירות. אך טבעי הדבר. אלא, שכמה שניות קודם או דקות קודם, הבאנו ציטוט אחר שקיבל קלוזאפ. מהו הציטוט האחר? כל דבר שהוא במקומו, דעתו שלם. וזה מופיע באותו טקסט בלוקטי מוהר"ן, זאת אומרת שאם פה רבנו מזכיר מקום, ופה מקום, חייב להיות קשר הדוק בין שני האופנים של הביאור המושג מקום. אם ככה, אני לומד פה שעליי להישאר במקומי. למה? כי הוא אמר, כל דבר שהוא במקומו, דעתו שלם. אם אני אעזוב את מקומי וילך למקום אחר, הדעת תתפזר, למרות שיש שם עשירות. אז מה? זה מהיר לך? מה הנקודה ש... טוב, זה כל אחד לוקח את זה למקום איפה הוא רואה את הפיזור בחייו, את האטרקציות כאילו בכל מקום. אז מה כן עושים? אנחנו לא משלימים עם העניות במקומו. מהמקום שבו אני נמצא, נאמר, ממרחק תביא לחמה. לאן ממרחק תביא לחמה? אל מקומה. זה באותה תורה מוזכר שם. זאת אומרת שאני מזהה איכן העשירות, זאת אומרת, איכן יש מקורות נוספים שמסבירים את הנושא שבו אני עסוק, אבל אני הולך אל המקום האחר כסוחר. מה ההבדל בין תושב לסוחר? סוחר שנמצא בתל אביב לתושב תל אביב? הסוחר עושה את המסחר וחוזר למקומו. רבנו הביא רק חצי פסוק, אבל חלק מהכללים לוקטי מוהר"ן זה לקרוא את הפסוק השלם ולראות מה הוא מוסיף לנו. הייתה כאוניות סוחר, ממרחק תביא לחמה, מקומה של האונייה זה בנמל הבית. אמנם היא יוצאת למרחקים, היא מביאה את מה שהיא צריכה וחוזרת אל מקומה. אז כבר קיבלנו הבנה שיקרה מפנינים. להישאר על מקומי, לזהות את המקום הזה, את התנועה בנפש, אנחנו רוצים ללכת אל מקום העשירות, לחשוב ששם יהיה לי טוב, מרבנו לא. תלך אל מקום העשירות, אבל כסוחר. מה הכוונה כסוחר? תראה מה יש שם, שאתה מביא את זה אל מקומך. או... הערה כזו, זה כוכבית זהב. כמו שהגנות נתנו לילדים, יש כוכביות צבעוניות, יש מנייר כסף, זה כוכבית של זהב. קודם צריך לדעת מהו מקומי. אז בזה עסוקה קצת אותה תורה, אבל בוא נאמר שברגע שמנה כבר מזהה את המקום, אני מקבל את שאלתך אומר שהיא נהדרת, עוד לא נתנו את הכלים, עסקנו בזה קצת במפגשים אחרים, אבל כשכבר מזהים את המקום, ברגע שרואים שהמקום הוא חסר, לא למהר לעזוב אותו. זה הנקודה. כן להיות קשוב לחיסרון, כן ללכת למרחק להביא לחמה, אבל לחזור אל מקומי. כן. זה כמו הסיפור עם האוצר תחת הגשר וכו'. זה גם העשירות במקום אחר, זאת אומרת שהעשירות במקום אחר, תראו, בואו ננסח את זה עם תוספת. עשירות של מקום אחר לא יכולה להזין אותי. עשירות שישנה, רק אם היא תהיה עשירות במקומי. אז זה בעיה, כי במקומי יש עניות, במקום אחר יש עשירות. ואם אני אלך למקום אחר, אמרנו שמה? העשירות לא תוכל להזין אותי. אז מה אני צריך להיות? סוחר. מה עושה הסוחר? יוצא ממקומו, מייבא את מה שהוא צריך וחוזר אל מקומו. אותו דבר. אפשר לומר את זה גם על דרכים בעבודת השם. כל אדם... כל אדם צריך שתהיה לו דרך בעבודת השם. דרך בחיים, וזה בחינת מקומו. כשיש לו את הדרך הזו, הוא יכול לקבל העשרה מהרבה דרכים אחרות בעבודת השם. אבל לזכור תמיד שהשיעורים האחרים, או הרעיונות האחרים שהוא שומע, זה בשביל תמיד לחזור אל מקומו, לקבל העשרה, אבל לזכור את אותה נקודה שלשם הוא מייבא את אותם חלקים שנפזרו. אבל אותו עניין, באותו היבט, מביא גם את הפסוק ששלמה המלך אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני. הזכרתם את זה כשחזרתם על התורה הזאת? שמה? מה זה אומר אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני? אז בפשטות חז"ל מביאים את זה בהקשר שהוא אמר חשבתי שאני אבין את הסוד של פרה אדומה וזה לא. אבל רבנו מסביר אמרתי יחכמה, קוראים את זה בנייחא. ששלמה המלך נותן לנו שיטה איך להיות חכם. איך? והיא רחוקה ממני. לדעת שהנקודות שחסרות לי בשביל להיות חכם, בשביל להשלים את דעתי, הם נמצאים במקומות רחוקים, ולהביא אותם אל המקום שבו אני נמצא. במילים אחרות, לשנות את מיקומם. כי בכל פה יש דברי תורה, פה יש דברי תורה, אני צריך להזיז את מה שרחוק לעשות קרוב. זה בעצם גם הסוד שהיה במעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, שבין המלך קיבל את המשימה לתקן את הכיסא שאותו מלך שנפטר השאיר, שהכיסא הזה לא תפקד כראוי. ושהוא ראה שם מה קורה, אז הוא שינה את המקום, את השושנה הוא העביר למקום אחר, וככה שינה שם את הסדר, ואז זה חזר לעבוד כתקנה. עכשיו, בשביל לפתח את הנקודה הזאת, של לדעת מה חסר לי, זה נקרא להבין דבר מתור דבר. ובשביל להבין דבר מתור דבר, אנחנו צריכים לעבור את התהליך של עיבור יניקה ומוחים. אחת המאזינות של השיעור באינטרנט כתבה לי מייל על עבודה שהיא עשתה עם השיעור הזה. זה הפתיע אותי וגם שימח אותי שהוא בסך הכל... כן, ההקלטה. כן. והיא אמרה שהיא בעקבות זה למדה, היא כנראה יש לה כבר ידע במושגים קבליים, וזה שלושה אופנים של לימוד תורה. עיבור, יניקה מוחין. עיבור שזה כעובר במי אמו, יניקה זה להבין דבר מתוך דבר, ומוחין זה לחדש בדבר. אבל זה לא מה שדיברנו. היא הביאה את מה שהיא יודעת, קרא לזה שלושה אופנים בלימוד תורה. אנחנו דיברנו על כך שזה התפתחות שקורית מעצמה. שלב ראשון, שאנחנו רק קוראים את הטקסט פעם ועוד פעם, מקשיבים לו, שזה נקרא כעובר במאימו. דהיינו, אין לי עוד מה לחדש. אני לא צריך לא להסכים ולא להתנגד, כי גם להתנגד זה להביע דעה, וגם להסכים זה להביע דעה. אני רק נותן לטקסט לדבר. אני שומע אותו, אני מקשיב לו. השלב הזה, שלה לשמוע אותו ולהקשיב, זה נקרא כעובר בימי אמו, אבל רבנו מוסיף עוד מילה, מתעלם, הוא משון נעלם, הוא מבטל את הישות שלי מול הטסט, נותן לתורה הזו לדבר. ויש פה עוד טיפ מעשי, הוא אומר, כשנותן ליבו ומחשבתו בתוך דברי התורה, שזה גם סוג של תשובה. רבנו רומז פה שכשבן אדם מרוכז, אז הוא גם חוזר בתשובה. כי ההפך מריכוז זה פיזור, זאת אומרת חלקי נפש שהתרחקו ונדדו למקום אחר, וכשאני מרוכז בעניין שבו אני עוסק, אני בעצם גם חוזר ומקבץ את החלקים הפזורים, מקבץ אותם בחזרה למקומם. אז איפה אנחנו רואים את ההבנה הנעימה הזאת, שכשבן אדם יש לו ריכוז, אז הוא נמצא בעצם זה סוג של תשובה. אז נאמר פה, כי כשיושב ללמוד ונותן מחשבתו וליבו בהתורה, הוא מתעלם בה. שימו לב שוב למילים. כשיושב ללמוד, אז פה נאמר הביטוי יושב. אבל זה יכול להיות גם יושבת, נכון? אבל אם היא יושבת, אז היא צריכה להיות בגנים, היא יושבת בגנים.
1: כן,
0: הנה, הבטריה במכשיר עומדת להיגמר. ותוך כדי דיבור בשידור חי, אני אנסה למצוא קבל מעריך, שיהיה אפשר לשים, ונראה לי שזה גם יעניין את מי שישמע את ההקלטה, כי זה שובר את המונוטומיות של דברי התורה. כן, שים, בואי נראה אם...
2: חשמל אין המקום,
0: אז כשיושב ללמוד ונותן מחשבתו וליבו בתורה, מה זה נותן מחשבתו וליבו בתורה? הוא נותן מחשבתו וליבו במה שהוא עסוק עכשיו, בשונה ממה, הוא יכול לעסוק בתורה ולחשוב על משהו אחר, זה גם קורה. וזה הפיזור בתורה הזו רבי נחמן מדבר שעיקר התשובה זה לחזור חזרה מהפיזור, מהבלבול. ולכן כשלומדים עניין אחד בצורה הזו של עיבור יניקה מוכין, זה תשובה. רק הוא מסביר פה, כל פעם הוא מדבר על המושג תשובה מהיבט אחר. פה הוא אומר תשובה שאני מקבץ את החלקים הבזורים שלי, מחזיר אותם אל מקומם. וגם כשבן אדם מזהה את העשירות שבמקום אחר ומביא אותה אל מקומו, זה גם תשובה, כי כביכול זה שייך אליי, ואני מייבא את זה, מביא את אותו רעיון, את אותו דבר תורה, אל המקום שבו אני נמצא. אז אני חוזר שוב, שלהיות מרוכז במה שאני לומד, זה תשובה. אז חודש אלול זה חודש העבודה על הריכוז. כי כשיושב ללמוד, ונותן מחשבתו וליבו בתורה, הוא מתעלם בה, מתעלם בה זה גם עניין של בחירה, זה פועל שאני בוחר אותו, אני בוחר להתעלם בה. להתעלם בה זה אומר שאני בוחר להיות מרוכז במה שכתוב, ולתת לתורה לדבר. לכן, אחד הדברים שהרב נסון היה חוזר גם כן במסילת הקשרים, זה לקרוא את זה המון פעמים. אם מישהו היה אומר לו כבר שהוא מביא פירושים על הפסוקים או חידושים, הוא לא אהב את זה. הוא רוצה שיקרו את התורה 20-30 פעם. אז לאט לאט אנחנו מתחילים לשים לב למבנה שלה. לכל דבר יש מבנה, כל דבר יש סדר, גם בדבר שנראה לנו שהוא עיר, לא מסודר. אז לאט לאט המעבר בין השלב של העיבור ליניקה הוא קורה מעצמו, זה לא שאני אומר זהו, נגמר השלב הזה, עכשיו אני מתחיל לנאום. תמרי בקול. כי אחרי שקולטים את העסק הזה, אז הנה למשל זה אותה תורה, אני קורא אותה עשרות פעמים. אורן קורא את המעשה משבעה קבצנים, יותר משנתיים, כל שבוע את כל הסיפור. כל יום את היום שלו. ואז אתם רואים את התוצאה בשיעורים. כי זה ללכת עם העניין הזה של ה... אלא מה? צריך את שני חלקי הנפש במקביל, גם את אותו לימוד שאנחנו רוצים ומתקדמים, וגם את אותו עניין שאנחנו מקדישים לאותו נושא שחוקרים אותו. הרב חל אומר שדבר מסוים שאנחנו לומדים אותו בעיון, אנחנו יכולים גם ללמד אותו לאחרים. הוא אומר את זה בהקדמה למסילת ישרים, שהוא אומר למה צריך להקדיש זמן להבין את העניין של העירה, של עירת השן, לכל זה כל כך ברור ורוב האנשים לא מתבוננים בזה. אבל שם אומר, מי שיתבונן ויעיין בזה, הוא יביא תועלת גדולה לעצמו, ויוכל ללמדה לאחרים. זה פלא שהוא ככה מכניס את זה בהקדמה. אלא רוצה להגיד שדבר שעמלנו בו, מה זה עמלנו? רבנו נותן לזה את המילים, שעוברים את התהליך הזה, הוא אחרי זה ללמדה לאחרים, זה בעצם אומר, יש עיבור, יניקה מוכין, ואז המוכין, אם ניתן את זה בדימוי של בני אדם, זה כאילו התינוק כבר גדל, והוא יכול להתחתן, והוא בעצמו כבר מביא... פירות, הוא עצמו, זאת אומרת שאם הגרעין, אני שם אותו באדמה זה עיבור, ואחרי זה הוא קצת גדל, ואחרי זה נהיה עץ, אבל שכבר מהפירות שלו יוצאים עוד גרעינים, עצים חדשים, זה כבר העניין הזה. כי כשיושב ללמוד ונותן מחשבתו וליבו בתורה, הוא מתעלם בה, נקרא עיבור, כי הוא מתעלם בה, כי הוא בר במאי אמו. וכשלומד התורה ומבין בה, נקרא לידה ויניקה. אז זה השלב השני שקורה מעצמו. ואחר כך שמבין דבר מתור דבר ורוצה לחדש בו, נקרא מוכין. כי דעית בגמרא על פסוק, ממרחק תביא לחמה. כי התורה נקרא נהיה במקומה ועשירה במקום אחר. אז שם גם הגמרא אומרת, מה זה עשירה במקום אחר? שצריך להביא ראייה ממקום אחר. צריך להביא את מה שיחזק ממקום אחר. טוב, אז הנה, כבר זכינו שנפתח משהו. שביררנו מה זה הנהיה במקומה. לא רק שביררנו מה זה, יצא מזה הבנה מעשית, שלמרות שמקומי אני, אני בעין, אם אני אעזב אותו, זה הפסד גדול הרבה יותר. כי זה הפיזור, זה ה... כי אמרנו כל דבר, אתם צריכות כבר לחזור לצטט את זה, כל דבר שהוא במקומו, דעתו שלם, דעתו שלם, דעתו שלם. זוג מחוץ, בהקשר הזה, זה אני פירשתי את זה, שאם למשל הוא מביא ציטוטים או מה, זה כאילו ללכת לאיפה שהוא ציטט. למשל הוא מביא, מביא ביטוי באותה תורה, שאין עוז אלא תורה. שהתורה נקראת עוז. איפה התורה נקראת עוז? שאלה. אני, עכשיו רגע, אני רק אומר שלמה זה חשוב לדעת, כי ככל שאני אבין יותר קצת על העניין הזה שהתורה נקראת עוז, זה בטח יוסיף לי הבנות על הנושא הנלמד. השם עוז לעמו ייתן, ככה אמרתם, השם יברך את עמו בשלום. כן, יפה. מי אמר שעוז לעמו ייתן זה התורה? אז מובא שם, עיין, מובא בלוקדי מורן, מסכת זבחים, דף קופתת זין. מי למדה לאחרונה מסכת זבחים? אז הנה, אז אנחנו מקיימים, ממרחק תביא לחמה. וראינו לפתוח מסכת זבחים. מספרת הגמרא, לפני שהיא מספרת היא שואלת. כתוב וישמע יתרו. זוכרים את זה? וישמע יתרו חותן משה. שואלת הגמרא, מה שמועה שמע? עונה הגמרא, יש שלוש דעות. יש דעה אחת שאומרת שיתרו שמע על קריאת ים סוף. כל מה שקדש ברוך הוא עשה לישראל בקריאת ים סוף. יש דעה שאומרת שיתרו שמע על מלחמת עמלק. כי זה נאמר שם ממש בסמיכות לכתובים. ויש דעה שאומרת שמתן תורה שמע. מספרת הגמרא, מישהי זוכרת, איפה היא מספרת מה המקור שאמרנו? כן, איזה דף. זה אגב לראות את הכוח של רבנו. אני אומר לצערי, איפה אני ואיפה לפתוח מפסכת זבחים. אבל בעקבות הלימוד בקטמרה אני מפתח כל מיני גמרות. רבנו באמת אמר שלומדים בעיון, יכולים לעבור את כל התורה כולה. עכשיו, היסודות הללו הם יסודות לכל לימוד שהוא שבעולם.

יפה. כשאני אומר יפה, למה כוונתי? שמצאתי. וישמע יתרו כהן מדיין. מה השמועה שמע הוא בא ונתגייר? רבי יהושע אומר, מלחמת עמלק שמע, שרי כתיב בצידו ויחלו שיהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. רבי אלעזר המודעי, גם כשככה קוראים בגמרא אפשר לקיים את העצה של רבנו של קריאת שמות הצדיקים. נכון אמר שקוראים שמות הצדיקים, אז מקיימים, אפשר לשנות מעשה בראשית. רבי אלעזר המודעי אומר, מתן תורה שמע הוא בא, שכשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו. ופה אני שואל אתכם, מה זה קולו? ככה מתוך המנה פשוטה, כשניתנה התורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו. קולו של הקדוש ברוך הוא. וכל מלכי אומות העולם אחזתם רעדה בהכליהם ואמרו שירה. הם לא ידעו מה בדיוק קורה, אבל הם הבינו

שאינו מביא מבול לעולם. אמרו לו, מבול של מים אינו מביא, אבל מבול של אש מביא, שנאמר, כי הנה באש השם נשפט. אמר להם, כבר נשבע שאינו משחית כל בשר. אז אם ככה, חזרו אל השאלה, ומה כל ההמון הזה ששמענו? אמר להם, מי אמר למי? בלן למלאכים. חמדה טובה יש לו בבית גנזיו, שהייתה גנוזה אצלו 974 דורות, קודם שנברא העולם. הוא ביקש לתנה לבניו. תראו איך התורה נקראת, חמדה גנוזה, שנאמר, השם עוז לעמו ייתן. מיד פתחו כולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. אז ראשית, יש לנו פה דרשה מבילם. זה דיבור מפורסם, שקדוש ברוך הוא רוצה לתת את התורה לעם ישראל. תת כעד דורות, תף, תף, קוף, עין, דלת, 974 דורות לפני בריאת העולם. יחיקד לזמן הזה שיקבלו אותה בני ישראל, ושנאמר השם עוז לעמו ייתן. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת להם עוז. אז מה זה העוז הזה? העוז זה התורה. ולמה היא נקראת עוז? שהיא מעוזן של ישראל. עכשיו בוא נראה גם את הקשר בין שני חלקי הפסוק. הקדוש ברוך הוא אמר עוז להשם עוז לעמו ייתן. מה אנו אומות העולם? שם יברך את עמו בשלום. זאת אומרת שכשבן אדם יש לו עוז, כשבן אדם עומד על נקודתו הפנימית, הוא משיג את השלום. שלום זה השלם. מה זה השלם? שהוא מקבץ אליו את כל החלקים שנבזרו ממנו. זאת אומרת, רבי נחמן מלמד פה בתורה הזו איך לעשות שלום. תשובה זה גם עניין של שלום, כי אני משיב כל דבר למקומו. מתי אין שלום? שלא ברור המקום, שהמקום הוא אפוזר ולא ברור. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. לכן, התורה נקראת עוז. אליזה זה מצד אחד, לכן מונע קולות צפצופים. ומאידך. טוב, עכשיו אני חוזר עוד קצת למה שפתחנו קודם על אלול כימי רצון. אני שב ומזמין אתכם, מי שרוצה, עד לשיעור הבא, לקרוא את תורה קופי בלקוטי המורן, כי אם תקראו אותה, נוסיף עוד. משם, זה כרגע מקומנו, מה שנקרא. רק שאם אני רואה שהכנתם, אז אפשר להוסיף, אפשר להעמיק בצד. אז קודם לכן רציתי להוסיף למה ימי אלול נקראים ימי רצון. מה הופך אותה לימי רצון? ובעצם זה מקדים, מביא לנו שאלה קודמת יותר. האם היה גם משהו היסטורי באלול, או שאומרים משהו היסטורי, הכוונה היא, האם הייתה איזושהי הערה רוחנית בעבר בימי אלול? כי יש לנו כלל, יש אור שהוא נשאר לדורות. כי הרי למה אנחנו חוגגים את פסח כל שנה? הרי יציאת מצרים הייתה פעם. מדוע? אז אומר הרמח"ל שאותו אור רוחני שהיה ביציאת מצרים הראשונה שב ומופיע בכל שנה בליל הסדר. וככה בחנוכה זה יסוד לכל העניין של החגים. אז אנחנו שואלים האם היה משהו גם באלול. זאת אומרת, לנתח עוד קצת השאלה באווירה ישיבתית, האם לאלול, יש לו קיום של עצמו, או שהוא רק הכנה בזה שהוא סיום שנה, והוא ככה הכנה לתשרי. מובנת השאלה? האם יש לו ערך בפני עצמו לאלול, או כל החשיבות שלו, כי הוא זה שסמוך לתשרי. כן, אז זה התשובה. שמשה רבינו עלה אז ללוחות השניים, לוחות אחרונות. אז בואו ננסה להבין מה יש שם. אחרי חטא העגל נשברו הלוחות, ויש ריחוק גדול בינינו לבין השם יתברך. אחרי זה משה עולה עוד פעם על ההר, בחודש אב, אבל גם לא מתקדם שם משהו מיוחד. זה שזה לא הייתה הערת פנים. בפעם השלישית שהוא עולה לה...

0: באב,
1: זה בראש חודש אלול,
0: והפעם הוא נענה ברצון שבסיומם של 40 יום, ביום כיפור הוא יורד עם הלוחות. זאת אומרת שזה עיקר ה-40 יום שבהם ניתנו הלוחות האחרונות זה אלול. עיקר זה אלול. זאת אומרת שאלול זה ימי רצון. מאיר יש הערת הרצון, הערת הרצון להתפייס. הרצון לחדש את הקשר עם השם יתברך. הרצון לרצות, מה שנקרא הערת הרצון הפנימי שלנו. זאת אומרת רבנו שבאמת בימי אלול הם נחשבים לימי רצון. זאת אומרת שהרצון, קודם כל היה בעיקר רצון לחדש את הקשר, כי הם ימי רצון. כן, וגם זה רצון שלנו. במקום אחר, רבי נחמן מוסיף שכל מה שקורה בבריאה זה בעצם הופעה של רצון השם. כל עניין של החטא זה שעברנו על רצונו, שהתעסקנו עם רצוננו ולא עם רצונו. ובימי אלול אנחנו מוכנים להיות קשובים לרצון העליון. עיקר התשובה בחודש אלול, כי הם ימי רצון. שאלה משה לקבל לוחות אחרונות, הוא פתח דרך כבושה ללך בה. פתח דרך כבושה ללך בה. זאת אומרת, לאדם הולך בג'ונגל, ויש שם סבך גדול, אז הוא יכול, הוא בקושי להשתחל בין העצים שמה, אבל אחריו לא יכולים ללכת. פתח דרך כבושה ללך בה, זה אומר שמשה רבנו פילס לנו נתיב, סלל, שאנחנו יכולים ללכת בעיקותה. אז אם ככה, מה זו הדרך? שיר חבי נחן ואומר, זה כבר בתורה אחרת. והדרך שעשה משה הוא כך, כתב מרן חלק ב' תורה פי ב'. כן. מקודם שלא היית, הזמנתי את המשתתפים להמשיך להכין לשבוע הבא. זאת אומרת, אם קיבלנו מנה נוספת מקופי, ובעזרת השם, אם תהיה עוד הכנה, אז נתקדם עוד שם. והדרך שעשה משה הוא כך, שמשה קשר את עצמו אפילו לפחות שבישראל, הוא מסר נפשו עליהם, כמו שכתוב, ועם עין מחייני נא. זאת אומרת שלמסור את נפשו על הפחות שבישראל זה גם תשובה. מה זה למסור נפשו עם הפחות שבישראל? זה להיות איתו בקשר, אפילו בקשר מחשבתי. אם אתם כותבים את המילים ואם עין מחייני נא, תרשמו אותם בדף שלפניכם, ואם עין מחייני נא, שזה בעצם משה אומר לקדוש ברוך הוא שאם אתה לא סולח לעם ישראל, אז כי יכול למחוק גם אותי, זה מה שנקרא מסר את נפשו עליהם. מסר את נפשו עליהם, אומר ריבונו של עולם, אני מוותר על כל הקיום שלי למענם, מתוך החיות שלי כרואה. אם אתה סולח להם, זה בסדר, אתה יכול לתת לי את כל המעלות, אבל אם אתה לא סולח להם כביכול, אני לא מעוניין במעלות ובמדרגות הרוחניות שלי, אם אין את עם ישראל. אז המילים ועם עין מחי נינה קוראים אותם מהסוף להתחלה, כתוב שם אני נחמן. נא, נכון, מחי נינה. נא, מה האות האחרונה בנא? א', אחרי זה? נו, אחרי זה מה האות הנושא הבא? זה בא לרמוז שבעצם רבנו, הוא משה, הוא שהרחמנות הזו, כי מה בעצם מסר רבנו? מה הייתה עיקר עבודתו? על מה הוא מסר את נפשו? לקשר את עצמו אפילו אל הפחות שבישראל. אז כתוב שמשה היה מאסף ומייחד ומקשר את עצמו עם כל ישראל. אפילו עם הפחות שבפחותים. זה פירוש כולו סג יחדה. אפילו כשאני רואה אחד מישראל שסג מכל וכל מהקדוש ברוך הוא, אף על פי כן צריך אני שאני אהיה יחדיו. צריך לייחד ולקשר עמו. יש פסוק בתהילים שאומר כולו סג יחדיו. הסבר רבי נחמן ומפרש, סג זה מלשון נסוג. גם מישהו לגמרי לגמרי יתרחק מהקדוש ברוך הוא, איך זה נקרא מי שיתרחק לגמרי? כולו סג, זאת אומרת כולו יתרחק. אף על פי כן יחדיו. אני צריך להיות איתו יחד. אז אם הוא כולו יתרחק, איך אני אהיה איתו יחדיו? הרי אני צריך איזושהי נקודת קישור, אם כולו אין, בכל אחד, מה שמחיה אותו, יש בו את הניצוץ האלוקי. גם כשבן אדם עשה את הדברים הכי נוראים, הוא לא יכול לפגום בנקודת האלוקיות שבו. בנקודת האלוקות, זה מה שמחיה אותנו, אומר, אנחנו, יש את הניצוץ האלוקי, אפילו בעשרה קטרין דמסעבותו, אפילו בעשר מדרגות של טומאה. כי הקדוש ברוך הוא מחיה את כל הבריאה, אין משהו בבריאה שמקבל את חיותו מבלעדי השם. מביא על זה שתי פסוקים, ואתה מחיה את כולם, את כולם ממש, ופסוק נוסף, ומלכותו בכל משל, רגש הוא בכל, זה הכל. אז חלק מהתשובה של ימי אלול, העניין הזה של תשובה, זה לקחת את המאורעות שעברנו בשנה האחרונה, ושייחסנו אותם למקריות, או לאנשים אחרים, או לצירוף מקרים שלילי, להשיב את אותו מקרה אל השם. מה הכוונה להשיב את אותו מקרה אל השם? זה התחשבנות נפשית אחרת עם הסיטואציה, אם יש פלוני השם, או מזג האוויר השם. מה?
2: ברוך השם.
0: כי מה הכוונה להשיב את זה אל השם? כן, זאת אומרת, זה להחזיר את המבט, אז אם ככה, מה זה המושג תשובה? זה להחזיר את המבט שרואה בכל דבר את החיות האלוקית שלו, ובמיוחד, ובמיוחד, להגיד כבר מה, או להוסיף עוד פעם ככה במנגינה, ובמיוחד, אם אני נכנס לקטע כזה שהמילים נתקעות לי, אבל אני נהנה מזה. אני אגיד את זה כמה פעמים, זה יכול להישמע מוזר, אבל זה, אותי זה מענה. ובמיוחד, את מה? את הדברים שהלכו לו שלא כסדר, שלא כרצונו. זאת אומרת, סוג של חשבון נפש הוא מאוד נעים, כי זה כאילו לפגוש את מה שכואב. זה אומר, רבי נחמן, תעשו רשימה של כל מה שהלך בשנה האחרונה שלא כסדר. שלא כסדר זה נשמע קצת מינורי, שלא על פי הסדר, אבל אחרי זה הוא מסביר מה זה שלא כסדר. שלא כרצוני. עכשיו, יש הבדל בין משהו שלא התממש, לבין משהו שממש באופן אקטיבי היה שלא כרצוני. כן, נכון, ובהם לראות שם את נוכחות השם. בסיטואציה שנקראת שלא כסדר או שלא כרצוני, שם להבין שפעל שם רצון אחר. נכון, רצוני לא התממש, אבל לא היה, אם רצוני לא התממש, מה בכל זאת יפעיל את הדבר? את אנשים. אז שהוא אומר, ימי אלול עם ימי רצון, זה ימים שבהתבוננות שלנו אנחנו מזהים בכל המתרחש, וגם שהלב יסכים לזה שמה שהיה שם, זה רצון השם. יהי רצון, הפעם זה ממש מתאים לסיים עם יהי רצון, שיהיה לנו את הכוח לקבל את האור של אלול, כי זה, אי אפשר לשער את האיכות הזו של אלול, כמובן בדרושי החסידות ובכל הספרים הקדושים. וההתחדשות האמיתית זה דווקא פה. וכאן ראוי להזכיר שנותרו עוד מקומות לנסיעה בשבוע הבא ביום חמישי, יום רביעי, לאומן, מומלץ מאוד. כל מי שכבר היה באומן, זה יכול לפתוח לו משהו חדש לגמרי. ומי שעוד לא היה בכלל, שישקול גם כן. כחלק מפרסום טוב, אז מה שאני בדרך כלל נוהג לומר, אם הקדוש ברוך הוא ישמיע לאוזניכם פרסומת כזו, היא מיועדת גם להעביר אותה לאחרים. זאת אומרת, תספרו, או לפחות לבן אדם אחד, שבוע הבא, נסיעה, לבעל שם טוב הקדוש, רבי נחמן, בעל התניא. היו ברוכות והמשך שבוע טוב.

וכעת אנחנו כאן בפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ומתלמידיו. מאזינים אהובים, אתם מוזמנים להקשיב לפינת הסיפור הקצר.

הייאוש, גם ככה כותב הרב.

כן, מזיני רדיו ברז לב כל הנחל. כעת תבוא לשמוע שיעור של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברז לב כל הנחל.

לי שנייה כזה דבר. אוקיי, תסתכלו לשמיים ותצפיעו אליו, הנה בורא עולם.

בעזרת השם יתברך, סיימנו ליהנות ממוזיקה טובה, וכעת זה הזמן לעבור לחיזוק היומי של רונן קרתא, בבקשה.

אמר רבי חנינה מנדוסה, אין אדם נוקף אצבעו למטה אם לא הכריזו על זה למעלה. אין אדם נוקף את אצבעו, כלומר פוצע אותה, אלא אם כן כבר הכריזו לפני כן שזה יקרה לו כבר בשמיים. באחד הימים הגיע החפץ חיים למקום מסוים וראה אדם שהוא הולך ומוטרד. שאלו החפץ חיים, מדוע כבודו מוטרד? השיב לו, מה אמר לך כבוד הרב? היה לי צרור של כסף בכיס, והכסף הזה נפל לי ונעלם, אני מחפש אותו אך לא מוצא, אני מוטרד. שאלו החפץ חיים, אמור נא לי, איך יכול להיות שצרור של כסף ייפול לך מהכיס? השיב לו, אתה יודע למה הוא נפל? אני בטעות לבשתי את המכנסיים שיש בהם חור, בגלל החור נפל לי הכסף. אמר לו החפץ חיים, טעות בידך, לא עבד לך הכסף בגלל החור, אלא משמיים נגזר עליך לבל את הכסף, וראי בגלל הגזרה הזו נוצר לך חור בכיס. לפעמים שגרת החיים והטבע הנראה סביבנו מטעה אותנו לפעמים. הוא מראה לנו שהכל הוא רק מקרה, שאין השגחה פרטית על כל בריאה בעולם. אבל באמת, האמת היא שאין מקרה בעולם. הכל מחושב לאדם מלמעלה, כל מה שעובר עליו מדוקדק בדקדוק אינסופי. אמונה אמיתית היא להפנים שכל מה שמגיע אליך הוא נגזר עליך מהבורא. אין מקרה, הכל ממנו והכל גם כן לטובה אמיתית. אם אתה יתמיד בהבנה שהכל ממנו, הכל לטובתו האמיתית, הוא יזכה לנחת ושמחה, הוא יהיה רגוע ושלב הרבה יותר. אם גם מעט, מעט קצת כואב, מעט קשה, גם אם לפעמים לא נעים, בסופו של יום יתברר לך כמה הכל, הכל עטוף בטוב, כמה הכל לטובתך. הקדוש ברוך הוא זה שהביא לך את החושך, והוא זה גם כן שידליק לך את האור. יום טוב ובשורות טובות.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה ערבה ולתועלת מרובה.

בתבונה ורגש. אתם מכירים את העיר הגדולה. חנייה היא כמו שחייה בפרס. ערב ערב, עם שובים מהעבודה, אני, כמו רבים אחרים, נמצא במאבק יומי לאיתור חנייה סמוכה לביתי. כך, כל ערב, במשך דקות ארוכות, עד שאני מוצא חנייה אחת ראויה. והנה, ערב אחד, גיליתי שסמוך מאוד לביתי, ישנה חנייה שאיננה תפוסה אף פעם. מוזר, חנייה פנויה שאף אחד לא חונה בה אף פעם? באותו ערב החלטתי להחנות את רכבי שם. בבוקר ירדתי לרכבי והנה כי טוב. כך במשך מספר ימים. בוקר אחד בהגיעי לרכב, הבחנתי שבין המגבים מבצבצת מעטפה. בתוך המעטפה פתק ומספר סוכריות. בכתב יד נאה נכתב שם. שלום איש יקר, אתה חונה בחניה הפרטית שלי, אך אני משוכנע שממש לא התכוונת לזה. חשבתי בליבי. מעולם לא ניצחו אותי כפי שהצליח אותו כותב הפתק. בתבונה, ברגש, ושבמעשהו צייר פנים כה יפות לאנושות כולה. בתבונה ורגש.

0: תודה. שני אנשים התווכחו על דגל המתנפנף ברוח. הרוח ממש מרגשת, אמר הראשון. לא, זהו הדגל שזז, טען השני. איש שעבר במקרה ושמע את הוויכוח, קטע אותם ואמר, גם הדגל וגם הרוח אינם זזים. התודעה היא זו שנע. תודעה.
1: תודה. מילה קטנה, משמעות גדולה. בליל שבת קודש הסתובב הרב ברוך הלוך וחזור ושר את הפיוטים שלום עליכם וריבון העולמים כדרכו. כשהגיע לתיבות מודה אני לפניך אלוקיי על כל החסד אשר עשית עמדי ואשר אתה עתיד לעשות עמי, שתק מעט ושאל את עצמו.

כי אפשר ולא אהיה אז בדרגה הראויה להודות כדת. חלק חשוב מהכרת הטוב הוא ההודיה, להודות על מה שקיבלת, על הערך המוסף שנתנו לך. כשאדם נותן הודיה, הוא פותח פתח לנתינה הבאה, הוא יוצר לעצמו שביל לקבלת השפע. אין אדם שלא מצפה שיתנו לו הודיה. ההודיה היא חלק מהכרת הטוב הנצרכת. לא קבלת התודה היא הדבר, אלא הכרת הטוב שבה. כשאתה מכיר תודה וטובה לאחר, הוא ימשיך להעניק לך. כשאתה מכיר טובה ונותן הודיה לבורא, הוא יפתח לך אוצרות רבים של שפע. תודה היא מילה קטנה עם משמעות גדולה. מילה הנותנת לאחר סיבה טובה להמשיך ולהעניק לך. מילה הנותנת סיבות רבות לבורא עולם לתת ולתת ושוב לתת לך. תפקידך הוא פשוט מאוד, להשתמש בה. תודה, מילה קטנה, משמעות גדולה.

שלום למאזינים. כבר דיברנו באחת הפעמים הקודמות על כך שכל מה שאנו עושים בראש השנה יש לו משמעות מיוחדת לכל השנה. שמאחר שזהו היום הראשון שבו נחתכים חיים לכל חי, כל מעשה או דיבור או מחשבה של אדם בראש השנה משפיע על כל השנה. ולכן נהגו ישראל לאכול בליל ראש השנה סימנים שמרמזים רמזים טובים לשנה החדשה. למשל, אוכלים תפוח בדבש לרמז שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, ואוכלים קרטי לסימן שיקרתו שונאינו, וסלק לסימן שהסתלקו אויבינו, ורימון לסימן שירבו זכויותינו כרימון, וכן כל כיוצא בזה. ואין מסתפקים רק באכילה, אלא אף אומרים תפילה על אכילת כל סימן וסימן. למשל, על התמר אומרים, ירצון לפניך השם אלוקינו ולוקי אבותינו, שיתמו שונאינו. וכולם מסכימים שיש לאכול את הסימנים בלילה הראשון של ראש השנה. אולם לגבי הלילה השני יש מנהגים שונים. למשל, בספר בני יששכר כתוב שלא ראה שזקני החכמים נוהגים לאכול את הסימנים בלילה השני. אבל בפועל רבים נוהגים לאכול את הסימנים גם בלילה השני. ומכל מקום ניתן ללמוד מכאן שהלילה הראשון הוא החשוב יותר. ולכן, אם יש לו מסימן אחד, כמות שתספיק רק ללילה אחד, יאכלנו בלילה הראשון. ויש נוהגים לאכול את הסימנים עוד לפני אכילת הלחם, אבל המנהג הנכון יותר הוא, לאחר הקידוש ליטול ידיים ולבצוע לפת ולאכול ממנה מעט, ולאחר מכן לאכול מהסימנים. והטעם לכך הוא שהלחם מפני חשיבותו קודם לכל, ויש עוד טעמים שלא כאן המקום לפרטם. ולאחר שיוכל את הלחם על הסימנים של פירות העץ, יצטרך לברך, משום שברכת המוציא פותרת רק את הדברים שנחשבים חלק מהסעודה, אבל על אכילת פירות שאינן חלק מהסעודה עצמה צריך לברך. ולכן לפני שיוכל את הפרי הראשון שבסימנים, יברך תחילה בורא פרי העץ, ויוכל מעט, ולאחר מכן יאמר את היהי רצון. וראוי לברך על התמר, משום שהוא משבעת המינים, והוא הפרי החשוב ביותר שבין הסימנים שאנו אוכלים.

0: אנחנו עם רדיו ברסלב?
1: אנחנו עם רדיו ברסלב.
0: אנחנו בשידור?
1: אנחנו בשידור.
0: בעזרת השם יתברך. באמת, איננה צעקה. ברוך שמו מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. באמת, כמו שאנחנו רואים בתורה הקדושה, מה שעבר על עם ישראל במצרים, כל הצרות, עד שהגיעו למצב כזה ויצעקו אל השם. איזה עומק יש לדברים האלה, מה שרבנו מביא על העניין הזה של הצעקה. השם יזכנו בזאת השם, זה דיבורים טובים ומהירים מתורת רבנו הקדוש. כמה זה עניין גדול, מה אפשר לזכות, כמה זה עניין עמוק, עניין הצעקה, לצעוק לשם. כמה זה דבר, כמה סודות עמוקים, כמה ישועות, כמה הצלות יש בתוך העניין של הצעקה. אז בראשית דברנו, בעזרת השם, קודם כל אנחנו כל כך שמחים שרדיו ברסלב התחילו לשמוע אותו גם כן בצפון כאן, באזור הגליל הקדוש, בצפת עיר הקודש, בטבריה, כרמיאל, כל האזור פה, ממש זכות גדול. הרדיו באמת שמביא את דברי רבנו הקדוש לכל מקום, כל בית, יכולים פשוט, כאן בצפון, זה מי שלא יודע, זה 95.7 FM, וממש לשמוע דברי תורה, ניגונים קדושים, דברי אלוקים חיים, תורת רבנו הקדוש רבי נחמן, שבאמת באמת כמה אנחנו צריכים את הצדיק, כמה אנחנו צריכים את הצדיק. באמת, כל מי שבאמת, אני כל פעם אומר את זה ממש לשם שמיים, באמת כל מי שבאמת יכול לקחת חלק בדבר הזה, זה דבר עצום בכל צורה שלא יהיה, לעזור לרדיו הזה, כי באמת באמת להעביר דברי קודש, דברי אמת, דברי אמונה, אין דבר יותר גדול מזה. באמת, מה שיכול לעזור לעם ישראל בדור הזה זה רק הצדיקי אמת, כי מה שהיה הוא שיהיה, זה גם ראשי תיבות משה, מה שהיה הוא שיהיה, זה עניין של משה, זה הצדיק האמת שמתגלגל בכל דור, יורד לעולם כדי להוציא את עם ישראל למצרים. אז בואו באמת נסתכל, נתבונן מה קרה במצרים שם. באמת אומר רבנו הקדוש ורבי נתן בליקוטי הלכות, שמצרים זה כל הגלויות באמת נקראים מצרים. מצרים על שם שמצרים לעם ישראל. כל הצרות, כל הצמצומים, כל האיסורים, כל ההרפתקאות, כל הניסיונות, כל ההסתרות שעוברים על כל אחד מעם ישראל בפרט, ועל כל עם ישראל בכלל, כולם נקראים מצרים. ובפרט, בפרט, בפרט צרות הנפש. כבר גילו לנו צדיקי אמת שבאמת אין צרה כצרת הנפש, שאפילו אם האדם יהיה במצב הגשמי הכי גרוע, אם הוא באמת יהיה בחירות רוחנית, אם הוא באמת יהיה דבוק בשם יתברך, אם הוא באמת יהיה דבוק בתורה הקדושה, באמת יהיה דבוק בדרכי האמונה, בדרכי התפילה, בדרכי השמחה, בדרכי הצדיקים, אז ודאי שכל הצרות מתגמדות לגמרי. אז באמת רואים שעיקר הצרות זה צרות הנפש. אז באמת, הנה עם ישראל במצרים, משועבדים, עוברים כל מיני איסורים, עד שמגיע המצב, כבר אין להם כוח יותר, די, עד מתי? ואז הם צועקים, פשוט צועקים להשם, ויצעקו אל השם. אומר הזוהר הקדוש, יש הרבה אופנים של תפילה, יש הרבה לשונות של תפילה. תפילה, תחינה, בקשה, שוואה, יש הרבה לשונות. אבל גדולה צעקה, איך אומר הזוהר הקדוש, גדולה צעקה יותר מכל לשונות התפילה, צעקה בלי מילים. כשאדם צועק להשם יתברך, כך אומר הזוהר הקדוש. אז הצעקה הזאת מגיעה ממש ממש עד כיסא הכבוד, ממש עד כיסא הכבוד. ובאמת עם ישראל כאשר הגיעו למצב כזה, שפעמים אדם כבר אין לו, כבר לא יודע מה להגיד מרוב הרפתקאות מה שעוברים עליו, הוא כבר לא יודע מאיפה להתחיל, לאן לפנות, ואז הוא צועק לשם יתברך, הוא צועק מעומק הלב, וכל כל המצר שהוא נמצא בו יוצא לו באיזה צעקה כזאת גדולה שיוצאת מעומק הלב, ומגיע ממש עד למעלה, עד כיסא הכבוד. כך אומר הזוהר הקדוש, שהצעקה היא מגיעה הכי גבוה מכל שונות התפילה. זה דבר עצום, דבר נורא, לצעוק אל השם. בפרט, כמה שהגלות יותר קשה, כמה שאדם עובר יותר ניסיונות, יותר קשיים, יותר ייסורים, יותר מיצרים, יותר מצרים, יותר צריך לצעוק. באמת, רבנו אומר, יש כמה סוגים של צעקה. יש צעקה בכל דממת דקה, שאדם אפילו בלי מילים, רק רבנו אומר, רק מצייר את הצעקה במחשבה, מדמיין במוח שלו, איך הוא צועק בקול גדול להשם, אוי, מעומק הלב, אפילו במחשבה, בלי שאף אחד ישמע. ודאי גם זה נקרא צעקה. כמה דברים עצומים, כמה תורות נפלאות שרבנו דיבר מעניין הצעקה הזאת. שגם צעקה, רבנו אומר שזה בחינת רעמים, וכמו שכמה שאמרו חז"ל, שלא נבראו רעמים אלא לפשט הקמומיות שבלב. אדם הולך ככה, פתאום הוא שומע איזה רעם כזה מהדהד בכל העולם, מסוף העולם עד סוף העולם, אז מיד זה מכניס בו איזה יראה, מיד זה מוציא לו את הגבות, את הגסות, את הגאווה, משבר לו קצת את הלב. זה שאמרו חז"ל, רעמים נבראו רק לפשט את הקמומיות שבלב, שאדם יש לו הקמומיות בלב, שאדם, אם אדם היה לו את הדעת האמיתית, אם עדיין לו את השכל האמיתי, את השכל הקדוש, הנכון, אז ודאי, הלב שלו היה ישר, היה דבוק בהשם יתברך, אבל יש הקמומיות כזאת בלב. הקמומיות שבלב זה שאדם, הלב שלו לא הולך ישר למעלה אל השם יתברך, שיש לו כל מיני אינטרסים, כל מיני פניות, כל מיני תאוות רעות, כל מיני מידות רעות, כל מיני הקמומיות שבלב. ואז שאדם פתאום שומע את הרעם, אפילו אדם עכשיו הולך, מתכנן כל מיני תוכניות, לעשות ככה, לעשות ככה, כל אחד כפי מה שנלכד בכל מיני שטוטים, ואז פתאום הוא שומע את הרעם, אז מכניס לו איזה פחד כזה, פתאום הוא מרגיש את העוצמה של, של, של, של השם יתברך בתוך הרעם. אז אומר רבנו הקדוש, שהצעקה, שאדם צועק להשם יתברך, אומר הצעקה, זה בחינת רעמים. כשאדם באמת זוכה לצעוק להשם יתברך, אז על ידי הצעקה באמת הרעמים נשמעים בתוך המוח שלו, נשמע כמו בחינה של הרעם, ואז מתפשט את הקמומיות מליבו, זוכה ליישר את ליבו, וכמו שאנחנו יודעים, כמו שאומר דוד המלך, נשרה לב שמחה. באמת כשאדם זוכה שהלב שלו ישר, אז הוא זוכה לשמחה, לשמוח בהשם, לשמוח באמונתו, בתורתו, צדיקיו ומצוותיו. ויש אין ספור של דברים, אין ספור של, ספור של עומקים בתוך העניין של הצעקה. כמה זה הדבר הזה לצעוק להשם, כמה זה דבר עצום ונורא. אז באמת עם ישראל במצרים באמת מגיעים למצב כל כך קשה, עד שהם צועקים להשם יתברך. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שעיקר עיקר הצעקה, עיקר המצרים, עיקר המצרים, מה שעם ישראל סבלו במצרים, וגם היום מה שהיה הוא שיהיה, עיקר הצרה, עיקר הצרה של האדם, צרת הנפש, זה עניין העלמת אור הצדיק. שהאור של הצדיק, שהוא הדעת של כל ישראל, הצדיק הוא הדעת של כל ישראל. אנחנו קוראים לתורה, תורת משה. תורת משה. כל התורה קיבלנו מהצדיק. דרך הצדיק, רואים באמת שעם ישראל צעקו לשם יתברך, בתל שבתם, עד האלוקים. אז מה עושה השם יתברך? השם יתברך מתגלה למשה רבנו, ושולח משה רבנו למצרים, להושיע את ישראל. וכל מה, כל הניסים וכל הנפלאות, עד שבאמת זוכים לצאת, לקבל את התורה. זהו, כתוב בזוהר הקדוש, מי שחושב שהתורה זה רק סיפורי דברים, ודאי שזה לא רק סיפורי דברים, זה לא רק סיפור היסטורי, התורה היא בכל רגע ורגע. זה גם היסטוריה, זה גם היה, וזה גם הווה, זה גם יהיה, התורה היא נצחית. וכל דבר שכתוב בתורה, הוא מתקיים כל רגע ורגע. הצדיקי האמת מלמדים אותנו באמת איך לדרוש את התורה, איך לקשר את עצמנו עכשיו, ברגע הזה, אל התורה הקדושה. אז אומר רבי נתן, שעיקר הצרה זה שנעלם אור הצדיק, שהוא הדעת, שהוא הדעת של כל עם ישראל. ואיך, איך זוכים שנכנסים לכזו העלמה, כזו הסתרה, איך זוכים, כמו שאומר רבנו, להוציא את המוחין מתעלומתם, איך זוכים לצאת מההסתרה ולהגיע אל הגילוי? אז ככה רבי נתן מסביר מה שאנחנו אומרים באנה בכוח גדולת ימיניך, שבתנו קבל ושמע צעקתנו ידי התעלומות. אומר רבי נתן, שמע צעקתנו יודע תעלומות. איך הוא דורש את זה? שעל ידי הצעקה מוציאים את המוחין מתעלומתם. איזה שאדם צועק להשם, צועק צעקה מעומק ליבו, כמו עם ישראל שצעקו, אז הוא זוכה שהמוחין מתגלה, מוחין מתגלה הדעת, יוצא מהעלם אל הגילוי. זה דבר עמוק מאוד, דבר עצום מאוד, מה שאפשר לזכות על ידי צעקה. וכמו שעם ישראל במצרים שצעקו לה' יתברך, ואז ה' יתברך שלח להם את משה רבנו שגאל אותם, כך גם עכשיו, היום, שאנחנו נמצאים בעולם, בתוך כל ההסתרות, בתוך כל הניסיונות, מה שעובר על כל אחד, כפי שיודע ניגע לבבו, איך שהיצר מסית את כל אחד מהאמת האמיתית של השם, מהקדושה, לחשוב על כל מיני מותרות, על כל מיני אבלים של העולם הזה, וכאילו שזה מה שייתן לו את השמחה, כאילו שזה מה שייתן לו את האושר בחיים, לבזבז פה עוד איזה, לקנות עוד איזה משהו, לרדוף אחרי עוד איזה תאווה של העולם הזה. כבר אמרו חז"ל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. באמת עיקר החיסרון זה רק חיסרון הדעת. כמו שאמרו חז"ל, דעת חסרת, מה קנית? אם אדם אין לו דעת, אז כל הקניינים שיהיה לו בעולם, זה אין, ממש אין לו כלום. אבל דעת קנית? מה חסרת? אם אדם זוכה לדעת, אז לא חסר לו שום דבר. אז הוא זוכה להבין ולדעת איך שמה שיש לו זה בדיוק מה שהוא צריך. המצב שבו הוא נמצא זה בדיוק המצב שממנו הוא צריך להתקרב לשם יתברך. בדיוק עם כל, עם כל הניסיון שהוא עכשיו נמצא, עם כל המצב שהוא נמצא, עם כל הקשיים שהוא עכשיו עובר, עם המצב הכלכלי שהוא עובר, עם המצב הבריאותי שהוא עובר, כל אחד מה שעובר עליו. באמת מקבל את הדעת, אז באמת, באמת, אין לו שום חיסרון, וכל החיסרונות הם חיסרון הדעת. אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שכל הצרות שעוברים על האדם, כל המצרים שעוברים על האדם, זה רק בשביל דבר אחד, שיצעק לשם. וכל מה שהשם יתברך, את אשר יואב השם יוכיח, שכל מה שהשם יתברך, מה שאמרו חז"ל, כל אשר הקדוש ברוך הוא חפץ בו, מדכאו בייסורים. מה זאת אומרת? איזה מין חסד זה? אלא השם יתברך רוצה לתת לנו את הדעת, רוצה להאיר לנו את האור של האמת על ידי משה, על ידי הצדיק האמת שבדור, להאיר לנו איך שכל מראותינו הם לטובתנו, להכניס לנו את הדעת האמיתית שנחיה חיים טובים בעולם. ואם אדם שקוע בבלי העולם הזה, ולא מקשר עצמו אל הדעת האמיתי, אל האמונה האמיתית, אז באמת, באמת, מה קנית? דעת חסרת, מה קנית? באמת, לא קנית שום דבר. גם שתקנה יותר בעולם הזה, ככה מתרחקים יותר מהאור של השם, כך מתרחקים יותר מהשמחה האמיתית, כך מתרחקים יותר מהצדיק האמת. עד שאפילו יש כאלה אחמנה לצלן שחולקים על כזה צדיק, שכל העניין שלו זה רק לרחם על עם ישראל, כל העניין שלו זה רק מסירות נפש אינסופית, שיהיה טוב לכלל ישראל, שאין לו שום רצון לעצמו כלל, כל כולו רצון אחד קדוש וטהור לשם שמיים, זך ומצוחצח. ורק הקמומיות שיש בלב, רק התאוות עולם הזה, מה שאנשים רוצים אחרי התאוות ואחרי ההבלים, אז באמת זה גורם להם לחלוק על הצדיקים. כי הצדיק אומר לו, רגע, אתה לא הולך לכיוון הנכון, תסתכל רגע על השמיים, תעשה רגע חשבון נפש, דם מעין באת, לאן אתה הולך, רגע, שנייה, תעצור, תעשה רגע התבודדות, תדבר עם אבא, תחשוב רגע לאן אתה הולך, מאיפה אתה בא, מה התכלית מכל התאוות של העולם הזה, איפה באמת נמצא הטוב האמיתי, איפה נמצא האור האמיתי, איפה נמצא השמחה האמיתית. תתעורר רגע, תעצור. אז מי שבאמת שטוף כל כך או כל כך רודף, הוא לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע. כמו שכתוב, לא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה. אם אדם שקוע בכל כך מיני עניינים, הוא לא רוצה לשמוע בקול הצדיק. ובאמת, כל הרצון של הצדיק זה רק להטיב לנו לנצח. ועוד משה רבנו, כל מה שהוא סבל, וכל מה שחשדו אותו, וכל מיני חשדות, ודברים שהוא היה קודש קודשים. אז ככה בכל דור ודור. השם יתברך שולח צדיקים אמיתיים, שהם באמת יודעים את הנגעים של הדור, שהם באמת יודעים איך לרפא את הדור, שהם באמת יודעים איך לנחם את הדור. ואך ורק בשביל זה הם ירדו לעולם הזה, אך ורק בשביל זה. כמו שאמר רבנו הקדוש בפירוש, רבי נחמן, שכל ביאתו לעולם היה רק בשבילנו, בשביל הדור האחרון, בשביל הדור האחרון עד הגאולה, וראה את כל הנגעים של הדור והכין לנו רפואות נפלאות, רפואות נצחיות, איך שבאמת נזכה בעומק הלב, בעומק הנשמה, לדבק בשם יתברך, עד שאפילו את האנשים הפחותים ביותר שנשלחו למקומות הגרועים ביותר, יש לו כזה כוח להאיר בנו כזה רצון לשם יתברך, כזה כיסופים אל הקדושה, אל התורה ואל האמונה, לאהוב את השם יתברך ממש עם כל הלב והנשמה, עד שבאמת לא רוצים שום דבר בעולם, רק את השם.

בכוח של תפילה תמימה שעולה עד כיסא הכבוד. וכמה שנדבר, נחל נובע ונובע ונובע ונובע מכוח חוכמה ורפואה ואין סוף של טוב. אז באמת רבנו מלמד אותנו מה עשו עם ישראל במצרים, ויצעקו אל השם. זה אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שכל הצרות שעוברים על כל אחד, אם אתה באמת תסתכל על האמת, אז הוא יראה, יש בורא עולם, הוא יתחיל לצעוק לשם. ראשי מתברך, יאיר לו את הדעת על ידי הצעקה, יוציא את המוחים מתעלומותם, יצא מהאלם, יצא מההסתרה, יתגלה לו כזה אור, יתגלה לו כזה טוב, יתגלה לו כזה אמונה שלמה, יתגלה לו כזה שמחה אמיתית, פנימית, וזה צעקה פשוטה, בתמימות ובפשיטות, לצעוק להשם, ויצעקו אל השם, בצר להם, צוקותיהם יושיהם. יקם שערה לדממה, ויחשוג עליהם. זה השערה של הגלים, של המים הזדונים, ששוטפים בעולם. כל אחד מטלטל בין הגלים, מגל אל גל, ואינו יודע לאן לפנות ואיך להושיע את עצמו. איי, איי, איי, איי, איי, איי, ריבון העולמי, מלך מלכי המלכים, ריחם עלינו, כמו במצרים, שריחם עלינו ושלחנו את משה רבנו, ככה בכל דור ודור. הצדיק האמת מחזק אותנו לצעוק תמיד אל השם, לקיים את התורה, לחיות עם התורה עכשיו, פה. מצרים זה פה, אצל כל אחד, במיצר שלו. והצעקה היא צעקה, ומשה נמצא בכל דור ודור. ובאמת, לפעמים אדם יש לו כל כך הרבה קושיות, יש לו כל כך הרבה ספקות, כל כך הרבה בלבולים, כל כך הרבה כיוונים שהוא לא יודע איפה הכיוון, הוא לא מאופס לכיוון אחד. באמת, יהודי צריך להיות מאופס לכיוון אחד. ישראל אותיות ישר, כן, ישר למעלה, ישר אל בורא עולם. להיות מאופס ישר אל בורא עולם, בכל דבר, בכל דרכי חדהו, בכל תנועה ותנועה, מתקשר עם השם, כל דבר שהוא עושה, אומר רבנו, כל דבר שאדם עושה, צריך לחשוב. אם יש בזה כבוד השם, בדבר הזה, אז יעשה אותו. אם אין בזה כבוד השם, אז לא יעשה את זה. כל דבר שאדם רוצה לעשות, צריך לחשוב בעין האמת, מה הדבר הזה שעכשיו אני עומד לעשות? האם באמת זה רצון השם? האם באמת הדבר הזה שאני אעשה עכשיו, באמת זה יקרב אותי לתכלית הנצחית? באמת זה יביא אותי לאושר האמיתי? באמת זה יביא אותי לשמחה האמיתית? אם כן, יעשה. אם לאו, לאו. ויצעק תמיד לשם, אורני השם דרכך, הלך בעמיתך, כמו דוד המלך. רבנו החדוש אומר, כל אחד ואחד מישראל, כל אחד מישראל יש בו בחינת צדיק, יש בו נקודה של משה, כל אחד מעם ישראל. רבנו אומר שאסור לאדם להיות קטן בעיני עצמו, שאסור לאדם לחשוב, אני, מי אני, מה אני, רק הצדיקים הגדולים, רק הם יודעים להתפלל, רק הם יודעים, רק הם רואים ניסים, רק הם יודעים להתחבר לבורא עולם. רבנו אומר, זה לא נכון, ממש לא נכון. רבנו אומר, כל יהודי, כל אחד ואחד, כל אחד ואחד, כל נשמה מישראל, כשפונים לשם יתברך מעומק הלב, מבקשים ממנו באמת עם אמונה, עם תמימות, זוכים גם לבכות קצת לפני השם יתברך, ודאי, ודאי שזה דבר נפלא מאוד.

אני יכול לראות ניסים ונפלאות, כל אחד ואחד. התפילה וההתבודדות, הבן אמר, כל אחד צריך לעשות את זה, כל אחד, כל אחת, כל אחד מישראל, לפנות אל בורא עולם, לבקש במילים שלו, מהלב שלו, על כל מה שצריך. איי, איי, איי, איי, איי. מה אפשר לזכות על ידי תפילה? על ידי התבודדות שמשברים את הלב בפני השם, מדברים איתו. כמו שאומר רבנו, כדבר איש של רעהו, בפשיטות, בתמימות. אז כל אחד ואחד יראה ניסים, כל אחד ואחד יזכה להיות כזה צדיק גדול, כל אחד ואחד יזכה לכזו אמונה, כל אחד ואחד יזכה באמת לרצות רק את השם יתברך, כל אחד ואחד יזכה באמת שהאור השם יתברך ינוצץ בליבו, שהדעת של הצדיק ינוצץ בליבו או בדעתו או מוחו, שזה עניין הגאולה, שמתגלה אור הצדיק שהוא מאיר בתוך הלב, אז כל העולם נראה אחרת, אז כל העולם נראה בצבע אחר. מחליפים את המשקפיים שלנו שעושות מהעולם הזה מציאות, כמו שאמרו, גם את העולם נתן בליבם, שהעולם הזה באמת לשון העלם, שמקרבים את העלם הזה לתוך הלב, לתוך הלב, את העולם הזה לתוך הלב, שחושבים שהעולם הזה באמת זה ממשות, שהעולם הזה זה המטרה, ורוצים אחרי כל מיני מותרות, ועוד שנעשים כל מיני בעלי חובות, סתם בשביל כל מיני דברים גשמיים שלא נותנים שום עושר, שום שמחה. באמת יש צרכים אמיתיים שאדם צריך. אנחנו לא אומרים שאדם, רבנו לא אומר שאדם לא צריך שיהיה לו קורת גג וכל מה שהוא צריך באמת. יש כל כך הרבה דברים שאדם לא צריך אותם באמת והוא רץ אחריהם. מכניס את עצמו ללחץ ולחובות ומתרחק עוד יותר מהשם יתברך. ועוד יותר מתרחק מהשמחה, וכמה שרודף אחרי עוד מה, עכשיו אני אעשה איזה מטבח כזה חדש, עכשיו אני אעשה איזה, אקנה איזה אוטו מפואר, עכשיו זה... זה לא נותן כלום, ממש כלום זה. ממש כלום, רואים שכשאדם השיג איזה דבר של העולם הזה, נדמה לו שאם הוא ישיג את זה, יהיה לו איזה עושר, איזה שמחה, מיד אחרי קצת זמן, פתאום הוא רואה, לפעמים אפילו באותו רגע ממש, הוא מתחיל לרדוף אחרי הדבר הבא. נו, אז ראיתי פעם, באחד הספרים הקדושים, שם אחד הצדיקים, למעניין תואז הרבי מנוברדוק, שאומר, למה דומה הדבר? אומר, זה כמו אדם שיושב תחת איזה ברז מים, וכל המים נשפחים עליו, והוא לוקח מגבת, מתנגב, בא חכם, אומר לו, שוטה שבעולם, הלו כמה שלא תנגב את המים מעליך, אז אתה יושב תחת הברז, עד שלא תסגור את הברז, אתה לא תתייבש. אותו דבר עם כל תאוות עולם הזה. נדמה לאדם, אני אקנה את הדבר הזה, אני אקנה את זה. יש לו כל מיני תוכניות, איך להביא לעצמו איזה שמחה, איזה עושר. ודאי שתמיד שהיצר אומר לו, לא, זה, אתה ממש צריך את זה, זה טוב לחינוך, וזה טוב ככה, וזה טוב, צריך שיראו שיש לך כזה בית מפואר, אז באמת תכבדו אותך ו... מלביש לו את הכל במצוות, זה כבר רבנו גילה שהיצר הוא חכם גדול והוא מלביש את עצמו במצוות, כאילו שזה מצווה גדולה לרדוף אחרי המותרות, ממש לשם שמיים גדול. הוא אומר לו, זה ממש לשם שמיים, אתה חייב להיות שכולם ידעו שאתה כל מיני אבלים, כל מיני שטוטים. באמת על ידי שאדם, רבנו אומר שאדם נשקע בכל מיני, יש כל מיני עומקים, כמו שכתוב בספר יצירה, כך מביא רבי נתן בלקוטי הלכות, יש עומק הטוב, יש עומק הרע. אומר, עומק הרע זה שאדם נשקע בכל מיני מחשבות רעות, בכל מיני כפירות, בכל מיני תאוות ומידות רעות, כל מיני רדיפת המותרות של העולם, והוא כמו שטוף, המוח שלו רודף ורודף מדבר לדבר, מדבר לדבר.
אומר רבינו הקדוש, שאין עצה לצאת מזה, אלא רק על ידי צעקה. על ידי צעקה שאדם באמת צועק להשם, ריבונו של עולם, תציל אותי מכל המבול הזה, מכל הרדיפה הזאת, מכל השטותים האלו. לא באמת שהשם יתברך מאיר לאדם בהתבודדות. אחרי שאדם זוכה לצעוק כמה צעקות להשם יתברך, איזה אור יורד עליו, איזה שלוות הנפש, איזה מתיקות מתפשטת לו מהרגליים ועד לראש. כזאת שמחה פנימית, כזאת אמונה, כזה תמימות ופשיטות, כזה שמחה אמיתית, כזה שלוות נפש. מה שאדם לעולם, לעולם לא ישיג את זה בעולם הזה, לעולם, זה לא נמצא בעולם הזה. העולם הזה זה רק מעלים את האור של השם. צריך לדעת שכל מה שהתורה הקדושה אומרת, מה ששלמה המלך אומר, מה שכל הצדיקים אומרים בכל הדורות, זה האמת, אין שום אמת חוץ מזה. אין שום אמת חוץ מהתורה הקדושה, מצדיקי האמת. זה רק זה האמת, כל השאר זה שקר. וכבר רבנו הקדוש גילה, בליקוטי מוהר"ן, ששקר זה בחינת מים מלוכים. הוא כמו אדם שצמא, שנמצא בתוך מדבר, פתאום הוא מוצא איזה באר מים מלוכים, הוא שותה, הוא נעשה יותר צמא שהיה מקודם, הוא מת יותר מהר, הוא מתייבש יותר מהר. רבנו הקדוש אומר, השקר זה בחינת מים מלוכים. שכמו שאדם צמא, אם הוא ישתה מים מלוכים, לא רק שזה לא ירווה את סימונו, אלא עוד יותר הוא יהיה יותר יתייבש יותר מהר ויהיה יותר צמא שהיה מקודם. אותו דבר הזה עם כל השקרים של העולם הזה, שכמה שאדם יותר ירדוף אחרי העולם הזה, אחרי הכבוד המדומה ושאר תאוות העולם הזה, אז הוא רק יהיה יותר צמא. שהמים המתוקים על נפש היפה, מים קרים על נפש היפה, מים המתוקים אמיתיים, זה אך ורק דברי התורה הקדושה, דברי הצדיקי אמת, שכל דבריהם דברי אלוקים חיים. ובאמת מי שרוצה לרחם על עצמו ועל משפחתו ועל כל עם ישראל, אז צריך לעצור רגע, כמו שאומר רבנו הקדוש על המשנה, אין לך אדם שאין לו שעה. אומר רבנו הקדוש, תעצור רגע, תעצור איזה שעה, תפנה את עצמך מהעניינים של העולם, שב רגע בשקט, אם זה בחדר, כל אחד לפי היכולת שלו, אם זה באיזה יער, אם זה באיזה מקום שקט, אם זה בבית הכנסת, אם זה מתחת לסמיכה אפילו, איך שלא יהיה, תתחיל לדבר עם בורא עולם. תגיד לשם יתברך, ריבונו של עולם, זכה אותי באמת אלא לרדוף אחרי מה שבאמת צריך לרדוף, זכה אותי לחשוף באמת למה שצריך לחשוף, שלא אבזבז את ימיי באבל אבלים כזה שאין בו ממש. ואדם יכול להיות בעולם הזה ולחיות חיים טובים, ויכול כבר להיות בעולם הבא כשהוא נמצא כבר בעולם הזה, אם אדם זוכה באמת ללכת בדרכי השם, בדרכי הצדיקים האמיתיים, אז הוא כבר בעולם הזה זוכה לטעום טעם של גן עדן, כי הוא זוכה לכזו אמונה, הוא זוכה לכזה רוחניות, הוא זוכה לקשר את עצמו להשם באמת, בעומק הנשמה, ולהוריד את כל המסכים המבדילים בינו לבין בורא עולם, על ידי השיחה וההתבודדות, על ידי התורה והמצוות, על ידי האמונה. כשאדם מפסיק לרדוף אחרי תאוות העולם, הוא מתחיל לרדוף אחרי השם יתברך, השתבח שמו לעד, אז הוא באמת זוכה להרגיש את העושר האמיתי, אז הוא באמת זוכה להרגיש בליבו את כל הטובות שבעולם.
לעצור רגע מהמרוץ. ואז אדם ודאי יזכה. הרי השם יתברך ברא את כל העולם רק בשביל זה. שוב פעם אנחנו חוזרים על זה וחוזרים על זה עוד פעם ועוד פעם, אולי פעם אחת זה ייכנס ללב. כל מה שהשם ברא את העולם, כך אומרים כל הספרים הקדושים, זה רק למטרה אחת, שכל הברואים יזכו להתענג על אורו יתברך, על זיו שכינתו. זה התכלית של העולם, שזה נברא העולם. השם יתברך לא ברא את העולם הזה בשביל ייסורים, בשביל סבל, רק בגלל שאנשים לא הולכים בדרך השם. אז הקדוש ברוך הוא חייב לעשות לנו את כל היסורים האלה, כדי ליישר את ליבנו אליו. אז חייבים להצטרף בתוך מצרים, כור ההיתוך. אז צריכים לסבול את כל היסורים. תשב, אינו שעת דקה, ותאמר שוב, בני אדם. אמרו חז"ל, עד דכדוכה של נפש. הקדוש ברוך הוא מפעיל את האדם עד דכדוכה של נפש. אולי האדם יתעורר, הוא האדם ירים את הראש רגע למעלה, ויסתכל, ויפנה אל השם יתברך. וזה הרחמנות האמיתית. ויצעקו אל השם. מה שאדם יכול לזכות על ידי צעקה, לצעוק לפני בורא עולם, אבא, ריבונו של עולם. יצעק ויצעק. עד שיצאו המוחים מתעלומתם. שוועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות. פתאום המוח שלו יפתח, פתאום הוא ירגיש את האור של השם, הוא יצא מהעלמה, מההסתרה, יגלה על אור הצדיק, הרחמנות האין סוף, הרחמנות. זה מה שרבנו מלמד אותנו. רבנו מלמד אותנו דעת אלוקים. דעת אמיתית היא קדושה. לא לרדוף אחרי העולם. לרדוף אחרי השם. זה בחינת האור של העתיד לבוא. מה כתוב לעתיד לבוא? אז ישליחו איש אלה כספו ואלה זהבו. לקרוא כולם בשם השם, ויבינו כולם שכל העולם הזה, כל האלילים, כל הכבוד המדומה, כל ההצלחות שמחפשים, כל העשירות, כל מה שיש בעולם הזה, זה עין ואפס. הרי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את העולם הזה רק בתור אמצעי כדי לעשות רצון השם. אז צריכים המון בשביל לאכול, בשביל להתקיים, צריכים בית איפה לגור, לגדל משפחה, אבל לא בשביל לרדוף אחרי זה, זה לא התכלית. לא לעשות מהאמצעי מטרה. ההצלחה האמיתית זה רק הצלחת הנפש. חכם אמיתי זה רק מי שיודע באמת, עמו חז"ל, זה החכם הרואה את הנולד, רואה את העתיד, רואה מה יהיה הלאה. חכם זה מי שחושב, אם אני עכשיו אעשה ככה, מה יהיה מזה? מה יצא לי מזה? לאן זה יביא אותי? אם אני ארדוף אחרי הדבר הזה, לאן זה יביא אותי? ואם אני ארדוף אחרי הדבר הזה, לאן זה יביא אותי? אשרי מי שזוכה לרדוף אחרי השם, נרדפה לדעת את השם, משכני אחריך נרוצה, היי ריבונו של עולם, מי שזוכה לרדוף אחרי השם יתברך, אז הוא זוכה לכל הטובות שבעולם. והשם יתברך נמצא תמיד, בכל מקום, בכל שעה, לכל אחד, הוא מחכה. הוא מחכה שרק נפנה אליו.
ושזוכים באמת לפנות לשם בהתחדשות. לא לחשוב, כבר פעם דיברתי עם השם, כבר פעם התפללתי, ורבנו מלמד אותנו, אין דבר כזה פעם, אף פעם לא היה פעם. יש לך רק את הרגע הזה, עכשיו, פה. ומי שחושב שהוא יודע משהו מהשם יתברך, הוא יודע מה זה תפילה, יודע, אז הוא לא יודע שום דבר. כי בכל עת וכל רגע, הקדוש ברוך הוא מחדש את מעשה בראשית. בכל עת ובכל רגע אפשר לטעום טעם חדש לגמרי בעבודת השם. בכל רגע שאדם באמת יסיח את דעתו מהעולם הזה ויפנה אל השם, כל רגע ורגע הוא יכול לזכות לאור חדש לגמרי לגמרי שעוד לא טעם אותו מעולם. והשם יתברך הוא אין סוף, וכל ענייני העולם הזה, כל ענייני העולם הזה הם גבולים, הם נגמרים. ואמרו חז"ל, רק לשמוע בכל הצדיקים, כל ימיו כצל עובר. איי איי איי איי, הנה עוד יום עובר, עוד שבוע עובר, עוד פעם אנחנו מדברים. השתבח שמו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. איזה זכות, איזה זכות לדבר עם בורא עולם, לפנות אל בורא עולם. ויש כאלה חושבים התבודדות זה רק לברסלבים האלה המשוגעים, הם מדברים עם השם יתברך. הם הולכים להערות, הולכים להרים. איי איי איי, זה רבנו הקדוש אמר, הקנו לי את לבכם והוליכו אתכם בדרך חדשה שכבר הלכו באבותינו אברהם יצחק ויעקב. הרי הדרך הזאת של תפילה והתבודדות זה כל אבותינו הקדושים הלכו בדרך הזאת, זה לא דבר שלא היה בעולם. ויצא והשכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם, אמרו חז"ל שתיקן תפילת שחרית, היה עומד ומתפלל לפני בורא עולם. ויצא יצחק לסוח בשדה. מה זה יצא לסוח? יצא לסוח לדבר עם בורא עולם. אומר הרמב"ם הקדוש בהלכות תפילה שלפני חורבן בית המקדש כולם היו עוסקים בתפילה, לא היה סידור תפילה, הסידור זה רק עזרה או בית דינו. סידור התפילה אחרי החורבן, כי כבר לא היה בית מקדש. אבל לפני כן מה היו עושים? ועבדתם את השם בלבבכם, עבודה שבלב זו תפילה. איך היו מתפללים? לא היה סידור, לא היה נוסח תפילה. אז כולם היו מדברים עם בורא עולם, כל אחד בזמן שלו. אתה קובע לו זמן לעשות עבודה שבלב, לשפוך שיחו לפני בורא עולם, להגיד לו תודה על מה שצריך, לבקש על מה שחסר, לשבח את בורא עולם, לא חסר מה. אז באמת הדרך הזאת של תפילה, הדעת של תפילה, זה דבר נורא מאוד. אמרו חז"ל, קרום זלות לבני אדם, אלו דברים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. זה העניין של התפילה, שהיא ברומו של עולם. כבר גידו לנו הצדיקים האמיתיים, הרי הקדוש, הבעל שם טוב הקדוש, ורבנו הקדוש, כמה שצריכים להרבות בתפילה ותחנונים תמיד. ולפחות, לפחות, לפחות, שאדם יקבע לו זה שעה ביום, לשפוך ליבו לפני בורא עולם, שייתן בליבו, תן בליבנו אהבתך ויראתך, שיגיד את המילים של התפילה מעומק ליבו, יבקש מבורא עולם, ריבונו של עולם, זכה אותי לרדוף אחריך, זכה אותי באמת להבין איפה העיקר ואיפה התפל, זכה אותי לדבק בטוב האמיתי, בטוב הנצחי, באור אינסוף שלך, זכה אותי לדבק בתורתך הקדושה. זכה אותי ללכת בדרכי צדיקיך האמיתיים. אז שם נמצא כל האוצר, מעיין מים חיים.
מעיין המים החיים אמיתיים שכל העולם מחפש אותו. רבנו הקדוש גילה לנו שהדרך באמת להגיע אל הטוב הנצחי, הדרך באמת להגיע אל השמחה הפנימית, אל התענוג הרוחני הטהור והזך, רק על ידי שזוכים לתפילה אמיתית, להתפלל באמת לפני בורא עולם. ואז שאדם זוכה ללמוד משהו בתורה הקדושה, משהו בדברי הצדיקים האמיתיים, ואחר כך זוכה להתפלל על זה, ריבונו של עולם, זכה אותי מה שעכשיו למדתי באמת, שיכנס בתוך ליבי, בתוך דעתי, שזכה באמת לחיות, לחיות עם הדברים כל רגע מחדש, כל רגע מחדש. התחדשות. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, אנחנו אומרים בקריאת שמע, בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. כל יום ויום, שאדם לא יחשוב, רבנו הקדוש אמר אסור להיות זקן. מה זה זקן? זקן שמבחינת שהוא חושב שהוא כבר עשה את הכל, כבר מכיר את הכל. אפילו יכולים גם להיות זקן, רבנו אמר לא חסיד זקן, לא צדיק זקן, גם זה לא טוב. זקן הכוונה לא בגיל, זקנה זה ברכה. מי שזוכה לדבק בהשם יתברך, ואמרו חז"ל, זקני תלמידי חכמים שמזדקנים, מתיישבת עליהם דעתם. אדרבה, זוכים בסוף ימיהם לכל הטוב שבעולם, כמו שראינו כבר כמה זקנים בקדושה, איזה אור מאיר עליהם. לא זה הזקנה כזאת, רבנו אומר, זקנה שאדם חושב שדיינו, כבר ניסה כל מיני דברים, כבר למד, ונשאר בלי חיות, בלי התלהבות, בלי שמחה אמיתית, פנימית, בלי דבקות לשם יתברך, בלי להרגיש כל רגע מחדש את השם יתברך, להתלהב מהמצוות שלו, להתלהב מהתפילה, להתלהב, אתם יודעים מה זה תפילה? איזה דבר גדול, לעמוד לפני בורא עולם? איי, איי, איי, איי, איי, מה היינו יודעים? איזה זכות זה לעמוד לפני בורא עולם, לשפוך לב לפניו? אז היינו, מה זה מתלהבים? השתבח שמו לעד, ריבונו של עולם, שאני זוכה לדבר איתך. היינו מדברים ומדברים. כמו שאומר רבנו הקדוש, השם יתברך חוזר לאדם בהתבודדות, אז ממש, מבחינת רוח הקודש, שולח לו כל מיני דיבורים שהוא לא חשב עליהם קודם. ואז יוצאים לעוד דיבורים ועוד דיבורים, זה ממש אור אין סוף. אין תענוג יותר גדול מזה בעולם, להתפלל לפני בורא עולם. אין תענוג יותר גדול מזה בעולם. זוכים ללמוד איזה לימוד בתורה הקדושה, באמת לשם שמיים, עם כל השמחה ועם כל ההתלהבות שרבנו מלמד אותנו. אז איזה תענוג זה ללמוד תורה כזאת. תורה של דבקות, שאדם מלא רצונות רק להשם יתברך, כיסופים להשם יתברך, הוא דבוק בהשם, כל מה שהוא הולך, ריבונו שלם, אני צריך ללכת רגע לאיזה מקום, אני נוסע עכשיו לאיזה מקום, ריבונו שלם תרחם עליי, שבדרך שאני נוסע, שהכל יהיה בסדר, כל דבר מכין תפילה לפני זה, אנחנו נדבר עם איזה, באיזה עניין, לעשות איזה עסק עם מישהו, תעזור לריבונו שלם, שאם זה העסק הזה באמת הוא כרצונך, אז תן לי חוכמה, בינה ודעת, איך באמת לנהל את העסק הזה נכון, ותן לי סייעתא דשמיא, ותן בפה שלי את הדיבורים הנכונים שאני אדבר, שיתקבלו דבריי בלב של זה שאני הולך לעשות את העסק, ותן סייעתא דשמיא, שהכל יהיה ברכה ושהכל יהיה הצלחה. כל דבר שאדם הולך לעשות, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. ולא רק, רק שאדם פתאום עומד למות, גוסס בבית חולים, אז פתאום תופסים את התהילים, מתחילים להתפלל. אלא כל הזמן אדם צריך להתפלל, כל הזמן, כל יום ויום, כל דבר שהוא עושה, להכין תפילות על כל דבר. זה הדעת של רבנו, לעשות הכל עם תפילה.
אפילו פעם אחת שתלמידו של רבי נתן, רבי נחמן טוצ'ין, דפק איזה מסמר וקיבל מכה מהפטיש ביד, באצבע מהפטיש. אמר לו, רבי נתן, התפללת על זה לפני שדפקת את המסמר, התפללת על זה? גם על זה צריך להתפלל, ודאי. כל דבר שאדם עושה, אדם מדבר, ריבונו של עולם זכה אותי, שהדברים יהיו דברי אמת, שיכנסו בלבבות של מי ששומע. כי מה התכלית? התכלית שהדברים ייכנסו בלב, שנזכה באמת להתקרב לשם יתברך, שנזכה באמת להפנות את, להפנות את העיניים שלנו מהעולם הזה, להידבק בטוב האמיתי, שזה באנו לעולם, שידבק בשם. כל דבר תפילה, תפילה, תפילה, תפילה, תפילה. כל דבר שעושים, כל נושא ונושא, אם אדם יכין לעצמו תפילה על כל דבר, כל צרה שיש לו, אם זה שלום בית, לדבר עם השם, בונו של עולם, תרחם עלינו, תזכן אותנו שיהיה לנו שלום בבית, שכל אחד יראה קצת טוב לשני, תציל אותנו שלא, שלא נראה תמיד את החסרונות, שלא נקפיד, שלא נכעס. חסר על מה? כל מה שחסר לאדם, אני אעשה מזה תפילה. חשבתי פעם, סיפורי מעשיות על המעשה של החכם והתם. אז התם הקדוש, מהסיפורי מעשיות, התם הקדוש היה תמיד מלא שמחה. והיה עושה נעליים עם שלוש צוות. רבנו הקדוש אומר, הנעליים עם שלוש צוות זה העניין של התפילה. שלוש צוות זה גם מרמז על שלוש תפילות, יש בזה יסודות גדולים. אז מה היה כל כך שמח? הרי הנעל שלו הייתה מלאה חסרונות. הוא כל היום היה מתפלל, אבל היה לו מלא חסרונות, מה הוא היה כל כך שמח? אלא שהטעם הוא כל כך אהב להתפלל, בכל שהיה לו אפילו זמן לאכול, הוא כל הזמן היה עסוק במלאכה. כל כך הוא אהב להתפלל לפני בורא עולם, שכל חיסרון שהוא ראה, הוא אמר, השתבח שמו, יש לי עוד משהו להגיד לשם. כל צרה שבאה לו, אמר, יש לי עוד משהו להגיד לשם. הוא כל כך אהב לדבר עם השם, כל כך האמין בהשם, כל כך שמח עם השם, שגם כל חיסרון שהוא ראה, הוא אמר, ברוך השם, הוא לא שלם, אני יכול להתפלל עכשיו, הוא לא שלם, תרחם עליי, תשלים לי את החיסרון הזה. התחנן השם. כך הוא היה תמיד שמח. עם כל החסרונות, יש לו המון תפילות, עד הרבה מי שיותר חסרונות, יש יותר על מה להתפלל. ותפילה זה מעין עולם הבא. תפילה זה דבקות להשם. תפילה זה אמונה, תפילה זה ניסים. אז ככה עם ישראל צעקו אל מצרים, ויצעקו אל השם. ואז השם דבר שולח את משה. אבל צריך לשמוע בקול משה. צריך לשמוע בקולו. רבנו הקדוש אמר, כואב לי, על שני סוגי אנשים. אחד זה אלה שעדיין לא זכו לדעת מה שאני, להאמין במה שאני מגלה. ואחד זה אלה שיודעים, אבל לא עושים את מה שאני אומר. צריך לדעת שיש רבי כזה גדול, קוראים לו רבי נחמן מברסלר. שהשם יתברך הביא אותו אלינו לדור הזה במיוחד. והוא כבר אמר במפורש שיש לו את הכוח להביא את כל נשמה ונשמה שמתקרבת אליו אל התיקון השלם והמושלם והנצחי. והבטיח שיוציא את האדם אפילו מהשאול תחתיות ומתחתיו. ואמר שהוא הנער המטר מכל הכתמים, שאין שום דבר בעולם שהוא לא יכול לתקן, שום חטא בעולם שהוא לא יכול למחוק אותו ולתקן אותו בתכלית התיקון, יהיה מה שיהיה. וכבר אמר, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור. ועוד אין ספור של דיבורים ששום צדיק מעולם לא אמר דיבורים כאלה. ופעם אחת שהיו המתנגדים, היו אומרים על רבנו הקדוש, או שהוא חס וחלילה הכי גרוע שבעולם, אם הוא אומר דברים כאלה, או שהוא צדיק שעוד לא היה מעולם. כך היו המתנגדים כאלה שהיו אומרים. אז רבנו הקדוש היה אומר, באמת מה שהם אומרים זה נכון, אין אצלי אמצע.
אין אצלי אמצע. או שאם מה שאני אומר זה נכון, אז לא היה כזה דבר מעולם, או חס ושלום, כלום. אבל אנחנו שאנחנו יודעים ומאמינים, וזוכים גם להרגיש את האמת שבדבר רבנו הקדוש, אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. אז באמת שכבר השם יתברך הביא כזה צדיק לעולם והבטיח ואמר, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח, אני רוצה להישאר ביניכם, מה לכם לדאוג מחר שאני הולך לפניכם? שמחו על כוחי הגדול שרבנו הקדוש נמצא איתנו, והוא יישאר איתנו עד הגאולה ואחרי הגאולה. הוא בא במיוחד בשבילנו, בשביל הדור הזה, והוא נמצא והוא חי וקיים, הוא בעצמו. וכל מי שעוסק בספריו הקדושים, לכותי מוהר"ן הקדוש, וכל ספרי רבנו הקדוש, סיפורי מעשיות הקדושים, וכל ספרי רבנו, כפי מה שזוכה להאמין בצדיק, כפי מה שזוכה לעסוק בספריו בתמימות ובפשיטות ובאמונה, אז אור הצדיק מתגלה לו. כמו שכתוב, פניו וחוכמתו של הצדיק נמצאים בתוך ספריו, מלובשים מוסתרים בתוך ספריו, בתוך אותיות הקדושות. וזוכר שהצדיק ילך לפניו בעולם הזה ובעולם הבא, וימינו בהשם ומשה עבדו. כבר ראינו שהגאולה הראשונה זה רק על ידי השם ועל ידי משה עבדו. גם הגאולה האחרונה, יש כאלה אומרים, אני רק השם יתברך, אני לא רצח את צדיקים ואני לא זה. אז גם קורח אמר ככה אותו דבר, אני רק השם יתברך. למה תתנסו על קהל השם? כולם קדושים, כולנו ראינו את מעמד הסיני, לא צריכים את משה. אז ראי, אנחנו יודעים מה קרה לקורח. צריך לדעת מה שהיה הוא שיהיה, ובכל דור ודור. אי אפשר לזכות להתקרב לשם באמת, אי אפשר לצאת ממצרים בלי השם ומשה עבדו. רבנו הקדוש גילה שבדור האחרון הוא ניצוץ נשמת משה רבנו, שירד בדור האחרון לעזור לעם ישראל בגאולה האחרונה. הוא בעצמו, רבי נחמן מברסלב, שנמצא באומן, וכל מי שיבוא על קברו הקדוש ויתן פרוטה לצדקה עבור נשמתו הקדושה, אז בוודאי, אפילו אם עצמו אבונותיו שלא ישאו משאול תחתיות ומתחתיו יוציא אותו, וגילה את תיקון הכללי. ידוע כמה צדיקים ניסו לגלות את התיקון לפגם הזה שנפוץ בדור הזה, כמה צדיקים עליונים ניסו לגלות ולא עלתה בידם, ורבנו הקדוש זכה לגלות הסוד הזה, להוציא אותו מתעלומה. נגיד 10 מזמורי תהילים שהם תיקון הכללי, שרבנו ידע שזה 10 מיני נגינה, שזה אמר שזה תיקון גמור, תיקון גמור. ואמר רבנו הקדוש, אני חזק בכל העניינים שלי, בפרט בעניין הזה, שמי שיגיד את התיקון הכללי, בוודאי, בוודאי שזה יתקן לו את כל הפגם. אנחנו צריכים להאמין בכוח של הצדיק, ולהשליך את שכלנו וחוכמתנו, לא להתחכם, ללכת בתמימות, הרי אנחנו בצרה גדולה, לא לרמות את עצמנו.

בוקר טוב, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. בוא נגיד ביחד, תודה רבה לבורא עולם שהחזיר אותנו, נתן לנו עוד יום חדש. נקשר את עצמנו לכל הצדיקים, לאמונה, לתורה, ונפתח יום שידורים חדש.

פעמים וכוונות רבות נזכרו בדברי חכמינו למצוות תקיעת השופר. מהטעם הפשוט שאנו תוקעים בשופר של איל כדי להזכיר את עקדת יצחק, ועד הכוונות הנסתרות על פי הקבלה. אולם ברצוני להזכיר כאן את אחת הכוונות שמצד אחד יש בה עומק גדול ומצד שני פשטות נפלאה, וכך מסביר הרמק. התקיעה הראשונה שבכל סדרה היא מבטאת את הישרות הטבעית של הנשמה. היא מבטאת את הילד הרך שעוד לא טעם טעם של חטא, והוא נקי וטהור מאבונות. לאחר מכן, כשהילד גדל, הוא נפגש עם סיבוכי ונפתולי העולם הזה, נאבק ומתנשא, נופל וחוטא, ואת זה מבטאת התרועה. פעם כהנחה ופעם כבכי, על החטאים והכישלונות שכל אחד מאיתנו יודעם. ולאחר מכן, מסתיימת הסדרה בתקיעה פשוטה נוספת, אשר שוב חוזרת ומבטאת את הישרות ואת הטוב. אך הפעם זה לאחר החזרה בתשובה, לאחר בקשת הסליחה. ולבסוף, בסיום כל התקיעות, תוקעים אנו תקיעה אחת גדולה וארוכה, המבטאת את סיום כל המאבקים והיסורים, את התיקון הגמור, את המעלה של הבעל תשובה, שדווקא לאחר החטא והכישלון, הוא מגיע אל השלימות כאדם עשיר בניסיונות, אשר למרות הכל התגבר על כל הקשיים והגיע אל תיקון נפשו. ועל זה אמרו, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד.

0: הלב הזה פצוע, משחק אותה רגוע, ואיך שהוא כל יום עובר.
1: כן, חברים קרים, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור לתוכנית לטייל בארץ מתוך האתר של שרגה שמידלר. אז המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שמעתם פעם על האיש שידע לדבר בשפת בעלי החיים? גם עם העצים הוא ידע לדבר, ואפילו עם האבנים בקיר, שנאמר אבן מקיר תזעק. מה המצב נשמה? כל טוב? ומה עם אדם שכתב ספר שלם, יומן אישי, של שיחות שהיו לו עם מלאך אלוקים צבקות, שלימד את התורה כמעט כל לילה, עליו כן שמעתם? ומה עם אותה אישה נביאה שמקובלי צפת היו מגיעים אליה כדי לשמוע ממנה חזיונות על העתיד, עליה כן שמעתם? חברים יקרים, אני נמצא בצפת העיר העתיקה, ואני מזמין אתכם איתי להגיע לתוך עולמם של מקובלי צפת שחיו כאן מאות ואלפי שנים. מתחילים. לפי המסורת הצפתית, הסיפור של צפת והקבלה התחיל לפני כ-4,000 שנה. אז נפתחה פה הישיבה הראשונה, ישיבת שם ועבר, שם הבן של נוח, עבר הנין, אחרי המבול, חיפשו מקום לגור, הגיעו לכאן לצפת, מצאו מערה ופתחו ישיבה. אבל מה למדו בישיבה? זאת השאלה. בישיבה הזו למדו כמה אנשים מאוד חשובים שהצליחו להשפיע על העולם למשך אלפי שנים קדימה. שלושה מהם אפילו מאותה המשפחה, משפחת אבינו, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו. מהישיבה הזו נשאר לנו ספר אחד בלבד, ספר שעובר במשפחה, ספר שהכותב שלו, הסופר שלו, היה אברהם אבינו. ספר יצירה הוא נקרא, איך נוצר העולם, איך נברא העולם. אומרים שאם מבינים את הספר הזה טוב, אז אפשר גם לברוא דברים בעולם, אולי אפילו לברוא סוג של בני אדם, גולם. בעולם היהדות זהו הספר השני בעתיקותו. יש רק עוד ספר אחד קדום יותר, שנקרא ספר רזיאל המלאך, מיוחס לאדם הראשון, שגורש מגן עדן. ואז בורא עולם שולח לו מלאך בשם רזיאל, שמגלה לו את רז האל, איך העולם נברא, איך הוא נוצר, מה נפגם בעולם ואיך לתקן. אתם יודעים מה יוצא מזה? ששני הספרים העתיקים ביותר בעולם, הידע הקדום ביותר בעולם, הוא תורת הקבלה. ספר רזיאל המלאך וספר היצירה, שנכתב פה בצפת, כשאברהם אבינו למד בישיבה. וזה לא מקרי שבצפת לומדים קבלה כבר 4,000 שנה. רבי אברהם אזולאי, הסבא של החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, שכתב את הספר חסד לאברהם, חי בצפת לפני כ-500 שנה, והוא כותב שבצפת האוויר זך יותר ורוחני יותר מכל העולם כולו. ברובד מסוים אפילו יותר מירושלים. וזו הסיבה שמקובלי צפת הגיעו לצפת, ודווקא פה למדו קבלה, כי פה אפשר להשיג הרבה יותר בקלות עולמות שמימיים. הארי הקדוש, שחי בצפת לפני כ-500 שנה, ויש שיגידו שהוא היה גדול המקובלים שקם לעם היהודי אי פעם, כתב בהקדמה לספרו, הספר עץ חיים, שהסיבה שהגאולה עוד לא הגיעה, ושהמשיח עוד לא הגיע, ושעם ישראל עוד לא חזר לארצו, הסיבה היא פשוטה, אנשים לא לומדים קבלה, וככל שיותר אנשים ילמדו קבלה, כך הגאולה תגיע יותר מהר. הארי הקדוש כותב שם שכל אדם צריך ללמוד קבלה, גברים, נשים, הוא עצמו נפטר בגיל 36, יש אומרים 38. הוא גם כותב שם שאם לאדם אין מוח כל כך מבריק, הוא לא יודע כל כך ללמוד, עדיף שישקיע את זמנו בלימוד הלכות וקבלה, שלא ישקיע את הזמן בלימוד גמרא, חבל על הזמן, זה לא בשבילו, קבלה, זה העניין. הגמרא מספרת לנו שרבה ברא לעצמו בכוח ספר היצירה גולם, איזשהו סוג של משרת ששירת אותו. ורב חנינה ורב הושעיה כל יום שישי היה להם חברותה בספר יצירה, ובטעות פעם אחת נברא להם עגל, אז הם שחטו אותו ואכלו אותו לכבוד שבת קודש. מה שזה אומר זה שאם מבינים נכון את היסודות מהם נברא העולם, אפשר להשתמש ביסודות האלה כדי לברוא עולמות בעצמכם, או לעשות ניסים ולשנות דברים בבריאה הזו שלנו. ועל הגולם מפראג כבר שמעתם? במאה ה-16 בצ'כיה, רבי ליבה, או יותר ידוע בכינויו המהר"ל מפראג, מורנו הרב רבי ליבה מפראג. באותה התקופה אנשי פראג נהגו לעשות פרעות ביהודים, פוגרומים אחת לכמה זמן. המהר"ל החליט לטפל בבעיה.
הוא יצר גולם, איזשהו סוג של מפלצת עשויה מבוץ, הפיח בה רוח חיים בכוח הידע שנמצא בספר יצירה, וכל פעם שהגויים פגעו ביהודים, הוא שלח את הגולם שהפחיד את כולם, וכולם ברחו. עד שראש עיריית פראג בא אל המהר"ל והתחנן לפניו שישכיב לישון את הגולם, והמשטרה תעשה את עבודתה ותשמור על היהודים. בספר היצירה כותב אברהם אבינו שהעולם נברא בלב. התורה מתחילה באות ב' של בראשית ומסתיימת באות למד של ישראל. כל התורה כולה נבראה מליבו של הקדוש ברוך הוא, בלמד ב' נתיבות חוכמה, שמורכבים מ-22 אותיות האלף ב' ומ-10 הספירות. כמו שנאמר בפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוקים את. מה הוא ברא קודם? את האותיות, מאלף ועד תף, את. אחד הדברים מסקרנים בספרי היצירה הוא פירוש השמות. אם אתם מבינים את משמעות האותיות, בשם האדם כתוב כל מה שיעבור עליו כל החיים, איזה כוחות נפש הוא קיבל, מה הייעוד שלו, אם הוא יתחתן, כמה ילדים יוולדו לו, איפה לגור, הכל כתוב בשם שלכם. סתם לצורך הדוגמה, אם קוראים לכם נגיד שרגה, האות הראשונה בשם שלכם זה שין, מהאות שין נברא יסוד האש. זה אומר שבנפש שלכם יש לכם כוח של אש. ואם קוראים לכם דווקא מרים, מתחיל באות מם, אז האות מם זה יסוד המים, אהבה לתת, נתינת חיים, זה עומק. ואם קוראים לך אהובה או אייל, מתחיל באות א', אז האות א' זה יסוד הרוח. אולי אתם מרחפים קצת באוויר? אבל לפני שתחשבו שכל מה שאתם צריכים זה רק לקנות את ספר היצירה, להתחיל ללמוד, ואופ, אתם כבר מקובלים, יכולים לעשות ניסים ולברוא עולמות, לא חברים, זה לא עובד ככה. בקבלה רב הנסתר על הגלוי. אתם יודעים שאני יכול לתת לכם עכשיו הרצאה שעה שלמה על מהי אהבה. אבל אם לא תחוו אהבה, לעולם לא תבינו מהי אהבה. אותו דבר זה גם הקבלה. בקבלה אפשר להסביר בשכל מה עושים ואיך עושים, אבל מדובר פה במשהו רוחני, באנרגיות אם תרצו לקרוא לזה ככה, באור. ואיך מבינים מה זה אור אם לא חווים אור, אם לא רואים אור? ולכן בקבלה צריך לדעת לחוות את הדברים ולא רק להבין בשכל, אחרת זה לא יעבוד. ישנו סיפור מדהים הממחיש בדיוק את הנקודה הזאת, כיצד יש ללמוד קבלה באופן כללי ואת קבלת הארי הקדוש, המקובל הגדול שחי בצפת לפני כ-500 שנה בפרט. לפני כ-300 שנה חי בפולין רב גדול בשם דוב בר. הרב הזה היה חכם גדול, ידע את כל התורה כולה, והוא חיפש רב שיוכל ללמד אותו עוד משהו, מקום שיוכל ללמוד עוד קצת יותר. ואז הוא שמע על סופרסטאר חדש בעולם היהדות, צדיק גדול בשם רבי ישראל בן אליעזר, שכולם כינו אותו בשם הבעל שם טוב. ולמה כינו אותו בשם הזה, הבעל שם טוב? משום שמקובלים היו מכונים בשם בעל שם. הם ידעו איך להשתמש בשם השם ולעשות איתו ניסים. כמו רבי אדם בעל שם, שהיה רבו של הבעל שם טוב, אבל אצל הבעל שם טוב הוסיפו את המילה טוב. הוא לא סתם בעל שם, הוא בעל שם טוב. הוא יודע טוב מאוד איך ללמוד קבלה ואיך להתעסק עם שם השם, ואליו הלך רבי דוב בר ללמוד תורה. אבל הייתה רק בעיה אחת, איכשהו נוצר מצב שעל הבעל שם טוב נפוצו גם שמועות, שמועות שהוא שרלטן, שהוא משתמש בקבלה רק בשביל לאסוף כסף מאנשים, שהוא לא באמת צדיק ובטח שלא תלמיד חכם ולא יודע תורה ובטח שלא קבלה. מה עושים? צריך לזכור שבאותם ימים לא היו עדיין רכבים, ולנסוע מפולין לאוקראינה בשביל ללמוד תורה ממישהו שאולי רק שרלטן זה סיפור רציני. ורבי דוב בר הייתה לו גם בעיה, רגל שמאל שלו לא עבדה, הוא פשוט סחב אותה על הקרקע, ולעשות כזה מסע מפרך הוא החליט לעשות. כשסוף סוף מגיע רבי דוב בר אל הבעל שם טוב, הוא נכנס ליחידות, לפגישה פרטית איתו, ואז הבעל שם טוב מסתכל עליו טוב טוב בעיניים ומתחיל לספר לו את הסיפור הזה. פעם אחת נסעתי עם העגלה ביער, ואלכסי, העגלון שלי, נרדם כהרגלו ולא שם לב שהסוסים לקחו איזושהי דרך לא נכונה, נכנסנו ליער, הלכנו לאיבוד, יום שלם הסוסים רכבו בתוך היער ולא מצאנו מוצא. ויותר מזה, הסוסים נהיו רעבים וצמאים, ולא היה לנו מים לתת להם לשתות, ולא היה לנו חציר לתת להם לאכול, כי הכל היה מושלג, הכל שלג וקפאנו מקור ולא ידענו מה לעשות. בסוף היום
הצלחנו לצאת מהיער, הגענו לחוף מבטחים, נתנו לסוסים לאכול, אנחנו שתינו ואכלנו וחזרנו הביתה. המגיד הסתכל על הבעל שם טוב ולא ידע איך להגיב. הוא עשה מסע מפרך מפולין לאוקראינה בשביל לשמוע סיפורי עגלונים על סוסים חציר והולכים לאיבוד? זה הבעל שם טוב? זה האיש הקדוש האלוקי שהוא בא ללמוד ממנו? כנראה שהוא באמת שרלטן ועובד פה על כולם. רבי דוב בר כמובן לא אמר מילה, אבל יצא מהפגישה הזאת במפח נפש. הוא אמר, טוב, אולי משהו קרה, עבר על הבעל שם טוב משהו, נלך לישון, נחזור מחר, נקווה שמחר יהיה יותר טוב. הוא חוזר למחרת אל הבעל שם טוב, לפגישה אישית. הבעל שם טוב מסתכל לו טוב טוב בעיניים, ומספר לו בדיוק את אותו סיפור, על אלכסי העגלון, שהלך לאיבוד, הסוסים היו רעבים, לא היה מה לשתות, בסוף הם הגיעו, בסוף היום לחוף מבטחים. ואז המגיד אמר לעצמו, חלס, הבנתי. מדובר פה בבן אדם שעובד על כולם, מספר סיפורי עגלונים, תלמיד חכם הוא לא, היינו פה, יאללה ביי. הוא חוזר לאכסניה והולך לישון, ובדיוק בחצות הלילה הדפיקות על הדלת. השמש, הגבאי של הבעל שם טוב, בא לקרוא לו ואומר לו, הבעל שם טוב קורא לך עכשיו. המגיד הרגיש שזה קצת מוגזם, אבל הוא הגיע. ואז שהוא מגיע לבעל שם טוב, הבעל שם טוב מסתכל לו בעיניים ואומר לו, תגיד לי, אני שמעתי שאתה יודע ללמוד. זה נכון? אומר לו המגיד, כך אומרים. אומר לו הבעל שם טוב, וקבלה, אתה גם יודע ללמוד? אומר לו רבי דוב, קצת. אומר לו הבעל שם טוב, יש פה מאמר בכתבי הארי, בספר עץ חיים, אתה יכול להסביר לי אותו? ואז רבי דוב בר פותח את הספר, מתחיל לקרוא ולהסביר. כשהוא מסיים להסביר את כל המאמר שם, אומר לו הבעל שם טוב, לא הבנת כלום. שום דבר ממה שכתוב פה לא הבנת. אז המגיד כבר הרגיש שקצת מוגזם הסיפור. הוא אומר לבעל שם טוב, תקשיב, אני הבנתי פה כל מילה, ומה שהסברתי לך זה בדיוק מה שכתוב פה. אם אתה הבנת משהו אחר, בכבוד, תסביר אתה. אומר לו הבעל שם טוב, אני אסביר לך. אבל אתה תצטרך לעמוד על הרגליים וצריך לזכור שרבי דוב בר רגל שמאל לא עבדה. עם כזה מסע מפרך עכשיו גם לעמוד, אבל הוא נעמד. ואז הבעל שם טוב מתחיל להסביר לו בדיוק מילה במילה כמו שהוא הסביר קודם. הוא לא שינה שום מילה. בדיוק אותה מילים, אותו המאמר, אותו הסבר, עם הבדל אחד. כל פעם שהבעל שם טוב הזכיר שם של מלאך, המגיד ראה את המלאך עובר שם בחדר. כל פעם שהבעל שם טוב הזכיר איזושהי מדרגה רוחנית, עולם רוחני, המגיד ממזריץ' ראה את עצמו עומד באותו עולם רוחני. וכשהבעל שם טוב גמר להסביר את המאמר של הארי, פתאום הרגיש את עצמו רבי דוב בר כאילו הוא נוחת חזרה לתוך העולם הזה. הוא פותח את עיניו מחדש ומוצא את עצמו עומד בחדר לבד עם הבעל שם טוב, בעיניים פעורות הוא מסתכל על הבעל שם טוב ואומר לו, עכשיו הבנתי איך צריך ללמוד קבלה. מאותו רגע רבי דוב בר הפך להיות תלמיד מובהק של המקובל האלוקי, הבעל שם טוב הקדוש, ולאחר שנפטר הבעל שם טוב, הוא מחליף אותו כמנהיג החסידים בעולם. כל החסידים שאתם מכירים היום, כל החסידויות, ברסלב, חב"ד, גור, ויז'ניץ, סאטמר, כולם תלמידים שלו. לסיום, אני חייב לומר שבסרט הזה נגעתי רק בקטנה ככה, בתורת הקבלה, במקור, בספר היצירה. אבל התורה הזאת היא כל כך עמוקה, ויש בה כל כך הרבה רבדים. שיחת מלאכים, קמעות, מזלות, עולם הנשמות, אחרי המוות, גן עדן, גיהנום, מלחמת גוג ומגוג, פירוש השמות, האותיות. יש בתורה הזאת כל כך הרבה עומק. וזה המקום להגיד לכם תודה. תודה רבה לכל החברים שמנויים לערוץ היוטיוב, אם זה כאן ואם זה בפטריון. תודה רבה לכם. בזכותכם יש לי את התקציב להוציא לכם את הסרטים האלה, ויצאו עוד בעזרת השם. גם אתם יכולים להצטרף, אפשר לשלוח איזשהו טיפ בביט, בפייבוקס, יש לכם פה מספר טלפון למטה, אפשר להירשם בתור מנויים בפטריון או בערוץ היוטיוב. מי שנרשם כמנוי בערוץ היוטיוב ובפטריון, נפתחים לו כל מיני סרטים שסגורים למנויים בלבד. תודה רבה חברים, ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי.

מאזיני הרדיו ברסלב, כל הנחל. המעוניינים לצפות לתוכנית המשודרת כעת, חפשו את האתר של שרגה שמידלר לטייל בארץ. המשך הזנה רבה.

0: עכשיו, אני אומר לך תקפוץ, לא, אל תנצל את זה שאני לא רואה אותך, תקפוץ, אני אומר לך. וכולם יערה, הופלה, הופלה, יופי, מחיית כפיי, הופ, הופ, הופ, רק אני לבד.
1: רק אתה, נו, נו.
0: רק אני לבד, והופלה.
1: רק אתה,

בשם השם נעשה ונצליח, שלום וברכה. מסופר על רבי נתן שאמר, את התורה קיבלנו ממשה רבנו, אבל איך לקיים את התורה קיבלנו מרבנו. ידוע שהנועם אלימלך כותב פרשת האזינו, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, וראה שאין העולם מתקיים שיתף את מידת הרחמים. ושואל הנועם אלימלך, מה זה שיתף מידת הרחמים? זאת אומרת, שיתף מידת הרחמים, דהיינו ששלח את הצדיקים. הצדיקים נקראים מידת הרחמים. ומה זה מידת הרחמים? זה ערך אפיים, זה סובלנות, זה ידיעה שתמיד כל יהודי באשר הוא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא. גילוי הרחמים. מאיפה מתגלים הרחמים? מי מגלה לנו רחמים? מי נותן לנו דעת, נותן לנו עצה, תובנה, שיש עלינו רחמים? זה נקרא הצדיקים. ולכן רבי נתן שאמר, את התורה קיבלנו ממשה רבנו, אבל איך לקיים את התורה קיבלנו מרבנו. מה הכוונה איך לקיים את התורה? איך אני לפי המדרגה שלי, לפי הבחינה שלי, לפי הנקודה שלי, אני אזכה לקיים את התורה, שיהיה לי תורת חיים, שהיא תאיר מתוכי, שאני ארגיש שהתורה היא לא רק ספר של חוקים וכללים כללי, אלא באמת זה משהו שהוא בתוכי, חלק ממני, משהו ייחודי ואישי שלי. כל אחד מאיתנו רוצה להרגיש את השם יתברך לא רק בכלליות, אלא גם בפרטיות, האבא הפרטי שלי, האישי שלי. וכך גם בקיום התורה והמצוות, אנחנו רוצים להרגיש שזה משהו ייחודי פרטי בשבילי, הנקודה שלי, כמו שרבנו מלמד בתורה למד דלת. אבל איך מגיעים לנקודה הזאת? בזה צריך את הצדיק האמת. הצדיק שיודע לעבוד עם הדור, עם הנשמות שלנו בכלליות, ובפרט לכל אחד ואחד בפרטיות. יודע לקחת את התורה ולהדריך אותך על פי שורש נשמתך. העיקר אצל רבנו זה מידת האמת. רבנו אמר, העיקר זה האמת, ללכת עם האמת. אבל רבנו גם גילה שכל אחד צריך ללכת עם האמת לפי מדרגתו. ולכן מצד אחד רבי נחמן ברסלב מלמד דרך שצריך לדבוק באמת לאמיתה. וידוע שמידת האמת זה דין. אז מה קורה לאדם שזוכה להתקרב לאמת לאמיתה ויורד עליו כזה אור של אמת, והכל צרוף והכל נקי והכל ברור לו שיש דרך אחת והוא לא מתבלבל משום דבר, אבל פה הוא נפתח לאיזה מקום מסוים. כשהוא נכנס לעולם עבודת השם, לעולם התורה, לעולם ההלכה, הוא רוצה כביכול לצאת ידי חובת כל השיטות, כי יש בו אמת. ואמת צריך ללכת איתה עד הסוף. אין פשרות מה שנקרא. ופה רבי נחמן ברסלב מזהיר אותנו מריבוי אור. הוא מצד אחד רוצה שנהיה באמת חזק, אבל מצד שני הוא גם מרגיע לנו את הנפש, חומרות לא צריך כלל. ולמה? שכל אחד ילך לפי המדרגה שלו. האמת לפי המדרגה שלו. אז יש אחד שיותר יכול להחמיר, יש אחד שמקל, אבל הסימן שבאמת אני הולך באמת לפי מדרגתי, זה שאני בתורה, אבל אני מרגיש שאני לא נחנק. הרבה פעמים אנחנו הולכים עם האמת, ואנחנו מרגישים שאנחנו נחנקים. אין לנו אוויר, כבד עלינו. את זה רבי נחמן ברסלב לא רצה. הוא רצה מאוד שיהיה לנו יישוב הדעת. מה זה יישוב הדעת? הנשימה, החיות, השמחה, הכל בצורה מבוקרת, אבל מרוממת את הנפש ולא חונקת. לכן רבי נחמן ברסלב מלמד אותנו יסוד גדול, שעבודת השם מצד אחד תהיה בתנועה, תהיה בקצב להוריד לעשייה, אבל מצד שני עם המון חיות, פשיטות ותמימות, והעיקר שלא נחנק. שיהיה בשורות טובות. ביי ביי.

0: קיצור, מה שאני זוכר, תורה עין חד, תורה עין חד, תן לי רגע את הדף ההוא, פנחס. כן, רבנו אומר שלפעמים הצדיק האמת, וזה אצל כל אחד קורה, הוא נופל מהדעת לפשיטות. לפשיטות, זאת אומרת, הולך לו הזיכרון, הוא לא זוכר תורה, הוא לא זוכר כלום. וזה מה שהוא אמר להם, רבנו, מה באתם אליי? אני לא יודע, באתם ללמוד, לשמוע תורה, אני לא זוכר כלום, לא יודע כלום, אני עכשיו איש פשוט. זהו, איש פשוט, סתם עם הארץ. אז רבנו מספר על המצב הזה, במה, איך בן אדם יכול לחיות אם אין לו תורה? הרי התורה זה שכל. אתה מקבל שכל, החוכמה תחיה את בעלה, היא נותנת לך חיות החוכמה. כי מה זה הנשמה של האדם שמחיה אותו? הנשמה של האדם זה השכל. החוכמה היא הנשמה של האדם, והנשמה הזאת היא כל הזמן מתעברת. זאת אומרת, אתה קונה עוד שכל ועוד ניצוץ ועוד שכל, זה עוד מידע, והנשמה גדלה, השכל גדל. הנשמה גדלה, החיות של האדם גדלה. נכנס בו יותר חיות, אז הוא יותר שמח, יותר... ולהפך, חס ושלום, מי שאין לו חיות, אז הוא נפול כזה, בקושי עושה דברים, אין לו. אז הוא שואל רבנו, איך אפשר לחיות במצב כזה? איך אפשר לחיות אם לקחו לך את השכל, ואתה עכשיו במצב, כי יש מצב כזה, תורה ריש נון, רבנו אומר שאדם, אם היה יודע שהכל בהשגחה, לא היה לו שום איסורים, אבל לוקחים לו את הדעת, בכוונה לוקחים לו את הדעת, בתקופה לוקחים לו את הדעת, אז הוא נופל. אז ממה הוא מתחיה? איך הוא יכול לחיות בלי חמצן? רבנו אומר, הוא מתחיה מהדרך של ארץ ישראל, ופה מסביר מה זה הדרך של ארץ ישראל. הדרך של ארץ ישראל, הכוונה היא ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל את ארץ ישראל. בכוח מה? כוח מעשה ויגיד לעמו, הקדוש ברוך הוא אמר בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, מה, למה הוא פותח בבראשית? להגיד לך, תשמע, העולם שלי, ואני מחליט. זה כוח מעשה ויגיד לעמו. זה נותן כוח לבן אדם ללכת על הדבר, זה לא, אף אחד לא רוצה ללכת לגזול. אבל אם הוא אומר לך, תשמע, הקדוש ברוך הוא הבטיח לך את הארץ, אבל זה שייך, נמצאים פה עמים מבריאת העולם גרים פה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, אני, אל תתבאס. זה אני מחליט. אני החלטתי שהם יהיו תקופה עד לזמן הזה, ואחר כך אני הבטחתי לאברהם שהארץ תהיה לזרעו. אז כל הכוח לכבוש את הארץ נובע מזה, מהדרך של ארץ ישראל. הדרך של ארץ ישראל, הדרך לכבוש את ישראל, הדרך להיכנס לארץ, הדרך להיכנס לארץ היא נובעת מזה ש... תדע שהכל של הקדוש ברוך הוא. זה הכוח. אז פה אני אזכיר את מה שמשה צבי התחדש לו, זה אמיתי. שרבנו נכנס, לפני שהוא נסע לארץ ישראל, נסע לקמיניץ, ואמר, מי שמבין למה נכנסתי לקמיניץ לפני שנסעתי לארץ ישראל, שכחתי מה היה?
1: למה ארץ ישראל
0: הייתה קודם אצל הגויים ואחרי זה ניתנה לישראל, אז הוא יודע למה נכנסתי לקמיניץ. נכנס לקמיניץ כדי להשתמש עם הכוח. קמיניץ זה היה מקום שאסור ליהודים להיכנס שם, רק ביום, בערב חייבים לעזוב את העיר. מי שהיה נשאר שם מסתבך עם הצאר הרוסי וכל הבלגן. אז רבנו נכנס לשם ואמר לתלמיד שלו בערב, שצריכים לעזוב את העיר, צא, אני נשאר פה. הוא נכנס ולא אכפת לו עכשיו שיהיה מה יהיה עם כל המשטרה וכל הבלגן, וזה לא יהודי שמתחבא, יש לו פאות, רואים שהוא לא קשור לפה בכלל, ואסור לו להיות פה. הוא נכנס, זה הכל של הקדוש ברוך הוא, נכנס על זה. אז הוא עשה את הדבר הזה, מה שהוא עושה, הדרך לקמיניץ, היא נתנה לו את הדרך לארץ ישראל. אני נכנס לארץ, מה שמשה, כמו שלמדנו מתורה כף, לא הצליח להיכנס לארץ, כי לא היה לו כוח של התורה, רבנו אומר, תורה כף. לא היה לו כוח של התורה, כי היא באה בהקעת הסלע ולא בתפילה, אז התורה הזאת לא היה לה כוח לתת למשה לכבוש את ארץ ישראל, לכבוש, להיכנס לארץ ישראל. רבנו בא לעשות את התיקון של משה רבנו, וזו הייתה הנסיעה שלו לארץ ישראל. להשלים את מה שמשה החסיר, לא נכנס לארץ ישראל, כי הוא בא בתור גלגול משה, בהתחנן להשם בעת ההיא לאמור, בעתיד, שהוא עושה הכל בתפילה. אז עכשיו, כשהוא נכנס לארץ ישראל, הוא התחיים מהדרך של ארץ ישראל. מה זה הדרך של ארץ ישראל? אני חוזר, הדרך של ארץ ישראל זה הדרך שנותנת לך אפשרות לכבוש את ארץ ישראל. מה? שזה של הקדוש ברוך הוא. וזהו, הוא אמר, קח אותה. אז בכל הדיבור הזה שקדוש ברוך הוא אמר, אני נותן לך אותה, אני יכול להיכנס לארץ ישראל. אף על פי שיגידו לך, אומות העולם גזלנים אתם, כבשתם ארץ שבעה עממים, כמו שרש"י כותב. לא, הקדוש ברוך הוא אמר לי, הוא בא לבית, הוא אמר לי, כנס, מה אתה רוצה? הבעל לבית אמר לי להיכנס לבית שלו, שהוא הזכיר אותו למישהו אחר, עכשיו הוא אמר לך, צא מהבית, אני רוצה עוד שהוא ייכנס. נכנס. אז אני מתחייר, רבנו אומר, בדרך של ארץ ישראל. אז עכשיו ניכנס לסעיף A, קידה. כי כל הפשוטים הנ"ל, אין למדן שהוא עוסק בתורה לשם שמיים. כי כשעוסק בתורה בסוגריים, שלא לשמה, אינו מועיל בלימודו ליישוב העולם, להחיות את העולם, כי שלא לשמה הוא נצרך רק בשביל עצמו. וגם בזה שעוסק בתורה בשביל עצמו, יש בחינות ומדרגות שונות. אז אנחנו מדברים, רבי נתן כותב בסוגריים, שאנחנו לא מדברים פה על מי שלא לומד תורה לשמה, אלא יש לו איזה אינטרס, לא עליו מדברים. רק שעוסק לשמה, שזה עוסק ביישובו של עולם. אז כל האנשים האלה, שבטל מלימודו, גם האדם הפשוט, גם תלמיד חכם, גם מקובל, כל מי שעוסק בתורה, ויש לו תקופה שהוא בטל מהתורה, שאז הוא בחינת איש פשוט ממש, אין שאר הפשוטים, כל אחד ואחד כפי אחיזתו בתורה, כן הוא מחיית עצמו בעת פשיטותו, איך הוא מקבל חיות? מבחינת קיום העולם, קודם קבלת התורה, שאז העולם היה קיבל חיות בחסד חינם, לפני קבלת התורה. איך העולם התחיה? חסד חינם. מה זה חסד חינם? החיות האלוקית, מה שאנחנו מקבלים היום מהתורה, אחרי קבלת התורה, החוכמה שאתה מקבל מהתורה, החוכמה הייתה גנוזה בכל פרטי הבריאה. אין מי שעוסק במלאכה, רבנו אומר, בכל העסקים, שם נמצאת חוכמת התורה. התורה נמצאת במציאות. החוכמה הזאת מחיה אותך. ברגע שאתה הולך עם אמונה שהחיות האלוקית נמצאת בכל דבר שאתה עושה, אתה מקבל חיות מאותו דבר. החוכמה האלוקית שנמצאת שם, זו הסיבה שיש לנו ברכות הדיינים. אתה אוכל משהו, אתה מברך, כדי שתקבל את החיות האלוקית שנמצאת בתוך המאכל אליך, על ידי האמונה שאתה מאמין שיש שם חיות אלוקית, על ידי הברכה. אז רבנו אומר, קודם מתן תורה, שלא למדו תורה, לא הייתה תורה, לא הייתה תורה, אז איך קיבלו חיות מהתורה, מהחוכמה? קיבלו מהחוכמה, מהתורה שנמצאת בכל פרטי הבריאה, כי החיות האלוקית, התורה זה החיות האלוקית, החיות האלוקית נמצאת בכל פרטי הבריאה, כי שום פרט בבריאה לא יכול להתקיים אם אין בו נשמה, חיות. והחיות, זה החיות האלוקית שנמצאת שם. אז כשאתה מתעסק עם אותו דבר, אתה מושר משם את החיות האלוקית אליך.
2: קיבלו את זה בלי הידיעה?
0: קיבלו
2: את זה בלי הידיעה? כל העולם קיבל בלי הידיעה? כמו היום שמובן...
0: חסד חינם.
2: היום, מי שלא בתורה.
3: זה
0: חסד חינם,
3: זה
0: שום
3: דבר,
0: אבל זה
3: בעולם.
0: כן,
3: בלי
0: שם עשור. כן. כן. אבל בשביל זה צריך להיות איש פשוט שהוא אחראי על זה. כי אם אין אמונה, לא מאמין. חס ושלום, לא מאמין שיש פה איזה משהו. אז הוא עושה את זה...
3: זה נוצר בשביל האיש הפשוט הזה, והם נהנים מזה, כי הוא...
0: כן. אז האיש הפשוט הזה, הוא דואג לזה שהם יקבלו את החיות בלי ידיעתם. כי הוא עושה את זה.
4: ועכשיו, כאילו,
3: עכשיו,
4: האיש הזה, אבל הצהרת אורח?
0: אברהם?
3: כן, היו
0: צדיקים,
3: היו...
0: כן.
3: זה בשבילהם.
0: הנה, הוא מזכיר את אברהם אבינו.
2: אפשר ללמוד מפה ש... העבודה
0: המעשית בגשמית היא שקיטה גאולה? רגע, תן לגמור משפט לפני שאתה מקשה, תן להבין קודם כל. אי אפשר להקשות לפני שמבינים מה השאלה. מה אתה אומר?
2: ישראל הייתה עד שעסקו בגשמיות.
0: כן.
2: לעולם בעצם. תכנן, שכנן את העולם.
0: כן. כן.
2: ככה, גם היום הדרך לנבי ישראל צריכה לעבור דרך...
0: בנהס, אני צריך אותך רגע.
4: מה קרה?
0: באיזה תורה צדיק משהו? בתורת משהו רבנו אומר, כולם נצרכים לעולם הזה כדי לזכות לתכלית.
4: למה
0: את התניינה? למה את התניינה? אז מה שאתה אומר, כן, צריך את העולם הזה. כל פרטי העולם הזה, כל פרטי העולם הזה, צריך אותם כדי להשיג את התכלית. אתה שואל, מה, איך, איך, איך בתוך גשמיות יש שם את התכלית? כן. רבנו בפירוש אומר.
2: משליך את זה על זה שחזרנו לארץ ישראל על ידי נסיעות גשמיות של הציונים, של הכופרים בעצם.
0: אם תסכו מענייני
2: העולם הזה, שחילנו, הביאו צבא, הביאו...
0: כן.
2: זה הדרך שצריכה בעצם
0: מוכרחת
2: להיות.
0: רבנו שמה כותב, כי זה פלא, הוא כותב שזה פלא, איך... כולם נצרכים לבריאות, הוא קורא לזה. כולם צריכים את הבריאות של העולם הזה כדי להגיע לתכלית. למה? כי צריך מתוך העולם הגשמי הזה להשיג את התכלית. הבנת? שאלת איך.
3: שהמלאכות
0: שעושים פה הם ציור של עובדה למעשה בראשית.
3: אבל
0: הוא אומר,
3: היום אחרי קבלת התורה,
0: לי
3: איש פשוט אי אפשר.
0: אי אפשר.
3: זה לא דיבר על איש פשוט. ככה היה עובד העולם, אברהם
0: גילה,
3: וזה לא קשור, אני חושב.
0: בוא נקרא, כי קודם קבלת התורה
3: היה
0: עולם מתקיים.
3: לא משנה.
0: העולם
3: מתקיים
0: בחסדו בחינם. כי קודם קבלת התורה, היה עולם מתקיים ומתחייר רק בחסדו, במתנת חינם. כי לא היה עדיין תורה ושום עשייה של מצווה שעל ידו התקיים העולם. והיה עיקר קיום העולם וחיותו על ידי חסדו לבד. והצדיק, בעת פשיטותו, בשעה שבודל מן התורה, הוא מקבל חיות מבחינה זו. וזה מבחינת אוצר מתנת חינם. כי יש אוצר של מתנת חינם, שמי שאין לו שום זכות כלל, מקבל משם חיותו, מתנה. הקדוש ברוך הוא נותן מתנה. גם למי שלא עוסק בתורה, הוא מקבל חיות מאוצר מתנת חינם. הוא בוודאי אין זה האוצר מוכן בשביל רשעים, כי אם כן הרשע הוא גדול מן הצדיק, אז ממה מתחיה הרשע? רבנו אומר, מעשיו איש סעיר, יש לי רב, עשיו הוא הרב דקליפה, הוא נותן חיות למי שלא יונק מהתורה, הוא נותן חיות של הקליפה, תאוות, התאוות יש בהם גם חיות. כי הרשע בוודאי אין לו שום זכות כלל, כי יזכה בשביל זה לקבל מאוצר מתנת חינם, אך באמת הרשע בוודאי אינו מקבל משם. רק זה האוצר מתנת חינם, הוא בשביל הצדיק לבד. היינו בשעה שהצדיק הוא איש פשוט. אזי הוא מקבל חיותו מזה האוצר מתנת חינם, שזה בחינת קודם קבלת התורה. שהיה מתקיים העולם בחסד חינם לבד, בבחינת הכתוב, כי לעולם חזו נאמר על קודם מתן תורה, כמובן בגמרא, 26 פעמים שאמר דוד המלך כי לעולם חסדו, כנגד מי? כנגד 26 דורות שהיה קודם מתן תורה מהאדם הראשון, 26 דורות, איך הם חיו בלי תורה? הם חיו מאוצר מתנת חינם. כי אז לא הייתה שום תורה, והיו עוסקים רק, הנה עכשיו הוא אומר את זה, רק ביישוב העולם ובדרך ארץ. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, גדולה דרך ארץ, שקדמה לתורה 26 דורות והיה אז העולם, קיום העולם על ידי חסד חינם, ובאמת, גם קודם קבלת התורה, בוודאי גם אז הייתה חוכמת התורה במציאות. כי התורה היא נצחית. אמנם אז קודם מתן תורה הייתה תורה בהעלם ובהסתר. היינו, כל התורה כלולה בעשרת הדיברות, שכלולים בדיבור אנוכי השם אלוקיך, ואז קודם מתן תורה היו עשרת הדיברות נעלמים, בעשרה מאמרות שבהם נברא העולם. זאת אומרת, עשרת הדיברות, שם כל התורה, אנוכי השם אלוקיך, שזה כולל את כל עשרת הדיברות, זה היה גנוס בכל המלאכות, ובכל העסקים, בכל העניינים, שם זה נמצא. היינו בכל פרטי המציאות נמצא, שהייתה כל התורה כולה נעלמת ונסתרת בתוך יישוב העולם, שנברא בעשרה מאמרות, ובכל הדיבורים של העולם, ובכל העובדות והעשיות, אין מי שחוטב עצים, או איזה עובדה שיהיה, בכולם נעלם תורה. היינו השכל האלוקי שמחיה את הכל, כי הכל נברא בעשרה מאמרות, ששם התורה נעלמת ונסתרת קודם מתן תורה, והצדיק. בשעה שפורש מן התורה והוא בחינת איש פשוט, הוא מקבל חיות מבחינה זו של קודם מתן תורה, מהאמונה שאלקותו בכל משלה. הקדוש ברוך הוא נמצא, זאת אומרת יש פה אמונה. וזה בחינת הדרך של ארץ ישראל, הנאמר למעלה, שהצדיק מחיה עצמו בעת פשיטתו. הדרך של ארץ ישראל, האמונה. האמונה שאתה יכול להיכנס לארץ כי העולם של הקדוש ברוך הוא. האמונה הזאת, זאת הדרך של ארץ ישראל.
2: מה
0: הבאסתי?
2: מה הבאסתי?
0: מה
2: הבאסתי? מה הבאסתי? מה הבאסתי? בגשמיות. הקדוש ברוך הוא מחייב השמורה בכל הדברים. כל העובדות וכל המעשים. אבל אנחנו מקבלים את החיים.
0: נכון. תורנו דלת רבנו אומר, אפילו מי שיכול להיכנס, לקחת את האלקות מכל ענייני התורה, אתה זוכר?
5: שני טעמים.
0: שני טעמים, שני טעמים. אתה זוכר את הטעמים? תגיד לו, תגיד לו את הטעמים.
5: אחד.
0: מקום מסוכן.
5: אחד בגלל שזה מקום מסוכן, ושתיים,
0: החיות
5: שיש בתורה יותר
0: גבוהה. כן. זה נטו אלקות. שם זה בגשמיות יש מדמה, והמדמה יכול לתפוס את הבן אדם, ולטעות אותו, שהוא יחשוב שזה טבע או איזה נפילה אחרת.
2: זה כבר גודש חיים.
3: למה
0: הפרשה
2: מקבל
0: את החיות?
3: הניצות
0: שיש בעצב שלך. איזה תורה הזאת? רבנו אומר שהצדיק... תורה חטא. מאיפה הרשע מקבל חיותו? הוא מקבל חיותו מעשיו. עשיו הוא הרב דקליפה, יש רב דקדושה, הצדיק האמת, שממנו אתה מקבל חיות. כי רבנו אומר, התורה היא אצל הצדיק, והתורה היא החיות, אז הוא מעביר לך את החיות של התורה דרכו אליך, ועכשיו אלה שמנותקים מהצדיק, הרשעים, ממה הם מתחיים? רבנו אומר, גם להם יש רב. מי זה הרב שלהם? עשיו. כי עשיו אמר ליעקב, כשיעקב אמר לו, בוא, קח את המתנות שאני נותן לך, הוא אומר, לא, אחי, יש לי רב. אז רבנו אומר, הנה, הוא אומר שיש לו רב. איפה רבנו עושה את הפסיק? הוא אומר, הנה, יש לו רב. אז הרב שלו, עכשיו, מה זה הרב של קליפה? הוא אומר, התאוות. הוא מחיה אותו בתאוות. בן אדם שיש לו איזו תאווה שיושבת לו בראש, אז זה נותן לו חיות, נותן לו חשק לחיות עד הרגע שהוא יגיע אליה. אז הוא כל היום בקטע. אז הנה, יש לו חיות.
2: יש פה כאילו שלוש מתחיים, אחד הצדיק, אחד הצדיק בעת פשוטותו מחיה את העולם, את הפשוטים, והרשע הוא מכיוון אחר לגמרי.
0: יש רשע וצדיק, זה לעומת זה עשה אלוקים. זה מחיה הרשע ורשע, מחיה את הרשעים, והצדיק מחיה את ה...
2: כן, אבל יש הצדיק זמן שיש לו תורה, אז הוא לא מקבל את החיות, יש לי רק מהתורה, ויש
0: כן.
2: זמן שאין תורה שהוא מקבל את זה מהעולם.
0: כן.
2: שחסדו
0: יגאל אותנו,
2: שמה
0: לדעה. כן.
2: גם
0: לעתיד
2: זה
0: יהיה. אותו מצב של
2: שמקבל
0: מוצא מנה מבחינה, כמו שהקודם אומר. שם הוא אומר, רבנו מזכיר, את הגמרא, היא לא חסדו, אבל תבעינן בגלותה. שלא תחשוב שהכל, הגאולה תהיה בזכות המעשים שלך, אלא היא תהיה במתת חינם. חסד חינם. אז מה... עדר לבדו, מה אמר זה? יעקב, עדר לבדו, אל תערבב בין העדרים. זה עדר לבדו, זה... תורה העיר הבן אמר ככה, יופי. תורה הזאת אומר ככה, יופי. תאסוף. אל תנסה... אתה יודע, כמו... איך זה נקרא? לדביק קוראים לזה.
6: המילה הזאת מקשה את זה.
0: כן? מה?
6: כליקותה אחת, הוא אומר, זה נפלא, תמים דעים, אנחנו צריכים לעשות, וזה לא תלוי בנו.
0: על מה אתה מדבר?
6: על כאילו, החסד חינם
0: יגאל. לא על זה אני מדבר, אני מדבר על הצורה שרבנו אמר, פה ככה, פה ככה, בואו עכשיו נקשה ביניהם, נקיש ביניהם, נקיש ביניהם.
6: ליטווק.
0: בכותרת זה חסד חינם וזה חסד חינם. עכשיו, מה כל מה שמסביב? תשמע, תחליט הידע שלא נדע. אנחנו קונים נתונים, מכניסים את זה למאגר, ומתי שיבוא הזמן, הנתון יצא לפועל, איך שיצא יצא, ואתה תנסה... אבל מה עכשיו אתה רוצה לסגור מעכשיו, כאילו ככה וככה? אתה גם כן, אתה אח שלו, אתה גם באותו ראש.
2: אני פה, אני לא הלכתי לתורה אחרת.
0: הנה, עכשיו הבאת לי מכיוון אחר, עוד פעם, זה ככה וככה.
2: אני פה, אני תקוע עוד ברשע מאיפה שהוא מתחייב. אני בכלל לא...
0: טוב, אז מה עכשיו, נמשיך או מה? מה אתה רוצה להגיד? אני אומר, כשאנחנו לומדים תורה של רבנו, בוא נלמד את התורה של רבנו. עכשיו מתחדשים חידושים כל הזמן, אנשים מקבלים אורות מהצדדים, מפרשת השבוע, מפה, משם, הכל טוב ויפה, שב בצד, תרשום לך חידושים מצוין והכל טוב ויפה. כשלומדים את התורה של רבנו, התורה של רבנו היא כל כך מורכבת שאתה חייב בזיכרון כל הזמן לזכור את השורה הקודמת, השורה הקודמת, כדי שהבניין ייבנה. אם לא מכניסים לך משהו באמצע, אתה כבר מתנתק מהלבנה הקודמת, אתה בא עכשיו עם לבנה לשים אותה בבניין, אתה לא זוכר, שמתי טיט, לא שמתי טיט, נשים אותה עם... החגורה למעלה קושרת, אבל אם מישהו יבוא מאמצע, תן בוקס באמצע הבלוק, אז היא פול. החגורה היא טובה, נכון? הוא מבין בבניין.
7: למעשה, החסד חינם זה לפני הבריאה ואחרי, זה פשוט הדעת. בעצם ידיעה של השם יתברך.

0: אתה מקבל, בשביל מה נותנים לך? חיות, חינם. אני מדבר בכללי, בכללי, בשיטת הלימוד, כדאי ללכת על זה, ואז יהיה קל יותר להבין את רבנו. מי שלומד את תורה של רבנו, שילמד אותה בפשיטות, בתמימות. מה כתוב פה? מה? כתוב שם ככה, כתוב שם ככה, כתוב שם ככה. רבנו אומר את זה בפירוש, יש דרשנים שאומרים תורה לפני קהל, והם מבלבלים את הקהל, כי הם בעצמם מתבלבלים. למה הם מתבלבלים? ברוב שהם יודעים, אז הוא הולך עכשיו על מסלול פה, ופתאום נכנס לו בראש רעיון מתורה אחרת, הוא מביא אותה לפני הקהל. וממנה פתאום בא לו עוד איזה חידוש מתורה, מכניס אותה, מכניס אותה. והקהל יושב ולא מצליח לקשר בין הדברים. לא, רבי אומר, צמצם את המוח. בא לך חידוש, ותר עליו. בנה מפחד לוותר עליו, וזה משהו טעים, הוא כבר מרגיש את הטעם, אז הוא לא רוצה לוותר עליו. אל תדאג, יש לקדוש ברוך הוא, מעיין, אין סוף. איבדת את זה, תקבל משהו אחר יותר גדול. מה, למה, כאילו... עזוב, בא לך חידוש באמצע הלימוד, עזוב, תתרכז בי, אתה בא על זה ומאבד את זה. אז מה זה שווה? צריך לתפוס את הדיבור של רבנו מילה במילה, בפשוט, בתמימות, בפשיטות. הקושיות, הקושי להבין את רבנו נובע מהחוכמות. פשוט מאוד. פשוט מאוד. בן אדם שלומד קבלה. כל הזמן הוא בעץ חיים קבלה. הוא בא ללמוד את רבנו, מתחיל להיות לו קשה. למה? רבנו אומר, בכל אחד מישראל יש מלכות, בחינת מלכות. נכון? תורה נונבב, המקובל שמע את המילה מלכות, יאללה, עכשיו רץ לו בראש, כל העץ חיים, כתר חוכמה, בינה, חסד גבוהה, תפארת, נותן מלכות, מלכות, פתאום הוא נכנס פה, אני לא יודע, מסתדר לי, איך פה המלכות ככה? רבנו מדבר מלכות פשוט. מה זה מלכות? ממשלה, מלך. כל בן אדם יש לו מלכות, הוא מקשר את זה ישר למלכות של הקבלה, זה אותו דבר, באמת זה אותו דבר. אבל הוא רבנו מדבר בפשוט, מלכות, ממשלה. ואחד שבא מכיוון אחר, גם כן יש לו, תלמד את רבנו בפשוט, פשוט, פשוט, בשפה הפשוטה, איך מדברים? איך מדברים בשפה הפשוטה? אתה צריך להבין שזו לא השפה, נגיד, המדוברת היום, זה קצת יותר עתיקה, 200 שנה, אבל הוא מדבר במילים פשוטות. מילים פשוטות, כשהוא אומר מלכות, הוא מתכוון מלכות. כשרבנו רוצה להזכיר עניינים של קבלה, הוא מזכיר. כמובן בעץ חיים וזה, אז הוא מקשר את זה לקבלה גם. אבל לא, זה ברגיל שלו, רבנו מדבר במילים פשוטות. מילים פשוטות, ובן אדם לא מצניע, למה לא מסתדר לו, אז הוא מתחיל להיות לו קשה. בהלכה, בהלכות ספרות, סתם. כתיבה את ספר תורה וזה. שעכשיו יש שאלה. הסופר כתב איזה אות, הוא מסתכל עליה, לימדו אותו, כן? לימדו אותו, זה דומה, אתה, הקף הזאת, קף דומה לבית או לא? ומה ההבדל? קוץ, קוץ בבית, יש קוץ בגב, למטה, שעושה אותה בית. קף, אין לה קוץ. אז עכשיו, יש קוץ, כמעט לא רואים אותה, הסופר עכשיו מסתבך, זה קשר, לא קשר, מה עושים? הוא הולך לרב, הרב גם כן, גם הרב עובד עם המדמה שלו. כל אחד עובד עם המדמה שלו אומר לו, זה נראה לי ככה. מה עושים? הלכה, הולכים למדמה של תינוק. אומרים, תביא תינוק, שואלים תינוק, מצביעים לו, מה זה, איזה עוד זאת? כף. פסול. אתה פוסל את התפילין, למה? תינוק קרא אותה כף. זה הלכה. התינוק מחליט, למה? הוא תמים. אבל מי שבא עם המדמה שלו, בראש שלו הוא כבר מצייר את הזנב של הבית, של הקף קצת יותר פה, והוא מגיע לך למסקנות שגויות. התמימות, הפשיטות, זאת האמת.
1: ככה היית עושה שהיינו ילדים, שהיית כותב, במזוזון, היית קורא לילד קטן, שואל
0: את
1: זה, אתה רואה פה?
0: בטח, בטח, לשאול ילד, הייתי תופס לזה מהתינוקות, הילדים ברחוב, בוא. והיא תותן לו סוכריה, משהו. שיבואו פעם הבא עוד פעם.
2: ויהיה לי רבנו
0: בחר. תגיד לי, מה זה, מה כתוב פה, איזה אות? הוא ילד בכיתה א', ב', ג', אומר לי ככה, הוא גמר, אני סוגר על זה.
2: בחכם וטעם, שבא לכל אחד איגרת מהמלך, אז הטעם אמר, תקריא לי בפשוט מה כתוב פה. זה כמו התורה, איגרת.
0: כן.
2: החכם לא אומר, זה משהו רציני, בוא צריך לישון, זה לילה.

0: מנוחה ארוחת ערב.
1: אתה אמרת, תקריא לי במילים פשוט, מה הוא רוצה? כשאתה בא ככה לתורה...
2: הוא גם אמר בעל פה, הוא גם לא קרא.
1: לא קרא.
2: אני אגיד לך בעל פה, המלך רוצה לראות אותך. המלך רוצה שתבוא.
0: אה?
2: הוא לא בגילה.
0: כן, כן. נכון. נכון, יש פשוט. פשוט.
3: התלמידים ניסו להבין את כוונתו.
0: בטח, בטח.
3: אני דיברתי פשוט על העיקרון.
0: כן, כן, נכון, כמה פעמים.
3: בהקשר הזה, אני חושב שרבן אומר שמי שבא לארץ ישראל, אז הוא נקרא שהוא ניצח את המלחמה.
2: גיבור חיים.
3: אז בא אליו רבן אדם, אומר לו, למה אתה מתכוון שאתה אומר לבוא לארץ ישראל?
0: כן.
3: אז רבן הוא כאילו...
0: הקפיד עליו.
3: ארץ ישראל עם אלה הבניינים והדירות, מה אתה חשבת שאני דיברתי על איזה משהו?
0: כן, רבי נתן הלך על משהו גבוה, רוחני, ארץ ישראל. כן, אז רבנו הקפיד עליו, אבל מה זה, מה אתה שואל? ארץ ישראל, עם הבתים והכבישים, זה הרגיל, לזה התכוונתי, לנסוע לארץ ישראל. פשיטות תמימות, כן. מהראש, עליו השלום, סיפר פעם על הדבר הזה של הפשיטות תמימות והחוכמות. אולי כבר סיפרתי, אבל זה יפה. הוא אומר, איזה אדמור אחד ישב בבית כנסת, יש לו כיסא אדמור מול הזה, זה מתפלל. ופתאום הוא מסתכל הצידה לקהל בבית כנסת, לתלמידים שלו, הקהל עושה להם ככה. ככה. פתאום, אתה יודע, כשהאדמור אומר משהו, כל הבית כנסת מתחילים לרוץ, להביא לו את משהו, עכשיו הוא לא יכול לדבר, כי הוא באמצע התפילה, עשה להם ככה. אז בין הם מתלחשים, התלמידים, יש לו חידוש, באמצע התפילה בא לו חידוש, איזה דבר טוב, איזה סוד, תביאו עת, תביאו זה, תביאו, עשה להם. הביאו לו דניה, עשה, הפשין, הפשין, נגב את האף. זה אני מה התכוונתי, לאיפה אתם עפים לי חידוש תורה וזה, רציתי טישו סך הכל. ככה, כולם רצים, הוא רוצה עט, לא רוצה עט, סלם תביאו נייר, יש לי אפשי, הולך להגיע אפשי.
2: מבוסס על סיפור אמיתי.
0: איזה סיפור אמיתי?
2: זה היה בטח,
0: הוא סבל. עליו היה אצלו? לא חשבתי על זה. לא חשבתי על זה. איך זה עובד? תביאו אותי אישור. רוצים להביא לי נייר. ואתה יודע, זה יכול להחזיק מה הרבה זמן, עד שהם מביאים את הנייר המתאים, זה לא מתאים לכבודו, תביא נייר.
2: זה בעזר, אני רוצה לעשות את האפשי בשמחה ככה. אתה יכול להביא לו קלאס. עם הדיור.
0: פשוט, פשוט, זה הכי טוב, הכי טוב פשוט. בכל דבר, לא לטוס לשום מקום, אין. רבנו אומר, תראו איזה משפט. גם למעלה... רבן אומר, תראה איזה משפט, גם למעלה יש אלוהים. תראה איזה משפט, לכו למטה, מה אתם תשים לי? גם שם יש בסדר, אבל פה אל תראו, זה נהיה כזה נעוף לי שם. זה חוכמת יוון, תחרות, להגיע בכל, במהירויות, בקפיצות לגובה, בכדורסל, להגיע למעלה, למעלה, עזוב למעלה, לך למטה, למטה, שם זה המקום הכי כיף, ככה, לשבת על הרצפה, לישן על העץ.
4: זוכר את
0: החברות
4: יש לי
0: בצפת,
4: הוא היה עניין שלו תפילה, התבודדויות, 3 שעות, כל יום, תפילה, לומד על תפילה, שנים. אמרתי אותו לפני שבוע, כבר שנתיים לא בקשר. עכשיו, תגיד לו, מה השגת מהעניין של הדבות על תפילה? איזה הבנה הבנת? מה התחדש לנושא תפילה? הוא התחדש לי שלא צריך לחפש יותר מה זה תפילה. בסך הכל, תלם, כמה מלכו של העולם.
0: יופי.
4: זה מה התחדש לך, אני אומר, כבר 3 שנים, אני לא יודע, מה הסיפור של התפילה, אני לא אומר. עוד שנים, לילות, הכל. מה התחדש לך? מה התחדש לי? עזבתי את זה, לא מבין.
0: פשיטות תמימות.
4: שלוש שנים, אדם מתבודד כל יום 3 שעות בלילות. רק על העניין הזה, עומק העניין של תפילה, כל נקודה לעבוד, הכל נושא תפילה, כל היום רק תפילה, תפילה, מה זה הכל של התפילה? זה מה שהתחדש.
2: סופו הגענו בגלל של סבתא שלי.
0: כן, פשוט. כמו הסבתות.
2: גד, לא מספיק.
0: כמו הסבתות של פעם, תפילה פשוטה וזהו, בלי חוכמות.
4: אפשר
0: לספר
4: סיפור קצר על
0: פשיטות? כן, בכבוד.
4: הרב
0: אליהו
4: סיפר,
0: תוצאה
4: שהיה איזה...
0: מי זה הרב אליהו? מרדכי אליהו. מרדכי, זכר צדיק לברכה.
4: הוא סיפר שהיה איזה יהודי אחד שעשה שטחנות, והוא ביקש שכר על השטחנות שיתנו לו לברך ברכה, בשבע ברכות. ושכחו אותו. הוא כעס וזה, הלך, תבע את החתן ואת הזה, ורצה כסף, וקיצור עבר, גלגל בדין, הגיע לבית דין של הרב אליהו, כולם, אתה יודע, מה אתה רוצה עכשיו, זה כאילו... אז בא הרב אליהו, אומר לו, בוא, אני אכתוב לך משהו, שם לא עשית מצווה, כל הכבוד לך, מגיע לך שכר עולם הבא, שעשית מצווה, יפה מאוד, כל הכבוד. הוא לא כל כך התרצה בזה. הלך עם זה אחר כך לגוטל, ואיזה יהודי אחד פשוט, אמר לו, בוא, אני אביא לך עכשיו, אומר לו כזו חבית שאוסף לי את הכסף, קח את כל זה, תביא לי את הפתק. תביא לי את הפתק. אמר, מה תעשי עם פתק? תביא לי את הפתק. בסדר, עשו את החלפות. אמר לו, אני לא יודע עכשיו מה מגיע. אני יודע, אני הולך אחר כך העולם הבא. תגידו לי מה שאתם רוצים, גן עדן, זה. אני, רואה מה כתוב פה? יש פה מכתב מהרב, הרב כותב, מגיע לי עולם הבא, גן עדן, זהו, אני בא עם זה, לא הולך. ואז הרב אליהו אומר, כל הכבוד, יש לאמונת חכמים, הוא יסתדר טוב מאוד עם המלאכים למעלה. כן, פשוט.
0: אנחנו בסעיף... כעיקר, כן, אז גם קודם מתן תורה, התורה הייתה במציאות, והיו מתחיים מהאמונה של אלוקותו בכל משלה. וזה פינת הדרך של ארץ ישראל. אני אמר למעלה, שהצדיק מחיה עצמו בעת פשיטותו משם. עוד פעם נכנס, לא על זה. חשוב מאוד להבין מה זה הדרך של ארץ ישראל. הדרך של ארץ ישראל זה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, זה רק פה דוגמה יפה. באדם יש לו בניין, ויש לו שם סוחרים בדירה שלו, הוא מזכיר את הדירה הזאת, בא עכשיו סוחר אחר, הוא בא, חבר שלו, לא סוחר, אומר לו, כנס לדירה הזאת. אבל מה, יש שם מישהו, אני בא לבית, אני אומר לך, כנס לדירה, הדירה שלי, והוא, אני אומר לו, צא. אז איזה, מי נותן לך את הכוח לכנס לדירה שמישהו גר שם? מי נותן לך את הכוח? מה פתאום? הבעל הבית נותן לי כוח, זה שלו. זאת הדוגמה. הדרך של ארץ ישראל זה הדרך שהקדוש ברוך הוא אומר לישראל, כנסו לארץ, אבל איך ניכנס? יבואו אומות העולם ויאמרו, גזלנים אתם שבאתם לכבוש את הארץ, שיושבים פה שבעה עממים מאז בריאת העולם. כוח מעשיו להגיד לעמו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני הבעל הבית, ואני אומר לכם, כנסו. אל תתווכחו. וזה מה שתגידו גם לבן אדם שבדירה. הבעל הבית אמר לי שהוא רוצה שאני אכנס פה. נגמר הסיפור. זה הכוח להיכנס לארצל. הדרך שכובשים את ארצל, שנכנסים לארצל. מה הדרך? כוח מעשיו יגיד לעמו שאני הבעל הבית ואני מרשה לכם להיכנס לדירה שלי. בדיוק. בדיוק. זה הדרך של ארץ ישראל. אז זה מה שפה רבנו אומר. מהאמונה... האמונה
4: בהבטחה,
0: תאמין
4: בהבטחה של
0: השם. האמונה בזה שרבנו מתחיל ככה, מה שרש"י אמר, האמונה שהוא ברא את העולם. הוא ברא את העולם והוא אמר לנו, כנסו לארץ. כעיקר, אני חוזר למעלה, עמוד ו', כעיקר כוח קדושת ארץ ישראל הוא על ידי כוח מעשה וגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. היינו האמונה שהעולם נברא, מתחיה ומונהג על ידי הקדוש ברוך הוא. כמו שפרש רש"י בפסוק בראשית ברא אלוקים, בשביל זה פתח את התורה בבראשית, שלא יאמרו אומות העולם לישראל, גזלנים אתם, שכבשתם מאיתנו את ארץ ישראל, ועל כן פתח בבראשית לגלות כי הוא התברך ברא הכל ושולט בכל, וברצונו נתנה להם לתקופה מסוימת, וברצונו נתנה מהם נתנה לנו וכו'. נמצא שעיקר הכוח לכבוש את ארץ ישראל הוא מבחינת 10 מאמרות של השם שבהם נברא העולם, שהם מבחינת כוח מאסף, שעל ידי זה היו ישראל יכולים ללך ולכבוש את ארץ ישראל. פשוט, פשוט. וגם כאן אומר רבנו, בחוץ לארץ נמצא את בחינה זו. אנו, יש לישראל רשות לכבוש את חוץ לארץ. מה זה לכבוש? לא לכבוש במלחמה. כי ישראל עם קדוש. באים לפעמים במקומות שהיו רחוקים מאוד מקדושת ישראל. מקום שאין בו אמונה שהכל מתנהל בכוח האל, כגון במקום שהיו מתחילה של עקום, עובדי כוכבים ומזלות, וגם עכשיו הוא ברשות מישהו רחוק מאוד מקדושת ישראל. ישראל באים לשם, כמו שגרים שם גויים, של חוץ לארץ, וכובשים המקום בתורה, בתפילה, באמונה שלהם. עכשיו הם כבשו את המקום באמונה שזה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, הקדוש ברוך הוא שם אותי פה, אז אני פה. בזה כבשתי, לא כבשתי שאני מנשל אותך מאדמתך או לוקח לך את הבית, לא. אני כובש את המקום שהיה שם אין השם, ואני כובש אותו שעכשיו יש פה השם. איך? יש תורה, תפילה, בתי כנסת, לימוד תורה, מגוואות, הדרים, ישיבות. כבשתי את המקום, עשיתי אותו מקום של הקדוש ברוך הוא בחוץ לארץ, ואז המקום הזה נקרא קדושת ארץ ישראל. וגם עכשיו הוא ברשות מישהו רחוק מקדושת ישראל, וישראל באים לשם כובשים המקום בתורה ותפילה ומקדשים אותו, שיהיה מקום ישראלי, מקום של אמונה, שזה גם כן בחינת ארץ ישראל. והיו יכולים לומר, גזלנים אתם, שכבשתם זה המקום שאינו שלכם, אך על ידי כוח המעשר שהוא 10 מאמרות, על ידי זה יש לנו רשות לכבוש כל העולם ולקדשו בקדושת ישראל. זה הבדל בין הגויים, לא יודע איך קוראים להם, שיש להם תזה לכבוש את כל העולם, לעשות אותו אסלאמי. מה? שהם שולטים והם מחליטים וכולם עבדים שלהם, כמו שרצו כל מיני כאלה דיקטטורים לכבוש את העולם. ישראל גם רוצים לכבוש את העולם בדבר אחד, להפוך אותו לעולם של חסד, לעולם של אמונה, לעולם שיש בו הקדוש ברוך הוא, שזה באמת העולם שלו. זה נקרא לכבוש את העולם, מה שישראל עתידים לעשות. המשיח רבנו אומר, יכבוש את העולם בלי כדור נפץ אחד, בלי יריעה אחד, יכבוש את העולם. מה יכבוש את העולם? מה, אני צריך שבמפה יהיה מסומן הגבול פה או פה? מה אכפת לי איפה מסומן במפה קו אדום, קו ירוק? לא, שבכל מקום בעולם יכירו את הקדוש ברוך הוא, ידעו שהוא המלך, יעשו חסדים, ילכו עם אמונה, ולא בבית משוגעים כמו שיש היום. זה נקרא לכבוש את העולם, וישראל על זה עובדים. ואלה שבאו לחכות את ישראל, כמו הנאצים ממחשמם וכל מיני אלה שרוצים לכבוש את העולם, הם רוצים לכבוש את העולם שכולם יהיו עבדים שלהם, ישרתו אותם. זה אצלהם לכבוש את העולם. אנחנו לא רוצים שתשרתו אותם, אנחנו רוצים אנחנו לתת לכם את הדברים הטובים שהתורה נתנה לנו. זה נקרא לכבוש את העולם. אז הם מקדשים את כל המקום, וזה בחינת דרך ארץ. היינו שהוא דרך נתיב לארץ, היינו לארץ ישראל, כי דרך ארץ שהוא יישוב העולם נברא בעשרה מאמרות, זה בעצמו הוא דרך ונתיב להיכנס לארץ ישראל כנל. וזה דרך ארץ, היינו דרך לארץ ישראל, וזה בזה הדרך ארץ, היינו הדרך של ארץ ישראל, שהוא בחינת 10 מאמרות שבהם נברא העולם, ששם נעלם את התורה. שבזה היה העולם מתקיים בהסדו 26 דורות קודם מתן תורה, ובזה בעצמו הצדיק מחיה עצמו בעת פשיטותו. איך הוא מקבל חיות? הוא מקבל חיות מהאמונה הזאת שהוא יושב וחושב שהקדוש ברוך הוא נמצא והכל פה אלקות, בזה הוא מחיה את עצמו. ברגע שאין לו את התורה, כי אז הוא מחיה עצמו בפינת התורה שנעלמת בתוך העולם. היינו באמונה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל הדיבורים ובכל העובדות שנבראו בעשרה מאמרות, ששם נעלמת התורה. ועל כן מוכרח הצדיק הגדול, מוכרח הצדיק הגדול ליפול לתוך פשיטות ולהיות איש פשוט ממש. איזה עת? כי על ידי זה הוא מחיה את כל הפשוטים, הוא מקבל את השפע וכולם מתחיים על ידו, כי הרי כל השפע יורד בצינורות דרך ה... היררכיה מהאין סוף יורד לחוכמה, לבינה, חסד, גבורה, תפארת, יסוד. עכשיו ביסוד בעולמות יותר נמוכים יש יסוד שהוא הצדיק, והצדיק הוא הצינור שמעביר לי יותר למטה, וכו' וכו' וכו'. אז אם כן, כל השפע יורד דרכו, לכן הרבנו אומר שהם קרובים לצדיק, אז הפרנסה בנקל, השפע יורד, והפוך, רבנו גם, גם התפילות עולים בהפוך, דרך הצדיק עולים למקור, באותו צינור. אז הוא צריך להיות איש פשוט, שמתחיה מהשכל הזה, ואז הוא נותן את החיות לכל הפשוטים שלא נוגעים בכלל ולא פותחים ספר תורה בכלל. הוא מעביר להם את החיות. כי דרכו עובר את דברים בלי שאף אחד מרגיש. כמו שרבנו אומר בתורה נונבב, לכל אחד יש מלכות, ובמלכות שלו הוא מחיה את כל אלה שתחתיו. בלי שהם יודעים. בהתגליה או בהתקסיה. בהתגליה זה אלה שהצדיק הם תחתיו בגלוי, אז הוא מעביר להם שכל. ויש כאלה שבסתרה הם לא מכירים אותו בכלל, והוא מחיה אותם. רבנו אומר, כמו שהזוהר אומר, שיש אילן שמקבל מים, השורש שלו מקבל מים, ואחרי זה המים יורדים מתחת לשורשים של האילן, ובתוך האדמה המים מזדחלים ומגיעים לאילן אחר ברחוק. זאת אומרת, השפע מגיע מלמטה בהסתרה לאילן אחר. זוכרים את התורה הזאת? אה? אני לא זוכר, הוא מביא את הזוהר. תחות אילנה, מתחת לאילן, המים זורמים ומחיים את כל העשבים שמסביב וכל זה. זאת אומרת, השפע בא לצדיק, לאילן, והוא מתחת, בהסתרה המחיית כולם.
2: רבנו, בגלל בעת שיטותו, בגלל שהצדיק, זה תעלו באמת בקבלת התורה או לא, בעצם. כל מה שמדברים פה על... כי אחרי ארץ ישראל, אחרי קבלת התורה, זה שכר ועונש. כי אחרת, מה זה...
0: אני לא מבין מה אתה אומר.
2: אומר, המצב הזה שאנחנו רוצים ללכת לפשיטות, כאלה שמתנת חינם לפניכם, לא הייתה תורה. כשלא הייתה תורה, זה כאילו מתנת חינם, כי לא היה... עשית, לא עשית.
0: נו.
2: עכשיו יש אנשים שהם צריכים לקבל מתנת חינם, כי אין להם תורה. זאת אומרת, זה מקבל את התורה, הרעיון. זה... ואז הצדיק, בגלל שהוא כן מקיים את התורה, ועכשיו הוא נופל לפשיטות מימות, הוא צריך מושך משם, אבל... שאין זה כן תלוי בקבלת התורה או לא בכלל.
0: אני לא מבין את השאלה. מישהו יכול להסביר לי מה הוא מתכוון? אני לא מבין את השאלה.
2: למה צריך מתנת חינם בעצם?
0: מה זה למה צריך? ככה זה עובד. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אם אתה...
2: בסדר, אני רק התכוונתי שצריך מתנת חינם, כי אחרי שקיבלנו תורה, אם בן אדם לא עושה תורה, אז אין לו מה לקבל, למשוך. צריך להחזיר אותו לפני קבלת התורה, זה הכוונה. זה כל,
0: כן, הוא מקבל כמו שלפני שהייתה תורה שהיום מקבלים במתנה, חיות כן. במתנה מתנה. רק מה זה עובר דרך הצדיק, הצדיק הפשוט דרכו זה עובר, כי הוא הצינור, הוא היסוד, אז מפילים אותו לפשיטות מימות, לוקחים לו את הדעת שיהיה איש פשוט כדי שהוא ימשוך חיות לעצמו, וממנו הוא נותן חיות לכל הפשוטים ואפילו לאומות העולם. רבנו אומר, גם הם צריכים לקבל, כי הוא השלב בצינור. זה ככה עובר, דרכו זה עובר. אז עכשיו מה המצב שלו? פשיטות? עובר פשיטות. המצב שלו שמחה? תעבור שמחה לעולם. ככה רבנו אומר, ברגע שיש חרון אף בעולם, אז הצדיק באחור עם העם, הוא מסתובב אחור, כאילו לא מאיר להם פנים, כי יש עליו דין. כשיש עליו דין, אז הדין יורד לעם. במקום שירד לעם, אז הוא נותן את הגב לעם, כדי שהדין לא ירד עליהם פרונט. אז מה שעובר עליו, אז זה גם הבן אומר, כשיש אור הפנים לצדיק נדמה לי, אור פנים... אז הוא מאיר פנים, וכשהוא אין לו מאור פנים, כי יש כעס וחרון אף, אז זה מה שעובר לאחרים. הוא הצינור, בצינור מה שעובר זה מה מגיע אלינו.
1: איפה רבנו כותב שלעתיד לבוא הגאולה תהיה על ידי חסד חינם?
0: זה תורה שהוא מזכיר את שהוא נסע בספינה, נסעו בספינה, ורבא בר חנה נסע בספינה,
2: אה?
0: תורה בית. תורה בית.
2: תורה בית.
0: בית, בית. נסעו בספינה, ובא להם לעשות מנגל, לאכול, באמצע זה ראו אי קטן. עצרו את הספינה, עלו לאי, שמו גחלים, התחילו להכין ארוחה. וזה לא היה אי, זה היה גב של דג ענק. הם לא ידעו, ראו רק בליטה כזאת, עצרו את הספינה, שמו מנגל.
2: היו לו גם עשבים על הגב.
0: והיו לו עשבים גם על הגב. אז את בשנינן, וזה קדחם גבה, הגמרא אומרת, שהתחמם הגב של הדג, הוא הפך את עצמו לקרר את עצמו, והם נפלו. ואילה מקרבינה לספינתה, אילו לא היינו קרובים לספינה, היינו טובעים. ככה הוא מספר. אז רבנו אומר, מה הוא אומר לנו? מה הוא מספר לנו? הוא בא עכשיו, התחילו תפילות, תפילות, לבשל ולהכין את הגאולה. זה להתפלל והכל, זה הבישול. להכנה. וכתחם גבה, שהתחמם הלב של הקדוש ברוך הוא מרוב התפילות שלכם, הרחמים שלו התגברו, התהפך. כל הגלות תתהפך לזכות, הדין יתהפך לרחמים, יתהפך הדג ויהיה גאולה. ואז הוא אומר, וכאילו, ואם לא היינו מקורבים לספינה, היינו טובעים, כי הוא הפיל אותם. אז רבינו אומר, מה זה ספינה? אה? לא. חסד.
2: חסד,
0: ספון. כן, ספינה, רוב הספנים חסידים. אז אם לא היה חסד, אז שלא תחשוב שהתהפך הדג בגלל התפילות שלנו, הגאולה תבוא, אלא בגלל חסדו. בגלל שהיינו קרובים לספינה.
2: מאורב זה הפך לפנים.
1: כן, בגלל שהיינו קרובים לחסדו, אז
0: נגלנו. זאת אומרת, הגאולה לא באה בזכות התפילות שלנו, אלא בגלל חסד חינם. ככה רבנו אומר.
2: ואפילו שאנחנו צריכים להתפלל הרבה.
0: צריך להתפלל הרבה, כן.
2: בדיוק מתאים רבנו לבירור עכשיו, הגאולה תהיה בחסדו, בחסד חינם.
0: כן.
2: מה מעורר את חסדו? שכוח מעשה ויגיד לנו שעם ישראל מבין שארץ ישראל ניתנה כי הקדוש ברוך הוא החליט בלי שום סיבה אחרת, לא קשור לכלום.
0: כן.
2: אז זה מעורר את החסד חינם שצריך לגאול את העולם.
0: כן.
2: זה עכשיו בדיוק הבירור שהמדינה, מה עושים את כל זה, מה אנחנו פה עולם החסד, כי הקדוש ברוך הוא החליט.
0: כן. אבל את התפילות צריכים... אבל מה שקרה שם בספינה עם הדג זה התפילות. כן. התפילות עוררו את רחמיו להביא את החסד חינם. לא שהתפילות לא עשו שום דבר. הרי הוא מספר לך שהדג התהפך בגלל התפילות, בגלל החימום, שהתחמם הגב של הדג. התחמם הרחמים של הקדוש ברוך הוא. אז צריך את התפילות. אבל מה רבנו מוסיף שם? אבל שלא תחשוב שהתפילות עשו את הגאולה. לא, התפילות הביאו את רחמיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא יעשה לך גאולה בחינם. ככה רבנו מסביר את הגמרא הזאת.
2: זה בירוש הרבה...
0: אה?
2: צריך להבין את הנקודה, זה בירוש
0: העם. תראה, כשרבנו מביא תורה, בסוף הוא מביא גם גמרות ופסוקים וזה, תלמד שם את כל התורה בפנים, תראה את הדקדוקים. בתוך הגמרה שם, תראה את הדקדוקים. מה, מה...
2: גם אחרי התפילות זה חזקים.
0: כן. מה, אין על התפילה, אנחנו צריכים לזכור. רבנו הבעל תפילה, פעם אמרו לרבי נתן, אתה הבעל תפילה, אתה מופיע בסיפורי מעשיות, אתה הבעל תפילה. אמרו להם, לא, אם אני מופיע בסיפורי מעשיות, רבנו הבעל תפילה, אני המליץ. למה אני יודע ללמד זכות על ישראל, שעבר 800 פעם על כל התורה, אני יכול ללמד עליו זכות, אני המליץ. רבי נתן, המליץ. אז אומרת, מה הכוונה? הכוונה, רבנו סיפר פה, נתן דמויות, שזה לא עכשיו הוא אתה מצביע על מישהו וזהו זה, נגמר הסיפור. הוא הביא שם מידות, ששם הוא אמר, אתה יכול להתאים למידה הזאת, אז אתה עיוור, אתה זה, אתה המיליץ, אתה בעל תפילה. וכל אחד ואחד, זה לא שאתה עכשיו, אתה המשיח, לא זאת הכוונה. הכוונה שאתה, יש לך את המידות האלה, שהוא הביא את זה בגדול. יש לי את זה מוקלט. מהראש פעם אחת בטלפון אומר לי, אתה מופיע בסיפורי מעשיות. אמרתי לו, איפה? חשבתי ממקום אחר. הוא אומר לי, הבת לך זה חרש. אמרתי לו, למה? אני חי חיים טובים? אתה חי חיים טובים, אומר לי. הבת לך זה חרש, אמר, אני חי חיים טובים. למה? כל הדיבורים של העולם לא נכנסים לי באוזן. חרש. בגלל זה יש לי פה חבילות של אוזניות. תראי כמה, כמה להכניס, לא רוצה לשמוע כלום, עזבו. תראי איזה גודל, להכניס דבר כזה לאוזן זה לא דבר פשוט. עכשיו אני בלי, רוצה לשמוע אתכם. לא, אני שאלתי אותו, חשבתי אוהב נאמן. הוא אומר לי, לא, הבטלרס החרש, שאמר, אני חי חיים טובים. לא רוצה לשמוע את כל הצרות של העולם. הוא אמר, למה הוא חי חיים טובים? כי כל החסרונות של העולם לא נכנסים לו באוזניים. כל אחד מספר את החסרונות שלו. זה חסר לו זה, זה חסר לו זה. כל אחד, אתה יודע, אנשים מדברים, רק חסרונות. ככה וככה. וגם הוא מספר על, על דבר חיובי שיש למישהו, מאחורה הוא מתכוון, לי אין את זה. אז הוא מדבר עוד פעם על חסרונות. ואז החסרונות, עושים את הבן אדם עצוב, לא מבסוט מהחיים, רע לו, אין לי, אין לי, אין. תגיד ברוך השם, הכל יש, הכל בסדר, מה? מקום לשבת, מה כתוב? כתוב ארבע דברים, ארבע דברים. מופיע גם בקבלה, בארבע עולמות. שולחן, כיסא, מיטה ומנורה. גם בסיפורי מעשיות רבינו מזכיר את זה ב... בן מלך שהתחלף, ארבע דברים. יש לך את ארבע דברים האלה, יש לך הכל. כיסא בשביל לשבת, שולחן בשביל לאכול, כיסא לשבת בשולחן לאכול, מנורה שיהיה לך אור ומיטה לישון. מה אתה צריך יותר מזה? לא, אבל תראה, הוא יש לו זה, מרצדס, הוא יש לו זה, זה החסרונות. מהר מתחילים להיות חסרונות. הרצונות גומרי, מייצרים לבן אדם חסרונות. הרצונות, אם אתה לא רוצה משהו, אז הוא לא חסר לך, אתה לא רוצה אותו, אז איך הוא חסר לך? אתה לא רוצה, יתנו לך, אתה לא רוצה אותו. לי חסר מטוס פרטי? לא, אבל אין לי, אבל לא חסר לי, כי אני לא מעניין, לא מעוניין בדבר הזה, מה אני צריך את זה? שים אותו בחנייה לשלם עליו מיסים וכאלה. אני שכנעת אותו למכור את המטוס הפרטי. היה לו. כן. הוא אומר לי, והיינו בדבר, הוא אומר לי, שמע, אני משלם על הזה, אני משלם על החנייה, על הטיפול בו וזה. אמרתי, תמכור, מה אתה צריך אותו? צעצוע. אז החסרונות נובעים מהרצונות שלך. כשאתה רוצה משהו, נהיה חסרון. עכשיו, אז איך נהיה? אתה שומע עכשיו את האנשים, הוא אומר ככה, תשמע, התחדש ככה, יש עכשיו 14, 15 מספרים של, איך קוראים להם? האלה. האלה, האלה, מכשירים, מספרים. כולם מספרים אתה מוכר לי, מה ההבדל בין זה להוא? הוספת לי כמה מגות, על מי אתה עובד? מה, אני טייס? מה עכשיו, מה אני עושה בטלפון? רוצה לדבר ולשלוח הודעה? מה? לא, יש לך עכשיו 120 ג'יגה, יש לך, מה? אז זה עוד, יש אנשים ששמעו שיצא חדש, ישר רצים לקנות. נולד לו חיסרון חדש.
1: מחירה מוקדמת.
0: מחירה מוקדמת. אז אחר כך אתה שואל, איך הוא לא גומר את החודש? איך תגמור את החודש? אתה מפרנס את כל החברות הענק האלה, איך תגמור את החודש? איך הטלפון עובד? הסוף. איך אומרים? סוס מנצח, לא מחליפים.
2: המהנדסים אומרים, עובד לא
0: נוגע. עובד לא נוגע. לא, תחליף, תחליף, תחליף. לא רוצה להחליף, תשאר, זה הכל עובד טוב. כן, אז החסרונות נובעים מהרצונות. אל תרצה כלום, יהיה מה שיש לך, תגיד ברוך השם, יופי. מה, אתה לא הולך לשאול רעב? מה, הכל יחסתום לך את הרעב. בן אדם רעב, תכניס פלפל. גם תהיה סבר. ספוג, גם תהיה סבר. ספוג, לא סותם את התיאבון?
1: תנתה הדוגמה,
0: רגע. בגלל שאתה כבר מכיר אותו כל כך הרבה. כי מה גורם לרעב? יש איזה חומצה בזה, שמתחילה להפריש הקיבה החומצה, והיא עושה לך לא נעים, אתה רוצה לסגור את זה, אתה רוצה לאכול. חוף, כוס מים, ספוג, כבר לא מטרטר. ואיך תחיה? מהמאגרים. יש לנו, הביבי, מאגרים לחודשים רזרבות.
4: מהפירות,
0: 70 שנה, מאגרים יש לנו, מסתכל על הקרס, לא יודע איך להתפטר ממנה, מאגרים. כבודו הולך לפניו. הולכת לפניו המאגרים. זה, יעני, יש לו ביטחון שהוא לא ירעב, הוא הולך עם החבילה איתו. מאגרים. רבי, רבי נתן אומר, יש כאלה שיש להם מה לאכול היום, אבל יש לו דאגה מה יהיה מחר. יש אחד שיש לו גם מחר וכל השבוע, הוא אומר, אבל מה יהיה בעוד חודש? אז הוא רוצה שיהיה מאגרים לעוד. ואחד שיש לו שנה, אומר, מה יהיה בעוד שנתיים? ויש כאלה, מה יהיה, מה יהיה, וכל הזמן חסר לו. למה, מה יהיה ומה יהיה? יש לך עכשיו, אכלת, סבעת, ברכת, אל תהיה מודאג, עד הרעב הבא, ברעב הבא כבר תהיה בסדר. ורבינו אומר, גם אין בעיה. לך לשכן, תפוק לו בדלת. איזה שכן שאתה רוצה? אפילו אחי עני, תפוק לו בדלת, תגיד לו, יש לך אולי פרוסת לחם? מי לא ייתן לך? בשמחה. יאללה, סבעת, תהיה רגוע. מהראש אמר פעם, אין מי שמת מעוני, יש מי שמת מכבוד. הוא מתבייש לבקש. אין לך, תעשה טובה, תן לי איזה... לא, הכבוד לא. זה מה שהיה עם אדם הראשון. הגמרא מספרת על אדם הראשון. אחרי שהוא חטא, הקדוש ברוך הוא אמר לו, כן, אבל איך כתבו הפסוק? ואכלת את עשב השדה. כאילו הקדוש ברוך הוא אמר לו, עכשיו אחרי שחטאת, בהתחלה הוא היה... ואכלת את עשב השדה, זלגו עיניו דמעות. התחיל לבכות אדם ראשון. הגמרא אומרת, למה הוא בוכה, המדרש? אני וחמור נאכל באבוס אחד? אני וחמור נאכל מאותה צלחת? מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא אמר לו, עכשיו תאכל את עשב השדה. אז הוא ראה שהחמור שלו אוכל את עשב השדה, אז עכשיו הוא הבין שהוא אוכל, הוא ירד לרמה של החמור. אז אני והחמור שלי נאכל שלנו מאותה צלחת, נעלב. בגלל הכבוד שלו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, טוב, יאללה, אני אלך לקראתך. בזעת הפך תאכל לחם. לך תעבוד, תפתח משרד, הייטק, תעשה זה, תעשה זה, תעשה זה, תביא את הפרנסה. ומה בסוף תאכל? עשב, פטרוזיליה, פירות. אז מה? אז הגמרא אומרת, שותה, אדם הראשון, מה הועלת בבקשה שלך? היית אוכל עשב, אתה ממשיך לאכול עשב, רק עכשיו עם כבוד, בתוך סקית ניילון, עם פוטושופ של תמונות יפות. סבבה, אני אוכל משהו טוב. מה אתה אוכל טוב? אתה אוכל... זה, צבעים. כן, אז זהו, בן אדם שיגיד, ברוך השם, תהיה מבסוט מה שיש לך, תהיה מבסוט.
5: אתה רואה, אני לא כמו...
0: תהיה מבסוט, תודה לקדוש ברוך הוא. מה זה, אנחנו, יש לנו, מה, כל הברכות האלה שנתנו לנו ברכת המזון. מה זה? אתה בא לקדוש ברוך הוא ומודה לו, ואם בן אדם מברך ברכת המזון, זה דאורייתא, מברך ברכת המזון בכוונה, באמת אתה מודה לקדוש ברוך הוא, מרוב שאתה מודה, מודה, מודה, בסוף ייכנס לך בראש, באמת יש לי על מה להודות. אם לא, בן אדם... אמרת, תודה, תודה, תודה, לא אמרת תודה כמו שצריך, בסדר, הוא לא מעריך את זה, לא נכנס לו לעצמו. אבל כשאדם לוקח ברצינות את הברכות וזה, הוא נותן לעצמו, נכנס לו בתוך הראש, שמע, באמת טוב לי. הנה האוכל, תנסה להיזכר מה היה בימים ששם היו אוכלים תפוחי אדמה, קליפות של תפוחי אדמה אוספים בשביל לאכול ומרק מים עם זבל בפנים. מה זה? זה לא מזמן היה דבר כזה. לא מזמן היה דבר כזה, אתה ברוך השם. יש לך מה לאכול, הכל תהיה מבסוט. לא, כואב לו הלב, למה הוא יש לו זה, והוא יש לו זה, והוא יש לו זה, יש לו זה, לא חיים. להיות חירש מהעולם הזה, פשוט להיות חירש מהעולם הזה, לא נכנס לחסרונות, לא, להפך, תהיה מבסוט עם מה שיש.
5: יש אנשים
0: לא נעים להם לאכול מה שהחמור אוכל, הם אוכלים את החמור. והכלל, כי אסור לאש את עצמו, אני קורא רק עוד קטע, בסדר? והכלל, כי אסור לייש עצמו, כי אפילו מישהו איש פשוט ואינו יכול ללמוד כלל, או שהוא במקום שאי אפשר לו ללמוד וקצר בזה, ועל פי כן גם בעת פשיטותו, צריך להחזיק עצמו ביראת השם, ובעבודה פשוטה לפי בחינתו, כי גם אז הוא מקבל חיות מהתורה על ידי איש פשוט הגדול, הצדיק הגדול, שהוא לפעמים איש פשוט, שהוא מחיה את כולם. ואפילו מישהו חז ושלום מדרגה תחתונה לגמרי, אפילו מונח בשאול תחתיות, בן אדם שנמצא הכי רחוק, הכי רחוק מהתורה, מהאמת, מהקדושה, אף על פי כן אל יתייאש עצמו, ויקיים מבטן שול שיבעתי, יחזיק עצמו במה שיוכל, יוכל, כי גם הוא יכול לחזור ולשוב ולקבל חיות מהתורה על ידי הצדיק הנ"ל. כי זה החיות והקיום בחסד חינם הוא רק לפי שעה, ועיקר החיות של כל העולם הוא רק על ידי התורה, שחוזר הצדיק וממשיך אחר שהיה בטל איזה שעה. מאיפה זה המקור של זה? לקוטי הלכות אור החיים. בוא נשים לב למה שרבי נתן כותב פה. לא התייאש, למה? כי זה החיות והקיום בחסד חינם, זה זמני. עזרה ראשונה לתקופה הזאת שאתה אין לך תורה והראש שלך נפול ואיבדת את הדעת. הוא רק לפי שעה, ועיקר החיות של כל העולם הוא רק על ידי התורה שחוזר הצדיק וממשיך אחרי שהיה בטל איזה שעה, והצדיק חזר לנהוג מהתורה, כמו שמזכיר בתורה ח' שהחיות עוברת דרך הצדיק לכולם, והעיקר לחזק עצמו בכל מה שאפשר, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. הוא משך מאוד אלו התיבות, אין ייאוש, והמרם בכוח הגדול הוא בעמקות נפלא ונורא מאוד, כדי להורות ולרמז לכל אחד לדורות שלא יתייאש בשום אופן בעולם, ואפילו אם יעבור עליו מה? איכשהו, אפילו אם נפל למקום שנפל, מאחר שמחזק עצמו במשהו, עדיין יש לו תקווה לשוב ולחזור אליו יתברך. ואפילו איש פשוט, גם כן צריך שיהיה לו יראת שמיים, ויש כמה בחינות יראות, כי למעלה דיברנו מבחינת ארץ, דרך ארץ, היינו דרך לארץ ישראל, אמנם ארץ ישראל בעצמם, יש בה כמה קדושות, כמה מדרגות. ופעם אחת רבנו אמר, אני עכשיו מחיה את עצמי בפשיטות, אני קורא קצת תהילים, אני הולך למיטה לישון בצהריים. אני הולך לישון, אני אוכל כמה דברים, מעביר אותה כמו איש פשוט, הוא אומר בפירוש, הוא הזכיר את הדברים האלה. קורא קצת תהילים, מה שאני יכול, הולך לתפילה, חוזר, עושה ככה, עושה דברים פשוטים. בשיחה, בשיחה, שרבנו אמר את זה, ככה הוא עושה, פשוט. זה גם אתה יכול לחיות את עצמך, אתה העיקר, להיות כל הזמן קשור לקדוש ברוך הוא, והדברים האלה קושרים אותך לקדוש ברוך הוא. אבל מה, הבן אדם מתייאש? עוזב הכל, זה בא מגאווה. או תן לי להיות מלך או כלום. מי בראש? ככה שאל
4: ירובעם.
0: מי בראש? קדוש ברוך הוא אומר לו, בוא אני ואתה ודוד המלך נטייל בגן עדן, אני הולך לקראתך. רשע שהעביר את כל ישראל על דעת, בוא אני הולך לקראתך, בוא נטייל בגן עדן. הוא שואל אותו מי בראש. עכשיו אתה שואל מי בראש? מה הקדוש ברוך הוא עונה לו? הלך לקראתו גם פה, אני בראש. לא התאים לו. ירובעם לא התאים לו. אז בקיצור, בכל מקרה, רבנו אומר, הכלל, כלל, אסור לייאש עצמו. בכל דבר, בכל זה, תמיד יש מי שדואג לנו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא סידר כבר שיהיו צדיקים ויתנו לנו חיות, גם במקומות הכי נפולים. העיקר, כל הזמן להיות קשורים בקדוש ברוך הוא, ולא לא להתרחק מהקדוש ברוך הוא. להיות כל הזמן קשור עם הקדוש ברוך הוא. בין ברצו, בין בשוב שבעלייה ובירידה, כל הזמן להיות קשור לקדוש ברוך הוא. אי רצון לפני אבינו שבשמיים, שבאמת נזכה למדרגות האלה שרבנו, רבנו עובד על זה, שנזכה למדרגות האלה בעזרת השם.

0: כל ישראל מברסלב, למזינים שלום רב וראה חדשות. רבי נחמן מברסלב אומר,
1: מי שנותן צדקה, שכרו שיזכה לאמת, וכן הוסיף ואמר, על ידי שקר בוודאי תשנא ענבים, וכן אדם ניכר על ידי משרתיו, אם הוא אוהב שקר, אם לאו.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. השוטים בצמא מימי הנחל נובע מכוח חוכמה. רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו, ותורתו תגן עלינו, ותורתו תלך איתנו ותאיר לנו כנר לרגלינו, מלאה עצות טובות, תובנות טובות, אמת צרופה ואמיתית, ומי שזוכה באמת להלך עם תורותיו של רבי נחמן מברסלב, אז חייו נראים אחרת לגמרי. זה לא ביום אחד, לפעמים זה עבודה של חיים. רבינו ישאל לנו עבודה של חיים, שנזכיר בזאת השם יתברך. על כל פעמים אנחנו מגלים את דעתנו שאנחנו בזה נחרוצים, ואנחנו ויש לנו לפחות איזה נקודת מרכז שלה אנחנו שואפים, וזה מצפן ומצפון שאנחנו מבינים, אנחנו יודעים ממה אנחנו רחוקים ולמה אנחנו התקרבנו. ורבנו הוריד מושגים מאוד אלוקיים, מאוד רוחניים, הוריד אותם לפועל. הרבה דברים, הרבה מושגים שכתוב בספרים, שאתה אומר מה לי ולזה, פתאום רבנו בא והוריד את זה לחיים שלך. ממש להלך עם זה. כל תורת הארי וכל תורת החסידות וכל התורה כולה, רבנו הוריד אותה אליך, אלינו, לחיים הפרטיים שלנו. סתם דוגמה, באמת לא תכנתי להגיד את זה, אנחנו בעוד עוד תוכנית בסיפורים מעשיות, מעשה י' ג' משיבה בטרס, אבל זה שהפה נפתח אז הוא נפתח. לדוגמה, רבנו אומר לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתה. אז זה מין מושג ארטילאי כזה, אדם אומר לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתה, והוא מדמיין שהוא עושה איזה משהו למעלה בעולמות, ויש איזה משהו שם למעלה שקורה. רבינו בא מוריד את זה אליך. אתה השכינתה, העולם הזה זה שכינתה, אתה הקלה של הקדוש ברוך הוא. לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתה, בעצם זה שאני פונה אליך ואני מדבר אליך, בעצם זה שמתגלה הוויית החיים בתוכי, בעצם זה שאני רואה אותך בתוך החיים, תכף אנחנו ניגע בזה בסיפורי מעשיות, בעצם זה שאני רואה ואני מגלה שהליבוש בכל העולם הזה זה רק ליבושו התברך, הוא רק מתלבש בעולם הזה, וכל המקרים, הסיטואציות, מה שקוראים, זה הכל, יש נשמה פנימית שמחיה את המקרה הזה, את העצם הזה, את הדבר הזה, את הליבוש הזה. אז עכשיו אני עשיתי לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתה, ייחדתי בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם הזה, לבין הדעת שלי, ואז אדם בעצם יכול לחיות כל החיים לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתה. הוא משתף את הקדוש ברוך הוא עם החיים שלו. אתה שכינתה, אתה עליך הקדוש ברוך הוא שורה, ולעולם, על העולם הזה הקדוש ברוך הוא שורה. אז שאתה מייחד בין שניהם, עשית ייחוד. מה שמדברים, ייחודים, ייחודי הבעל שם טוב, ייחודי הארי הקדוש. אדם הכי פשוט בעולם יכול לקיים את זה בפשיטות ופנימות בתוך החיים שלו. וזה בדיוק סתם נכנסתי לזה, כי לא התכנתי להגיד את זה, אבל זה מסתדר גם עם הסיפורים המעשיות. אנחנו במעשה מפעם אחת מלך אחד שרצה למסור את המלוכה בחייו. אנחנו בתוכנית הרביעית כבר, ופתחנו רק את המושג הזה. פעם אחת היה מלך שהיה לו בן יחיד, ורצה המלך למסור את המלוכה לבנו בחייו. אני עוד אחזור למשפט הזה עוד הרבה, כי אמרנו זה בתוכנית הקודמת ולפני הקודמת, שזה משפט מפתח לכל החיים כולם, לכל הוויית החיים. ככה אני מרגיש, כל מילה פה, רבנו טבע פה עולמות שלמים בתוך כל מילה ומילה, ויש פה עוד כמה מילים ששוב אני קורא ואני רוצה לחזור אליהם בהמשך. אבל על כל פנים, ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו, ועשה משתה גדול שקוראים בל. מה זה משתה גדול? עשה מסיבה גדולה. עשה מסיבה גדולה והזמין את כולם ליום ההכתרה, שבו הוא מוסר את המלוכה לבנו בחייו. ואני שאלתי את עצמי, בשביל מה כל המסיבה הזאת? על מה המסיבה הזאת? למסור את המלוכה בחייו?
שמוסד את המלוכה, בסדר, לא צריך להזמין את כל העם לזה, לא צריך להיות מסיבה כל כך גדולה, ומה המסיבה כל כך גדולה, ועל מה כל הרעש, פתאי תמסור את המלוכה, והלאה, תמשיך את החיים. ואז פתאום השם העיר לי שיש תורה, תורה יוד זין, בליקוטי מוהר"ן, חלק א', לא נכנס לזה, ששם הצדיק מגלה את ההתפארות של השם יתברך בעולם, ושהוא מגלה את ההתפארות, אז הוא מתגלה את ההתפארות של הקדוש ברוך הוא מתפאר בכל אחד ואחד מן העולם. וכל יהודי ויהודי יש לו התפארות מיוחדת ומסוימת, ולכל נברא ונברא יש לו ייחודיות מיוחדת ומאוד מסוימת, שהקדוש ברוך הוא טבע בו, בין בצומח, בין בדומם, צומח, חי, מדבר, כל אחד, הצורה שלו, האופן שבו הוא מתגלה בעולם, והכל, הריח שלו, הטעם שלו, המראה שלו, המיקום שלו, עולם שנה הנפש, הכל, כשבוכו יש לו התפארות מיוחדת מכל פרט ופיר, שם רבי נתן מעריך, תסתכלו, תורה יוד זיין, רבי נתן מעריך ומעריך ומעריך וחוזר על עצמו שוב ושוב, ואומר שיש פה סוד גדול, ובגלל זה אני צריך להעריך הרבה, שעל הפרטים ופרטי פרטים, וההתפארות היא בפרטי פרטים בבריאה. אבל מה רבנו שם מגלה, זה מסתר שם בתוך המילים, אבל רבנו אומר את זה גם די בפירוש, שיש דבר שנקרא היום גנוסיה דמלכה, זה יום ההולדת של המלך. ביום ההולדת של המלך, המלך מתגלה לכולם, ואז הוא מחלק מתנות לכולם, וזה המסיבה הגדולה, מתגלה מסיבה גדולה מאוד בעולם, שהקדוש ברוך הוא עושה מסיבה ומזמין בה את כולם כביכול, וזה יום גנוסיה. יום גנוסיה דמלכה, זה יום הולדת המלך. ואז זה מסיבה גדולה מאוד, שכולם מוזמנים למסיבה הזאת. ואז המלך מתגלה בשיא תפארתו. למה? כי לפני כן, תכף נתפור את זה, לפני כן הוא לא יכל להתגלות, כי כל עוד שהמלך לא לבוש בבגדי מלכותו, אז הוא לא יכול להתגלות, כי המלך לא יכול, מחילה מכבוד המלכים, הוא לא יכול להתגלות עם פיג'מה, הוא לא יוצא לעולם עם פיג'מה, אלא הוא צריך לבוש את בגדי המלכות שלו, על כל סוגי ההתפארות שלהם ואת כל העניינים שלהם, מחצלות המלך, בגדי מלוכת המלך, ואז הוא יכול להתגלות לעם שלו. אבל כל עוד שהוא לא לבוש, הוא כביכול לא יכול להתגלות. כמו שאדם יוצא בבוקר, הוא מתלבש בצורה נאה ומתקבלת, ואז הוא יוצא. אם הוא לבוש פיג'מה, העולם לא יוצא עם פיג'מה, הוא טרנינג, זה קצת יותר נפוץ, אבל העולם לא יוצא בדרך כלל עם פיג'מה וטרנינג לרחוב, יוצא עם בגדים מכובדים. רבי יוחנן בגמרא קרא לבגדים מכבדותי, בגדי כבוד, הבגדים הם מכבדים אותי. נמצא שהמלך מתלבש, ואז הוא יכול להתגלות, ואז הוא עושה מסיבה, ואז הוא מזמין את כולם, ואז הוא מחלק מתנות, וזה נקרא יום גנוסיה דמלכה, יום הולדת המלך. עכשיו, זה לא יום הולדת המלך שהגיע לגיל שנה, שנתיים, שלוש, ובמלכותו, או בגיל הכרונולוגי, לא שלו, עכשיו הוא גדל, אלא זה יום הולדת המלך. נולדה פה מלכות, התגלתה פה מלכות, זה יום הולדת המלכות, יום הולדת המלך, כן? עכשיו, רבנו מגלה שמה, זה נסתר בין המילים, ככה אני הבנתי, אולי זה בפשט, אבל ככה אני הבנתי, שהשם יתברך, הוא מתלבש הרי בבריאה. כשבחור הוא נסתר, הוא נשמת עילת העילות וסיבת הסיבות והנשמה של הנשמה של כל דבר שנמצא פה בעולם. והקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בחוכמתו. הרב אברהם ציון חוזר על זה הרבה מאוד, שהקדוש ברוך הוא מתגלה לעולם במידה הכי גבוהה שאנחנו מכירים, זה מידת החוכמה. אבל בשביל שנראה פה דבר חוכמה, אז צריך לקשר את הלבוש אל החוכמה הפנימית שמחיה אותו, כן? יוצא, כשאתה מתבונן על משהו, על מציאות מסוימת, על סיטואציה מסוימת, על
דומם, צומח, חי, מדבר מסוים, ואתה מגלה שזה רק הלבוש שלא התברך, שהקדוש ברוך הוא רק מתלבש בלבוש הזה, מלוא כל ארץ כבודו, והרי רבי יוחנן קרא לבגדים מכבדותיי, כן? נשמע משמע שהכבוד זה הלבוש, מלוא כל הארץ כבודו, מלוא כל הארץ מלבושיו, השם יבח מתלבש פה בבריאה בכל פרט ופרט. אז עכשיו שאתה מקשר, זה מה שאמרנו לשם ייחוד חודש הבריחו ושכינתה, שאתה מקשר כל דבר שבעולם, אפילו מציאות מסוימת, שיהיה מציאות מסוימת, מישהו אמר לך משהו, ראית משהו, או על כל פנים באיזה דבר דומם, בדבר צומח, שאתה מקשר אותו לנשמת נשמתו, לעילת העילות, סיבת כל הסיבות, השם יתברך, למידת החוכמה העליונה שמחיה את הדבר הזה, אתה א' עשית אלה שם ייחוד קושה ברוך ושכינתה, עשית פה ייחוד. שנית, הלבשת את המלך. הלבשת את המלך, זאת אומרת, עשית פה יום הולדת המלך. נולדה פה המלכות, הקדוש ברוך הוא מתגלה במלכותו. תראה זה כביכול, אני לא, קשה לי, אני לא רוצה לחשיר במילים, שהשם ברוך אומר, אומר לך, תראה איזה חכם אני, תראה איזה יפה אני, תראה איזה טוב אני, תראה כמה חשבתי על, עליך, על הבריאה, כמה חוכמה יש בדבר הזה. סתם להסתכל על אצטרובל, תסתכל על אצטרובל, איזה חוכמה מטורפת יש שם, חוכמה עמוקה, כמה יפה הוא וכמה מיוחד הוא וכמה הקדוש ברוך הוא השקיע בו מחשבה. קח טיפת מים, תסתכל במיקרוסקופ, מסתם ראיתם פעם, קח טיפת מים, תסתכל במיקרוסקופ, אתה רואה שם זה עולם ומלואו של יופי כזה, שהשם בך מתלבש בתוך היופי הזה. שאתה מגלה את זה, אתה כביכול מלביש את המלך, ואז המלך, זה נהיה היום גנוסה דמלכה, ואז הוא יכול להתגלות, ואז הוא מחלק מתנות, ואז נעשה פה לשם ייחוד קודש הברוך הוא ושכינתה, ואז הוא חפץ בזה ורוצה בזה ושמח בזה, ואז הוא עושה מסיבה. מה זה המסיבה הזאת? אני לא יודע בדיוק, אבל ככה נראה לי שרבנו פה, יש פה איזה מין רמז כזה, שאז שהקדוש ברוך הוא מעביר את המלוכה לבנו בחייו, זאת אומרת מתגלית פה מלכות, מתגלית פה מלכות, הרי אם כאן נקשר את זה להתחלה, שכל יצור שנולד, שנברא, שמתהווה, כל אדם שנולד פה בעולם, הוא עוד לבוש של השם יתברך פה, שהקדוש ברוך הוא מתלבש בו ומשתמש בו בתור כלי פה לפעול בעולם, כל דבר, מה שלא יהיה. במים הקדוש ברוך הוא משקה, ברוח הקדוש ברוך הוא מנשב על הבריאה, בשמש הקדוש ברוך הוא מאיר ומחמם, עם הידיים שלנו הקדוש ברוך הוא בונה, בונה וכו. וכן זה הדרך, כל דבר פה בעולם זה בריאה שנמצאת פה כדי לגלות את חוכמתו התברך, את רצונו המתברך הראשוני להתגלות פה בעולם, אבל זה רק לבושים, כן? אז עכשיו שנולד פה משהו חדש בעולם, שנולד פה הבן הזה, הבן היחיד הזה, אנחנו עוד ניגע ביחיד הזה, למה יחיד? שמדובר פה על כל אחד ואחד מאיתנו, כן? שהוא בא פה לעולם כדי לגלות אותו יתברך, והשם יתברך הוא המרכז, נכון? אני צריך לממש את עצמי, לגלות את עצמי וכו וכו וכו וכו, אבל יש ברוך הוא המרכז. נמצא שכל דבר פה בעולם הוא לבושו התברך, ואז הקדוש ברוך הוא עושה מסיבה שהוא מוסר את המלוכה לבנו בחייו, המלך חי, המלך חי, אבל עכשיו הוא כבכל מצמצם את עצמו, הולך אחורה ונותן לבריאה להתגלות, כדי שעכשיו יצאו הלבושים החוצה והשם בך יתגלה. ואז הקדוש ברוך הוא עושה מסיבה, מסיבה גדולה, ומזמין פה את כולם למסיבה הגדולה הזאת, וזה יום גנוסה דמלכה, ואז הקדוש ברוך הוא מחלק מקטנות. אספר לכם סיפור ככה על הדרך, רק לסבר את האוזן, רק לסבר את האוזן. אשתי פעם הייתה, היה לה חוג לפני שנים, לפני הרבה שנים, היא לא מורה והיא לא גננת ולא כלום, אבל פעם עשתה, לקחו, כי היא מאוד אוהבת, מאוד אוהבת את הטבע ומאוד אוהבת את את הטבע, יש לה קשר חזק לטבע. כל פנים אשתי היה לה חוג פה בבית ספר בנות, והחוג הזה היה שהם היו הולכות מטיילות פה באזור, אנחנו גרים פה
בזור השומרון, אז יש פה הרבה טבע סביבנו, אבל לא צריך הרבה טבע, גם בעיר אתה יכול למצוא דברים כאלה. והם היו אוספים כל מיני עלים מיוחדים, אסטרובלים, עלים, קוצים, אבנים, כל דבר ש... מה שמנקה הרחובות היה בא ומטטה בתור לכלוך, הם היו אוספים את זה. הנה, תראו, יש כל מיני סוגי עלים. אני רק אז אנחנו גם גדלנו בטבע הרבה, אבל פתאום היא גילתה לי דברים שלא חשבתי עליהם. כל מיני עלים עלים שמתייבשים, הם מקבלים צורה מיוחדת. כל מיני סטרובלים, כל מיני חתיכות עץ שנושרות מהעצים, כל מיני, בקיצור, כל מיני דברים שנמצאים על המדרכה ובשדה ליד, שהאדם לא מתפעל מהם בכלל. זה בהפוך, זה מלכלוך כזה. בא מנקר חובות, בא ומטטה את זה. היו אוספים את זה, והיו אוספים איזה כל מיני דברי אומנות כל כך יפים. הומובלים, לא דרך כל מדבר הזה, שתולים את זה מלא חוטים ואצטרובלים, ויוצאים איזה כל מיני עלים וקוצים, היו צובעים, בקיצור, מעשי אומנות כאלה נפלאים. אז אמרתי לה, תראי מה זה. מה שהעולם דורך עליו, לא בקט רגע לעולם, רק זה, גם אנחנו כולנו כאלה, זה בדרך העולם, אנחנו לא שמים לב לזה. על מה שהעולם דורך ומטטר חובות, בא ומטטה את זה וזורק את זה לזבל, את אומרת, תראה איזה בריאה נפלאה, איזה חוכמה יש פה, ואיזה יופי וחן והתפארות יש פה של השם יתברך, שהוא השקיע פה כל כך הרבה מחשבה בעלי הזה, ובכל דבר שמצא פה בטבע, שמושקע פה מחשבה עמוקה של חוכמה, שקשורה כל אחד בתוך השני, וקשורים אחד לשני, ולא סתם הוא נמצא פה, ולא סתם הוא נמצא באזור הזה, והוא קרוב לדבר השני, ואת באה ומרימה אותו, ואת עושה מזה משהו מיוחד, ואת אומרת, איזה יופי, תראה כמה הקדוש ברוך הוא השקיע פה מחשבה וחוכמה. אתה, מי שלא יהיה, זה השיחה בינינו, את עכשיו מלבישה את המלך. את לקח דבר נעלם, דבר, כי בכל חוכמה זה דבר מופשט, עד שאתה לא שם לב אליו הוא דבר מופשט, ואת מלבישה את המלך, ואת עושה פה יום גניוסיה דמלכה, ואת מגלה שיש פה חוכמה מלובשת פה בעולם. עשית פה עכשיו לשם יחוד קודש הבריך ובשכינתה, והלבשת את המלך במלבושי ההתפארות שלו, זה תורים לתורש זין, ומתגלה ההתפארות, ועד השם בך עושה מסיבה ומחלק מתנות לכולם, כי אז יכול להתגלות. נמצא, ובזה נסיים, שבכל מקום שאדם מסתכל ומגלה שיש פה חוכמה אילאה בתוך החוכמת התאה, החוכמת התאה אני רואה אותה. החוכמה, אני רואה איך הדבר בנוי פחות או יותר, אבל שאני מגלה פה מי עומד מאחוריו, והיה פה רצון, היה פה רצון בכלל. ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו, לכל יצור פה בעולם, זה למסור את המלוכה לבנו בחייו כביכול. יש פה רצון עליון בתוך הדבר הזה, שאתה מסתכל בצורה כזאת ואתה מקשר את זה למלך, אתה הלבשת את המלך, עשית פה לשם ייחוד קודש הבריך ובשכינתה, ועשית פה מסיבה גדולה שבכל העולמות שמחים במסיבה הזאת, ואז הקדוש ברוך הוא, מה זה מחלק מתנות? ממשיך עוד שפע. כתה, אנחנו נהיים כמו נוקבה, אנחנו מושכים שפע מלמעלה על ידי ההתפעלות שלנו מהעליון הזה, מהחוכמה האלוקית הנפלאה, האינסופית הזאת. אנחנו על ידי זה מושכים שפע אלינו. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת ורוצה להשפיע, רק צריך לעשות כלים, ובזה אתה עשית הכלי. שנזכה בזאת השם יתברך. תודה רבה על ההקשבה, מחילה על העריכות, אבל לפעמים זה נקודה כזאת בשביל להעביר הרגשה, זה צריך להגיד כל מיני מילים גם מפה וגם משם ולחבר אותם, שבסוף הכל יתחבר. ובנתן אומר שיש דברים שצריך ללמוד אותם כבכל בעל פה, לחזור עליהם ולחזור עליהם עד שזה נהיה מין טבע שני, שהאדם הוא חושב בצורה כזאת, הוא רואה את השם יתברך על כל צעד ושעל, וזה עבודת חיים. וכך נוצרנו, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו, וזה מחזיר אותנו שוב לעניין של הכבוד.
להעלות את הכבוד לשורשו, ולזכור שהקדוש ברוך הוא המלך, הוא המחיה, הוא המרכז. בעזרת השם יתברך, אני מאחל לכולם המשך הזנה עריבה, ובעזרת השם שיהיה להמשך המשך למהלך הזה של הסיפורי מעשיות לאורך ימים ושנים טובות ומוצלחות. המשך הזנה עריבה, להתראות ולהשתמע.

כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזינים רדיו ברסלב, כל הנחה למי שאיתנו, מי שהצטרף זה אתה. זהו, אנחנו בהפוגה מוזיקלית, ואנחנו הולכים בזאת השם באח מיכאל אל חייל, בתורת רבנו, מסלסלים ומפלפלים בתורת רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, זאת אומרת, נגן עלינו, אמן. שמחים שאתם איתנו. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, ליקוטי מוהר"ן, עם הרב יצחק בזנסון, עומק עומקים. בטוח שתהנו, תשארו עמנו, יש לפנינו עוד יום ארוך, מלא שידורים, שירים טובים, מוזיקה טובה. אפשר חזנה ערבה פה מכל צוות רדיו ברסלב כל הנחל. להתראות ולהשתמע.

היום חודש אלול, שזה הכנה לימים נוראים, לראש השנה. עכשיו מתחילה ההכנה, ואנחנו נשתדל להביא נקודה אחת לשם הכנה לראש השנה. אז יש פסוק בתהילים במזמור קי"ט, הפסוק האחרון במזמור קי"ט, שדוד המלך כותב: תהיתי כשה עובד, בקש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי. דוד המלך מבקש, אומר שהוא טעה, וכשה עובד, כמו דוד המלך הוא היה רועה צאן, אז הוא ידע מה זה שה עובד, שהשה שעובד, הוא לא מודע שהוא עובד, אולי הוא מודע שחסר לו מה שהוא היה מקבל כשהוא לא היה עובד, אבל הוא לא מודע לעובדה שהוא עובד, הוא לא יודע מה זה עובד. אז גם עבדה נקראת על שם מי שעובד. מי שעובד את העבדה, כי העבדה אין לדעת, לדעת שהיא עבודה. אז לכן אנחנו לא אומרים כשה עבוד או כשה נאבד, אלא כשה עובד, השה של עובד, של זה שעבד את השה, שזה הרועה. ואז דוד המלך מתחנן, מבקש מהקדוש ברוך הוא שיבקש אותו כל זמן שיש סיכוי להשיג אותו, להחזיר אותו לרועה. טוב, אז זה, על הפסוק הזה רבי נתן מסביר לנו נקודה שגם מתחברת מאוד לעניין של אלול, שאנחנו נדבר בעזרת השם ברשותכם. כי אדם שהוא בבחינת אבדה מרבו, אדם שהוא אבדה מרבו, זאת אומרת שהוא התרחק מרבו, מהרב שלו, המורה הרוחני שלו, אף על פי שכל האבדות נקראים על שם העובדה, האבדה נקראת על שם העובד, כמו שאמרתי, כי האבדה, מחמד שאין באבדה דעת להבין שנאבדה, האבדה לא יודעת שהיא נאבדה. אף על פי כן, האדם יש לו בחירה, יש לו בחירה, זה אומר שיש לו דעת, אפילו במצב שהדעת שלו פגומה, אבל יש לו דעת מסוימת, נשאר לו תמיד איזה דעת מסוימת, כמו שלמדנו פעם פה בשיעור, העניין של שיגעון ודעת. וצריך לשום על ליבו שהוא כשה עובד, שנקרא שה עובד על שם העובדה. אז הוא צריך לשים על ליבו, לייחס את עצמו למי הוא שייך. אנחנו נסביר את הכל, אבל לאט לאט, קודם כל אנחנו התשתית, היסוד של השיעור. מחמד שכבר נתרחק כל כך, עד שכמעט אין לו דעת להבין שנאבד ונתרחק מהצדיק. יש התקרבות ויש התרחקות. ההתקרבות זה שהבן אדם מתקרב, ובעיקר ההתקרבות זה עניין של דעות, שהוא מתקרב בדעות. אבל דעות זה דבר מאוד מאוד עדין, וזה דבר שיכול להשתנות מהר, אפילו בלי שנשים לב, נכנסים דעות אחרות, מקבלים השפעה, אפילו בלי לשים לב, יכולים לקבל השפעה, ולאט לאט מתרחקים. אבל אף על פי כן, כל זמן אשר הוא חי, הוא מרגיש בעצמו איזה חיות כלשהו. אז כל זמן, רבי נתן אומר לנו שכל זמן שאנחנו חיים, זאת אומרת שנושמים, חיים, ונשאר לנו איזה אנרגיה, קצת חיות, צריך לצעוק על כל פנים, זה בעצמו, אז לפחות אם הבן אדם, אם קרה שהבן אדם, בגלל שהוא לא שם לב על ההשפעות הזרות שהשפיעו עליו, אז הוא לא שם לב, אז הוא נהיה מושפע מהשפעות זרות, בלי שהוא שם לב, אבל עכשיו הוא רואה את התוצאות, כמו שעשה עובד, רואה את התוצאות, רואה שהוא אין לו לאכול, אין לו הגנה,
אין לו החברים שלו, הוא עובד. אז על כל פנים, כמו שעשה צועק, גם שהבן אדם יצעק, תהיתי כסה עובד, שיאמץ את הפסוק הזה, תהיתי כסה עובד, את הפסוק של דוד המלך, וזה קל מאוד לעשות, מאחר ואז אמר ישראל דגן, הוא עשה על זה ניגון, תהיתי כסה עובד, בקש עבדך מאוד מאוד נפלא, אז אפשר להשאיר את הניגון הזה לשם צעקה. עד שאין לי דעת כלל, לכאן נבדתי, הבן אדם שהוא עבוד, הוא גם לא יודע איפה הוא נמצא עכשיו. ונתרחקתי מבעל העבדה. אני התרחקתי מבעל העבדה שהוא הצדיק, המורה הרוחני. היינו, בקש אתה את עבדך, את שתמצאני. הבן אדם מודע לכך שהוא בעצמו לא יודע. הוא לא יודע איכן הרואה, אז הוא מבקש שהרואה יבקש אותו. כמו זה עובד. ואז כשיצעק והתחנן כך באמת, אם התפילה שלו, הבקשה שלו אמיתית, כנה, בא ממקום שהבן אדם מרגיש שהוא אבוד והוא רוצה למצוא בחזרה את הרועה שלו, היה לו טוב עם הרועה, עכשיו שאין לו את הרועה חסר לו, אז אם הבקשה והצעקה כנה, יהיה נחשב גם כן שמבקש ומחפש את הצדיק. זה בעצמו זה חיפוש. מה שהוא מבקש שיחפשו אותו, זה חיפוש. העובדה שהוא מודע

כי רחמי השם יתברך ורחמי הצדיקים אמיתיים אינם קלים לעולם. הרחמים של הקדוש ברוך הוא לא סתם הכניס אותנו בעולם אכזרי כזה, בעולם שקרי ואכזרי ומטעה, ושקרוב מאוד שהבן אדם יהיה נאבד אם אין לו זהירות 24 שעות, הוא מקבל השפעות שונות וזרות, והשפעות האלה גורמות לו להתרחק בעל כוחו ובלי ידיעתו. אז לכן זה מי, אבל עכשיו שאתה עובד, אז תבקש, תצעק לקדוש ברוך הוא, ואם אתה צועק לקדוש ברוך הוא, אז אתה תמצא את הרועה. הכלל שצריכים לבקש ולחפש מאוד מאוד את הצדיק האמת, שיש לו בחינת רוח הקודש, הגדרנו כבר כמה פעמים למה הדגש הזה של, שאנחנו רואים בספרי חסידות, דגש על צדיק האמת, כאילו להבדיל ממה, להבדיל מאיזה צדיק, מה זה צדיק האמת, למה להדגיש על העניין של צדיק, שגם צדיק וגם אמת, מה, אם הוא צדיק הוא בוודאי לא שקרן, אז מה זה צדיק האמת, אלא צדיק האמת, צדיק על פי קבלה זה פונקציה, זה פונקציה, זה פעולה, צדיק זה פונקציה, פונקציה שהיא מחברת את העולמות העליונים לעולמות התחתונים ואת העולמות התחתונים לעולמות העליונים. זה פונקציה של גישור ושל קשר בין העליון לתחתון ובין התחתון לעליון. מי העליון? זה הקדוש ברוך הוא. מי התחתון? זה אנחנו. אז הקשר ביניהם הוא בעייתי בגלל שזה שני הפכים. אז כיוון שזה שני הפכים, כל פעם שיש שני הפכים קשה לחבר אותם. אבל זה הפונקציה של הצדיק, והצדיק האמת, אם הוא אמת, זה ראש תוך סוף, עד סוף כל דרגין. הוא מסוגל לחבר אפילו מי שנמצא בסוף כל דרגין, זאת אומרת בדרגה הכי נמוכה והכי שפלה שיש, הוא יכול לחבר אותו להכי עליון שיש. זה צדיק האמת, שהוא כולל ממש, אמת זה ראש תוך סוף. אמת זה האות הראשונה של א' ב', האות האמצעית והאות האחרונה. אז זה חיבור בין הכי עליון להכי תחתון. זה ההגדרה של צדיק האמת. כדי שיזכה לברר המדמה, בגלל שאנחנו חיים 24 שעות עם כוח המדמה, שיוצר לנו סרטים, גם בלילה בצורה של חלומות, וגם ביום בצורה של חלומות. רק שזה סוג חלומות וזה סוג חלומות, אבל אנחנו חולמים כל הזמן. היינו כחולמים, אנחנו חולמים כל הזמן, ובחלומות האלה לא תמיד, זה לא תמיד חלומות יפים, יש כל מיני חלומות, והמדמה, כוח המדמה, הוא מטה אותנו, מדמה מלטה למלטה, משווה דבר לדבר, בלי קשר, עד שהבן אדם יכול לחיות כל החיים שלו בדמיון אחד גדול. שעל ידי זה, אבל בירור המדמה, זה הפעולה שהבן אדם מסנן את התחושות הבלתי מדויקות ובלתי נכונות, הוא מסנן אותם, אז זה נקרא בירור המדמה. בירור המדמה, אין חבוש יכול להתיר עצמו מבית האסורים. אתה, כיוון שאתה בדמיון שלך, עצם הדבר שאתה בדמיון שלך, אתה לא יכול להוציא את עצמך מהדמיון, אי אפשר. כי אתה בדמיון, אז עכשיו כל מה שיגידו לך, להוציא, אם בן אדם יש לו דמיון שהוא ראש ממשלה, אז הוא דומה, הוא מידע, יש לו דמיון, אז הוא לא יכול. אם יש לו את הדמיון הזה, צריך שאנשים אחרים יגידו לו. היה סיפור שפעם אחת היה יהודי אחד שנכנס לבית הכנסת, והוא דפק על הבימה והוא אמר, רבותיי, חלמתי שאני הרבי שלכם. אז היה אחד שאמר לו, אדוני, אנחנו צריכים לחלום את זה, לא אתה. אז אנשים אחרים יכולים להוציא אותו, אבל מי יכול להוציא אותו מהדמיונות שלו? אחד שלא מדומיין, כי מי שגם הוא מדומיין, הוא לא יכול להוציא, אפילו אם יוציא אותו מהדמיון שלו, יכניס אותו לדמיון אחר, לא הרווחנו כלום, ואולי גם הפסדנו. אז אנחנו רואים שהעניין של בירור המדמה תלוי במטפל, שיודע לטפל בבירור וסינון

0: יונות, כי לא כל מה שאנחנו מדמיינים לא נכון. יש גם דברים נכונים, בתחושות יש גם דברים נכונים, אבל צריך לעשות סינון. והסינון הזה עדין וקשה ביותר, עד שאין אדם שנתפס בדמיון שזה כולנו, יכול להוציא את עצמו משם, אלא על ידי מי שמברר בשבילו את כוח המדמיין. זה יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שהבן אדם ידע שהוא לא יכול להוציא את עצמו מהכוח המדמה, אלא על ידי כוח חיצון ועליון שמוציא אותו, בגלל שהכוח הזה מבורך כבר. ואם הכוח לא מבורך, הוא לא יכול להוציא אותו, ואם יוציא אותו, יכניס אותו בדמיון אחר. שעל ידי זה מתבררת האמונה, אז בן אדם שזוכה לבירור המדמה, מברר גם את האמונה. האמונה זה כוח. זה כוח לקבל עובדה שעדיין לא בירכתי אותה. לא בירכתי את העובדה הזאת, אז אני יכול לקבל שכך הוא, אפילו אם לא בירכתי אותה. כאשר הוא נתן כוח בבני אדם להאמין, לאשר עובדות לא הספקנו לברר אותה. על ידי היגיון, על ידי ניסיון, אבל אנחנו מקבלים אותם. אז זה כוח גדול. אם לא הכוח הזה, אפשר לחיות. בן אדם שנכנס למטוס, על סמך שתקנו שזה מתוקן, זה אמונה. הוא מאמין שהוא לא, אין לו זמן לברר אם המטוס תקין, וגם אין לו את הידע, אז הוא לא יכול לברר את זה. לכן הוא צריך לסמוך על אנשים אחרים, ולסמוך על אנשים אחרים, זה פשוט נקרא אמונה. אבל על מי אתה סומך? על מי אתה סומך? זה תלוי בדמיון שלך. אם הדמיון שלך מבורך, אז אתה תדמיין, וזה מה שנקרא באמת כוח המשער, וזה מה שנקרא אינטואיציה. שאתה תתחבר לדברים שלא בירכת אותם על פי היגיון ועל פי ניסיון, אלא שאתה תקבל אותם, אבל שתזכה לקבל דברים נכונים. כי יש אמונות תפלות שאפשר להאמין בשטויות, אז הכוח של האמונה יכול להיות כוח אדיר, שבזכות האמונה בן אדם, הכל בזכות האמונה, אבל אם האמונה לא נכונה, לא נקייה, לא טהורה, אז מה קורה? שהבן אדם מאמין, מקבל דברים שהוא גם לא בירר אותם, אבל הם לא מבוררים בכלל, הוא מקבל אמונות כוזביות. שכל העולם תלוי בזה, כל העולם תלוי בבירור האמונה, כי האמונה זה הכוח הכי חזק שיש באדם, אבל בתנאי שיהיה מבורר. וכל העניין של התקרבות לצדיק, זה שהצדיק מברר לנו את הכוח המדמה, שכך שנוכל לדמיין את האינטואיציה, לזכך את כוח האינטואיציה, כדי שנוכל להתחבר לדברים שראוי להתחבר אליהם. וזה על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. זה פסוק בשיר השירים שכולם מכירים, על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. על משכבי בלילות, מה זה? אז עכשיו רבי נתן נותן לנו משמעות, פירוש חדש בפסוק הזה. מה זה על משכבי בלילות? מה זה בלילות? זה בחינת שינה. בלילות בדרך כלל אנשים יושנים, שהוא בחינת המדמה. עכשיו כוח המדמה לגבי בהשוואה לשכל הוא נקרא שינה. למה שכמו שהאמונה זה נקרא שינה. הבן אדם שהוא במצב של אמונה הוא מוותר על הפעלת השכל, הוא לא מפעיל את כלי השכל, הוא יושן, הוא זה במצב של שינה. אז הכוח המדמה נחשב לגבי השכל כעניין של שינה, ששולט ביותר בלילה ושינה. אבל כן, אז צריכים לחפש ביותר אחרי הצדיק. עכשיו, אם בן אדם נמצא במצב כזה, במצב של שינה, במצב של דמיון, או במצב שהוא בסיטואציה שהוא לא הצליח על פי שכל לברר את המצב, להבין את המצב, אז הוא צריך לסמוך על מה שהוא, הוא לא בירר את המצב, אז הוא צריך לסמוך על מה שהוא, אז הוא צריך להגביר את הקשר שלו עם הצדיק. למה? אמרנו למה. למה שאתה מדומיין, ועכשיו אתה, הכוח הדמיון מוגבר אצלך, כי אתה במצב של שינה, אפילו בן אדם מדומיין, אבל אם הוא לא, במצב של ערנות, אז יש לו קצת שכל, בחינה, אבל אם הוא לגמרי במצב של שינה, זאת אומרת שביטול השכל שלו, אז הוא זקוק, הוא צריך לעזרת הצדיק, האמת, בבחינת הזכרה, אז כאן רבי נתן מביא לנו עוד פסוק שבתהילים, הזכרה נגינתי בלילה, האם לבבי השיחה ויחפש רוחי. זה פסוק באמת נפלא. הזכרה, רבי דוד המלך אומר, הזכרה נגינתי בלילה, האם לבבי השיחה. אתם רואים שיסוד של מה שנקרא דיבור לאיברים, היסוד של עניין שנקרא דיבור לאיברים, דוד המלך אומר אותו בפירוש, עם לבבי השיחה, זה לא לשון של שירה, זה אמיתי שהוא היה משוחח עם הלב שלו, הוא היה מדבר ללב שלו, זה לא בדרך משל, זה כפשוטו. ויחפש רוחי, זה דבר ידוע שיש נפש, רוח, נשמה, נפש נמצא בכבד, רוח נמצא בלב, ונשמה נמצאת במוח. עכשיו, הרוח שנמצא בלב, זה המרכז של הרגשות. הרגשות נמצאים גם בלב. אז עכשיו, ויחפש רוחי, זה החיפוש אחר הרוח, שזה העניין, התחום של הרגשות. ובשביל זה אזכר הנגינתי, אני אזכור את הנגינה שלי, ואנחנו נסביר את הפסוק הזה, שזה עצם עיקר השיעור הערב. אומר רבי נתן, נגינתי זה בחינת הניגון הקדוש והנורא והנעים וכו', שמתעורר על ידי הצדיק האמת שמברר המדמה. הצדיק האמת הוא זמר ונגן נפלא, שכל העניין שלו זה לחפש את הניגון הנכון, הניגון הנפלא. הוא מחפש את הניגון על ידי בירור המדמה. כל המוזיקה כל כולה בנויה על הפעלת המדמה. כשהבן אדם מנגן, הוא מעורר את כוח הדמיון ואת הרגש של אנשים אחרים, ולפי הבירור שהמנגן עושה, שהוא מברר, לנגן זה לברר, לברר, לבחור בין תו לתו, בין קצב לקצב, בין השפעה רוחנית, מה שהמנגן רוצה להשפיע על מי שמאזינים לו, אז זה עניין של בירור המדמה. עכשיו, הצדיק שעושה את הבירורים האלה ושכעיקרון וכהגדרה, הוא כבר יצא מכוח המדמה הבלתי מבורך, זאת אומרת שהוא בירר לעצמו את כוח המדמה, אז הוא יוצא מזה ניגון נפלא. לכן רבי נחמן אמר, העולם לא טעמו כלום. אם היו טועמים את התורות שלי, עם הניגון, כל תורה ותורה יש לה ניגון, והריקוד שיש, שהולך עם הניגון, היו מתבטלים, כוח הבחירה היה מתבטל אצלם, מרוב הנעימות, מרוב האורך שיש בניגון הזה. יש בכל תורה זה ניגון. אפילו בתורה, אנחנו קוראים בתורה, בפרשת בתורה, בספר תורה, אנחנו קוראים בניגון. עכשיו, הניגונים שיש בתורה נקראים טעמים, וטעמים זה הרובד הכי גבוה והכי עליון שיש במסר האלוקי בנבואה. תורה זה נבואה, והנבואה הזאת יש לה רובדים, יש אותיות, יש נקודות, יש טעמים ויש, סליחה, יש תגים ויש טעמים. טעמים זה טעמי המקרא, זה המנגינות שמלוות את הטקסט, אבל ההפך הוא הנכון, שהטקסט מלווה את המנגינות, העיקר זה המנגינות. למרות שלצערנו, מאז שחרב בית המקדש, גם הניגונים של הלוויים, גם טעמי המקרא, השתבשו ונאבדו, אבל נשאר בכל זאת משהו, והמשהו הזה הוא זה שמזרים, נותן את הכוח להמשיך עליו. לכן יש ניגון של הצדיק, שנקרא ניגון של הצדיק. עד שזוכים לכל הניגון והשיר שיתאר לעתיד, שיש הגאולה זה עניין של ניגון. הגאולה זה עניין של ניגון. לעתיד לבוא יתעורר בעולם ניגון חדש. הוא נקרא שיר חדש. מה זה חדש? זה שיהיה לו כוח שלא נודע עכשיו. יש הרבה דברים שהתגלו במשך ההיסטוריה, ש-20 שנה לפני לא היית חולם שיהיה אפשר דבר כזה, ואחרי שנתגלו הדברים, אתה רואה שזה אפשרי. עתיד להתגלות ניגון כזה, יש קצב למשל במוזיקה, היו כמה מהפכות במוזיקה, למשל ג'אז, זה היה מהפכה לפני בערך 100 שנה, ומאז כלום, הכל חוזר על עצמו, הכל וריאציות, הכל חוזר על עצמו, אבל מהפכה מוסיקלית תהיה בעקבות הגאולה, תהיה מהפכה מוסיקלית, וזה יהיה, זה מה שנקרא שיר חדש. ובזה הניגון יש לכל, אז עכשיו זה ניגון כללי, כלל עולמי שיתעורר כשיהיה גאולת עולם, יתעורר ניגון, וזה עצם הגאולה. עכשיו, אומר רבי נתן, ובזה הניגון יש לכל אחד מישראל איזה חלק בו. כל אחד ואחד יש לו חלק בניגון. זה ניגון גדול, סימפוניה ענקית, וכוללת את כל העולמות. אז כל אחד מישראל יש לו חלק בניגון הזה. כי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. חלק לעולם הבא, מי אמר שזה החלק? זה לא חלק של עוגה, זה חלק של מוזיקה. זה חלק של חלק במוזיקה, חלק בניגון הזה. שעיקר שעשוע עולם הבא יהיה על ידי כל הניגון והשיר הזה. כל התענוג שהנביאים הבטיחו לנו, השכר הנפלא שמגיע לבן אדם כפי מה שהוא השקיע, מאמצים בעולם הזה כדי לברר את הדמיון שלו, השכר שלו יהיה שיתברר הניגון שלו, הניגון שלו שהוא היה בכוח, הוא לא הכיר, בן אדם נולד, הוא לא מכיר את הניגון שלו. התינוק צועק, זה לא שיר כל כך, אבל לאט לאט. שאיתה לעתיד, אז עכשיו, למפרע, מראש, אפשר לקבל השראה מהניגון שלי. כל אחד ואחד יכול לקבל השראה מהניגון שלו, שהוא חלק ממה שהתנגן לעתיד לבוא כשהתגלה משיח צדקנו. שדוד המלך, שהוא בחינת משיח, מזכיר מזה הרבה. דוד המלך מדבר הרבה הרבה על הנושא הזה, מי ששם לב צריך כאילו משקפיים בשביל זה, לראות מה קורה, כאילו קוראים תהילים ככה, אבל אם מדייקים, מסתכלים עם המשקפיים, רואים שדוד המלך מדבר הרבה על זה. שירו לשם שיר חדש, אלוקים שיר חדש, השירה לך, וכן הרבה. אם מי שמחפש בספר תהילים את העניין הזה, את הנבואה שמבשרת שיהיה יתחדש בעולם שיר נפלא, שהוא נקרא שיר חדש, כשהעולם יתחדש, אז זה יהיה על ידי שיר. השיר הזה הוא יחדש את העולם, זה כוח, זה אנרגיה, שיר זה אנרגיה חזקה מאוד מאוד. כי כל ספר תהילים שהוא בחינת 10 מיני נגינה, נמשר מבחינת כל הניגון והשיר הזה. כל הספר תהילים, דוד המלך, חוץ מזה שהוא היה מנגן והיה זמר, הוא גם היה נביא. והיה נביא מדרגה גבוהה מאוד מאוד מבחינת משיח. והנבואה שלו הייתה שהוא שמע וקלט את כל הניגונים שלנו. כל הניגונים שלנו, והכניס אותם, מצליח להכניס אותם לתוך ספר תהילים. כל הניגונים שלנו, כל אחד ואחד יש לו את הניגון שלו בספר תהילים. רק מה? עד שזה יתגלה. עד שזה יתגלה צריך להשקיע. זה לא ככה. צריך להשקיע. זה כמו מי שרוצה ללמוד איזה כלי נגינה, אז הוא צריך להשקיע כמה שנים של תרגול. אבל מי שמתרגל יהיה רגיל לשון תרגול באמירת תהילים, אז הוא יזכה לתשובה שזה עולם הבא, שזה השיר הזה. מי שבספר תהילים, למה שדוד המלך בנה את הספר תהילים עם כל הניגונים של כולם, שהוא שיר פשוט, כפול, משולש, מרובה, זה סודי סודות, כבר אמרנו רמזים על זה. ועל כן, הטוב הנעלם בכל אחד מישראל. עכשיו אנחנו, הטוב הנעלם, למה הוא נעלם? הוא מתבייש. הטוב שיש אצל כל אחד הוא מתבייש. הוא מתבייש ממי? מה יחשבו האנשים? שאני משוגע? אז הוא מסתיר את הטוב שלו. לאט לאט עם הזמן, עד שנשכח ממנו. נשכח הטוב למה שהוא מתבייש ממנו. הוא מתבייש, הוא מתחשב עם מה יאמרו הבריות, לכן הוא מסתיר את הטוב שלו, עד שהוא נעלם לגמרי. אבל צריך לדעת שהנקודה, שפתי מת אומר, הנקודה של אלול, שזה אני לדודי ודודי לי, כולם מכירים את הרמז הזה, אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול. מה זה האהבה הזאת של אני לדודי ודודי לי? אומר השפתי מת, אלול, כל חודש וחודש מחודשי השנה יש לו מזל. יש מזל לכל חודש, יש גם דגל, יש גם אבן של קריסטלים, של כאילו אבני החושן. עכשיו, כל דגל, כל חודש יש לו מזל, ומזל של אלול זה בתולה. מזל בתולה זה, כמובן שהמילים האלה זה כאילו רמזים, אבל יש פה רמז נפלא. השפת אמת כותב שהנקודה הזאת שאנחנו מדברים עכשיו, שזה הניגון שלי, הניגון האישי, הפרטי של כל אחד ואחד, הוא בבחינת בתולה. זאת אומרת שלא נגע בו זר, הרע לא נגע בו. יש משהו טהור בתוך האדם ששום דבר רע לא נגע בו. זה העניין של בתולה, זה כל כוונת אלול. מי שרוצה כוונות בשביל החודש הנפלא של אלול, של אני לדודי ודודי לי, זה עניין של לדעת שבתוך תוכו של כל בן אדם יש נקודה שנקרא הטוב הנעלם, או נקרא הניגון האישי, או נקרא בתולה. בתולה מצד זה שזה כל כך טהור שלא נגע בו שום זר בנקודה הזאת. אז הטוב הזה, אז עכשיו הזמן בשנה לגלות, לחשוף את הטוב הנעלם, זה בחודש אלול כהכנה לראש השנה, להתחדשות. ראש השנה זה התחדשות, זה שנה חדשה לגמרי, זה עולם אחר לגמרי שעדיין לא היה, ושממש התחדשות לגמרי. אבל ההתחדשות צריך להכין אותה, והכנה נפשית לראש השנה זה אלול, והכנה העיקרית באלול זה לדעת יש בתוכי נקודה אחת יקרה שהיא נקודה מוסיקלית, שזה נקודה של החלק שלי בניגון הגדול, זה הנקודה, היא בתולה, היא טהורה, היא קדושה, אף שום זר לא נגע בה. בכל אחד מישראל הוא בחינת איזה נקודה מהניגון הזה, וזהו הזכרה נגינתי בלילה. עכשיו הזכרה נגינתי יש בו שני דברים. הזכרה נגינתי זה, יש שני שלבים בהזכרת הנגינה, יש שני שלבים. השלב הראשון, בכלל שיש לי נגינה, בכלל שיש לי נגינה, זה המטרה של השיעור הזה כבר 17 שנה, השיעור הזה. אז לחזור על הדברים, אולי זה חוזר על עצמו מדי פעם, אבל לחזור על העניינים, להזכיר בכלל שיש לך נקודה, יש לך נקודה בתולה, טהורה, קדושה ומוזיקה, שתדע את זה. זה ההזכרה הראשונה, אבל זה עדיין לא מספיק. אחר כך יש עבודה אישית, שיעורי בית, כל אחד חוזר הביתה ושיחפש את הנקודה הזאת. אני לא יכול לחפש בשבילו, כל אחד צריך לחפש בשביל עצמו, אבל ההזכרה, להזכיר לו, אתה יודע מה, יש לך נקודה נפלאה בתוך הלב שלך, תחפש אותה, זה השלב הראשון, זה ההזכרה הראשונה. אז הזכרה נגינתי זה עצם מציאת הנגינה שיש דבר כזה, זה המטרה של הלימוד ושל השיעור הזה. אבל לאחר מכן, בלילה, בחצות לילה, או בלילה באמצע היום, זה גם נקרא לילה, אם הבן אדם נמצא במצב של כוח המדמה שגובר עליו, שמתגברים עליו כל מיני תאוות וכל מיני דמיונות ואפילו אובססיות וסיוטים למיניהם שתוקפים אותו, זה נקרא בלילה. אפילו אם זה 12 בצהריים, זה נקרא לילה. זה לילה שכאילו השכל שלו הלך לו, נשאר רק כוח המדמה, וזה בעיה. עכשיו, וזהו הזכר הנגינתי בלילה. היינו בלילה בעת התגברות המדמה, הרוצה לבלבל אותי כמו שהוא מבלבל את כל אחד ואחד כפי דרכו. זה הדרך שלו, הקדוש ברוך הוא ברא אותו לכתחילה, שכיח כזה, פונקציה כזאת שמבלבלת. הקדוש ברוך הוא הכניס לנו בלבול, פונקציה שמבלבלת. אז כל אחד יש לו את המנה שלו, וכשהוא מותקף על ידי הכוח הזה, הכוח המדמה, המבלבל אותו, אז האדם צריך לומר לנפשו, אז זה עצה נפלאה של רבי נתן, אז שייך תזכורת כללית, לומר לנפשו, יש לי נקודה, אני לא יכול במצב כזה להקשיב לנקודה הזאת, למה שאני בבלבול, יש רעש, יש הפרעות, יש בלבול, אבל עצם העובדה שיש לי נקודה, זה אני יכול להיזכר. הזכרה נגינתי מתי? בלילה, כשאדם נמצא במצב של משבר או במצב של כל מיני עניינים. נגינתי היינו הטוב, אני נזכר בטוב, זאת אומרת שאני נזכר שיש לי טוב, אני נזכר בזה שיש לי טוב, למרות שכרגע אני נמצא במצב של משבר, אבל בכל זאת יש בי טוב, כי אמרנו, זה קודש קודשים, שפת אמת כותב שזה בתולה, זה טהור, זה לא משנה מה האדם עשה בחיים שלו, הנקודה הזאת היא טהורה, נשארת טהורה, שום זר לא נגע בו. אז הנגינה הזאת, זה העיקר אצלי, אז אני צריך, כמובן, אם הבן אדם נמצא במצב של בלבול, במצב של לילה, אז בוודאי שהוא שוכח את ההימצאות של הנקודה, הוא שוכח את זה. זה עצם הבלבול להשכיח ממנו, אבל דוד המלך אמר, הזכרה נגידי, הוא התחזק בזה ומחזק אותנו להתחזק בהזכרה כללית, לדעת, בכלל יש לי נקודה כזאת. בלילה, בית התגברות המדמה, האם לבבי השיחה ויחפש רוחי? עכשיו אנחנו רואים שהמילים של דוד המלך יותר עמוקים, אנחנו משיגים יותר עומק במילים של דוד המלך, ברוח הקודש של דוד המלך, שצריך לסוח עם לבבו, לחפש רוחו הטוב, לחפש את הרוח הטוב, לחפש את ה... יש בלבול, יש ערבוביה, יש... אז הבן אדם צריך לחפש את הטוב, אבל איך הוא יכול לחפש את הטוב? רק אם הוא נזכר שישנו, הוא נזכר שהוא קיים. אם הוא שוכח שהוא קיים, אז... והוא יש לו כאילו כל מיני... אז הוא לא יכול לחפש אותו. מתי שייך לחפש? אך ורק כשאתה נזכר שיש לך את זה. אז זה הזכרה נגינתי בלילה. אני נזכר שיש לי את הנגינה הזאת. יש לי נגינה, יש לי נקודה, תאורה, בתולה, קדושה, ששום דבר לא נגע בו. שיש לו ברוח הקודש של הצדיק האמת. אז עכשיו רבי נתן אומר שזה נקודה של מוזיקה, אבל זה גם חלק ברוח הקודש של הצדיק האמת. מה זה אומר? ניקח לדוגמה משה רבנו, שבוודאי הוא הצדיק האמת. טוב, אז משה רבנו, הוא כותב חמישה חומשי תורה. חמישה חומשי תורה עד היום, אני לא יודע כמה אלפים ורבבות פירושים נכתבו על חמישה חומשי תורה. אבל יש פירוש שעדיין לא נכתב, זה הפירוש שלי. כל אחד ואחד יש לו את הנקודה שלו ברוח הקודש של הצדיק. הרוח הקודש של הצדיק זה התורה, זה התורה שהוא כותב, כל צדיק וצדיק כפי התורה שהוא כותב, וכל מי שמקושר לצדיק יש לו חלק באותה התורה, והעניין של לימוד התורה, כמו שעכשיו אנחנו לומדים תורה, זה לחפש את עצמנו בתוך הרוח הקודש הזה. מה זה שייך לי בכלל? מה השייכות שלי? איפה המקום שלי? מה הצליל, מה הניגון שלי, מה מהדד את הנקודה הפנימית שלי, זה החלק שלי ברוח הקודש של הצדיק, שכלול מכל נפשות ורוחות ונשמות של כל ישראל, למה שיש נשמה קולקטיבית, נשמה כללית שכוללת את כל הנשמות, וכמובן גם את שלי, אז כיוון שנשמה שלי נכללת בתוך הנשמה הקולקטיבית והכללית, עליי לחפש את החלק שלי, ולא את החלק של הזולת, החלק שלי, מה ששייך לי, הניגון שלי. וכל אחד מישראל צריך לחפש מאוד אחרי הצדיק הזה, כדי למצוא רוחו הטוב, רוחו הקודש, כדי שיתברר בחינת לילה. עכשיו, רוחו הטוב ורוחו הקודש של מי? של אותו יהודי שהוא מחפש את עצמו בתוך הרוח הקודש של הצדיק. הוא מחפש את החלק שלו, הוא מחפש את הניגון שלו. בחינת מדמה שלו, כדי שיזכה לחלקו הטוב לעולם הבא, שהוא בחינת כל הניגון. הוא מכין את עצמו, כמו שאנחנו אומרים שאלול הכנה לראש השנה, אז כל החיים כאן בעולם הזה, זה הכנה אחת ארוכה לחיי עולם הבא, שהוא עולם הנצחי ועולם הגמול. וזהו על משכבי בלילות, שהוא בחינת התגברות המדמה, כשבן אדם נמצא בלילות, בעניין של בלבול המדמה. ביקשתי את שאהבה נפשי, זה הצדיק האמת. למה את שאהבה נפשי זה הצדיק האמת? פשוט מאוד, זה השוואה פשוטה. זה כאילו, הצדיק, מה זה שאהבה נפשי? נפשי, מה שהיא הכי אוהבת, זה הניגון שלה. כי הניגון שלה זה הביטוי של העומק, של המהות, של העצם של הנשמה. אז מה שהכי אהוב לנפש, זה מה שיאפשר לה להוציא מכוח לפועל את הניגון הזה. כמו שכתוב במדרש על פסוק זה, את שאהבה נפשי זה משה. זה משה, שזה אומר הנשמה הקולקטיבית, הסימפוניה הקולקטיבית, שבתוכה נמצאת בוודאי המנגינה שלי. ביקשתיו ולא מצאתיו, אבל כתוב בשיר השירים, ביקשתיו, חיפשתי אותו, חיפשתי את הנגינה הזאת, אבל לא מצאתי, לא זכיתי. כי לא במהרה זוכים למצוא אותו, זה דבר כאילו בן אדם שזה מספרים על ה... על החזן הנפלא, זיכרונו לברכה, יוסלו רוזנבלט, שהוא היה חזן נפלא, נפלא, נפלא. הוא חיפש את התו השמיני, והוא נפטר מזה. הוא רצה להשיג את זה, וכך אומרים שהוא נפטר מזה, מהחיפוש בתו השמיני. אבל, כי זה כאילו חיפוש של כל החיים. כי צריכים יגיעות הרבה וזמן זמנים הרבה עד שמוצאים אותו ואת הרוח הקודש שלו, כדי לגלות את המנגינה האמיתית שלו, לא סתם כאילו משהו, מה שלו. עקומה נע וסובבה בעיר, בחובות ובשווקים, ואיתה במדרש שם, בכרכים ובמדינות. הכוונה בחובות ובשווקים זה לא כאילו, זה טיול מוגבל, אבל בכרכים במדינות זה טיול. טיול ארוך עד קצה העולם, אבקשה את שאהבה נפשי, זה משה, אני אחפש את זה, את משה, אני אחפש את הנשמה הכללית, הנשמה של הצדיק, כדי לגלות בתוכה את הניגון שלי. ביקשתי ולא מצאתי, זה חיפוש ארוך, אז לא זכיתי. כי צריכים לבקשו לחפשו מאוד מאוד בעיר ובשווקים ובחובות ובכרכים ובמדינות, כי בכל העסקים שעושים, הן תורה ותפילה ומצוות ומעשים טובים, הן מסע ומתן. אפילו בן אדם נוסע לביזנס, נוסע לטיול, נוסע לסיבה לא קדושה, לא למטרה של מצווה, אלא סתם הוא נוסע. ושאר עסקים צריכים לכוון בכל עשייה שעושים ובכל דרך ועיר וכך שהולכים, אולי יזכה על ידי עסק ונסיעה זאת, למצוא את שאהבה נפשו. אולי תודה. אולי אי אפשר לדעת על ידי איזה השגחה, איזה מצב שיזדמן לבן אדם, ושדרך המצב הזה הוא יזכה לגלות את שאהבה נפשו. זה משה שהוא הצדיק האמת, כי כל חיותו ותקוותו לנצח וזרו וכל דורותיו עד סוף כל הדורות, וכל הנפשות והעולמות התלויים בו ובזרו, כולם תלויים בהצדיק האמת. למה? למה שאני צריך לקבל החלטות. הבן אדם מחליט הרבה דברים בחיים שלו, יש החלטות גורליות, החלטות שנראות פחות גורליות, אבל יש החלטות כאלה ש... זה תפנית, זה עושה תפנית שמשנה כל ההמשך של החיים, עם מי להתחתן, איפה לגור, יש הרבה החלטות כאלה. עכשיו, אם בן אדם זוכה בעת המבחן, כשהוא צריך להחליט, ואז הוא זוכה לבירור המדמה, לא להטות את עצמו על ידי סימנים לא מדויקים, אז ההחלטה שלו תהיה נכונה, ואז כל ההמשך יהיה נכון. מה שאין כן, אם חס ושלום, אם הוא מתבלבל, אז הוא לא יכול, אז ההחלטה שלו לא נכונה, ואז מתבלבל. אבל אף על פי שביקשתי כל כך, אף על פי כן ביקשתי ולא מצאתי, מצאוני השומרים הסובבים בעיר, את שאהבה נפשי ראיתם, אז היא שואלת, ראיתם את שאהבה נפשי? השומרים הסובבים בעיר הם מבחינת נטורי קרתא האמיתיים. מה זה נטורי קרתא האמיתיים? נטורי קרתא זה ביטוי בארמית, שזה אומר שומרי העיר. שומרי העיר, נטורי קרתא זה בארמית, זה אומר שומרי העיר. אז מה זה שומרי העיר האמיתיים? שהם העוסקים בתורה ותפילה ושיחה בינם לבין קונם. זה אנשים ששומרים, מה זה העיר? בשפה של שלמה המלך, עיר קטנה זה המוח של האדם, ושומרי העיר זה מי ששומר על המחשבות שלו, והוא דואג שמה שמעסיק את המחשבות שלו זה דברים טהורים. הוא דואג לא להכניס דברים לא טהורים לתוך המחשבה שלו, אז הוא נקרא נטורי קרתא, הוא נקרא שומר העיר. שהם עיקר השומרים נטורי קרתא כמו שאמרו חז"ל, וגם נקראים שומרים כי הם מבחינת נפשי לשם משומרים לבוקר. יש פסוק בתהילים, נפשי לשם משומרים לבוקר. נפשי, הנפש שלי, משתוקקת, מצפה לגילוי של הקדוש ברוך הוא יותר מהשומרים שכאילו כל הלילה שמרו, אז מצפים לבוקר, שומרים לבוקר, מחכים לבוקר. משומרים לבוקר, כי גם אלו התלמידים שהם בבחינת שומרים, אז עכשיו האיש הזה שמחפש, הוא פגש את השומרים, והוא שאל אותם האם הם מצאו את הצדיק האמת, שעוסקים בתורה ותפילה, גם הם עדיין לא זכו למוצאו כראוי. אפילו אלה שהם כבר נחשבים לשומרים, זאת אומרת שזה אנשים רציניים שעושים עבודת נפש ושומרים על המחשבות, אבל גם הם מצאו משהו, אבל לא כראוי, כי צריכים לזה חיפוש אחר חיפוש, אפילו מי שמצא קצת, וזה עיקר הטעות שאנשים עושים, יש, אני חושב שזה, אני לא זוכר, אבל לא משנה, המילה אני זוכר, השם של מי, אני לא זוכר. יש אחד מהגדולים, מהצדיקים שאמר ככה, גם החסידים וגם המתנגדים טועים, שניהם טועים. המתנגדים טועים בזה שהם לא צריכים צדיק. אומרים, דעת תורה, אני יכול להסתדר לבד, אני יכול ללמוד לבד, אבל הוא שוכח שיש לו כוח המדמה, וכל מה שהוא לומד, הוא עושה אינטרפרטציה, אז הוא מבלבל את ה... זה לא עוזר לו, הוא לא זוכר את דעת תורה אמיתית, אז הוא טועה בזה שהוא צריך שהוא לא זקוק לצדיק. והחסידים טועים בזה שהם חושבים שהם כבר מצאו אותו. כך הוא אמר. החסידים טועים במי שחושב שהוא כבר מצא, זה טעות. אפילו השומרים, אלה שנחשבים לשומרים, הם כאילו קצת, מצאו קצת, עד שימצא רוח הקודש שלו כראוי, אז שהוא יכול להגיד, אני לא פגשתי הרבה כאלה בחיים שלי, שיכולים להגיד, אני מצאתי את הניגון שלי. ועל כן, הם בבחינת שומרים לבוקר, שומרים לבוקר, שהם רק עומדים על המשמחתם בתוקף והתחזקות גדול ועצום. הם מתחזקים, מתחזקים, כי הם יודעים שהם ימצאו. אם הם מתעקשים, בסוף ימצאו. מאוד, ושומרים וממתינים לישועת השם עד שימצאו אותו כראוי. מה זה כראוי? מה, כאילו יש ציונים, יש נקודות? לא, כראוי, זאת אומרת, האם מצאת? האם אתה מכיר את הניגון? האם אתה יכול לנגן לנו את הניגון? זה כראוי. כי הממתין נקרא שומר. ההגדרה של ממתין, אחד שממתין למה שהוא, נקרא שומר, שהוא שומר. ואביו שמר את הדבר. כי צריכים להיזהר בשעת ההמתנה, לבלי להסיח דעתו. עכשיו יש המתנה. הבן אדם עושה המתנה. הוא יודע שזה המתנה ארוכה, למה שזה דבר נפלא. ודבר נפלא לא נרכש בקלות ובזול, צריך להשקיע הרבה, אז יש המתנה, המתנה. אבל תוך כדי המתנה צריך להיזהר בשעת ההמתנה, לבלי לייסר דעתו מן התקווה. לייסר דעתו מן התקווה, זאת אומרת, התקווה זה העיקר. לא לייסר דעתו מהתקווה, התקווה של מה? התקווה לגלות את הניגון שלי. זה התקווה. אז לא לייסר דעתו מן התקווה, זאת אומרת, לא להתייאש. אז על הפעם אנחנו, כמו שהשומר שצריך להיזהר שלא להסיר דתו מן השמירה, עכשיו מי ששומר, למשל שומר בבית חרושת, או שומר בתחנה, או שומר, הוא שומר במקום ציבורי, הוא שומר, אז הוא צריך לא להסיר דתו מהשמירה, הוא צריך להיזהר מה שעלול לפגוע בביטחון, אז הוא צריך לשמור. כמו כן, הממתין ומצפה לישועת השם, אחד שנכנס בדרך הנפלאה הזאת, הוא נקרא שהוא ממתין ומצפה לישועת השם, נקרא שומר, הוא גם, הוא נחשב לשומר, כי צריך להמתין ולא יסיר דעתו מן התקווה. שוב פעם רבי נתן מדגיש, לא להסיר דעתו מן התקווה. זה השיעור של הערב, לא להסיר דעתו מן התקווה, כל ימי חייו, אז ישקיף וירא השם משמיים, ואז יתגלה לו הניגון הזה, הנקודה שלו, הנגינה שלו. וזהו, משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. מה זה לבוקר? כי כשזוכים למצוא הצדיק הזה, זוכים לבחינת בוקר, להגיד בבוקר חסדך. חדשים לבקרים רבה אמונתך. אז חדשים לבקרים זאת אומרת עניין של חידוש, עד שהבן אדם יזכה להתחדשות. יזכה להתחדש, יש סיכוי, יש אפשרות להתחדש. הבן אדם מיואש זה בן אדם שחושב שאין לו סיכוי להתחדש. הוא חושב שהוא תקוע במצב הזה וכך יישאר עד 120 שנה, ואין דבר יותר לא נכון מזה, בגלל שזה לא האמת. האמת שהבן אדם יכול להתחדש לגמרי, אבל עד שיתחדש צריך שמירה והמתנה, ובתוך שמירה והמתנה לא להסיח דעתו מן התקווה. אנחנו כאן בשיעור הזה משתדלים שלא להסיח דעתו מן התקווה, ומי שבין בשבועיים יסיח דעתו מתי שהוא, אז שחוזר הוא מקבל עוד מנה. עת שאהבה נפשי ראיתם כמעט שעברתי מהם, כשאלתי את השומרים מה מענה מצאתם בפיו, והם כיונת אילם, וקשה להם להשיב לשואלים אותם, כי הם כבר מצאו אותו קצת. אלה השומרים, זאת אומרת, עכשיו רבי נתן מתאר בדרך רמז, הוא מתאר בן אדם יחסית חדש בחיפוש, שמצא אנשים פחות חדשים בחיפוש, והוא מחפש אצלם חיזוק. והם כאילו קשה להם לענות לו, למרות שהם כבר, הם בעצמם כבר מצאו משהו, אבל קשה להם. ועדיין הם שומרים לבוקר, אבל הם עדיין בחיפוש, הם לא השיגו. עד שימצאו כראוי בשלמות, עד שיזכו לבוקר שהוא גאולת נפשם בשלמות, זה מה שאני מאחל מכל הלב לכולנו הערב, שנזכה לגאולת הנפש, שגאולת הנפש זה לצאת מהדמיון של ייאוש, ולא להסיח דעת מן התקווה, ושנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.
1: ידר איז מיט מיר, נחמן יצחק, בוישי, מנדי, הידל הזמייב.

0: אז רבנו מספר על החכם, איך שהוא רצה להגיע למקצוע הכי טוב, ולהגיע למקצוע שתמיד משתלם, ואולי פה זה לא טוב, מחר זה לא יהיה טוב. בקיצור, הוא מספר את כל הסיפור שלו, שהיה חכם גדול, והגיע למקצוע הכי גדול. ואז בסוף שהוא כבר הגיע לכל ה... היה צורף ודוקטור, וקיצור כבר היה לו כמה מקצועות, כי הוא רצה תמיד את הכי טוב, מה שהכי נחשב בעולם. עד ש... למד זה גם במהירות, עד שנהיה חכם בכל החוכמות. דוקטור גדול, פילוסוף וחכם בכל החוכמות. ואחר כך התחיל העולם להיות בעיניו כלא. הכל נראה, כולם נראו לו קטנים, קטנים, קטנים. סקל כולם מגבוה. כי מחמת חוכמתו, שהאומן גדול כזה וחכם ודוקטור כזה, היה כל אחד מבני העולם בעיניו כלא. אז הוא הגיע, יש לפעמים אדם, גם בתוך התורה, בתוך היהדות, בתוך עבודת השם, הוא מגיע כאילו, כביכול לומד ומבין ומתעמק, מתחיל להיות בקיא בכל מיני ספרים, אבל הוא לא זוכה לשפלות ולתמימות עם התורה שלו. ואז הוא מתחיל לזלזל באחרים, כולם נראים לו מהרצות. כולם מהרצות, אין לו עם מי לדבר. אז זה טוב, הוא כבר התחיל, קודם כל הוא נהיה כזה גדול ועשיר והמפורסם כמובן, והעולם נהיה אצלו כלא, וישב עצמו לעשות תכלית. טוב, מה התכלית? הוא החכם, הוא יודע מה, מה עושים? נישא אישה. לעשות מה התכלית? נישא אישה, להתפרנס. ואמר בדעתו, אם נישא אישה בכאן, מי ידע מה נעשה ממנו? או, החכם צריך שידעו מה נעשה ממנו. זה אין כל שעניין שלא לשמע. שאדם עושה דברים כדי שאנשים יראו כמה אני חכם, כמה אני צדיק, כמה אני... כל הלא לשמה זה שהחכם צריך לבוא, ללכת למקום שיכירו בו. הוא צריך שיהיה בו הכרה, שכולם ידעו. שהייתי פה בשכונה ועכשיו נהייתי... שהייתי קטן, נער קטן, תראו מה נהיה ממני, יראו מה נהיה ממני. ועכשיו באתי לגדולה כזו. רואים אצל החכם שהוא גם מחפש שלמות, והוא גם מחפש כבוד. להיות גדול בני העולם. והלך ונסע לביתו, והיה לו ייסורים גדולים בדרך, עם כל החוכמה שלו והכישרון שלו והכסף שלו. למה היה לו ייסורים גדולים בדרך? כי מחמת חוכמתו לא היה לו עם מי לדבר. למה מרגיש את עצמו כזה חכם? הוא לא יכול לדבר עם אף אחד, כולם נראים לו פשוטים מדי, איך אני יכול לדבר איתם? זה אני אדבר, זה אני אדבר, ברגה שלי, ברמה שלי. זה מה, הגאווה והחוכמות, לאן מבין את הבן אדם?
1: הוא לא יכול לדבר מלמעלה. זאת לא איזו הרצאה ככה.
0: אבל הוא רוצה, אדם רוצה שיהיה לו... עם מי לשוחח, מקבלים דמידן. אין לו עם מי לדבר. וגם לא היה מוצא אכסניה כרצון לו. גם דירה הוא לא יכול למצוא כמו שהוא רוצה. הכל לא טוב לו. והיה לו יסורים הרבה... לא רבנו צייר איזה דמות של אחד שרוצה שלמות, הוא רוצה להגיע לשלמות, אבל הרצון שלו לשלמות הוא לא הולך נכון, הוא לא לשמע. ועם כל הצלחתו וכישרונו, הוא מגיע בסוף למצב של בדידות, לא בדידות של התבודדות, של דבקות להשם, של שמחה. בדידות של עצבות, של חושך, מלא איסורים, כי שום דבר לא עושה לו טוב. כי הוא תמיד חושב שמגיע לו הרבה יותר. הוא תמיד חושב שהוא צריך להיות הרבה יותר, איפה שהוא לא יהיה פעם לא טוב. היצר אומר לבן אדם, כאילו אפשר ללמוד את זה מהחכם, שכאילו היצר אומר לבן אדם, אתה רוצה להיות שמח? איך תהיה שמח? מצב שלך גרוע? מתי שתגיע לאן...

0: שאף פעם לא תגיע, אז תהיה שמח. כי הוא תמיד מציב לעצמו דברים שאי אפשר להגיע אליהם אף פעם. היצר תמיד אומר לך, שם. ההצלחה שם. השמחה שם. הדבקות שם. הפשיטות שם, הכל שם. שום דבר לא פה. אז הרבה שרבנו סיפר את כל המעשה הזה של החכם, והראה לנו שיקרה מעשה תת פה את כל הסיפור. אני לא רוצה לקרוא את כל הסיפור, רק נקודות. עכשיו רבנו אומר, ואתה, והנה, נשליך כעת את מעשה החכם, נשליך. לא סתם הוא אמר פה נשליך, כן? ונתחיל לספר מעשה התם. רבנו אומר, אתה רואה, הדרך הזאת של רדיפת שלמות, שלא מביאה, שלא לשמה, של תחרות, של להראות לאנשים את גדולתך, זה דרך שמביאה חושך, דרך שמביאה עצבות, ורבנו אומר, תשליך את הדרך הזאת. כשרבנו אחר כך עובר מהתם לחכם, הוא לא אומר נשליך את מעשה התם. רק כשהוא עובר מהחכם לתם, הוא אומר, עכשיו נשליך את מעשה החכם. אתה צריך להשליך את הדרך הזאת. ואתה המנה למד נכת רצנו. אני הסנדלר. מחמת שהיה תם, למד הרבה עד שקיבל. גם את זה הוא למד, גם להיות סנדלר לקח לו הרבה זמן. את הדברים הפשוטים ביותר היה קשה לו לעשות. ולמד הרבה עד שקיבל, ולא היה בקיא באמנות בשלמות. גם שהוא למד הרבה ונהיה סנדלר, הוא לא עשה את זה בשלמות. ונשא אישה, והיה מתפרש מן המלאכה. אצל החכם כתוב, הוא הבין שצריך להתחתן בזה, אבל זה יש לי עוד זמן. בינתיים אני אלך להסתובב בעולם, להגיע לתכלית, הוא יודע מה, החכם יודע מה התכלית. אבל הוא לא ישר הולך לקיים את התכלית. הוא יודע שצריך להתבודד, וצריך לעבוד את השם, וזה וזה וזה, אבל הוא, זה הכל בשכל. חכמתו מרובה מעשיו. אבל הטעם, מיד נשא אישה, והם פרס מן המלאכה, הוא התחיל ישר להיכנס בעבודה. מה צריך לעשות? חתן? חתן. ללמוד, ללמוד. איכשהו, בדרגה הנמוכה שלו, הוא מתחיל. לך תבודד, לך לשדה, יושב בשדה. בוא נשאול להם, אבא. מה, איך מדברים עכשיו? לא יודע, אף פעם לא דיברתי איתך, מה שם. תראה לי איך עושים, איך מדברים איתך. בוא לשדה, הוא מתחיל עם זה. אחד פעם אמר לי, פעם הייתי באיזה מקום, אחד שאל אותי, איך עושים התבודדות? תסביר לי את השלבים, את זה, מה עושים? אמרתי לה, אני אגיד לך משהו. התבודדות זה לא משהו שאומרים לך מראש איך עושים אותו ומה עושים אותו. אתה צריך להתחיל עם זה. אם תתחיל עם זה, אתה תתחיל להבין לבד מה זה. תאמורו כי טוב השם. אי אפשר להגיד לך מראש, תעשה ככה וככה וככה, ואז אתה תדע. יש בה בהתבודדות, גם אין לו מה לדיבר על הרבה דברים בהתבודדות. אבל בפשיטות, תעשה בפשיטות. תעשה את זה, מתוך שתקיים את זה, אז אתה תתחיל להבין איך עושים את זה. אי אפשר להסביר לך את זה מראש. והיה פרנסתו בדוחק ובצמצום, דוחק גדול וצמצום. ולא היה לו פנאי אפילו לאכול. לא היה לו זמן לאכול אפילו. כל הזמן היה, הוא היה חרוץ. התם הזה היה חרוץ, הוא לא היה עצלן. כי היה תמיד צריך לעשות במלאכה. מחמת שלא יכול לעבוד בשלמות. תראה, בגלל שהוא היה כל כך לא, כל כך לא, לא מוכשר ויודע הכל מאוד בשלמות, אז הוא, היה, הוא, אסור, הוא לא רצה להפסיק רגע, שהוא, רגע הוא לא התרכז, אז הכל לא יסדר. היה צריך כל הזמן לעשות במלאכה. וכמו החכם, תוך שנייה למד, רבע שנה למד את כל המלאכה, המלאכות הכי, הכי מסובכות. הוא לא. אז היה לו זמן לאכול. רק בשעת מלאכה, בשעה נוקב במרצע, והיה מכניס ומוציא החוט האב של התפירה, כדרך הרצענים, אז היה נושך התחת לחם ואוכל. זה בן אדם חרוץ, עובד קשה, אבל הכל הולך לו לאט. תכף נראה, אבל מה היה איתו? רבנו אומר, יש את השיחה שרבנו אומר שהחסידים אומרים שהעיקר זה תפילה והלמדנים אומרים שהעיקר זה תורה ואני אומר, תפילה, תורה או תפילה, לא? ואין אין למדנים אז חשבתי פה פעם, העיר לי פה בעניין של הטעם שהטעם היה עסוק, רבנו מביא אחר כך בפירושים בזה שהמנהלים זה עבודת התפילה. כמובן שהיה לנו מעט שלוש קצוות, זה מרמז על התפילה. אז הוא לא היה, היה כל הזמן, לא יכול לאכול. לאכול זה לחם. לכו לחמו בלחמי, לחם זה לחמה של תורה. הטעם היה עוסק בתפילה, והיה לו זמן לאכול, אבל מתי הוא היה אוכל? שהיה בדבקות. כשהיה לוקח, נוקה במרצה, מכניס את החוט, כשהוא היה בדבקות, הוא היה דבוק בשם, אז היה תופס את הספר לומד. זאת אומרת, הוא קיים את העניין של תפילה, תורה ותפילה. התורה שלו הייתה בתוך דבקות, בתוך מהלך של תפילה. כמו שרבנו מביא שהתפילה צריכה להיות יותר מהתורה. כמו שרבי נתן מביא בליקוטי הלכות בהלכות סוכה, שתפילתה מרובה מחמתה. צריך כדי שהסוכה תהיה כשרה, צריך שהצל יהיה יותר מהשמש. החמה זה השכל, תורה א', והצל זה האמונה, זה התפילה, תפילה דמינותה. אז צריך תמיד שכדי שהסוכה, שהדעת, הסוכה מרמת על הדעת בקדושה, שהדעת היא תהיה דעת אמיתית, צריך שהתפילה תהיה יותר מהתורה. שהמעשה יותר מהחוכמה, כל מי שמעשה מרובה מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. רבנו לימד אותנו שהתפילה זה עיקר קיום התורה. כשאדם מבקש מהשם, אבא, זכה אותי ללך בדרכי הטעם. תעזור לי שאזכה להשליך את מעשה החכם. שאשליך את כל הלב לשמה, את כל הכבוד המדומה. את כל הרדיפת שלמות הלא אמיתית הזאת, שיחפש באמת להיות קרוב אליך, לעשות רצונך, כמו הטעם שהלך ישר על המלאכה. כשאדם עושה מהתורה תפילה, הוא מתפלל לזכות ולקיים את מה שהוא לומד, זה תפילה, זה תורה שבאה עם דבקות. זה תורה שהיא תורת חיים, שנהיית לו לסם חיים. והתורה הזאת היא הופכת לו לעין טובה, למידות טובות, לאהבת ישראל, לאהבת השם. זה תורה, תורת חיים. רבנו אמר העבודה של לעשות מהתורה תפילה עולה על כל העבודה, זו העבודה הכי הכי גבוהה שיש. אני מבקש מהשם, תעזור לי בראש העולם. כל אחד לומד כל מיני דברים, רואה כל מיני דברים, להתפלל לשם על כל דבר, בכל דרכי אחד היו. אז רבנו אחידה מביא, בכל דרכי אחד היו ראשי תיבות בדד, שכל אחד צריך לעשות בודד, כל הצדיקים דיברו על זה. זאת אומרת שבכל דרכי אחד היו, שאדם יזכה בכל דרכיו לדעת השם. התבודדות זה בכל דבר להיות מחובר לשם. לא רק שאני עכשיו עומד בתפילה, עם הסידור, תפילת שחרית, מנחה ערבית. או כשאני לומד משהו. כשאדם הוא נכנס בעניין ההתבודדות, אז הוא באמת, כל דבר להכניס להתבודדות. איפה, נעשה חשבון נפש עם עצמו כל יום. מה אני צריך לתקן, מה זה? כל הזמן להיות מחובר לשם בכל דבר. אז רואים שהטעם היה מכניס את החוט של התפירה בתוך ה... אז היה נושך חתיכת לחם ואוכל. ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה גדולה מאוד, היה מלא שמחה. בדיוק הפוך מהשני. השני גאון, מוכשר, תופס כל דבר במהירות, מלא עצבות, מלא לא לשמה. רואים שהלשמה, שאדם מתכוון להתקרב לשם, זה מביא שמחה. שאדם, הכוונה שלו בעבודת השם צריכה להיות להתקרב לשם. מתבודד, להתקרב לשם, לומד תורה, להתקרב לשם. לעשות רצון השם. כשאדם באמת חושב על השם, לא חושב למצוא בני החבר'ה, למצוא בני ההול, למצוא חן בני ההוא, למצוא חן בני בורא עולם. אז באמת, רואים שהטעם הזה באמת, הוא נראה בן אדם אחר לא מוצלח, אז שואלים אותו, אז הוא, כן, היה תמיד שמח, והיה לו כל המחנים וכל המשקאות וכל המלבושים, היה לו איזה מעיל ישן, פלץ, עם חתיכת לחם ומים, מרוב שהוא היה שמח, היה מרגיש שכאילו יש לו את המאכלים הכי טובים בעולם. הוא היה אומר לאשתו, אשתי, תן לי לאכול. אשתי, תן לי לאכול. והייתה נותן לו חתיכת לחם, יש כאלה שאומרים, אשתי, היה אומר, תן לי לאכול, היה מבקש מהשם באמת. הייתי פעם איזה יצא לא לכעוס, שאדם הוא מבקש דברים ואשתו לא עושה לו בדיוק מה שהוא רוצה, הוא מתעצבן וכולי.
1: ידוע על
0: ידך. עצה אחת, שמעתי באחד החכמים, עצה אחת זה אל תבקש יותר מדי דברים, תעשה מה שאתה יכול לעשות לבד, תעשה לבד. חסכת לך הרבה בעיות. תבקש מהשם. אתה מה אומר, אשתי? תן לי לאכול. ואתה נותן לו חתיכת לחם. ואכל, ואחרי כזה הוא תני לי את הרוטב, הוא היה מבקש כל מיני דברים, רוטב עם קטניות, היה מבקש תני לי בשר, תני לי זה, תני לי זה, והייתה נותנת לו חתיכת לחם על כל דבר, והיה שמח, וואה, איזה בשר טעים, תביא לי את הצ'ונט, אוכל את הלחם, איזה צ'ונט, וואה, את הסטייקים, את הזה, נותנת לו,
1: הרגל כבושה,
0: אוכל, מבסוט, את הקוגל, את הזה, אוכל, מה נהנה מהחיים, איזה טעים הצ'ונט הזה, איזה טעים.
2: חיים בשפע.
0: רגע, מה הוא מדמיין? בוא נראה. מה אומר רבנו פה? כאילו היה אוכל את המחל, וואה, תראו מה כתוב פה. הוא באמת היה מרגיש באכילתו הלחם טעם, כל מאכל הוא מאכל שהיה רוצה. וואי, וואי, וואי. זה לא דמיון. הוא היה מרגיש שהיה תואם מרוב מחמת תמימותו ושמחתו הגדולה. ולמה שהשמחה והתמימות הביאו אותו לכזה מצב שהוא תואם את כל הטעמים.
3: אולי כבר לא הכיר משהו אחר. אז הוא דמיין שככה הטעם של הסטייק.
1: והוא בא לייאש אותך, כי הוא יודע שאתה מכיר את ה... אין מצב שאתה תגיע לדרגות האלו.
2: אבל רבנו רושם שם שהוא היה תואם את הטעם.
0: היה תואם, רבנו אומר, רבנו הכתוב מעיד.
2: גם הוא גדל, אבא שלו היה בעל בית עם כסף. גדל עם כסף.
0: אוקיי, גדל, נכון, הוא גדל עם כסף. לשניהם היה וילות לפני זה. ההורים שלהם היו עשירים. הנה, ראית, הוא ענה לך.
2: שילי, לא תיאש אותנו
0: שם. אני אומר, תגיד מה שבא לך כל אחד משאלו, תגידו, אנחנו, בעזרת השם, השם יאיר לנו מה צריך לעשות. אז מחמת תמימותו ושמחתו הגדולה, מה הסיבה שהוא טעם את כל זה? תמימותו ושמחתו. לא בגלל משהו אחר. כן, זה כדור מעיד. וכן תני לי לשתות את המשקה הזה, את השחר, את הפות, את השם, כל המשקאות וגם כל המלבושים, תני לי את המעיל החתונות, מעיל השבת, קפטן, הזרב עם הפסים, תני לי את הזה, תני לי את הזה, הייתה אצלו את הפלץ והיה מבסוט. כאילו יש לו את כל המלבושים, והיה לו את כל המלבושים ואת כל המאכלים ואת כל המשקאות, פלא פלאות. רואים שבן אדם שמתכוון להתקרב לשם, תכף אנחנו גם נראה שאנשים צוחקים אליו, זה לא מפריע לו. הוא לא כועס, מקפיל. מה, אתה צוחק עליו לרב איתו? לא אכפת לו מה חושבים עליו. אכפת לו מה השם חושב עליו. ועל כן, גם שצוחקים עליו. השתבח שמו. כשהיה גומר את המנהל, מן הסתם היה לו שלוש צוות, כי לא היה יכול לאמנות בשלמות. היה לוקח המנהל בידו והיה משבח אותו, היה מתנהג, מתענג מאוד ממנו, היה אומר אשתי, כמה יפה ונפלא המנהל הזה, איזה נעל, וואי, השתבח שמו, איזה נעל, מבסוט, שמח, שמח, מלא שמחה, רבן אומר, מנהגו היה שהיה מלא שמחה, והיה רק מלא שמחה, זאת אומרת שבכל האיברים הוא היה בשמחה, רבן אומר, יש אחד שהשמחה שלו היא קצת בראש, קצת פה, קצת בלב, קצת בזה, רבן אומר, יש מדרגה, קומה שלמה של שמחה. כמו בסיפורי מעשיות, הבן אדם הזה הלבבי, ארציקר, רבנו אמר שהוא יש לו רגש בציפורן של הרגל, יש לו יותר רגש מה שבן אדם אחר יש לו בלב. האיש המלובב, ארציקר. היה מלא שמחה, שכולו היה מלא שמחה. מהגליים עד הראש. עד הכרה, עד פה. מי שם אותו? זה שלמות מדרגה לשמחה, זה לא פשוט. והמנהל שלו היה מתענג, איזה מנהל, דבש וצוקר, היה לו מתיקות בתורה במנהל הזה. הבן אומר, בתורה חבלים נפלו לי בנעימים, הבן הוא מדבר על החובלים ועל הנעימים. יש בזה הרבה דברים עמוקים, אבל שרבן אומר, יש כזה בתורה, כזו מתיקות, יש כזו מתיקות בתורה, והעיקר לזכות להגיע למתיקות הזה. זאת אומרת שאדם לומד ומקפדות וכעסים וזה וזה וזה, על מה שרבנו, הבעל שם טוב אמר שהוא בא לתקן את הלמדן הקפדן. בייזן למדן. הלמדן הקפדן, הלמדן הכעסן. אדם יכול ללמוד ולהיות מלא כבדות. כועס על זה, כועס על כל העולם, מה אתה כועס? הטעם, התורה שלו היא מתוקה, מנהל של צוקר. הוא תורם מתיקות במנהל הזה, בתפילה, בגלל שהוא עוסק בתפילה, והתורה שלו היא בתוך תפילה, בתוך התבודדות. הוא מבקש מהשם לחיות, לקיים את התורה, שהתורה ליצם חיים, שאני שמח עם התורה. אז זה רק על ידי התמימות, שאדם רואה את הנקודות טובות, הוא שמח שאני זוכר ללמוד תורת השם בכלל. מי אני שאני זוכר לשבת בתוך בית כנסת, מוקח בצדיקים, עם ספר סיפורי מעשיות ביד, ולקרוא, להגיד דיבורים מתורת רבנו הקדוש, רבי נחמן מנפגה, הקודש הקודשים, שהוא יודע לרפא את כל נשמות ישראל, יכול לרפא כל נשמה, יודע כל נשמה מה היה איתו, מה עובד איתו, מה יהיה איתו, ולא רק בגלגול הזה, בכל הגלגולים, והוא מתקן אחרי לו רפואה. ואנחנו השפלים זוכים להגיד, ללמוד את התורה שלו? איך לא נהיה בשמחה? זה הטעם. מנהל של דבש וצוקר, המנהל הזה. והייתה שואלת אותו, רגע. אם כן, אם זה כזה טוב, המנהל שלך. מפני מה שערי הרצענים נותנים שלושה זהובים בעד זוג מנהלים. ואתה לוקח רק טלר וחצי, חצי מחיר, אתה רק זהוב וחצי. מה אתה כל כך שמח? הלו, כולם מרווחים פי שתיים ממך, אבל הטעם לא מעניין אותו מה אחרים עושים, הוא לא בתחרות עם אף אחד. הוא לא כמו החכם שעושה תחרות, ככה הוא ענה לו. מה לי בזה? למה הוא יותר והוא יותר? מה לי בזה? מה זה ענייני בכלל?

0: לו.
1: זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. בואו נדבר, נדבר מאחרים. רואים אחד מהיסודות של התמימות זה לא להתחרות עם אנשים. כאן רבנו נתן לנו כמה סימני דרך. דבר ראשון, אז הוא אומר בעצם מה החשבון שלי אומר הטעם, זה לא מה הוא עושה יותר טוב ממני או הוא מרוויח יותר ממני. בוא נראה מה החשבון, איך הטעם מחשבן את החיים שלו. ככה אומר הטעם. אבל נתחיל לחשוב כמה וכמה אני מרוויח במנהל הזה מיד ליד. האור הוא בכך, הזפת והחוטים בכך, כמה עולה לי החומרים, כן? הוא שערי דברים, הדבק וזה וזה וזה, שערי דברים כי יוצא בזה בכך, רפקיס בכך. המילוי שבין האורות. ואתה, אני מרוויח מיד ליד 10 גדולים.
0: וואה, לא עד 10 גדולים.
1: זה מטבעות, מרוויח את הסכום של כסף. אני אומר, תראי, זה עולה לי ככה, זה עולה לי ככה, החומרים עולים לי ככה. הלו, תכלס, סופו של דבר, אני מרוויח, יש לי רווח, 10 גדולים, ברוך השם, אני יכול לקנות לי עוד חומרים, לעשות לי עוד נעליים, לאכול, לשתות, אני יכול לאכול את כל המשקאות, את כל המאכלים, לשתות את כל המשקאות, לתבוש את כל המלבושים, ברוך השם, זה מספיק לי. הוא לא מסתכל עכשיו מה יש לו. הרי כל מה שאנשים רודפים אחרי מותרות זה בגלל התחרות. הוא רוצה שהוא יש לו כזה בית יפה, מה איתי? הוא צריך לעשות גם כן, להביא שיפוצניק, נסדר גם כן. הוא יש לו אוטו, גם הוא, אני צריך גם אוטו כזה, למה הוא יש לו אוטו יפה, מה איתי? תחרות, כל הזמן תחרות. וכל זה מוציא מהאדם את ה... מוציא לו את השמחה, מוציא לו את החיים. אתה אומר, מה אכפת לי רווח כזה? לי זה מספיק, אני מסתדר. הוא לא משווה. כל המוכין הזה שמשווה בהם אחד לשני, זה מוכין שלא לשמע. אף על פי שיש קנאת סופרים, תרבה חוכמה, שזה טוב. כשאתה רואה מישהו עושה דברים טובים, ואתה רוצה גם לזכות, אבל זה לא במובן של הקנאה הזו, שפה מדובר. במובן של לרצות להתחזק יותר, אבל לא בצורה שתיפול מזה. רבן אומר, גם כאנשים שעובדים את השם יותר ממך, אתה צריך לא להתבלבל מהם. ואם יש מישהו שעובד את השם הרבה יותר ממך, ואם אתה תנסה להיות כמוהו, אתה טיפול. כי אין לך את הכלים שיש לו. כרגע לפחות. מה, תרצה להתקדש יותר, להתקרב לשם יותר. תעשה את זה לאט לאט בדרגה שלך. תחפש את האמת במקום שלך, בלב שלך. אז מזה אתה יכול להתחזק, ללמוד להתחזק, אבל אל תחכה. אל תחכה את השני, כמו שאומר הבעל שם טוב. כתוב, רבים ניסו כרבי שמעון לא עלתה בידם. נסו כרבי שמואל עלתה בידם. זאת אומרת שרבי שמעון היה רק לומד, היה לומד כל הזמן. מלאכתו נעשית. רבי שמואל היה לו את הזמנים של זה, את הזמנים של זה. אומר הבעל שם טוב, רבים ניסו לעשות כרבי שמעון, הם רצו להיות כמו רבי שמעון. הרבה אנשים חיכו צדיקים ולא עלתה בידם, וגם את מה שיכלו לזכות הם לא זכו, כך אומר. כשאתה מחכה מישהו, כשאדם מחכה מישהו, רוצה להיות כמוהו, אז בסוף גם את מה שהוא יכל להיות הוא לא יראה, איך אומר רבי זושה, אני אבוא לשמיים וגידו לי, זושה היית? לא ישאלו אותי אם הייתי הבעל שם טוב. זושה היית? או לא היית? כל אחד צריך להיות משהו. לגלות את הנקודה שלו, עם השם, עם הצדיק. אז זה העניין של הטעם, שהוא לא מסתכל על אחרים. יש פה מפה, רבנו מסרטט כל מיני דברים, שאם אתה תבין אותם, תלך איתם, אתה תזכה גם בתמימות. אל תשווה את עצמך לאחרים, תשמח בחלקך, תעשה את העבודה שלך, שאתה יודע מה התכלית, תעשה מיד את התכלית, אל תדחה את זה למחרתיים. תעשה עכשיו מה שאתה יכול, כמובן לפי הכלים שאתה יכול, לא, אל תשבור את הכלים. אבל תתחיל עכשיו. יש פה מפה. אין לך, אתה בדרגה נמוכה, ברוך השם, תשמח, ברוך השם, החומר עולה לי ככה, זה עולה לי ככה, יש לי רווח, תמיד יש לנו רווח. רק צריך להיות חכם, במובן של הטעם, כדי לראות שיש לנו רווח. כי הטעם ראה את הרווח. הוא יכל לחשוב, הרי כולם מרוויחים 3 זהובים. ואני,
0: טלר וחצי,
1: טלר וחצי, אז איך אני אהיה בשמחה? אז הוא זורק את השכל של המשווה, לא משווה עם אף אחד, אני, מה אני צריך לעשות? מה השם רוצה ממני? יש פה עוד סימני דרך. והיה רק מלא שמחה וחדווה תמיד, ועכשיו מגיע משהו מאוד יפה וחשוב. ואצל העולם היה ללעג. אתה מה זה, מה היה נחשב בעולם? כלום, כלום לי, שוגע. והשיגו את אהבתם בו, שמצאו ממי להתלוצץ כרצונם, כי היה נדמה לי משוגע. למה הוא נדמה לי משוגע? מה, הוא עשה דברים לא טובים, הוא גנב למישהו, הרביץ למישהו. למה משוגע?
2: לא אכפת לנו.
1: בגלל שהוא לא... יש... הנורמה, הנורמה, המוסכמות החברתיות, בכל חברה יש מוסכמות. מה נחשב טוב, מה נחשב לא טוב, בכל חברה. אז כשאדם הוא כל הזמן מנסה לתפוס מעמד בחברה, אז הוא מתחיל לנסה לדבר כמו שפה הסגנון שפה נחשב. אתה יודע, בכל חברה יש סגנון אחר שחשוב. אם אתה אצל הליטאים, אז הכי חשוב זה שטייגן. אתה לומד הרבה או לא, אתה מתמיד או לא. שאר הדברים לא חשובים כל כך, זה הכי חשוב, כן? אם אתה בכל דרך יש את המוסכמות שלה, אתה יודע. אז כל אחד שמנסה למצוא חן בעיני החבר'ה, אז הוא נראה נורמלי, למה הוא הולך בכללים של החבר'ה. אבל זה שיחפש את השם, הוא כבר לא בחר, הוא לא במוסכמות. לכן הוא נראה משוגע. כי מתי שכולם עושים פרצוף רציני, עושים פרצוף שהוא מבין, וזה, כי להראות שאתה חכם, מה אתה רואה שאתה... מה אתה נחשב? שמחה זה לא איזה משהו, כאילו, שנחשב, אתה יודע, בפוזות של העולם. זה לא נחשב, שמחה. כסף, כוח, חוכמה, זה דברים שנחשבים. אז רואים שהטעם הזה נדמה להם שהוא גאה, למה? כי הוא לא הולך לפי המוסכמות. והיו בני אדם, התחילו לכוונה לדבר איתו בשביל להתלוצץ. והיה אותו הטעם אומר, והוא לא היה טיפש, הרי רבן אומר, הוא היה טעם, לא היה טיפש, אז הוא אומר, רגע, רק בלי לצנות. לצנות הוא לא רצה, לא אהב. ותכף שאמרו, השיבו לו, בלי לצנות, קיבל את דבריהם והתחיל לדבר איתם. אמרו לו, בלי לצנות, ברצינות, יאללה, מדבר איתם. כי יותר לא היה רוצה להעמיק לחשוב חוכמות, שגם זה בעצמו לצנות. אם הוא יחשוד בו אם הוא לצן או לא לצן, וזה, הוא גם כן מאבד את התמימות שלו. אז הוא לא היה חושב על זה, בלי לצנות הוא היה מדבר איתו. כי היה איש טעם. וכשהיה רואה שכוונתם ללצנות, היה אומר ככה. אז אם...

0: כל זה דרכי הטעם. השאלות שחוקים על החכמים, מה זה תהיה חכם ממני, מה תהיה? מה תהיה כשתהיה חכם ממני? הלא עזי תהיה שוטה. כי מה אני נחשב? מה בעצם אתה אומר לו? הרי כמו שאנחנו מבינים, אתה הוא החכם האמיתי. והחכם הוא הטיפש האמיתי. זה אנחנו רואים בסוף המעשה. אז הטעם רואה שהחכם, זה שצוחק עליו, הוא נמצא בעולם של התחרות. הנה, מצאתי לי בו איזה טמבל אחד, בוא נצחק עליו קצת. אומר לו, אם תהיה חכם ממני, מה? בפשיטות, הפירוש הפשוט זה, אם תהיה יותר חכם מאחד פשוט כמוני, מה יש בזה? בוא תהיה יותר חכם מאיזה גאון, מאיזה... עליי את הבא, שאני כלום. מה זה חוכמה להיות יותר ממני? אבל יש בזה פירוש יותר עמוק. יש פירוש יותר עמוק. אומר לו, אם אתה רוצה, כשתהיה חכם ממני, אם אתה רוצה ללמוד ממני, אומר התם, איך להיות חכם? אני אלמד אותך. מה תהיה? אומר לו, תהיה מה? תצא מה לא לשמה שלך, מה התחרות שלך, תהיה מה? מה זה ביטול? זה ענווה. תהיה מה? כי אני מה? אומר לו, תהיה מה? גם אתה, תצא מה? כל המוכין של תחרות, מי יותר ממי, מי חזק ממי, מי עושה יותר ממי, לא משנה בכל איזה תחום. של כל קבוצה וקבוצה, מה שהכי נחשב שם, אם עשית הכי הרבה את מה שנחשב שם, אז אתה חשוב. אם לא, אז אתה לא חשוב.
1: אתה יודע, פעם הייתי קורא את הסיפור הזה, זה היה מזכיר לי את סבא ישראל. הסיפור הזה של התם. זה מזכיר לי את התמימות שלו.
0: אני אגיד לך, שהייתי עם אבא ישראל, זכיתי להיות איתו. אז הייתי אומר, אמרתי לו כמה פעמים, סבא, אתם התם של הסיפורי מעשיות. הייתי אומר לו. הוא היה צוחק. איי, איי, איי.
1: מה יותר, למד הוא התפלל?
0: אה?
1: הוא למד הוא התפלל?
0: מה?
1: מה יותר? מה יותר?
0: התפלל.
2: גם
0: תפילתו מרובה מחוכמה. אז רואים, אומר לו, אם אתה רוצה להיות חכם ממני, תלמוד ממני, תהיה... עד רבה, תהיה כלום, תהיה שוטה. כתוב גם כן, עד רבה תהיה שוטה. כתוב, מאז שנחרב בית המקדש, הנבואה ניתנה לשוטים, רק לשוטים. אדם רואה שהעולם מלא שקר, יעשה עצמו כשוטה. כך אומר רבנו, ספר למדות. למה אם אתה תרצה להיות כמו כולם, תרצה להיות נחשב בתוך עולם השקר, אתה גם צריך להיות שקרן. כן? אחרת לא תמצא חן בעיני השקרנים. אבל אתה חייב להיות כשוטה, כאילו... אז כתוב, מאז שנחרב בית המקדש, לא ניתנה נבואה אלא לשוטים. אפשר להגיד שבזמן בית המקדש, המלכות הקדושה הייתה בהתגלות. אז כל החכמים, הצדיקים, הסנהדרין, כל התנאים שהיו בזמן בית המקדש, היו חכמים אמיתיים, ראשי ישיבות אמיתיים, הכל היה אמיתי, הכל היה בקדושה. כשנחרב בית המקדש, הכבוד ואכן נפל לחיצונים, רבנו אומר, תורה א', אכן והכבוד נפל לסתרא אחרא. אז מי ש... בזמן החורבן, מי שרוצה לעבוד השם באמת, אז הוא נראה כשוטה. תראה עצמו כשוטה. זה הפשט, לא ניתנה נבואה אלא לשוטים. רק מי שמוכן להראות כשוטה, הוא יכול לזכות באמת להידבק בשם. זה הטעם. זה הטעם. הטעם זה השוטה שזוכה לנבואה. הדרך של התמימות, אדם יכול לזכות להידבק בשם יתברך בגלות, שהדה שלו באמת לא חי את החן של שקר של העולם, ובאמת חי רק את המציאות של השם. כל זה היה דרכי אתה. ואתה, נחזור לעניין הראשון. פה הוא לא אומר נשליך. לא נשליך. נחזור. נראה מה קורה עם החכם. רואים שנעשה רע שהחכם הגיע. קודם כל רואים שהחכם הגיע, יש הרבה רעש בזה. הטעם שהיה מגיע, לא היה נרעש. זה היה פרסום של שקר. ככה זה מפורסם, שלא יכול לעזור לאף אחד, גם לא לעצמו. אתה תראה, מלא אנשים באים. רעש, תקשורת. אתרים, פרסום נוראי, אתה לא מאמין. אם אתה תראה באמת, הוא יכול באמת לעזור למישהו? אם תסתכל בעומק הדברים, תראה, הוא לא יכול לעזור לאף אחד, גם לא לעצמו הוא לא יכול לעזור. אבל איזה רעה שנייה, זה הגיע לעיר, צדיק הגיע לעיר, זה בא לעיר. יש פה רעה שהחכם מגיע. הוא נוסע בגדולה או בחוכמה גדולה. זה דרכי הלא לשמע, שבאמת, העולם הזה, זה עולם הכוכבי ועוצם ידי, העולם הזה, זה עולם השקר, הזוהר הקדוש אומר, אלמא דשיקרא, זה לא עולם האמת פה. ומאלה, כל מה שפה הכי הכי הכי בגדולה, זה בעולם ההפוך ראיתי. אנשי אמת, עובדים את השם בשקר. צדיקים אמיתיים, שמחפשים קרבת השם, לא רחוקים מכל זה. רבי ישראל, היה עובד השם בתמימות כזה, בדבקות כזה, בשמחה כזאת, ולפלאות. אז מה, היה לו שיירות ליד הבית? היה מדבר מרבנו בכזה אהבה? היה כל כך מחובר לכל דיבור, לכל שיחה, לכל מעשייה, לכל ספר מידות, לכל ליקוטי מוהר"ן, כל ליקוטי הלכות. כל הדיבורים האלה, זה היה ליקוטי תפילות, הכל היה חי את רבנו כל כך, בכזה דבקות וצמחה אמיתית, רק היה אומר, רבנו הקדוש היה מכניס בך אהבה עצומה לצדיק. לא היה צריך להגיד תורות עמוקות. כמה אנשים באו אליו?
1: היה לא הרבה.
0: ממש לא.
1: אחדים.
0: מה?
1: אחדים, לא?
0: אחדים. בהתחלה שהכרתי אותו, 10 שנים לפני שנוצר, היו אולי מניין. אולי מניין.
1: וכמה שהכרת אותו?
0: היה בן 88. אולי מניין היינו. ובסוף, אולי כמה מאות, לא יותר. 100, 200, לא הרבה. אחרי שהוא נפטר, בא הרבה.
1: אל עושה בהם הרבה.
0: אה?
1: אל עושה בהם הרבה.
0: כן, אבל רואים ש... והיה לו אוצרות, היית יושב איתו, מדבר מרבנו, היה מכניס לך דעת, מכניס לך כלים לעבודת השם, מדהימים. אי אפשר לתאר את זה. האם הייתי יושב איתו איזה שעה, הייתי יוצא כאילו שלא הייתי בעולם הזה שעה. ממש. אי אפשר לתאר ולהבין. איזה דת היה לו, איזה... נפלתי רק, הייתי רואה אותו, הייתי יושב בוכה שעה. שם את הראש על הברכיים שלו, הייתי בוכה, לא יכול להפסיק לבכור. תראורי תשובה כאלה, שפלות. אני זוכר שהייתי... אין, אי אפשר לתאר את זה, אי אפשר להסביר את זה. אבל כל העולם רצו למקום אחר. הפעם אמרתי, על דרך משל, כאילו, ניסיתי להגדיר את זה, כאילו, בצורה סיפורית כזאת. יש אחד שהוא עומד בפתח של האוצרות של המלך. עומד בפתח של החדר של האוצרות. וצועק. יש פה אוצרות, בואו תקחו, ויש פה אוצרות, אף אחד לא בא. אף אחד לא בא. ויש עוד חדר אחד, שם עומדים שני שומרים בכניסה ולא נותנים להיכנס. וגם לוקחים הרבה כסף בכניסה. אבל אין כלום בחדר. ונהיה תור ענק. ענק. פלא פלאות.
1: ודאי לא מבין.
0: ודאי לא מבין.
1: קראתי
0: יום... זה... רב ישראל, תמימות, שיטות, מה היה, הלשמע אצלו היה הכי חשוב בעולם. אל תעשה דברים בשביל להראות, מה, להראות לאנשים, תעשה לשם שמיים. פעם בא לך, סבא, יפצנו, עשינו וזה. אומר לו, העיקר לשם שמיים, תעשה לשם שמיים. אל תגיד, עשיתי ולא עשיתי, תעשה לשם שמיים. אצלו הלשמע היה חשוב, הכי חשוב מהכל. אתה יודע שלפני שהכרתי את רב ישראל, אז אתה יודע, יש המון ברורים בתשובה. אז אתה יודע, יש מפורסמים שאיך הם שולטים בחסידים, שמראים להם שהם לא שווים כלום. מראה לך שאתה לא שווה כלום. אתה כלום. אתה מרגיש כזה כלום על ידו, אז אתה בא לך לקבל ממנו עצה ותושייה, כי אתה לא שווה כלום. ויש מפורסמים אחרים שהם קרבים אותך על זה שהם מנפחים אותך. נותנים לך כבוד וזה וזה, אתה ואתה ואתה, וככה הם שולטים עליך, הם מצאו משל הכבוד. אז לפני שבאתי לרב ישראל, חשבתי על הדברים האלה, אמרתי, שמעתי עליו, אמרתי, אם הוא צדיק, אז אני לא ארגיש אצלו שאני לא שווה כלום, ואני גם כי אני לא ארגיש את עצמי שאני איזה מושלם, אני ארגיש גם את זה, אני ארגיש גם שפלות, אבל גם אני ארגיש את הנקודות הטובות שלי. וככה באמת הרגשתי שראיתי אותו. זה היה הרגשה. אתה הרגיש שיש בך טוב, אבל גם הרגשת שהוא נמצא בכזה מקום שיש לך עוד, איך אומרים? הרבה דרך הרבה. אנחנו מהצדיק מקבלים גם שפלות, אבל גם, צריך רבנו אומר, צריך להיות שהשפלות לא תסתיר לנו את המעלות שלנו. רבנו אומר, יש ענווה פסולה, שאדם רואה רק את הרע. זאת השם, אז רואים שהטעם באמת, הטעם לא עשה, אז העניין הזה של ה... של מה יגידו, הכבוד המדומה הזה, שכל אחד, אז באמת רואים שכל הבני תבל, כל החבורות שיש בעולם, יש להם מוסכמות. וכל אחד, לפי המוסכמות של ה... כל אחד מסתיר למצוא חן בין מה שנחשב באותה חברה. אפילו השלומפרים, הפריקים וזה, אז מי שיותר פרסטות וזה, הוא נחשב יותר, כן? יש להם גם שם את מה יגידו. רק זה מסוג, מה יגידו מסוג אחר. או אצל השיקורים, גם כן, מי שיותר יותר, אז הוא יותר נחשב, ואצל ה... כל אחד, כל חבורה. כל כת ומה שנחשב אצלה. אז באמת, איך יוצאים מהדבר הזה של מה יגידו? איך יוצאים מזה? באמת, רואים אצל אתם, רואים. אז רואים שכל, הבן אדם בעצם, השם ברא את הבן אדם שרוצה למצוא חן בעיני מישהו. יש בו משהו שרוצה למצוא חן. ואי אפשר להתפטר מהמשהו הזה. רק מה אפשר? ברגע שאדם רוצה למצוא חן בעיני השם, אז כבר לא אכפת לו מאף אחד. רק אחד שרוצה למצוא חן בעיני השם, הוא יכול לצאת מהכבוד המדומה של ה... כי זה כבר לא חברתי. זה כבר לא למצוא חן בעיני... העניין בין החכם מהטעם שהוא רוצה למצוא חן בעיני השם, והוא רוצה למצוא חן בעיני הבני אדם. זה הכל, זה לשמה, זה לא לשמה. ולכן, הוא כזה שמח ודבוק בשם, וזוכה לכל המעלות וכל המעלות. שמעזור, שנזכה להתחזק. ודרכי התמימות והפשיטות והדבקות וההתבודדות ולקרוא את הספרים של רבנו ולהשתדל לכל אחד להאמין שזה הרפואה שלנו. וישראל היה אומר, כל דיבור ודיבור של רבנו הקדוש זה רפואה לכל עם ישראל. כל דיבור. פילי פלאות. הצדיק הוריד לנו רבנו, תחן לנו את ה... איך אומר רבנו סיפר על החכם הזה שהמלך הבן שלו היה חולה ואף אחד לא הצליח לרפא אותו. אמר לו, חכם, אם אתה רוצה שאני ארפא את הבן שלך, אני צריך את כל האבנים טובות שיש לך באוצר, אני צריך לטחון את זה, לערבב את זה עם מים, משקה, ולתת לו, אולי ייכנס טיפה אחת, והוא יתרפא. אולי, כי הוא גם לא יכול לשתות. ודאי שהמלך הסכים, והנמשל זה אנחנו, זה החולה, המלך זה הקדוש ברוך הוא, החכם זה רבנו. רבנו תחן את ה... לקח תורה, הוא ראה את הדעתי כסתימה, רבנו גילה תורה ממקום שמעולם לא נאמרה תורה. רבנו אמר תורה ממקום שום צדיק בעולם עד אליו, לא אמר תורה מכזה מקום גבוה. זה נורא והיום. והתורה הזאת היא יכולה לרפא, זו תורה שהיא רפואה. התורה של רבנו היא רפואה, רפאותי לשעריך, שיקול לעצמותיך, רפואה ש... התורה של הצדיק מרפא את הנפש ואת הגוף ואת הנפש של הבן אדם. והוא כתב את זה הכי נמוך, שאפילו אני אקרא משהו, אני אבין משהו. כל אחד שיקרא יבין משהו. וזה הרפואה שלנו. רב ישראל אומר, הוא תקוותנו, הוא חיותנו, הוא רפואתנו, רבנו הקדוש יורד אלינו, הוא מרפא אותנו. כמו אמא שרוחצת את התינוק מכל הלכלוכים שלו, צדיק הוא כמו אמא, הוא יורד אליך למקום שלך ומעלה אותך מעלה מעלה. השם יעזור שנזכה, ואם זה השם יתקרב לרבנו וללכת בדרכיו, להיות בשמחה, ללכת בתמימות, כל האוצרות, להשתמש, איך הבן... להתחיל להשתמש באוצרות, להפסיק להיות עניים. כי כשיש אוצרות, אין צרות. אה, שם. אחלה סטיפים.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מהלכות ראש השנה. אמרנו בעבר ששני ימים טובים אסור להכין יום אחד לחברו. אבל יש הכנה מסוימת שמותר לעשות אותה בראש השנה, ואני אגיד מהי. אדם רוצה לערוך את השולחן סמוך לשקיעה בשביל הלילה, זה אסור. זה הכנה מיום ראשון של ראש השנה ליום השני. זה שני ימים טובים. מה שאמרו, יום האריך את היום ארוך, זה רק להחמיר, לא להקל. הסברנו את זה כבר. אבל יש סוג הכנה שיש לי הנאה כרגע ותועלת מיידית. לדוגמה, אתן כמה דוגמאות. רוצה לראות את השולחן בסלון מפואר לכבוד החג מהצהריים. ואז יושבים בסלון, איזה יופי, פאר והדח. זאת אומרת, זה כבוד המקום, כבוד היום טוב, כבוד החג, שכעת המקום הוא יפה ומסודר. נכון, אני עושה את זה לצורך היום השני. אבל כרגע אני נהנה מכך. אותו דבר, רוצה להתרחץ. הוא מתקלח על פי ההלכה. אבל למה הוא מתרחץ? לכבוד החג השני. הולך למקווה. כרגע יש לו ענה. כרגע הוא מתרענן. כרגע הוא נהנה. נכון, יום רגיל הוא לא היה עושה את זה. היה מחכה קצת וגומר. נכון. אבל כרגע יש לי ענה מהדבר. כיוון שיש לי תועלת מיידית כרגע, זה לא נחשב להכנה מיום אחד לחברו. לחמם אוכל, אין לי ענה כרגע. אין תועלת כרגע. זה לצורך הלילה. אסור לחמם. לעשות סלטים. סלט ירקות. אתה מכין משהו. מה התועלת עכשיו? אתה לא אוכל, לא כלום. זה הכנה. זו הכנה שאסורה מיום לשני. כשהנאה היא הנאה ברורה, עם פרק זמן שאני נהנה וזה ניכר, אין זה נחשב להכנה מיום אחד לחברו, וזה מותר בראש השנה. תודה רבה, שנה טובה ומבורכת.

0: שלום וברכה, היום נלמד הלכה מראש השנה. כידוע, ראש השנה הוא שני ימים טובים. בראש השנה יש לנו יום טוב ראשון ויום טוב שני. עושים קידוש בשני הימים. הדלקת הנר חובה להדליק נרות יום טוב גם בליל ראשון וגם בליל שני, עם ברכה. בשופר מברכים גם ביום הראשון גם ביום השני. יש רק הבדל אחד בין הספרדים לאשכנזים, זה לגבי ברכת שהחיינו בתקיעת שופר ביום השני. אבל שאר הדברים שהחיינו בקידוש, גם בקידוש של ליל יום שני. לכתחילה עדיף להביא פרי חדש או בגד חדש, אבל מי שאין לו מברך שהחיינו בקידוש, זה בין הספרדים לאשכנזים. מה עושים לגבי הכנה מיום אחד לשני? נכון שנפסק שראש השנה שני ימים נקראים יום האריכתא, דהיינו יום אחד ארוך, ובגלל המשפט הזה, רבים חושבים, יום האריכתא, נעשה מה שרוצים מיום לשני. אבל הכלל הוא כך. יום האריכתא נפסק רק להחמיר ולא להקל. וכמה שזה רק לחומרה, לכן אסור להכין מיום הראשון ליום השני. הדלקת הנר, מי שמדליקה נרות יום טוב של יום שני, דהיינו ביום הראשון, לפני השקיעה רוצה להדליק, יהיה מותר בתנאי שיש חושך בבית. כי אם לא, אז אין הנאה מהנרות, ונמצא מכינים מיום טוב ראשון, יום טוב שני, זה אסור. אז אם עשינו שעון שבת, מחשיך את הבית, מורידים את התריסים, אז יש הנאה מהאור. זה בסדר, אם לא, וזה הטוב ביותר, להדליק את הנרות אחרי צאת הכוכבים. כדי שלא יהיה בעיה של מכין מיום טוב ראשון ליום טוב שני. אבל יום האריכתא, יום ארוך זה רק להחמיר, לא להקל. תודה רבה ושנה טובה.
1: ועכשיו הרב בן יהודה שלו בתוכנית על רגל אחת.
2: על רגל אחת, תורה ט' סעיף ט' וו, אמרו רבותינו במסכת ראש השנה, כל מי שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתן, בזה מרומז כדאי כמי שהוא חייב בעיני עצמו, או שהוא חייב באמת, ומגודל הלחץ שבמצבו הוא צועק לקדוש ברוך הוא, זה יכול לעשות פתח שיעברו בו אחרים לצאת מהחושר. נכון, אז זה גם הלכה שאומרים שאנחנו ממנים שליח ציבור, הוא תוקע בשופר, לוקחים מישהו שקופה של שרצים, תלויה מאחוריו, הכוונה מישהו שעובר עליו, למה? שהוא צועק, הוא צריך לצעוק מעומקא דליבה. בין אם עוברים עליו ממש, או בין שהוא רואה את הריחוק שלו מהשם, יש לו דעת, הוא קולט, מה זה הקדוש ברוך הוא, הוא רואה איפה הוא נמצא. והוא צועק מעומק הלב, הוא לא ככה הכל בסדר, דעתו זכה עליו, גזה עליו, זה לא יהיה צעקה מעומק הלב. כדי להוציא אחרים ידי חובה, אתה צריך לצעוק ולהרים את כולם בתפילה. אז זה צריך להיות אמיתי, אמיתי. צעקה אמיתית לקדוש ברוך הוא מעומק הלב, היא מוציאה את הרבי ידי חובה. וזה עושה גם פתח. סעיף תזיין. עיקר התכלית הוא שנגיע לתכלית האמת לאמיתו. דהיינו שנכיר ונדע את אמיתותו יתברך כמו שהוא באמת. אז התכלית של עם ישראל זה להגיע לאמת לאמיתה. יש את האמת ויש את האמת לאמיתה. האמת לאמיתה זה להכיר את הקדוש ברוך הוא כמו שהוא. כי גם מצד האמת, רבי נתן אומר שיש אמת, שזה היה קנאת המלאכים. שהם לא רצו שהאדם ייברא, הם אמרו לו, הוא עתיד לחטוא, הוא עתיד לשקר, הוא עתיד כולו מלא קטטות, כולו מלא חטאים. וזה אמת, הם צודקים לפי האמת של המלאכים, קנאת המלאכים, הם צודקים. זה נכון. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אמת כזאת הוא זרק לרצפה, ותשלך אמת ארצה. כי אני רוצה את האמת לאמיתה. מה זה האמת לאמיתה? שאני אוהב אותה, ואני יודע את זה, ואני יודע שמה שיקרה להם, ואני יודע אתם בלי יצר הרע. זה לא אמת, אמת המלאכים. יהודי, אני יודע מה יעבור עליו, אבל אני רוצה שהוא ידע את האמת לאמיתה, שאני אוהב אותו, ואני מקרב אותו, ואני רוצה את התשובה שלו, ואת הנשיאת עיניים שלו, ואת הלב הנשבר שלו. ואני לא כועס עליו. ואני מחכה שעם ישראל ישוב בתשובה, ואני רואה את האמת לאמיתה שלהם, את הרצונות שלהם. וזה התכלית, שבעולם הזה נחיה את השכל הזה, זה הגן עדן. וזה מה שישיב את עם ישראל לקדוש ברוך הוא, ובמיוחד בדור הזה רואים את זה. את האנשים שלא משנה איפה הם נמצאים ואיפה הם הולכים, איך כולם אחרי זה חוזרים לקדוש ברוך הוא וטובלים בעמיק ותהילים, וכל יהודי שאתה קצת מדבר איתו מאמונה, איזה אהבה יש לו לקדוש ברוך הוא, וזה האמת לאמיתה. והתכלית שנחיה את זה פה, נחיה את זה פה בעולם הזה, וגם קינת המלאכים לא תרחיק בינינו. רבי נתן כותב שגם משה רבנו חיכה את הקדוש ברוך הוא. מתי הוא חיכה אותו? שעם ישראל חטאו בעגל ומשה הוריד את התורה. אז פתאום הוא ראה שהתורה מקטרגת על עם ישראל, כי התורה כביכול אומרת לא תעשה לך אלוקים אחרים על פניי, ועם ישראל עשו עגל. אז עכשיו התורה האמת מרחיקה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. מה עשה משה? שבר את הלוחות. ממי הוא למד את זה? מרבו, מי זה הרב שלו? הקדוש ברוך הוא. כמו שהקדוש ברוך הוא ראה עכשיו שהאמת מרחקת בינו לבין עם ישראל, קינת המלאכים, הוא זרק אותם לרצפה, אמר ותשלח אמת ארצה. גם משה רבנו ראה עכשיו שהתורה היא מקטרגת, הוא זרק אותה, תצלח אמת ארצה. לוחות שניים. אז ככה גם בן אדם, גם אם הוא לומד תורה ולומד כל הכלים, מה שצריך לעשות, אם הוא רואה עכשיו שזה מחליש אותו, ומרחק אותו מהקדוש ברוך הוא, הוא לא הבין, כי כל התורה וכל המטרה של הצדיקים זה הכל כדי לקרב, הכל נכון, אבל הכל זה כדי לקרב אותך לקדוש ברוך הוא. אם זה עכשיו גורם לך להתרחק או להרחיק אחרים על ידי שאתה שופט אותם ודן אותם ומקטרג אליהם, קח את האמת הזאת, זאת קינת המלאכים, תשליך אותה ארצה ותגלה את האמת לאמיתה. האמת לאמיתה זה כולו רחמים, זה כל הכוח שהצדיקים הורידו בתורה, זה בזכות שהם הורידו רחמים על עם ישראל, מזה התגלה להם התורה. סעיף י' ז', אי אפשר לשני מלאכים להשתמש בכתר אחד, אנו שאי אפשר לדעת עמידותו התברר באופן ברור וגלוי, כי אי אפשר לקבל עצם אור האמת הזאת, כי התבטלו במציאות, על כן אמר הקדוש ברוך הוא ללבנה, לכי ומעטי את עצמך, שכביכול צמצם אור האמת, והסתיר והצפין והלביש אור האמת ומייתו, באופן שנוכן לקבלו, ומזה יש אחיזה לשקר. אז באמת אי אפשר לגלות את הקדוש ברוך הוא בלי צמצום. זה כמו שאי אפשר להסתכל על השמש בלי ששמים משקפי שמש, בלי ששמים איזה מסך, זה אור ששורף אותנו. אז הבן אדם מעבירים אותו בחיים כל מיני צמצומים, כל מיני דברים, כי ככה רק הוא יכול לקלוט את השם, ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה. הצמצום בעצמו הוא הגילוי. אבל מה הסכנה בצמצום? שבצמצום גם נאחזים השקרים. ויכול גם להסתיר את הקדוש ברוך הוא. לזה צמצום נכון, זה צמצום שהוא מצד אחד מצמצם לך את הראייה ומגלה לך את השם, אבל לא מסתיר אותו. סעיף י' ח' והאחרון, זהו כלל שאין שתי נשמות שוות בעולם, רק אחד גדול מחברו. כל אחד

אותה מדרגה, גם מזה נופלים כל המחלוקות, רבנו אומר. ואנחנו צריכים רק להתחזק מזה, כל אחד קודם כל לשמוח במקומו. ולדעת שלפחות לא ירד ממד שהוא צריך לרדת, ויש לו גם הרבה לאן לעלות, בעזרת השם שנזכה לעלות, וגם שבאדם מעלה הוא מעלה את אלה שאחריו, כי כולנו קשורים, נשמות ישראל קשורים. ואין לאחד מה לקנות בחברו, רק לשמוח חלקו ולשמוח במקומו. אמן כן יהי רצון. שלום למאזינים האהובים והיקרים שלנו, של רדיו כל הנחל. אנחנו בתורה כ"ח, מתחילים סעיף א', הקדוש ברוך הוא ישלח לנו דיבורים טובים, להתקרב אליו, לעבוד אותו, לקבל את הדעת של הצדיק, להיגאל בעזרת השם, כל יום מחדש. אומר הרב, סעיף א', יש תלמידי חכמים המכונים שדים יהודאין, כי הם מקבלים תורה נפולה, כלומר תורה שנפלה לקליפות, לסיטרה אחרה, שהיא תורה שבאה מכוח המדמה שלהם. ואף על פי שתורתם בדרך משל ומליצה עם טעמים נפלאים, עם כל זה תורה זו היא תורה נפולה. אז כן, צריך לדעת את הדבר הזה. ורבנו אמר לנו, מי שטעם יין הונגרי, מי שטעם את החוויות הנפלאות שיש בתוך התורה, בתוך הפסוקים של רבנו, שהלב שלך רוצה פשוט להידבק בקדוש ברוך הוא, רוצה להתפלל, רוצה להיות יהודי קדוש, ונותן לנו שלוות נפש, ונותן לנו, גואל אותנו, מה יש להגיד, מה יש לומר. אז הוא יכול אחרי זה קצת להבחין בשדים יהודיים, שהוא מרגיש שזה לא הטעמים שהוא מכיר, כמו מישהו שמרגיש מה זה טעם של אוכל של אמא, איזה לב יש בפנים, איזה אהבת השם יש בפנים. אחרי שמביאים לו לאכול איזה אוכל מתועס, הוא אומר, זה לא, נראה יפה מבחוץ, אבל אין בזה את הטעמים שאני מכיר. אז גם אומר פה הרב, התורה הזאת יכולה להיות מה זה יפה, משל, מליצה, פסוקים, הגמרא בסעיף הזה אומרת, ועם מלא ככה דקדוקים, ובאדם נראה מה זה מבריק, ואיזה חיבורים הוא עושה. אבל מי שיודע להקשיב בפנים, הוא רואה שהתורה הזאת נפולה. מה הכוונה התורה הזאת נפולה? היא לא מחברת את הלב לקדוש ברוך הוא לתפילה. האדם יוצא משם, לא מבין מה, למה הוא נכנס, לא מבין למה הוא יצא, והרב נראה גאון. וזה נקרא תורה מהשדים היהודיים. הרב ממשיך פה עוד כל מיני נתונים בנושא הזה. סעיף ב', תלמידי חכמים המכונים שדים יהודאים מייגעים בחינם את אלה הבאים לשמוע מהם תורה, כי בתורתם אין כוח לקרב לקדוש ברוך הוא ולהדריך לטוב, כי כל תורתם מהשדים מהמדמה, שלכן תורתם משל ומליצה בטעמים נפלאים. זה הנקודה המרכזית. זה לא מקרב לקדוש ברוך הוא, לאהבה, לדעת של רחמנות, לראות את הטוב שבעם ישראל, לדעת שהכלי המרכזי זה תפילה, זה התבודדות, זה תמימות ופשיטות, זה לאהוב את המצוות המעשיות, שיעירו בנו, שהבית יהיה בית שמח, בית קדוש. זה התורה צריכה, דעת, אהבה, רחמנות. והרבה פעמים שומעים בן אדם מדבר, ואו שהוא מכניס עבודות קשות, מייגעים בחינם, מייגיע את עם ישראל, גומר אותם בחומרות, גומר אותם בהפחדות, גומר אותם בכל מיני דברים כאלה, ואנשים יוצאים רועדים, מפוחדים, לחוצים. וכמה זמן אפשר להחזיק ככה? כמה הנפש יכולה לסבול, להיות במצב כזה שהיא כל הזמן בלחץ, כל הזמן במתח, כל הזמן מרגישה לא בסדר? בסוף זה מה שקורה, שאם לא אבא, הילד בא ואומר, די, שחרר, עזוב אותי. מי ששומע תורה מתלמיד חכם שד יהודי, באות לו כפירות בקדוש ברוך הוא. כי איך שיושב לשד יהודי הקדוש ברוך הוא בראש, זה לא הקדוש ברוך הוא. איך רבנו אמר, על הציור שהם עשו, גם לי יש קושיות, גם אני הייתי חולק עליו, אבל זה לא אני. הם בנו איזה ציור של איזה מישהו, שככה הם ציירים אותי וחולקים עליי, אבל זה לא אני.
ככה השדים הם מצרים את הקדוש ברוך הוא.

הוא ככה, בתור אחד יושב עם הבוטה ומחפש רק להיכנס בך עם השוקר החשמלי ורק לא בסדר, והתורה היא כזאת בעינוי, אז זה מביא כפירה, כי זה לא המלך, זה לא כבוד למלך שכל העם רועד ממנו ורק עושה, פחד לקבל מכת חשמל. זה מלך קטן, מלך גדול זה מלך שאנשים יודעים מי זה, כמה הוא אוהב אותם, כמה הוא מכיר אותם, גאים במלך שלהם, יודעים שהוא מלך ענב, יש לרבנו סיפור, מלך גיבור, איש אמת, כזה מלך. אבל בן אדם צייר את הקדוש ברוך הוא כל הזמן בתור משהו כזה מלחיץ, כזה מפחיד, שכל הזמן מאשים אותך, כל הזמן מחפש אותך. ודבר כזה מביא כפירות. סעיף ד', בכוח התורה שיונקים התלמידי חכמים הנ"ל, הם הולכים ומבזים את יראי השם האמיתיים, כן? ואז הם הולכים עם כל התורה שלהם והגאונות שלהם והאנשים שהולכים אחריהם, ורואים איזה יהודי פשוט קורא תהילים, אומרים, מה זה ביטול תורה, מה זה קורא תהילים, מה זה תהילים, מה אתה נורמלי? תתחיל ללמוד עם זה, הוא לא יודע, אחד כזה לא יודע ללמוד, אבל הוא מה זה אוהב את השם, אוהב להתגעגע על השם ולקרוא תהילים להשם. במשפט אחד הוא יכול להרוס לו את כל עבודת השם. או שאנשים, לא יודע, רגילים ללכת בדרך מסוימת של מסורת אבותם בהלכה. פתאום בא איזה רב, ורבנו אומר, תלמידי חכם יש יצר רע לחדש חידושים. מתחיל להגיד לו, תעשה ככה, תעשה ככה, פתאום הוא חוזר הביתה, משנה לאמא שלו את כל העניינים שלה, היא בתמימות שלה הלכה עם דרך של האבא, של הסבא, של הזה, פתאום הוא יכנס עם כל מיני חידושים. מדברים הכל שלפי ההלכה כמובן. וזה עושה שיבושים. ויראי השם האמיתיים פתאום מבוזים. רבנו אומר שם, שבאדם שיש לו יראת שמיים, הסימן לזה, שהוא מכבד אנשים עם יראת שמיים. ויראת שמיים זה דבר המסור ללב. הוא קולט באדם שיש לו יראת שמיים, בעיניים שלו, שיש לו בושה בפני השם, בתפילה שלו, איך הוא הולך בהרכנת ראש. לא, אני יודע הכל, אני מבין הכל, הוא קולט שיש פה הקדוש ברוך הוא. זה יראי השם האמיתיים, וזה לא תלוי איך הבן אדם נראה מבחוץ. יכול להיראות אחלה בן אדם עם חליפה ושטריימל וגרביים עד המותניים. יראת שמיים זה דבר המסור ללב, זה דבר פנימי. זה דעת, וזה הדעת שהצדיק נותן לנו בתורות שלו, הכל להפוך לנו את המאות, להיות אנשים אמיתיים עם יראת שמיים. ולקלוט את השק הזה שנמצא, זה חידוש. רבינו אמר, אתה יודע, יש דבר כזה, יש דבר כזה, נקרא שד יהודי. מה זה? השד מתלבש עליו. בנו אומר, הקליפות, השדים, הם רוצים להתלבש דווקא על החכמים. כי הם בורים שמיה וערה ומילול, הם יעשו טעות אצלהם. הפילו את כולם, הוא תפס את הראש, תפס את כל הציבור שלו. אנחנו צריכים להיזהר. והרבה תפילה, צריך לזה תפילה גם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. להינצל מזה. סעיף A, כשיש ליראי השם חרבות ובזיונות מהכופרים, הסגולה לזה להיות ענב, למסור להשם את המלוכה, שהוא יתברך יטפל בעניין, וצריך להיות בדרגה שיוכל להצליח להוציא רק את הטוב מהתורה ששומע מפי שד יהודי, כפי שהוציא רבי מאיר בעל הנס את הטוב מתורתו של אלישע אחר. חרמת רימון מצאתי, תוכו אכלתי, קליפתו זרקתי.

אני מתכבד להזמין בשמחה ובכבוד רב את הרב עופר שלמה גיסין להנאתכם. בבקשה.

היום רציתי לדבר על כל הנושא של חגי תשרי, ראש השנה, יום כיפור וסוכות. ונראה סוד מאוד מעניין מדברי הארי הקדוש, גדול המקובלים, שכל העניין של חגי תשרי, של כל התקופה שאנחנו הולכים לעבור בשלושה שבועות הקרובים, ארבעה שבועות הקרובים, זה סוד של תמיכה וחיבוק. תכף נראה את זה מתוך דברי הארי הקדוש. בעיקרון, כל הנושא של ראש השנה וכל העניין של חודש תשרי, זאת התחלת השנה. וכמו שאנחנו אומרים בתפילות ראש השנה, בערב ראש השנה, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. ועיקר הנקודה כמובן, שכל אדם רוצה בהתחלה לעשות התחלה טובה. ואז נשאלת השאלה, על פי מה שאנחנו רואים בתורה, גם בדברי התורה ממש בחומש, עם המצוות הקשורות בחג, בשלושת החגים האלה, ראש השנה, יום כיפור וסוכות, וגם עם הסודות שגילו לנו חז"ל בתורה שבעל פה ובפנימיות התורה, אפשר לראות מתוך המצוות ומתוך המנהגים את ההדרכה של חז"ל, איך עושים התחלה חדשה, מה פירוש התחלה חדשה. בעיקרון, בשורה אחת, זה שבכל פעם שאדם רוצה לעשות התחלה חדשה, שזה בעצם סוד החיים, וזה סוד החיים המאושרים גם, זה הסוד של ההתחדשות, שרבי נחמן דיבר עליו כל כך הרבה, שכל העניין של האדם זה להתחדש בכל רגע. הסוד של ההתחלה זה תמיד לחזור לשורש. הנקודה הזאת של ההתחדשות היא נקודה מאוד מאוד עקרונית, והאדם צריך לעשות אותה כמעט כל דקה, אבל אם לא כל דקה, אז לפחות מדי פעם, כאשר הרעיון הוא שחז"ל תקנו לנו בסדר התפילה, אנחנו רואים כל בוקר בברכות קריאת שמע, בתפילה, תפילת שחרית, התפילה שמתחילה את היום, אנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא במילים, מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. והנקודה היא שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם בכל רגע מחדש, כל רגע לא כיחידת זמן של שנייה או דקה או חלקיק שנייה, אלא רגע במובן של חלקיק זמן שאנחנו לא יכולים להגדיר. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בכל רגע מחדש. במשך שנים זה היה דבר שקשור בענייני הרוח, בענייני רוחניות. היום בהתקדמות של מדעי הטבע אנחנו יודעים שזה באמת מה שקורה. כאשר אנחנו שמים כל פיסה, כל חתיכה קטנה של הבריאה הגשמית מתחת למיקרוסקופ, אנחנו רואים התרחשות עצומה של בריאה בכל רגע מחדש. ובדרך כלל הבעיה של האדם עם ההתחדשות היא מאוד מאוד פשוטה. הוא מסתכל על העולם והעולם נראה לו סטטי, כי הוא לא רואה את העולם דרך הטלסקופ או המיקרוסקופ. הכל נראה עומד. אפילו שהוא מסתכל על פרחים או על עצים, הוא לא רואה אותם גדלים. וכשהוא מסתכל על עצמו, על גופו, שהתאים כל הזמן מתים ומתחדשים בכל רגע, ויש תקופת זמן שבה בעצם האדם הוא לא אותו אדם שהיה לפני כמה חודשים, מפני שכל התאים בעצם מתו ונבראו חדשים במקומם, הוא לא רואה את זה. הוא מסתכל על העולם, העולם נראה לו סטטי. ואז מישהו בא ואומר לו, תדע לך, צריך להתחדש, ואומר לו כל מיני דברים רוחניים כאלה. הוא אומר, תשמע, זה רעיון כזה. המציאות היא סטטית, היא עומדת, והאמת שזה בדיוק ההפך. העולם מתחדש ונברא בכל רגע מחדש, והחלק הסטטי היחידי בעולם זה התודעה של האדם, שהוא כל הזמן מקובע ועומד. וכל מה שמבקשים ממנו זה לא להמציא התחדשות בתוך עולם סטטי, אלא מבקשים ממנו להתאים את עצמו לעולם שמתחדש בכל שנייה מחדש, וכל המהות של החיים זה כל הזמן לידה מחדש. והאדם צריך לשים לב בתוך עצמו גם, שעצם מהות החיים שלו זה המחשבה. גם במובן הפשוט שאמר הפילוסוף הידוע, אני חושב משמע אני קיים, אבל גם במובן הכי פשוט. קיום של גוף בריא, חי, עם תודעה מתפקדת, זה זרם המחשבות הבלתי פוסק כל הזמן בלי הפסקה, ובעצם מה שאנחנו עושים, גם כשאנחנו סתם בוהים באוויר, וודאי שאנחנו חיים, מתפקדים, זה
לידה בלתי פוסקת של מחשבות ואסוציאציות, למחשבה מניחה למחשבה וכו' וכו'. ככה שגם כשהאדם יושב, שואלים אותו מה נשמע, הוא אומר, כרגיל, מה קורה? כלום. הכל כאילו עומד, אין מציאות כזאת. בתוך הזמן הזה שאתה אומר לא קורה כלום, הכל כרגיל, נולדות לך מחשבות ואסוציאציות וכיוונים וחלומות ויציאות לכל מיני כיוונים. כל העניין של האדם זה להתאים את עצמו לזרם החיים הבלתי פוסק שמחדש ומוליד את עצמו בכל פעם מחדש. וכאשר רוצים להתחדש, חוזרים לנקודת ההתחלה כדי להתחיל מההתחלה. זאת אומנות. אבל זאת האומנות הכי חשובה שיש לאדם, כי אחרת מסע החיים והשגרה והמצב הקשה מכל מיני בחינות, הוא גורם לו לאט לאט, כבר אין לו כוח להחזיק. אין לו כוח לסבול. זה המושג של הסבל. לסבול זה בא, כמו שאנחנו אומרים, יש מקצוע בשם סבל. פירושו לשאת על הגב את העומסים. זה נקרא לסבול. והדרך היחידה של האדם לצאת מתוך מעגל הסבל ולגלות בתוך הצרה את ההרחבה, ככה רבי נחמן קורא לזה, הפסוק בתהילים אומר, בצר הרחבת לי. ככה דוד המלך אומר. אומר רבי נחמן, כאשר צר לאדם, הוא צריך תמיד לחפש את ההרחבות. כי גם במצב הכי צר והכי קשה, יש הרחבות קטנות. ולפעמים גדולות. והדרך של ההתחדשות, זה תמיד לחזור לשורש. לחזור לנקודה של הלידה. ולהוליד את עצמך מחדש. כתוב בתהילים שהקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, בני אתה, אני היום ילידיתיך. ככה אומר הפסוק. בתהילים. וגם רבי נחמן וגם צדיקים אחרים דיברו על הנקודה הזו, שזה בדיוק היסוד שבו האדם צריך לדבוק, וזה הדרך שבה אותה הוא צריך לחפש. א', בני אתה, להבין את הקשר בינו לבין הבורא, שעוד מעט נדבר על זה בהרחבה, אני היום ילידיתיך. להתחיל בכל רגע מחדש, וכמו שרבי נחמן יש לו תורה בליקוטי מוהר"ן, סימן ר' עין ב', היום אם בקולו תשמע, הוא אומר רבי נחמן, אין לאדם בעולמו כי אם את אותו השעה ואת אותו המקום שהוא עומד בו, ומהנקודה הזאת הוא מתחיל מההתחלה. זה אומנות, צריך ללמוד את זה, צריך להבין את זה, צריך לתרגל את זה, להתאמן בזה, אבל ברגע שאתה מצליח, ושתמיד אנחנו מדגישים, לא להיות כזה אדם שבאמת כל דקה ודקה מתחדש מחדש, זאת מדרגה רוחנית מאוד מאוד עליונה. אפשר להגיע אליה, אבל בעיקרון, בדרך כלל כשאדם חושב על זה הוא כבר מתייאש מראש, אני לא יכול להגיע לזה. כל הרעיון זה לחטוף דקות כאלה. ואז כל דקה כזאת היא רווח בפני עצמו. גם אם אין לי את זה כל הזמן באופן רציף. פרשת השבוע היא פרשת ניצבים וילך. אנחנו קוראים שתי פרשות. בדרך כלל לפני ראש השנה זאת הפרשה שקוראים, ניצבים וילך. זה ממש השיא של ספר דברים, רגע לפני שמשה רבנו אומר לעם ישראל את פרשת האזינו, שאותה כבר נקרא בשנה הבאה, תמיד קוראים אותה בעשרת ימי תשובה, כאשר הפרשה האחרונה, היא באה אחריה, פרשת וזאת הברכה, קוראים אותה בשמחת תורה. אז אנחנו ממש רגע לפני הסיכום של כל ספר דברים, שבו משה רבנו נותן נאום פרידה, נאום תוכחה, נאום הדרכה לעם ישראל, בספר דברים כמעט כלולה כל התורה כולה, לכן הוא נקרא בשם ספר משנה תורה, שחוזרים, שונים שוב את כל גופי התורה, ומשה רבנו אומר דברים חזקים מאוד, גם הפרשות האלה, אומר אתם ניצבים היום, כולכם, לפני השם אלוקיכם, והנה אני רוצה להגיד לכם עוד פעם את כל העקרונות. אחת העקרונות אומר, משה רבנו אומר כך, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשבות האלה בבך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. הוא אומר פה נבואת נחמה, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, שרפיצך השם אלוקיך שמה.
בסופו של דבר הוא אומר כך, והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, והרשתה, והיטיבך, והרבך מאבותיך. ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. הפסוק הזה הוא מאוד חשוב. קודם כל אנחנו רואים שוב, במיוחד בפרשות האלה, שכל כמה פסוקים משה רבנו חוזר על הנקודה הזאת, בכל לבבך ובכל נפשך, וכפי שדיברנו פה הרבה פעמים, זה ממש יסוד כל התורה, שכל העבודה, כל נקודת המוצא, שהיא גם הנקודה שלה רוצים להגיע, זה תיקון הלב, הכנת הלב, טהרת הלב. את הקדוש ברוך הוא עובדים עם הלב. וכפי שכתוב בפרשה הזאת, הפסוק שהזכרנו בשבוע שעבר, יחי תאמרו בשמיים היא, מעבר לים היא, לא בשמיים, לא מעבר לים, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אז זה יסוד גדול, שאנשים שרחוקים משמירת תורה ומצוות, בוודאי אולי לא שמים אליו לב, אבל גם הרבה הרבה אנשים ששומרים תורה ומצוות, שוכחים את זה, ושוכחים את זה בערך כמה פעמים בשעה. שהעיקר כאן, זה מרכז העניין, תיקון הלב, טהרת הלב, הכנת הלב, מסירת הלב אל הקדוש ברוך הוא. זה מה שיש לאדם, וכמו שחזל אמרו, ואנחנו מזכירים הרבה פעמים את היסוד הזה, רחמנה ליבה באי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. ויש פסוק שאומר, שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, תנה ליבך לי. זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש, תן לי את הלב שלך. למה אני צריך לתת אותו? מה, הלב שלי לא פנוי? לא, ממש לא פנוי. הלב שלי תפוס בעיסוק המתמיד שאני עושה, במה שהתורה מכנה בשם ולא תטורו אחרי לבבכם. זה מה שהלב שלי עסוק. הלב שלי עסוק בלטור אחרי דברים, ואני נמשך אחריו. והוא כל הזמן עסוק, וכמו שנקרא היום, תשומת הלב מוסחת מהדברים הנכונים, בגלל שעיקר העבודה של העולם, של האדם, זה תשומת לב. מה פירוש תשומת לב? לשים לב. וזאת בדיוק השאלה שאדם צריך לשאול את עצמו. איפה אני שם את הלב שלי? הלב שלי חייב להיות מושם. כל הזמן. הוא נדבק לדברים, הוא נמשך אחרי דברים. ברגש, בשכל, ביצרים, דחפים, תאוות, רצונות. כל הזמן בלי הפסקה. בכל שנייה ושנייה. הלב לא מפסיק להיות תר ומחפש איפה לשים את עצמו. ועכשיו השאלה, למה אני שם לב? וזאת כל השאלה. וזאת העבודה שלנו בחודש אלול, ובראש השנה, ויום כיפור, וסוכות, כל התקופה הנפלאה הזאת של אלול ותשרי, מתחילים מההתחלה. מתחילים מההתחלה מה? לטהר ולהכין את הלב. זאת הנקודה. ולכן בכל פסוק בספר דברים חוזר כל הזמן שוב ושוב ושוב בכל לבבך ובכל נפשך. בכל לבבך ובכל נפשך. אבל כאן בפסוק משה רבנו אומר בצורה הכי ברורה שמה שיהיה לעתיד לבוא כאשר הקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל ויחזיר אותם לארץ ישראל ויקומם אותם מחדש למה שהם באמת צריכים להיות, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את השם אלוקיך. בכל לבבך ובכל נפשך. הקדוש ברוך הוא יבצע דבר שהתורה מכנה אותו, משה מכנה אותו כאן או בפסוקים רבים אחרים, מילת הלב. כמו שעושים ברית מילה. להסיר את האורלה מהלב, וגם הביטוי הזה מופיע בתורה הרבה פעמים, אורלת הלב. מה זה אורלה? אורלה בלשון הקודש פירושו איתום. שאותמים משהו, מכסים משהו. הלב מכוסה, וממילא הוא אטום לכניסה של הדברים הטובים אליו. צריך למול את הלב. רבי נחמן מדבר על זה הרבה בתורות שלו, במיוחד בתורה למדלת, בלכותי מוהר"ן. והעניין הוא שהלב נמשך לכל מיני אהבות לא טובות, ואתה צריך למול את לבך. אומר משה רבנו, הקדוש ברוך הוא יפתח את הלב, יגלה את הלב. כי זה הרעיון של מילה. מילה פירושו להסיר את העורלה, פירושו להוריד את המכסה ולעשות גילוי. צריך לגלות את הלב. זה לא מצב שאין לי לב, יש לי לב. ויש בו את כל התכונות הנדרשות כדי להביא אותי לכל מה שאדם יכול להגיע. רק אני צריך לגלות את זה.
זה נקרא, ומה על השם לוקח את לבבך. אבל לא רק את לבבך, גם את לבב זרעך, את כל הדורות שיבואו אחריך. ומה פירוש מילת הלב? ממשיך הפסוק, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. זאת הנקודה, יצירת יחסים של אהבה בין הבורא לנברא, בין הנברא לבורא. זאת התכלית. למה? מסיים הפסוק ואומר, למען חייך. זאת המטרה. כל המטרה היא פה לחיות חיים אמיתיים. חיים שיש בהם ערך, חיים שיש בהם סיפוק, חיים שיש בהם שובע. אנחנו כמעט בכל שיחה, במיוחד בשנה האחרונה, מדברים על איזושהי זווית של העניין הזה. כי זאת קריאת התורה. התורה היא קריאה לחיים. להתחיל לחיות מחדש, בהתחדשות. כמו שאנחנו יודעים, הדבר הכי מחיה את הלב, זה רגע של אהבה. ברגע שמגלים את רגש האהבה שביני לבין בוראי, אני חוזר לחיות. ולכן אומר משה רבנו, וזאת ההבטחה האולטימטיבית הגדולה שאנחנו מצפים אליה, שכלל עם ישראל יקובץ חזרה מן הגלות, מן הסבל, מן הפיזור, יחזור למקומו האמיתי, ואז הקדוש ברוך הוא ימול את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, למען חייך. מה זה מילת הלב? גילוי האהבה בינינו לבין הבורא. בשביל מה צריך אהבה בינינו לבין הבורא? יש מספיק דברים נחמדים בחיים, הכל בסדר. למען חייך. לא למען הקדוש ברוך הוא. למען החיים שלך. ודורשי רשומות, כמו שזה נקרא ביהדות, אנשים שדורשים אותיות, ראשי תיבות וכל מיני סודות באותיות התורה, מצאו שאת לבבך ואת לבב, זה ראשי תיבות אלול. זה אחד מהראשי תיבות שאוהבים בעם ישראל להדביק לחודש אלול. אבל הראשי תיבות הכי מפורסם, שמופיע אפילו בשולחן ערוך בהלכה, הוא הפסוק בשיר השירים, אני לדודי ודודי לי. זה הביטוי של אלול, בכל הספרים, בכל הדרשות, תמיד שמדברים על אלול, מדברים על הנקודה הזאת. אני לדודי ודודי לי, וזה בדיוק הנושא שעליו אנחנו מדברים. דודי פירושו בלשון התנ"ך, בלשון שיר השירים, אהובי. ובעצם כתוב, אני לאהובי ואהובי לי. כלומר, הקשר החזק ביותר שיכול להיות בין שני אוהבים, במובן הזה שהוא שלי לגמרי. ואני שלו לגמרי. וכפי שזה מופיע בכל שירי האהבה, בכל השפות, בכל התרבויות, זה הרעיון. אני שלך ואתה שלי. אני לדודי ודודי לי. כל כולי, אומרת הרעיה בשיר השירים, כל כולי מסורה לדודי. לא נשאר בי אפילו סנטימטר אחד שהוא לא שלו ומסור לו ומוקדש לו, וכנ"ל הוא כלפיי. זה התיאור הכי נשגב, הכי עליון, הכי מרומם. של הקשר החזק ביותר שבין הבורא לנברא. אז הפסוק שאנחנו נזכרנו פה מדבר על איזה משהו עתידי שאליו צריך לשאוף, כאשר כלל עם ישראל ישב בארצו ויגיע למדרגה הרוחנית העליונה הזאת. אבל ודאי וודאי שכל אדם ואדם, כל יחיד, כל יחידה בעם ישראל יכולים להגיע למצב הזה באופן פרטי, ולכן זה כתוב בתורה. זה לא איזה מין מכתב סגור שאומר תפתחו את זה בגאולה. לא, זה כאן ועכשיו, זאת התורה שאותה צריך ללמוד, וממנה צריך לשאוב הדרכה ודרכי עבודה. אני לדודי ודודי לי, זה הביטוי העליון ביותר של האהבה. חודש אלול הוא חודש של חזרה בתשובה, של סליחות, של חשבון נפש, אבל תמיד צריך לזכור שהמטרה של הכל, כמו כאן בפסוק הזה, זה לאהבה את השם אלוקיך למען חייך. לא מדובר פה על יחסים של הטפת מוסר. לא מדובר פה על יחסים של מכות חינוכיות. מדובר כאן על דבר שאיפה היא להגיע ליחסי אהבה גבוהים מאוד. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. והוא שלח לנו ביד הנביאים הרבה פסוקים שמדברים על זה. אבל למה הוא אוהב אותו? כתוב בתורה בצורה מפורשת. לא מרובכם חשק השם בכם.
כי אתם המעט מכל העמים. הקדוש ברוך הוא לא אוהב אתכם כי אתם העם הכי גדול, הכי עוצמתי, הכי חזק. לא, הפוך, אתם המעט מכל העמים. ובפני שאנחנו יודעים שלמרות שאנחנו באמת עם קטן, אבל יש עמים יותר קטנים מאיתנו, אז למה התורה מתכוונת שאתם המעט מכל העמים? לא מדובר פה על מפקד אוכלוסין, זאת אומרת מבחינה מספרית, אלא באמת הפסוק אומר כך, הקדוש ברוך הוא לא חושק בכם מפני שאתם כאלה גדולים, כאלה חשובים, כאלה מוכשרים. אתם המעט מכל העמים. אתם לא בולטים בשום דבר. השוודים יותר אדיבים, האמריקאים יותר חרוצים, והסינים יותר חייכנים. יש תכונות טובות בעם ישראל, אבל הוא לא בולט כמעט בכלום כלפי אנשים אחרים. מה הנקודה של אתם המעט מכל העמים? אין לכם משהו שיש בכם שעושה אתכם אהובים ונחשקים על ידי הבורא. הקדוש ברוך הוא חשק בכם, הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם מצד נקודת השורש שלכם. רבי נחמן מסביר את זה בתורה למד ג' בליקוטי מוהר"ן, שיש שני סוגי אהבה בין האב לבנו. יש את האהבה המוכרת שהאב אוהב את הבן, כי יש לו גומת חן חמודה, כי הוא נורא מתוק, כי הוא אומר חוכמות נורא מצחיקות. אז כל פעם שהילד עושה איזה מעשה שמראה עוד פעם עד כמה הוא חמוד ומתוק, אז האהבה אליו מתגברת. אבל האם אב אוהב את בנו רק מפני שהוא יפה או חמוד או מוכשר? ודאי שלא. הוא אוהב אותו מעצם היותו בנו. וגם אם הילד לא הכי מוכשר ולא הכי מתוק, ואפילו אולי עושה דברים מכעיסים, האהבה של האב לבו נשארת תמיד כיסוד כל היחסים ביניהם. כי הוא הבן שלי. אין שום סיבה אחרת. אבל יש אהבה הרבה יותר עליונה, אומר רבי נחמן. זאת האהבה שהאב אהב את בנו לפני שהבן נולד. אם זה אדם שעדיין לא התחתן והוא נורא מתגעגע ורוצה שיהיו לו ילדים, אם זה אדם שהתחתן ורוצה שיהיו לו ילדים וזה לא מצליח, האהבה שהאב אוהב את בנו עוד לפני שהבן נולד, ורבי נחמן מכנה את זה בשם האהבה שהיא למעלה מהדעת. אין פה שום שכל. אין את מה לאהוב. זה אהבה טהורה של עצם הרעיון שיוולד לי בן. לאו דווקא האהבה של הבן הזה הספציפי שאני רואה אותו. זאת האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. חז"ל אמרו, מחשבת ישראל קדמה למחשבת בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא קודם חשב לייצר עם כזה שיקרא עם ישראל, ואחרי כן, בשביל זה, הוא ברא את העולם. וחז"ל אמרו כמה פעמים, בכל מיני צורות, שישראל הם בעצם מטרת בריאת העולם. העם הזה. והאהבה הזאת שהקדוש ברוך הוא אהב את עם ישראל עוד לפני שהם נוצרו בכלל, מהשורש הכי קדום והכי קדמון והכי מקורי, שם האהבה הזאת היא האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. כלומר, הוא לא אוהב אותנו בגלל מה שאנחנו, אלא הוא אוהב אותנו מצד מה שאנחנו באמת בשורש הכי נשגב והכי תמיר ונעלם שיש. וזה מה שמחזיק אותנו, שאנחנו באים להתחדש, אנחנו מזכירים את זה, אני לדודי ודודי לי. אבל יש כאן לימוד בשבילנו, שאנחנו צריכים ללמוד מהקדוש ברוך הוא. גם האדם, כאשר הוא מסתכל על ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו בחייו, יש לו על הקדוש ברוך הוא הרבה טענות. אין אדם בעולם שיש לו איזשהו סוג של אמונה, שהוא מסתכל על הקדוש ברוך הוא, יש לו כל מיני פינות שהוא חושב לעצמו בלב, כי לא נעים לו להגיד, לא נגיד לך את האמת, הקדוש ברוך הוא לדעתי הוא לא בסדר. ולפעמים שבאים לשכנע אדם שהוא צריך לאהוב את השם, הוא אומר, תראה, יש שיר כזה, אלוקים נתן לך במתנה, הכל הוא נתן לך, עיניים ואוזניים ופה וחיים ואוכל משתי, יש הרבה מה להודות לשם. אבל אז תמיד האדם אומר, נכון, אבל, הוא גם עשה לי כל מיני דברים, לא כל כך יפים. כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו מצד מה שאנחנו באמת בשורש, ולא על פי ההנהגה שלנו וההתנהגות שלנו, כך אותו דבר, האהבה האמיתית לבורא היא צריכה להיות אהבה שאינה תלויה בדבר, בלי קשר למה הוא נתן לי ולא נתן לי. זה שהוא נתן לי הרבה והוא נותן לי נשימה בכל רגע, והוא נותן לי את כל ההצטרכויות שלי והכל, יש לי הרבה מאוד על מה להודות לשם, אבל לא בגלל זה אני צריך לאהוב אותו. אני צריך לאהוב אותו מצד מה שהוא.
מצד העניין שאין אפשרות שאדם לא יאהב את החיים, והקדוש ברוך הוא, הוא החיים בעצמם, הוא חי החיים, ולכן אני אוהב אותו מעל הדעת, ולכן, וגם הוא אוהב אותי מעל הדעת, וזה הנקודה של אני לדודי ודודי לי. ואז האדם מחפש את אהובו, הקדוש ברוך הוא, צריך לחפש אותו במציאות, בחיים שלו, בכל מקום, והוא לא מוצא אותו. היצר הרע בדרך כלל מסובב את עצמו מסביב לנקודה הכי חשובה. הוא רוצה למנוע ממך להגיע אל המלך. לכן מה שאתה צריך לעשות, זה ברגע שמתרבות המניעות, מתרבות הצרות, אתה רואה שעניין מסוים שאתה רוצה לעשות בחיים, יש המון מכשולים להגיע אליו, אומר הבעל שם טוב, פה הוא מסתתר, תשים לב טוב. וצדיקים אמרו על זה, כתוב בתהילים, בפסוקים שאנחנו אומרים בהלל, על האויבים. דוד המלך אומר, סבוני כדבורים. אני מרגיש כמו אדם שהתקיפה אותו להקת דבורים. דבר נורא והיום, ככה האויבים מקיפים אותי. אמר על זה רבי אברהם בן רבי נחמן, אחד מגדולי חסידי ברסלב, הוא אמר, איפה שיש דבורים, יש דבש. הדבורים לא סתם פה, בסביבה. סבוני כדבורים, המון מניעות, המון מכשולים, המון אויבים, כל המציאות כאילו לוחמת נגדי. כנראה שמסתתר כאן דבש. והדבש הזה, לא סתם לקחו את הדוגמה הזאת, למנה שזה העניין של המתיקות. כי הדבורה יודעת לקחת את הצוף המתוק שיש בפרחים, שאם אנחנו נטעם את הצוף הזה, לא יהיה לו טעם של דבש, והיא יודעת להביא אותו אל השורש שלו, היא מוציאה ממנו את היסוד של המתיקות באופן הטהור והמוחלט ביותר. זה מה שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים את הדבש, אנחנו מחפשים את המתיקות. ודוד המלך אומר, טעמו וראו כי טוב השם. גם דוד המלך מדבר על זה. צריך לטעום את נקודת המתיקות. וכל אדם ואדם יש לו את נקודת האמונה בלב. כל האהבה שאדם מרגיש אל היופי של העולם, כל האהבה שאדם מרגיש אל החיים בעולם, כל הדברים האלה, זאת האהבה לבורא. זה לא במובן הדתי של המילה, שאדם שלא חונך לשמירת תורה ומצוות ועבודת השם, אז הוא בכלל לא מכיר את התחום הזה בלב שלו, את המגירה הזאת שנקראת אהבת הבורא. ומפני שהוא לא יודע את מי הוא אוהב, אלא זה מתחלק אצלו ומקבל אצלו שמות אחרים, אבל זה אהבת החיים, אהבת הטוב, אהבת הצדק. זאת אהבת הבורא. ההרגשה המתוקה שאני עושה את מה שאני מאמין בו, שאני חי לפי המצפון שלי, שאני עושה טוב, שאני הולך לעזור למישהו, בדבר אולי הכי פשוט, עוזר לו להעביר דירה, לסחוב כיסאות, דברים כאלה, והוא אומר לי תודה רבה יפה ואני הולך ואני מרגיש טוב בלב. נעים לי. נעים לי להיות טוב, נעים לי להיות אדם שעזר, אני מרגיש את הטעם המתוק של החסד. זה חלק מאהבת הבורא. ובוודאי ובוודאי, כאשר אדם מפתח יחסים עם הקדוש ברוך הוא, בלימוד ובתפילה, הוא מתחיל לזהות בתוך ליבו את הקדוש ברוך הוא שלו, ומתחיל לאהוב אותו. אני לא יודע להסביר, איך אומרים היום, תקרא לו איך שאתה רוצה, אבל הוא מרגיש משהו. לעתים עולה בו איזה רגש, שהלב שלו מתפקע מרוב רצון לצעוק תודה לאל. רק הוא לא יודע איך להביע את זה. ואחר כך יש אהבה שהיא בתוך הדעת, שכבר מכיר אותו, על פי מדרגתו. ואז הוא מעורר את האהבה. ואז מעוררים את החום הזה שמלחים, מחבר, משדך, מקשר את הנברא בבורא, שזאת מטרת הבריאה, וחוץ מזה גם זה הטעם הכי מתוק שיש בחיים, יותר מכל הדברים שאנחנו מכירים. אז אם נסכם, המטרה של הכל זה להגיע ליחסים של אהבה, אני לדודי ודודי לי.
לחדש את ברית האהבה בין הבורא לאדם, כי האדם שנה שלמה עשה הרבה טעויות, נכשל בהרבה דברים חמורים, התרחק מהקדוש ברוך הוא, במחשבה, בדיבור ובמעשה. ועכשיו מגיע חודש אלול, שהוא ההכנה ליום הדין, לראש השנה. ולכן צריך לחדש מחדש את ברית האהבה. אם אני חטאתי כלפי אדם אחר, ואני רוצה להסדיר את היחסים, ליישר את ההדורים, לבוא ולבקש סליחה, להתוודות על דברים לא טובים שעשיתי, ואני מקווה לקבל ממנו את סליחתו ולחדש את היחסים כמו שהיו, יש לזה הקדמה. וההקדמה היא שאני מנסה לעורר בו את הרגש כדי שהוא יקשיב לי. אז אני בא עם פרחים, אני מזמין אותו למסעדה, אני שולח לו מתנה, בתור מה שאנחנו קוראים היום צעדים בוני אמון. לפני שאני מתחיל לדבר איתך על מה שיש לי לדבר, בוא ניצור איזו אטמוספירה שנוכל לדבר בה. וזה מה שאנחנו עושים בחודש אלול. אנחנו מייצרים מחדש אטמוספירה של אני לדודי ודודי לי, מזכירים לקדוש ברוך הוא עד כמה הוא אוהב אותנו, מזכירים לנו כמה אנחנו אוהבים אותו, ולחדש את יחסי האהבה בין הבורא לנברא באופן כזה שכשנעמוד בראש השנה ביום הדין, שביום הזה, כפי שקיבלנו בתורה שבכתב, תורה שבעל פה, כל בני העולם עוברים לפניו כמו כבשים לפני הרועה. ככה אומרים חז"ל במסכת ראש השנה. ובראש השנה נגזר על כל אדם ואדם מה יהיה גורלו ומה יקרה לו בכל השנה הבאה. וכפי שזה כתוב בפיוט המופלא ונתנה תוקף, שאומרים אותו בכל עדות ישראל בראש השנה כמה פעמים, שכתב רבי אמנון ממגנצה לפני מאות שנים, והוא מתאר שם בצורה די מזעזעת שביום הזה נגזר הגורל של כל אדם, מי בחרב ומי באש, מי במים, דברים מזעזעים. במשך השנה, כשאנחנו קוראים חדשות או עוברים בעצמנו כל מיני דברים, זה בסך הכל הפריטה לפרוטות עובדתיות של מה שאמרנו בנתנה תוקף. אפשר לקטלג את כל הגורלות של בני אדם לפי מה שכתוב בפיוט ונתנה תוקף. זה יום נורא והיום, וכך כתוב שם נתנה תוקף. הוא נתנה תוקף, קדושת היום, פירוש, בואו נספר, זה פירוש נתנה, תוקף קדושת היום, את עוצמת וכוח קדושת היום הזה. הוא ממשיך שם בשורה הראשונה, כי הוא נורא והיום. כך הוא, כי זה באמת נורא והיום. משפט, זה דבר לא סימפטי, יש מתח. אז אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי לזכות בדין. ואנחנו משוכנעים שהקדוש ברוך הוא יגזור את דיננו לטובה. ולכן אומרים חז"ל שבדרך העולם אדם שבא למשפט הוא בא כולו מזועזע, לא שם לב לאיך הוא נראה, איך הוא לבוש, שום דבר, כולו רועד מפחד. אבל עם ישראל בראש השנה, אומרים חז"ל, לובשים לבנים ומתעטפים לבנים, לבנים, ואוכלים ושותים ושמחים, כי הם יודעים ומאמינים בבטחה שהם יצאו זכאים בדין, כאומה. כלומר שכל אחד נשאר בעניינים הפרטיים שלו. אבל הנקודה היא שבכל זאת שלו אנחנו יוצרים את האטמוספירה של אהבה, כדי שבראש השנה במשפט, כמו שאומרים, ידונו אותנו לחסד. אבל עצם הימים הם ימים של דין. מה זה דין? דין פירושו ששופטים את העם ואת האדם על פי מעשיהם. הדין הוא תמיד צדק. הבעיה שאנחנו יודעים מראש, אם יתחילו לדון אותנו על פי דין, קשה מאוד לצאת זכאים. כי אנחנו לא חפים מפשע. ולכן אנחנו רוצים להמתיק את הדין. זה הביטוי בתורת הקבלה. כאשר יש בעולם דינים, כלומר הנהגה שמימית של דין ולא של חסד, ואנחנו רוצים להמתיק דינים, כלומר להפוך את הדין לחסד. והביטוי בכל חוכמת הקבלה זה המתקת הדינים. יש פה איזה עניין שצריך להגיד בסוגריים.
מגיד ממזריץ', תלמיד הבעל שם טוב, אמר שהאדם לעולם לא יגיד רע לי. כאילו שואלים אותו מה נשמע, והוא גם רוצה לענות, כי בדרך כלל שואלים מה נשמע, אז אתה לא עונה, אבל כשאתה עונה את האמת, אל תגיד רע לי, תגיד מר לי, אבל לא רע. כי אין רע בעולם. אלא אתה אומר כך, הקדוש ברוך הוא בוודאי יודע מה הוא עושה, והוא מנהיג את העולם אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, כמו שאומר הפסוק. רק ההנהגה הזאת, לי, היא מרה. מה אפשר לעשות? אפשר להתייחס למציאות. לא רע, אלא מר. ולכן כשאנחנו רוצים לשנות את זה, אנחנו לא מטיבים. זאת אומרת, הוא רע, ואנחנו עכשיו באים למד את הקדוש ברוך הוא מה טוב? לא. אלא המצב הוא מר, ואנחנו באים להמתיק אותו. והביטוי המקצועי, במרכאות, הקבלי, זה פירושו המתקת הדינים. וכפי שאמרנו, ההמתקה של הדין זה לא שנקבל מה שמגיע לנו, זה דין, ובדרך כלל המסקנות הן לא טובות, הן לא לטובתנו. לכן אנחנו רוצים להמתיק אותו ולהפוך את ההנהגה בעולם להנהגה של חסד, שלפנים משורת הדין, כמו שהביטוי אומר בלשון הקודש. יש שורת הדין. אנחנו רוצים לעשות לפנים משורת הדין. מעבר לדין. רוצים להנתיק את הדין. או במילים פשוטות, לזכות לשנה טובה ומתוקה. ושלא ידון אותנו לכפי מעשינו, אלא שידון אותנו בחסד של אהבה לבן אהוב. כאשר אנחנו רוצים לעורר את האהבה והחסד האלה כדי להמתיק את הדין, השאלה איך עושים את זה? יש פה נקודה עמוקה ביותר, דיברנו על זה בשתי הפעמים הקודמות בשיחות, דיברנו על עניין של עבודת המחשבה, בכל מיני צורות. המתקת הדין נעשית על ידי מחשבה. גם, כמו שאמרנו קודם, המתקת הדינים המקצועית במרכאות בקבלה, על פי תורת הקבלה, הדינים נמצאים באדם בגלל מה שמכונה בקבלה ושם מוכין דקטנות, מושג קבלי שהתפרסם בעולם בזכות השיר של שולי רנד, מוכין דקטנות, וזה ביטוי שמופיע בזוהר ובספרי הקבלה ובחסידות משתמשים בו הרבה, וגם רבי נחמן משתמש בו, וכך שולי רנד התחיל להשתמש בו. מוכין דקטנות פירושו שכל מצומצם. כשיש אדם שלא מבין דברים לעומק ולא יודע ללמד זכות ולהבין גם את הצד השני, אז היום קוראים לו במילה, עזוב אותו, הוא מצומצם. מה זה מצומצם? הוא מצומצם רק לנקודה שלו, רק לזווית שלו, רק להכרה של עצמו. הוא לא מצליח להבין גם את הצד השני, לראות גם את הסוגיה מהכיוון של הצד המנוגד לו. הוא נקרא בן אדם מצומצם. זה נקרא מוכין דקטנות. מוכין דקטנות זה כשאדם חולה או לא מרגיש טוב, או שהוא עצוב, או שהוא מעוצבן, ומישהו אומר לו, בוא רגע תבין את הדברים, אז הוא אומר, עזוב אותי, נו, אין לי כוח לזה עכשיו. כי המוח שלי מצומצם. איך ממתיקים את הדין הזה, את הצמצום הזה, כי כל מהות הדינים בעולם על פי תורת הקבלה, זה בא מהמושג שנקרא צמצום, על ידי מוחין דגדלות. איך יוצרים מוחין דגדלות? רבי נחמן מדבר על זה בתורה המפורסמת שלו, על השמחה. הוא אומר שהסיבה שצריך להיות בשמחה תמיד, זה מפני שעיקר העניין זה שאנחנו רוצים לעשות את מה שבליבנו ומוחנו רוצה לעשות בקשר שלנו עם הבורא. חירות הרצון. אומר רבי נחמן, כאשר האדם הוא עצוב, הוא לא יכול לעשות את מה שליבו חפץ, הוא מצומצם. אבל השמחה לעומת זאת זה עולם החירות. ככה אומר רבי נחמן. השמחה היא עולם החירות. חירות למה? חירות לעשות את מה שבליבו וברצונו, לחיות נכון, לעשות את הטוב, לעשות את הדברים שאותם אני אמור לעשות. אז אין ברירה, איך אמרנו קודם, צריך ליצור אטמוספירה לפעולה כזאת. והאטמוספירה היא שמחה, היא חירות, צריך חופש, לא להיות תפוס, מקובץ, מצומצם. זה במובן הכי פשוט של מידות האדם.
אבל גם בעולם כולו, בבריאה כולה, כאשר יש מוחין דקטנות, כאשר יש דינים ורוצים להמתיק אותם, צריך להמשיך בהם מוחין דגדלות, מחשבה רחבה. ודרך המתקת הדינים זה רק על ידי המחשבה. אם יש אדם שמשהו מאוד מאוד עצבן אותו, והוא נתון בזה התקפת כעס נוראי, ורוצים להרגיע אותו, אז הוא אומר, תפסיק רגע, תחשוב רגע בהיגיון. כלומר, יוצאים מתוך נקודת הנחה שהכעס הוא לא הגיוני. היגיון זה ההפך מכעס. אומר, אתה לא הגיוני. תעצור, תחשוב רגע בהיגיון, תראה את הדבר בפרופורציות הנכונות, ואז אתה תרגע. זה נקרא מוחין דגדלות. להתחיל לחשוב מחשבה רחבה, מחשבה שרואה את כל הדברים בהיקף יותר גדול, מחשבה שמחזירה את הדברים לפרופורציות, וגם אם הדבר מעצבן, רע, נורא, עדיין בהסתכלות של פרופורציות, אתה מקטין את הדרמה, וממילא אתה לא יוצר התנהגות שאדם לא מעניין אותו כלום, איך נקרא היום? הוא לא רואה ממטר. ויש לו את העניין שלו, וזהו. זה נקרא, לא רואה ממטר, מוחין דקטנות. אין לו את המוחין דגדלות, אין לו את המחשבה הרחבה, את ההתעמקות בדבר בצורה יותר עמוקה. ולכן, כאשר אנחנו באים להמתיק את הדין של תחילת השנה, מפני שבכל מצב של לידה יש צמצום ויש דין, אפילו לידה רגילה שאישה יולדת ילד או ילדה, זה מתואר אצל חכמי ישראל, גם בתורת הנגלה, גם בתורת הנסתר, כזמן של סכנה. מפני שכל התחלה של לידה יש בה צמצום ויש בה סכנה של דינים. ולא צריך בשביל זה לא לקרוא לא את תורת הנגלה ולא את תורת הנסתר, צריך רק להיות בחדר לידה. זה המצב, יש סכנה גדולה מאוד. יש כאב, יש סכנה, זה לא פשוט. בכל לידה של מחשבה חדשה, של מעשה חדש, וממילא התחלה של שנה חדשה, יש דינים. ואת הדינים האלה אנחנו רוצים להמתיק. וההמתקה שלהם זה על ידי המחשבה. רבי נחמן אומר בליקוטי מורן, תורה ריש יוד א', שזה תורה של כמה שורות, אומר רבי נחמן, כל העניין של ראש השנה זה לטהר את המחשבות, טהרת המחשבות. והוא מסביר שלכן יש עניין לנסוע בראש השנה אל צדיקים, מפני שהצדיקים יכולים להמשיך על המקורבים אליהם, עם המתפללים איתם, את טהרת המחשבות. אבל זה כל העניין של ראש השנה, זה טהרת המחשבות. וראוי לכל אחד מאיתנו לדעת, שהרי בעוד שבוע אנחנו נהיה בערב ראש השנה, שרבי נחמן הזהיר מאוד שבראש השנה צריך לחשוב רק מחשבות טובות. להילחם בצורה הכי חזקה שיש במחשבות של פסימיות, במחשבות של עצבים, במחשבות של כעס, במחשבות שליליות. היומיים האלה, 48 שעות של ימי ראש השנה, זה זמן שצריך להתאמץ בו מעל ומעבר לרגיל, לחשוב רק מחשבות טובות, ורבי נחמן גם מתאר את זה, מה זה המחשבות הטובות האלה? שייטיב השם יתברך עמנו. וזה פשוט לעשות מין מדיטציה כזאת, שכל הזמן לחשוב שייטיב השם יתברך עמנו, שתהיה שנה טובה. ולכן המנהג היהודי הנפלא שמופיע בהלכה, שבראש השנה כל יהודי שפוגש יהודי אחר, יש נוסח שלם של ברכה לשנה טובה, תכתבו ותכתבו לאלתר לחיים טובים. יש נוסח כזה שמקפידים להגיד אותו על פי ההלכה. זה דבר נהדר, ובמה שאתה פוגש אנשים, אתה כל הזמן מאחל אנשים שנה טובה, אז אתה בינתיים חושב שנה טובה. אבל צריך כל הזמן להיזהר ולשמור את המחשבה, מפני שבראש השנה זה משהו מיסטי. אין איזה שום הסבר, אבל זה משהו מיסטי מאוד מאוד עוצמתי, וצריך מאוד מאוד להקפיד עליו, כי אנחנו מבינים מה יכול להיות הנזק, אם חס ושלום, זה נכון, כמו שאומרים. מה, עכשיו בגלל שמישהו הרגיז אותי בראש השנה, אני מתחיל לחשוב מחשבות שליליות, זה הולך להשפיע לי על כל השנה. מחשבה חיובית, אנרגיות חיוביות. זה העניין של ראש השנה. בגלל שראש השנה כל עניינו הוא מחשבה. המתקת הדין על ידי המחשבה. וכאשר יש את הצמצום הזה
של התחלה של לידה חדשה, אתם יודעים, כל התחלה של כל דבר חדש, גם בגשמיות פשוט בטבע וגם דבר רוחני, הוא תמיד מתחיל ממקום צפוף, ממקום צר, ממקום מצומצם. כן? ככה זה בכל מקום. אתה לוקח זרע, שם אותו באדמה, קובר אותו באפר, מהדק טוב טוב, שופך עליו הרבה מים, ועכשיו מתוך הזרע הזה צריך לנבוט הנבט הקטן. אתם יודעים איזה מלחמות יש לנבט הזה? הוא גם צריך להתגבר בזה שהוא קבור באדמה ומעודק, וחוץ מזה עבר עליו מבול, בקיצור שואה שלמה, ועכשיו הוא צריך לבקוע מתוך הזרע. כך זה כל לידה, כך זה לידה של רעיון טוב בתוכנו, רגש בתוכנו, איזה דחף יצירתי מתוכנו, זה תמיד בא ממקום צר. כך זה בכל לידה של כל דבר חדש. זה לא יכול להיות, זה לא ילך, עזוב, נו. לא. נכון, יש צמצום, יש דין, יש הכל. אותו דבר זה ראש השנה. ואנחנו עם ישראל, ברוך השם, לא צריכים ללכת רחוק, כל שנה, כולל השנה, בימים שלפני ראש השנה, אנחנו חיים בחוסר ודאות מוחלט, כלכלי, ביטחוני, כל העולם נגדנו, כולם רוצים לחסל אותנו, ואנחנו אנשים קטנים ופשוטים יושבים, ומיליונים אנשים בעולם יושבים ומתכננים את השמדתנו, הפיזית, הרוחנית, את עצם הקיום שלנו. ותמיד תמיד זה מגיע לתקופה הזאת, זו תקופה של חוסר ודאות, של פחדים, של חששות, אף אחד לא יודע מה יהיה. זאת אומרת, מה יהיה בשנה הבאה? כאשר שנה הבאה זה בלחוד שבוע. מי יכול להגיד לך מה יהיה? הכל יכול להיות. אומרים, מקווים שיהיה טוב, נכון? זהו. רק אומרים שמי שאמר שיהיה טוב, שכח להשאיר תאריך. ואנחנו מאמינים באמונה שלמה, על זה צריך לחשוב. אם זה עוזר, תחפש מאמר בתקשורת של מי שאומר, אל תדאגו, לא יהיה כלום, אין מה לפחד מאלה, ואין מה לפחד מאלה, ואין מה לפחד מאלה, כל מיני דברים, תקרא את זה, תשתכנע, תתחזק, מחשבות חיוביות. וממחשבות שליליות תתרחק, כי זה בראש השנה זה מאוד חשוב. אז לא יודעים מה יהיה, ויש חוסר ודאות גדולה, והלידה הזאת של שנה טובה, זה בא ממקום מאוד מצומצם, מאוד לחוץ, מאוד צפוף, נראה כאילו זה לא יכול להיות. אבל צריך להתאמץ. להתאמץ איך? על ידי המחשבה. לחשוב מחשבות טובות. כך אני ממתיק את הדין. אני לוקח את שורש הדין ומגלה את הצד המתוק שבו, את הצד הטוב שבו. זאת ההמתקה. ואז מתגלה האהבה. אני לדודי ודודי לי. האהבה, התמירה הזאת, העליונה הזאת, שבמין האנושי, לא רק בעם ישראל, חכמים רבים, עובדים רבים, במשך אלפי שנים, חוו בהבזקים פה ושם, של הטעם המתוק והנשגב, של הרגשת הקרבה אל הבורא, כמו שדוד המלך אומר, ואני קרבת אלוקים לי טוב, והם מחפשים בכל הכוחות לייצר איזה דרך, איזה רעיון, איזה טכניקה, איך אפשר לשחזר את זה, ושזה יהיה חלק יותר משמעותי מהחיים שלי. והמציאו לזה הרבה הרבה שיטות, של מחשבה, של תפילה, של לימוד, של ריקוד, של שירה, של תבילה, של טהרה, של כל מיני עבודות, כמו שאנחנו מכנים את זה, לחדש חזרה את יחסי האהבה, את יחסי המתיקות. וכמו שכאשר אנחנו ביחסים עם הקרובים איתנו מגיעים לאיזו תקופה לכל כך טובה, ונראה שהכל קלו, כל האהבה, ורוצים לשחרר אותה, להמתיק את הדין ולהחזיר את האהבה הקודמת, אז עושים כל מיני קרקורים וריקודים והצגות ודיבורים ומחפשים רעיונות מתחת לאדמה איך להחזיר חזרה את יחסי האהבה. ובא הארי הקדוש, גדול המקובלים, שכל תורת הקבלה שלנו בעצם מבוססת על הלימודים שלו שהוא למד מתוך כתבי רבי שמעון בר יוחאי, ואומר שזה כל העניין של חגי תשרי.
של ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. הוא אומר את זה על פי הפסוק בשיר השירים. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. יש פסוק לפני זה. הפסוק אומר כך: סמכוני באשישות, רפדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. אלה שני הפסוקים. מה הפירוש של הפסוקים? פירוש הפשוט, מה זה סמכוני באשישות? זה גם דוברי עברית קשה להם להבין מה זה. אשישה או אשיש, באלף,

0: טוב של תפוחים.
1: כי חולת אהבה אני. ובפני שאני חולת אהבה, אני צריכה תמיכה, צריכה טיפול, צריכה סיעוד. והסיעוד הוא, חזקו אותי ביין, רפדו אותי בריחות טובים של תפוחים, כי אני חולת אהבה. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. איך נראה את הקשר בין שני הפסוקים? שמאלו, צד השמאל, הוא בקבלה הצד של הדין. ימין זה הצד של החסד. שמאלו תחת לראשי. איך אני יכולה, אומרת כנסת ישראל, להכניע את השמאל, להמתיק את הדין, לגרום לזה שהשמאל לא יפעל בעולם תחת לראשי, על ידי המחשבות, על ידי שאני בראש שלי משתמש בעבודת המחשבה להביא את המוחין דקדנות למוחין דגדלות, אז שמאלו תחת לראשי, אני כובש את צד השמאל על ידי הראש. שמאלו תחת לראשי, אומר הארי הקדוש, זה כל העבודה של ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום כיפור, אלה ימי דין, הם מכונים במסורת עם ישראל הימים הנוראים, כך אנחנו קוראים להם, והדרך להמתיק אותם זה על ידי עבודת המחשבה, על ידי טהרת המחשבות. טהרת המחשבות עם כל הדברים הקשורים בזה, כמו מה שאמרנו קודם, העניין של רבי נחמן אומר שהשמחה היא עולם החירות. חירות מה? חירות המחשבה. ולכן, כאשר עם ישראל חזר מגלות בבל וחגיגו את ראש השנה פעם ראשונה, ועזרא הסופר, המנהיג של העם, לשלח את הלוויים והמורים שילמדו את העם, כי שכחו הרבה מהתורה, ילמד אותם מה זה ראש השנה, מה ההלכות של ראש השנה, מה המהות של ראש השנה, כל עם ישראל שמעו, למדו, האמינו והתחילו לבכות. איפה היינו? מה עשינו? בכי נורא של תשובה. שלח עזרא את כל הלוויים להגיד לעם, תפסיקו לבכות, אסור לבכות היום, כי קדוש היום לאדוננו. יכלו מעדנים ושתו ממתקים, כי חדוות השם היא מעוזכם. אתם מחפשים משהו לייחס בו? מה זה מעוזכם? הדבר שיחזק אתכם, המעוז שבו אתם יכולים לאחוז. זה לא הבכי, זה לא החרטה והאכזבה, לא. חדוות השם היא מעוזכם. השמחה בשם היא מה שאתם יכולים לבטוח בו, שהכל יהיה בסדר ודינכם יגזר לתורה. השמחה, זה רעיון קדום מאוד, זה כתוב בספר נחמיה בתנ"ך בפרק ח', כל הסיפור שם. לכן אומר הארי הקדוש, כל העניין זה לשמור היטב היטב את המחשבה, לחשוב מחשבות טובות, כי על ידי ראשי, על ידי המחשבות, אפשר לכבוש את השמאל, להמתיק את הדין, ועל כל אחד ואחד מאיתנו, כמו שאמרנו, זה לא איזה אויב אכזרי שעכשיו בא להרוג אותם או לעשות לנו נזקים. זה הבורא התברך שמנהל את עולמו על פי מידת הדין. מידת הדין במובן הפשוט ביותר. בוא נפתח את הספר שלך, נראה מי אתה, מה אתה, איך אתה מתנהג, ועכשיו בוא נחליט איך מגיע לך שהתנהגו איתך. אמיתי, הדין, דין אמת. אבל מפני שכל אדם בעולם מבין, שבכל סוג של חשבון נפש הוא מבין שבאיזשהו מקום עדיף לו לא להישפט על פי הדין. לכן העניין זה לטהר את הכל על ידי השמחה, על ידי המחשבות הטובות, שמאלו תחת לראשי. זאת העבודה של תחילת חודש תשרי, אומר הארי הקדוש. ממשיך הפסוק, וימינו תחבקני. ימינו צד החסד, צד האהבה. אני הכנעתי את צד השמאל תחת לראשי, ואז ימינו של הקדוש ברוך הוא מחבקת אותי. מה זאת? זאת מצוות סוכה. כי מיד אחרי ימי הדין, ראש השנה ויום כיפור, אחרי יום כיפור יש ארבעה ימים שאפשר להכין בהם את החג, ואז בתתווה בתשרי מתחיל חג הסוכות, שבעה ימים, ואחריו עוד יום, חג שמחת תורה, שמיני עצרת, וחג הסוכות כולו, כל השמונה ימים האלה, שבעה ימים בסוכה, יום אחד מחוץ לסוכה בשמיני עצרת, כל השמונה ימים האלה זה זמן של אהבה נטו.

והקדוש ברוך הוא בא ומחבק את היהודי בסוכה. מה הקשר בין חיבוק לסוכה? הקשר הוא מאוד ברור. סוכה זאת המצווה היחידה שנכנסים בתוכה. תפילין זה מצווה, שמים אותה על הראש. מזוזה זה מצווה, שמים אותה על משקוף הדלת. וכן הלאה. סוכה זה מצווה שאתה נכנס בתוך המצווה. היא מקיפה אותך מכל הכיוונים. מפני שכל הדפנות והסכך של הסוכה על פי ההלכה, יש בהם קדושה של מצווה. לדוגמה, זרוק לך בחצר איזה דיקט, ועשית אותו דופן של סוכה. אסור לך עכשיו אפילו לקחת ממנו אפילו חתיכת עץ קטנה, אני יודע, בשביל לעשות מזה קיסם לשיניים. ושהדופן הזה, הזאת יש בקדושה כל ימות החג. עבר חג סוכות, זה חזר להיות דיקט רגיל. אבל העניין הזה שבנית מזה סוכה, זה הופך את כל הסוכה, רצפה, קירות וסכך, לקדוש בקדושת המצווה. ויש דינים מאוד ברורים לגבי מצוות סוכה. אנחנו מצווים על פי התורה לדור בסוכה. וחזר למדו כלל, תשבו בסוכות, תשבו כעין תדורו. כל מה שאתה רגיל לעשות בבית שלך, במה שמכונים מגורים, זה מה שעושים בסוכה. מה הדברים? שני דברים. קודם כל, שינה. זה הדבר הכי חשוב. ישנים בסוכה. מפני שזה הדבר המאוד אופייני של מגורים של אדם בבית. יש אנשים שאוכלים בחוץ, אבל הם ישנים בבית. אדם שגר וישן בבית מלון כל ימי חייו, זה הדבר מוזר. לאדם יש לו את הפינה שלו שבה הוא יכול לשים את הראש. אז דבר ראשון זה מצוות שינה. היא הכי חשובה. והשנייה, אכילה ושתייה. יש בזה כמובן כל מיני חילוקים בהלכה, מה כן מותר לאכול מחוץ לסוכה, מה אסור, לא ניכנס לזה, אבל בפשטות היום שלומי אמוני ישראל מקפידים עד כמה שאפשר אפילו לא לשתות מים חוץ לסוכה. זה מותר. אבל משתדלים לאכול ולשתות רק בסוכה. אז יש לנו שינה, יש לנו אכילה ושתייה. אבל מעבר לזה יש עוד דברים. חז"ל קראו לזה, וככה מופיע בשולחן ערוך, זה מאוד מבלבל אנשים שלומדים הלכה פעם ראשונה, יש מושג שנקרא, הוא מטייל בסוכה. אז יש לנו, מה? מטייל? איך אפשר לטייל בסוכה? כי אנחנו משתמשים במילה טיול, במובן של לנסוע רחוק, למרחקים וכו'. מטייל פירושו מבלה, זה מה שאנחנו. בלשון הקודש, זה היה, בלשון חז"ל, פירוש המילה מטייל היא מבלה. מבלה בסוכה. אתה אוהב להיפגש עם חבר'ה על כוס קפה? בסוכה. אתה אוהב לשתות איתם איזה כוסית יין או וויסקי? בסוכה. מישהו צריך לדבר איתך איזו שיחה חשובה? אם הוא היה בא לך הביתה, לאן היית לוקח אותו? לסלון, לחדר הכי מכובד בבית, או בבקשה, תשב, נגיש לכיבוד, נדבר איתך. תעשה את זה בסוכה. דרים בסוכה, גרים בסוכה. כל הסוכה, הדפנות, הסכך הכל, זה החיבוק של הקדוש ברוך הוא, מפני שיש קדושה בדפנות, ברצפה, בסוכה. אני יושב בתוך החיבוק של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כשחזל דנים, מה מהות מצוות סוכה? זכר למה היא? יש שתי דעות בהלכה. אחת, זכר לסוכות ממש שבני ישראל גרו בהם ביציאת מצרים, במדבר, במשך 40 שנה, הם גרו בסוכות, אז אנחנו גם עושים סוכות. זאת הדעה הפחות פופולרית אצל חז"ל. הדעה היותר פופולרית שגם נפסקה להלכה, שזה זכר לענני הכבוד. עם ישראל במדבר היה ענן כבוד, שעם ישראל היה בתוכו, הוא גר בתוך איזו בועה שנקרא ענן הכבוד, שהגנה עליו. מכל הפגעים במדבר, והסוכות הם זכר לענני כבוד, וממילא יוצא כך, שכל הלכות סוכה, על כל פרטי פרטיהם, זה פשוט הוראות בנייה של ענן כבוד וירטואלי. פשוט כך. ולכן גם הסוכה קדושה, מפני שהיא ענן כבוד, שלא משנה ממה זה בנוי, ממה הסכך, הדפנות, כל עוד זה מחומרים שקשרים, כרגע זה ענן כבוד, בסוכות. והרעיון הוא שבתחילת השנה הסוכה באה ללמד אותנו שני עניינים. אחד, אל תחשוב שיש לך קביעות כאן בעולם הזה, ודווקא לפני החורף, בזמן שהמזג האוויר נהיה יותר קריר וכו' וכו', אתה יוצא מהבית, הולך לגור בסוכה. בדיוק בזמן שכל בני העולם שגרים בסוכות
עוזבים את הסוכה ונכנסים לבית, כי החורף הגיע. ולכן מסבירים חכמי ישראל, מדוע אנחנו לא חוגגים את סוכות שהוא זכר ליציאת מצרים בחודש ניסן, אלא דווקא בחודש תשרי. כי זה הרעיון, להראות שאין קביעות בעולם הזה. הסוכה נקראת בלשון חז"ל דירת ערי, לכן אני לא חייבת במזוזה. היא דירה זמנית לשבוע. והמוסר שלומדים מזה, שהאדם צריך ללמוד שהחיים שלו כאן בעולם הזה, זה דירת ערי. זה נקודה אחת, ידועה מאוד, כתובה בכל הספרים, שזה מה שלומדים מהעניין של סוכות. אבל באמת יש כאן עוד עניין, הרבה יותר עמוק, שכאשר אנחנו רוצים לחזור לשורש, ואנחנו רוצים להתחיל את השנה, צריך להתחיל את השנה באהבה גדולה מאוד. ואהבה גדולה עד כדי כך, שהקדוש ברוך הוא אומר, לפני שאנחנו ניגשים לסדר הזמנים של השנה הבאה עלינו לטובה, ולך תדע מה יהיה, בוא נתחיל את השנה, שבועיים אחרי שהיא התחילה, בתתווה בתשרי, בואו נחבק אתכם. כך השבוע, שבו איתי בחיבוק, באהבה, כתוב בתורה, ושמחת בחגיך והיית אח שמח. זאת מצווה. יש מצווה לשמוח בשלושת הרגלים, שבועות, פסח וסוכות. אבל הפסוק הזה נאמר על חג הסוכות בעיקר. זה חג השמחה. ושמחת בחגיך והיית אח שמח. מה פירוש והיית אח שמח? רק שמח. הוא אומר, אוקיי, שמחה זה דבר מאוד יפה, מאוד חיובי. מה עוד? כלום. והיית אח שמח. זה כל מה שאתה צריך לעשות בסוכות. לשבת בסוכה, לנענע ארבעת המינים, שלהם לא נדבר כרגע, וגם הם קשורים לעניין הזה, כי הם מסמלים בירקות שלהם, ברעננות שלהם, את העניין של החיים ושל המים. והיית אח שמח. בואו נתחיל את השנה בצורה הכי תמימה, הכי ראשונית, הכי פשוטה, של שמחה לשם שמחה, ושמחת בחגיך. אתה תשב אצלי, אני אחבק אותך, ואתה תשמח. תשמח במה? בכל מה שמשמח אותך. אוכל, תאכל טוב, סעודות יום טוב מפוארות, יין, תשתה יין, תרקוד. תרקוד? כן. אבותינו בבית המקדש עשו את מה שנקרא שמחת ניסוך המים, היו מנסחים מים על המזבח. שבעה ימים ושבעה לילות. לא היה פוסק טקס שלם בבית המקדש שנקרא שמחת בית השואבה. שהיו שואבים מים ומנסחים אותם על המזבח. במסכת סוכה, במשנה ובתלמוד, מתוארים דברים מפליאים ומדהימים. וחז"ל מספרים לנו, לא ראינו שינה בעינינו. כל הלילות היו רוקדים ושמחים בלי הפסקה, שבוע שלם בבית המקדש, כמובן עם כלי נגינה והכל, וכדי שיהיה אור בלילה היו מדליקים בדים בלויים, וחז"ל אומרים שהיה כמו אור יום בירושלים. זה היה כל הלילה, ואחרי זה במשך כל היום. פשוט שמחה שבוע שלם. לא רק שמחה, מופעי אקרובטיקה, מופעי להטוטים, עם לפידים, עם עניינים. מי עשה את זה? לא כמו שהיום עושים שמחת בית השואבה, מזמינים את הרבנים, שמים אותם כאלה רציניים כאלה במזרח, יושבים שולחן עם כיסא, ואז מביאים את יוסי האקרובט ואת שימי הקוסם, ועושים שמח. לא, הפוך לגמרי. בבית המקדש, כל עם ישראל היה יושב בעזרה, ביציאה. הייתה עזרת ישראל, הייתה עזרת נשים, וכולם היו יושבים במקומה. הלוויים עומדים בדוכנים שלהם, הכהנים עומדים בצד, הגברים יושבים בעזרת ישראל, הנשים יושבות בעזרת נשים, וברחבה שלפנינו מרקדים, מקפצים, מלהטטים, עושים אקרובטיקה, כל חכמי ישראל, הרבנים הגדולים והחשובים. אפשר להגיד ככה, מי שלומד מסכת סוכה במשנה בתלמוד מבין שכל הרבנים שלנו, רבותינו, היו כולם רבנים מרקדים. והגמרא מתארת לנו בפרוטרוט תנאים מפורסמים מאוד מאוד, כל אחד במה היה המומחיות שלו. הוא היה יודע לעשות סלטות אחורה, זה היה יודע לעשות להטוטים, אתם יודעים, ג'אגלינג עם לפידים, עם השמות שלהם, עם תיאורים מפורטים של ההתרחשויות. זאת התורה האמיתית, אלה הרבנים האמיתיים. בזמן שבית המקדש קיים, היום אנחנו בגלות, אז קצת נהיינו עצובים,
אבל זה מה שהיו עושים. שבוע שלם שמחה לשם שמחה, נטו. עם כל מה שבני אדם נוהגים לשמוח בו. ריקודים, סלטות, תלעתותים, אקרובטיקה, דברים מפליאים כאלה, מיוחדים. ואת הכל היו עושים חכמי ישראל הגדולים ביותר, התנאים הקדושים, גדולי גדולי חכמי ישראל, חברי הסנהדרין. וכל העם היה שמסתכל עליהם. והם היו הרקדנים והלטוטנים והשמחים והמשמחים. זאת הייתה הנקודה של חג סוכות. חג סוכות זה הזמן של שמחה וחיבוק לשם שמחה וחיבוק. בלי סיבות, בלי הסברים, בלי עניינים. השמחה נטו של אני לדודי ודודי לי. אפשר לדבר על אני לדודי ודודי לי. אפשר אולי להרגיש את זה. זה גם נעים. אבל הכי טוב בעולם זה ההתחברות האמיתית במובן הכי פשוט של המילה, של הביטוי של האהבה. חג סוכות זה חג שבו מבטאים את האהבה. השמאלו תחת לראשי, על ידי המחשבה, ממתיקים את הדין וגורמים חיבור. אתם יודעים, המילה ידיעה בלשון הקודש פירושה חיבור. הפעם הראשונה שהמילה ידיעה מופיעה בתורה, זה כתוב, והאדם ידע את חווה אשתו. מדובר כאן על חיבור וזיווג. זה הרעיון של ידיעה. אבל על ידי המחשבה ממתיקים את הדין שמאלו, תחת לראשי, הראש שלי כבש את השמאל, על ידי המחשבות המתקתי את הדין. ואז, וימינו תחבקני. אז בא חג הסוכות, עם ארבעת המינים, עם הערבות שמקיפים איתם את המזבח, וצועקים הושענה, הושענה, גם היום אנחנו מתפללים תפילות הושענות, שהיו פשוט שמחים ורוקדים, ומתוך השמחה מבקשים ומתפללים לפני הקדוש ברוך הוא, בתפילות רבות, מגוונות, מאוד מאוד יפות, על השנה הבאה, שתהיה שנה טובה. זה מה שאנחנו עושים היום, זכר לזה, בבית הכנסת, בתפילת שחרית בסוכות, מקיפים את התיבה, בבית הכנסת עם ארבעת המינים ביד ואומרים תפילות שנקראות הושענות, שזה בעצם פיוטים קדומים נפלאים שמבקשים באלף צורות שתהיה שנה טובה וברוכה מתוך השמחה. כך המתקת הדין והמשכת האהבה באים לידי ביטוי בצורה המושלמת ביותר בחגי תשרי. והנקודה הזאת, ממה שקראתי בהתחלה, זה נקודה של תמיכה וחיבוק. מפני שהפסוק לפני שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. היא אומרת שם, סמכוני בשישו. סמכוני זה בא משום לסמוך. לתמוך. לסמוך מישהו, זה לתמוך. שיהיה לו על מה להישמח, שיהיה לו על מה להישען. סמכוני בשישו. מה זה? זה היין. היין בקבלה מרמז לחוכמה. זה היין, הוא מרמז לשכל העמוק שיוצא מתוך הענב. כמו שבענב יש מיץ ענבים שהוא לא מי יודע מה. אבל כאשר יודעים למצות אותו ולהוציא ממנו את כל הפוטנציאל שלו, הוא נהיה יין. אז אותו דבר כאן. היין מרמז בחוכמת הקבלה לחוכמה הפנימית העמוקה שבמאמצים רבים אפשר לגלות מתוך הדברים הגלויים. זה מה שנותן תמיכה. המתקת הדין זה תמיכה. מה זה תמיכה? שיש מישהו שבמצב לא טוב, קשה לו, רע לו בחיים. הוא אומר, תשמע, הוא צריך תמיכה. צריך קבוצות תמיכה אפילו. מה זה קבוצת תמיכה? מה פירוש לתמוך באדם? לתמוך באדם זה לעזור לו להבין את המצב שלו ולהגיע לפרופורציות באופן כזה שהתגובות שלו יתמתנו, הוא יוכל לעבור את התקופה הקשה. וכאשר אני מחפש תמיכה, אני מחפש עידוד. מה פירוש עידוד? עידוד פירושו להסביר לאדם, לפעמים זה אמיתי, לפעמים זה גם לא אמיתי, אבל להסביר לאדם, זה נקרא עידוד, שהמצב עכשיו לא כל כך נורא כמו שאתה חושב, וחוץ מזה יהיה טוב. זה פחות או יותר לעודד בן אדם, נכון? זה אתה או מדגיש את הצד של זה לא כך נורא כמו שאתה חושב, או שאתה מדגיש לו יותר את הצד של נכון, היום קשה, אבל אל תדאג, יהיה טוב, הזמן הוא הרופא של הכל, עד החתונה זה יעבור, היו אומרות הסבתות. זה נקרא תמיכה. תמיכה פירושו להכניס שכל במצב.
ודיברנו על זה בשיחות קודמות, שעיקר הבעיה שלנו, שכאשר מישהו בא לעודד אותנו, זה נראה לנו סתם עם פסיכולוגיה כזאת. אני אומר, תודה רבה שאתה חושב על זה. לא, אני התכוונתי באמת, אני באמת רוצה לחזק אותך. לא, כן, כן, בסדר, בסדר. כי אנחנו קשינו להאמין בתקווה, כמו שדיברנו על זה הרבה. אבל תכלס, כאשר באים לתמוך באדם, לעודד בן אדם, זה להכניס שכל במצב. א', שלא כל כך נורא, ב', שצריך לקוות לטוב. זה נקרא תמיכה. זה נעשה על ידי ין החוכמה, סמכוני באשישות. אבל זה לא מספיק. האדם מחפש גם חיבוק, מחפש גם אהבה, סתם. זה רפדוני בתפוח. תן לי מצע לשכב עליו, להיות מרופד. מה זה להיות מרופד? להיות מרופד זה שיהיה לי נעים, שיהיה לי רך, שיהיה לי קשה, שלא יכאב לי. רפדוני, אז אני רוצה סמכוני, ואני רוצה רפדוני. נכון? וזה בדיוק הפסוק שבא אחר כך. שמאלו, תחת לראשי, זה תמיכה. כי גם במובן הפשוט ביותר, שמאלו, תחת לראשי, עוד פירוש מעבר למה שהסברנו על פי מה שהארי אומר, ששמאלו, תחת לראשי, פירושו שהמחשבות בראש שלי הן כובשות את הדין, את השמאל. עצם הרעיון הפשוט ביותר של שמאלו, תחת לראשי, זה פירוש. לסמוך מישהו, נכון? שמים לו את היד מתחת לראש ומחזיקים לו את הראש. זה נקרא תמיכה. וימינו תחבקן. וכל אדם צריך את שני הדברים. ולכן כאשר אנחנו מתחילים את השנה החדשה ומקווים מאוד של תכלה שנה וקילותיה תחל שנה וברכותיה, וזה מאוד קריטי וחיוני, מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו על פי הרמזים בפנימיות התורה שמפרשים את פנימיות המצוות, הנגלות, ההלכות, הברורות שצריך לקיים בשמיעת תקיעת שופר בראש השנה, בחזרה בתשובה בעשרת ימי תשובה, בצום תשובה בתפילה ביום כיפור, אלה ימי הדין, אלה ימים נוראים, את זה עושים על ידי המחשבה הטהורה, שמחה, אופטימית, ככה מצליחים להמתיק את הדין מיד בהתחלת השנה, שהכל, כמו שאומרים, הכל הולך אחרי ההתחלה. וזה חשוב. וזה מאוד חשוב, כי זה מאוד קשה לקיום, כי חז"ל אמרו, אגב, זה פתגם ידוע, אבל חז"ל אמרו אותו, כל ההתחלות קשות. כמו שהסברנו קודם. כי כשדבר צריך להיוולד, הוא מצומצם, הוא לחוץ, הוא מצופף בתוך מצב של לחץ, וקשה מאוד להוליד את הדבר כמו שצריך. ולכן מאוד מאוד חשוב המחשבה, טהרת המחשבה. זה הפעולה הראשונה, תמיכה, הישענות, ליצור משהו שאפשר להישען בו, שזה פירוש להמתיק עם המחשבה את הדינים ולהאמין באופן חזק שיכול להיות טוב ויהיה טוב. ואז כשאני מבצע את העבודה הזאת, עבודת המחשבה, עבודת התמיכה, אז בא החיבוק. וימינו תחבקני, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו 8 ימים מופלאים כאלה של החג, שהוא נקרא, שהתורה אומרת חג סתם, היא מתכוונת לחג הסוכות. ועליו נאמר, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, שזה 8 ימים של אהבה, של חיבוק, של שמחה, של ריקוד, של שירה, של זמרה, וכפי שתיארתי במילים ספורות, את מה שיש לנו כל כך הרבה מקורות, על מה שהיה בבית המקדש, ששם זה האורגינל. כי אנחנו היום רק כאילו, הכל זה זכר לה, עד שיבנה בית המקדש מחדש. זאת המהות, שמתחילים את השנה בתמיכה וחיבוק. עבודת המחשבה, ואחרי זה עבודת השמחה. אז השם יעזור שנזכה שלום שנה טובה ומתוקה. זו הפעם האחרונה שאנחנו מפגשים השנה, והפעם הבאה תהיה אחרי חג הסוכות, בחפחת חשוון, 26 לאוקטובר, ושיהיה לכולם שנה טובה ומתוקה. אני מזכיר לכולם שמי שרוצה לשלוח שמות שנתפלל עליהם בציון רבי נחמן באומן, יכול לשלוח דרך הפייסבוק או דרך האתר של נקודה טובה.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל, ונעבור לשמוע עוד שיעור מפי הרב ארז משה דורון. נאחל לכולם המשך האזנה הרבה ולתועלת מרובה, ולהשתמע לאחר השיעור. להתראות לכולם.

0: הנה אנחנו כבר מתקרבים לראש חודש אלול, כמה שהכל עובר מהר, והנה ראש השנה עוד רגע. אז היום נדבר בעזרת השם על שנה טובה ומתוקה שכולנו מאחלים לעצמנו מכל עם ישראל, עם השאלה הגדולה איך עושים את זה, איך זוכים לזה. לפני זה אני רוצה קצת לדבר על העניין, מה בעצם קורה בראש השנה. למה דווקא היום הזה נבחר משמיים לעשות ריסטארט ולהתחיל את הכל מחדש. אני רוצה לקרוא לכם קטע מתוך ליקוטי הלכות, ליקוטי הלכות ספר של רבי נתן מברסלב, מסביר את ההלכות ואת כל המנהגים היהודיים בצורה עמוקה, איך שזה קשור לחיים שלנו. הלכות מתנה ה'. אז רבי נתן כותב ככה: ובכל ראש השנה חוזר ונעשה מה שהיה בתחילת הבריאה, כמבואר בכתבי האריזל. ועיקר ההתחדשות הנפלאה נעשה בראש השנה מעין תחילת הבריאה ובעניין המתקת הדינים. להמתיק כל תוקף הדינים המתעוררים בראש השנה, שנמשכים מבחינת בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם למידת הדין, שזה היה בראש השנה. עד כאן דברי רבי נתן. אנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו רואים אותו רק בזווית החיצונית שלו. אנחנו רואים את הדברים הגשמיים בעיניים הגשמיות שלנו. אבל יש גם התרחשות אחרת שהיא מתרחשת במישור אחר, במישור הרוחני, שאותו אנחנו לא רואים. ועלינו, ועליו, המישור הזה, הרבה פעמים אנחנו מקבלים הסבר בליקוטי הלכות, מה בעצם קורה מבחינה רוחנית בעולם. יש לנו פסוק כבר בתחילת התורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כשאנחנו מסתכלים אנחנו רואים שכמה פסוקים אחר כך כתוב את אותו דבר בשינוי של גרסה מסוימת. אלה תולדות השמיים וארץ בהיבראם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. אז תשימו לב, בהתחלה בראשית ברא אלוקים, זה שם אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא, אלוקים. ואחר כך ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, יש פה שם הוויה, השם הקדוש של היה הווה ויהיה, י' והי, ו' והי. השם אלוקים, שני שמות מופיעים פה, כמובן זה לא במקרה. רש"י כותב שם בשם המדרש, מדרש רבה, שבתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים והקדים מידת הרחמים ושיתף אותה למידת הדין. זאת אומרת, ראשית ברא אלוקים, בהתחלה התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא הייתה לברוא את העולם בהנהגה שנקראת דין. דין זה משפט, הכל הולך רק לפי הצדק, הכל מתוגמל אך ורק לפי המעשים הטובים או להפך. אין הנחות, אין הקלות, הכל חד וחלק דין. זה התוכנית המקורית. ראה שאין העולם מתקיים, אחר כך הקדוש ברוך הוא ראה שאין העולם מתקיים, זה לא יעבוד, עמד ושיתף מידת הרחמים, ולכן כתוב אחר כך עוד פעם, ביום עשות השם אלוקים, שם הוויה הוא שם הרחמים, ושם אלוקים הוא שם הדין. אז קודם כל יש כאן שאלה אחת שצריך להבין, מה הכוונה ראה שאין העולם מתקיים? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה הוא עושה? הוא עשה משהו, אמר, לא מסתדר לי, בוא נעשה משהו אחר. זה לא מתאים לו, זה לא הוא. הרמב״ם אומר שהקדוש ברוך הוא יודע כל הדברים טרם היותם. הוא יודע הכל, הוא כל יכול. אז איך בכלל אפשר לדבר על זה שהוא עשה משהו והתחרט, חזר בו ועשה את זה עוד פעם? אז חכמי הסוד אומרים לנו שהקדוש ברוך הוא התחרט, הוא לא התחרט בגלל שהוא התבלבל ולידע מה הוא עושה. הייתה לו תוכנית אחת, אחר כך הוא התחרט. ברגע שהוא התחרט, הכוונה היא שהוא ברא בעולם את מציאות החרטה, ואחר כך ברא את העולם בשיתוף של דין ורחמים. זאת אומרת, יש תוכנית מקורית שזה השורש, כמו שאומר אור החיים הקדוש, הכל עומד למשפט, שהכל מנוהל על פי צדק ויושר, אבל אם זה היה רק ככה זה לא יעבוד, לכן יש אחרי זה חרטה שמאפשרת גם לבן אדם להתחרט, לתקן את המעשים הלא טובים שלו, ואחר כך יש שיתוף של מידת הרחמים. אז זה היה, מתי זה היה כל הסיפור הזה? בראשית ברא אלוקים, זה היה לפני הבריאה. חרטה, זה היה לפני הבריאה. ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, שיתוף, זה היה הבריאה. הבריאה נבראה בשיתוף של שתי הנהגות, הנהגת הדין, הצדק והיושר, והנהגת הרחמים, הסליחה, ההליכה לקראת, מה שאנחנו מצפים ומאחלים לעצמנו בעצם כל הזמן, זה מידת הרחמים. אומר רבי נתן, שבכל ראש השנה חוזר ונעשה מה שהיה בתחילת הבריאה. ככה כותב האריזל, שבכל ראש השנה, ששם נברא האדם, מה שקרה בהתחלה חוזר וקורה באופן מסוים מבחינה רוחנית, ושוב מתחיל כביכול כל העולם להתנהל מחדש. בראשית ברא אלוקים, בראש השנה כביכול אלוקים בורא את העולם מחדש. איך הוא בורא אותו מחדש? מידת הדין. ההתחלה של הכל זה מידת הדין. אז ראש השנה, היום הראשון של ההתחלה המחודשת של הנהגת הבריאה, הוא גם כן מתחיל במידת הדין. העבודה שלנו, אומר רבי נתן, ושל כל הצדיקים, להמתיק את הדין. מה זה נקרא להמתיק את הדין? אנחנו לא רוצים לבטל את הדין. אנחנו רוצים שהדין יהיה מתוק. מה הכוונה דין? מה הכוונה דין מתוק? אם אומרים למישהו, תראה, התנהגת לא קשורה, משהו פה לא בסדר, אתה צריך לתקן את מעשיך, אפשר לבוא וללכת איתו בדין חד, ולהיפרע ממנו בצורה מאוד חזקה, ואפשר ללכת לקראתו, מי שצריך לשלם איזה כנס, אפשר להגיד לו תשלם את הכל מיד, אפשר להגיד לו נעשה לך פריסת תשלומים, נלך לקראתך. אז יש דין תקיף, אכזרי, קשה, ויש דין ממותק של בוא נפרוס לך, נלך לקראתך, בוא נבין אותך, תעשה עבודות שירות. זה הקלה, זה לא ויתור על הדין, כי סוף סוף אנחנו כולנו רוצים שיהיה צדק בעולם. אנחנו כולנו רוצים שיהיה יושר, אנחנו מאמינים ומחשיבים את מידת הדין והצדק והיושר שיש בעולם. שיתוף של דין ורחמים הוא מתנהל בכל תחום בחיים. כשבן אדם שותה כוס מים, הכוס היא מרמזת למידת הדין, גבול, יש פה, זה מתחיל פה ונגמר פה. בתוך זה יש את מה שאני רוצה ליהנות ממנו. אם לא היה כוס, לא הייתי יכול להכיל כלום. אם הכוס הייתה אטומה מכל הצדדים, גם לא הייתי יכול להכיל כלום. אז צריך שיהיה דין, ובתוכו יתגלו רחמים. זאת השאיפה שלנו, זאת העבודה שלנו בראש השנה. זה נקרא להמתיק את הדין. אנחנו רוצים שיהיה צדק, אנחנו רוצים להחזיר את החובות שלנו, אנחנו רוצים לתקן את מה שמוטל עלינו לתקן, אבל אנחנו רוצים שזה יהיה מתוק, שלא יהיה מר, שלא יהיה קשה. זה נקרא להמתיק את הדין. זה, אומר רבי נתן, העבודה של כל הצדיקים. תראו מה הוא כותב במקום אחר. וזה כל עבודת הצדיקים הגדולים כל הימים. והעיקר בראש השנה שהוא תחילת הבריאה. כי עיקר עבודת הצדיקים הוא להמתיק דינים ולהמשיך רחמים על ישראל. כי הם נכללים באור האין סוף, שם הרחמים אין סוף. והעיקר עוסקים בזה בראש השנה, שממשיכים בכל ראש השנה חסדים חדשים נפלאים מאוד, לבטל הכתרוגים של הפגמים של אותה שנה, עד שממתיקים כל מיני דינים שבעולם, ממילא מבטלים כל הצרות והאיסורים מישראל וממשיכים שפע ורב טוב לבית ישראל. זה העבודה של הצדיקים, וזה מה שאנחנו מאחלים לעצמנו. אנחנו יכולים גם להיות שותפים בעבודה הזאת של המתקת הדינים, שיהיה מתוק. אז ראש שנה נקרא יום הדין, אבל בעצם אם מסתכלים על העניין של יום הדין, אנחנו רואים שיש בדין הזה הרבה חסד. בכלל, בשביל מה הקדוש ברוך הוא עושה את הסיפור הזה שכל ראש שנה הוא מתחיל את הכל מחדש? למה שלא יהיה ככה סרט רץ כזה והכל ימשיך בצורה אוטומטית? למה צריך לעצור את הכל, לעשות דין, חשבון, להסתכל על העסק, לראות מה קורה, מה קורה עם העולם, מה קורה עם כל אחד, מה הסיבה של זה?
1: מאזן.
0: מאזן, יפה מאוד. אז ככה עושים, כל מי שיש לו עסק, אז הוא יודע שזה מתאים ונכון לעשות מאזן. פעם בשנה לפחות איזה מאזן רציני, לראות הכנסות, הוצאות, איך העסק עובד, מה צריך לשפר, מה קורה, מה לא תקין.
1: איך הרי בהתחלה כתוב ערב ובוקר יום אחד רק אחרי זה הוא עשה את השני, השלישי וכך על אחרי שהוא התנסה בראשון.
0: נכון, נכון מאוד, יפה. אז אנחנו רוצים, כמו שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אנחנו רוצים ללמוד מה נדרש מאיתנו. אבל קודם כל אנחנו מצביעים על הנקודה הזאת. למה הקדוש ברוך הוא עושה מאזן? בגלל שיש לו מטרה. כשהוא ברא את העולם, וכשהוא ברא כל אחד מאיתנו באופן אישי, יש לו מטרה. אם העולם סתם היה מתגלגל בלי מטרה, אז היה יכול, לא צריך לעשות מאזן, שיהיה איך שיהיה, מה זה משנה. אבל יש מטרה, כמו שאדם יש לו עסק, יש לו מטרה, הוא רוצה להרוויח, הוא רוצה להתפתח, הוא רוצה להתקדם. אז בשביל לראות אם העסק שלך מתקדם ומתפתח בכיוון הנכון, אתה חייב לפחות פעם בשנה לעשות מאזן רציני, ולראות מה קורה, אם אתה בכיוון הנכון, ומה שצריך לשפר, לשפר, מה שצריך לחזק, לחזק וכן הלאה. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה באלול ובראש השנה. זאת אומרת, הוא אומר לנו, תראו, לעולם הזה יש מטרה. ולכל אחד מכם בעולם הזה יש לו מטרה ויש לו שליחות מיוחדת. ואני רוצה לעזור לך להגיע למטרה שלך. כדי שתגיע למטרה שלך, לא תמיד אתה יודע לעשות את המאזן, אז אני אעשה לך את המאזן. זה דבר אחד, שעצם הדין, זה לא עניין שהקדוש ברוך הוא פעם בשנה אומר, בוא נראה עכשיו איך להביא עוד צרות לעולם חס ושלום. זה אומר שבוא נראה איפה העולם עומד ואיפה כל אחד עומד ואיך נוכל לקדם אותו ליעד שלו. פה הוא סתה ימינה, פה הוא סתה שמאלה, פה הוא נרדם בדרך. בוא נראה מה קורה איתו, איך אפשר לקדם אותו. המטרה של הדין זה ליישר קו שכל אחד לפי המעשים שלו יוכל להגיע למטרה שלו. דבר שני, זה החסד הראשון שבכלל מישהו טורח להתעסק איתי ולעשות לי מאזן בחיים שלי וגם לכל העולם. מישהו פה מנהל את העניינים, יש לו מטרה, יש לו איזושהי כוונה. דבר שני, חסד שני, הוא לא חייב, הוא ממש לא חייב להודיע לי מתי זה קורה. מתי הוא עושה את המאזן? מתי הוא עושה את החשבונות? מתי הוא מחליט וגוזר מה יהיה ומה לא יהיה? אבל הוא עושה לי טובה ומודיע לי, תדע לך, בתאריך הזה והזה אני סוגר את המאזן ואני גוזר גורלו של כל אחד. אז תודה רבה שאתה מספר לי. כי אני יכול גם להתארגן ולהיות מוכן דווקא ליום הזה. כי אם ביום הזה אני אפספס, אז זה מראה שאני לא בכלל מעוניין בלהגיע לאיזושהי מטרה.
1: ביקורת של הרצח, אתה מכין את עצמך מראש?
0: נכון, אז מודיעים לנו. מודיעים לנו, מודיעים לנו מתי זה קורה, והקדוש ברוך הוא אומר, אני גם מודיע לכם, אני גם מזמין אתכם להתערב במשפט, להתערב בדין, ולעשות בעצמכם את העבודה שלכם. חז"ל אומרים, כשיש דין למטה, אין דין למעלה. אם אדם בעצמו לפחות מנסה, בגלל זה יש לנו את אלול, חודש של מאזן, אם אדם מנסה לעשות חשבון ולראות איפה הוא עומד, מנסה להשתפר, הוא לא חייב להיות מושלם בזה. הוא מראה שהוא בעניין לבדוק את מה קורה איתו, לאן הוא הולך בכל התחומים, בגוף, בנפש, בזוגיות, בחינוך ילדים, בינו לבין עצמו, בינו לבין הקדוש ברוך הוא, במטרה של החיים שלו. ברגע שהוא עושה את הבדיקה הזאת, הקדוש ברוך הוא אומר, בוא תגיד אתה לאן אתה הולך, בוא תגיד אתה מה צריך לשפר, בוא תגיד אתה איך אתה רוצה שזה יתנהל. ואם אתה לא תיכנס לתמונה ולא תהיה שותף, יכול חס ושלום להיות דין שהוא לא יהיה לך נעים. אז בוא תעשה את זה אתה, אני משתף אותך. הוא לא חייב לשתף אותי, אבל הוא משתף אותי, זה דבר שני, חסד שני ביום הדין. חסד שלישי, שלא רק שהוא אומר לי, תשמע, אתה יכול להיות שותף, הוא אומר לי, תשמע, אני גם אגלה לך ככה בסוד, על ידי הצדיקים, איך אתה יכול להמתיק את הדין. אני אתן לך עצות, איך לצאת זכאי בדין, שההנהגה שתהיה עליך ועל החיים שלך ועל המשפחה שלך, היא תהיה כמו שאתה מאחל לעצמך, שנה טובה ומתוקה ברחמים. בוא אתן לך עצות, איך לעשות את הדבר הזה. אז עכשיו אנחנו נדבר על העצות האלה שנותנים לנו. אז קודם כל, בוא נראה מה העצות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בראש השנה עצמו. הזוהר הקדוש אומר שכל המצוות שהתורה נותנת לנו זה עצות. זה עצה טובה איך להגיע למטרה וליעד שלי. המצווה העיקרית של ראש השנה, מעבר לשביתה ממלכה, מעבר לסעודות החג, זה תקיעה בשופר. מעבר לזה יש לנו מנהג, זה לא חובה, אבל זה מנהג שכולנו מכירים אותו, לעשות סימנים. לטבול תפוח בדבש, מאכלים, שתהיה שנה טובה ומתוקה, גזר, קרא רוע גזר דיננו, ויקראו לפניך זכויותינו, סלק שיסתלקו שונאינו, מנהג נחמד, צריך להבין מה הרעיון, מה הקטע פה בסיפור הזה. אבל קודם כל נתחיל עם תקיעת שופר. מה העניין של תקיעת שופר? לכאורה, אם אנחנו מגיעים ליום של דין ומשפט, ואנחנו יודעים שאנחנו עומדים לפני השופט, והכל עכשיו, זה היום שבו הכל נגזר, היה יותר מתאים שאנחנו נבוא עם איזו רשימה של הסברים וטענות, להצדיק את עצמנו ולהגיד מה, איזה מאזן עשינו ומה קורה איתנו, לאן אנחנו הולכים, מה אנחנו מתכוונים לעשות, איפה שגינו. היה מתאים לבוא עם איזה טקסט. אנחנו, אין פה שום מצווה להביא איזה טקסט של סיכום המאזן. יש פה מצווה אחרת שהיא מאוד, מאוד משונה, מאוד מוזרה. כי בעצם תקיעת שופר זה לא טקסט, זה לא תפילה. אנחנו לא, בעצם לא אומרים שום דבר. אבל חז"ל מסבירים לנו שיש כאן פעולה שהיא הולכת לשני כיוונים. חז"ל אומרים ככה, תקיעת שופר זה מבחינה מסוימת התפילה הכי שורשית. אנחנו רואים שעם ישראל היה במצרים, הם לא יכלו להתבטא, הם לא יכלו להסביר את עצמם, הם היו שבורים, הם היו תחת לחץ מאוד מאוד גדול, בן אדם שהוא שבור ובלחץ, הוא לא יכול עכשיו לבוא ולהתחיל להתבטא ולהסביר את עצמו ומה הוא רוצה ומה קורה לו ומה עובר עליו, הוא יכול לצעוק, הוא יכול לבטא שכואב לו משהו וקשה לו משהו וצריך עזרה. אז הצעקה, הקול הזה של השופר, הצעקה הזאת של השופר, היא סוג של תפילה מאוד מאוד שורשית, כמו שמישהו כואב לו, אז הוא לא מתחיל לתת הסברים, הוא פשוט צועק. הוא צועק כי כואב לו והוא רוצה, הוא רוצה עזרה. אז זה חלק אחד של תקיעת שופר, אני קורא לעזרה, אבל אני קורא לעזרה ממקום פנימי, כי אתם יודעים שבן אדם מקריא איזה טקסט, אז זה יכול להיות גם מאוד חיצוני. זה מין רעיונות כאלה, תראה, עשיתי ככה, אבל כשבן אדם צועק, כשבן אדם מביע איזה קול מעומק הלב, אז זה לא יכול להיות רעיון, זה צריך, חייב להיות, חייב לבוא מבפנים. אז זוהי הקריאה של השופר, שאדם אומר, אני נמצא בצרה, ואני רוצה שינוי, ואני רוצה שנה טובה, ואני רוצה שהכל יתהפך לטובה, כמו שאנחנו אומרים, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, ואני צריך עזרה. לפני שאנחנו תוקעים בשופר, אנחנו אומרים, פסוק מתהילים, מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. אנחנו קוראים מן המצר. אני מסתכל על העובדה שצר לי, אני עובר איזה קושי, אני מאחל לעצמי שינוי בכל התחומים, כל אחד יש לו הרבה תחומים שהוא רוצה שינוי, ואני קורא לעזרה. מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. אז זה קול שמופנה למעלה. שניים, זה קול שחז"ל מסבירים שמופנה אלינו. אנחנו מצד אחד קוראים אליו וצועקים אליו, מצד שני אנחנו אומרים לעצמנו, כמו שאחד אומר לעצמו, מה העניינים? נו, תתעורר, תתעורר. שלמה המלך אומר, אני ישנה וליבי ער. מה זאת אומרת אני ישנה וליבי ער? איך יכול להיות? מה הכוונה כאן? רבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן חלק ב' בתורה ס"א, הוא כותב, כולנו מכירים שיש במציאות שלנו שני מצבי תודעה. כולנו מכירים, זה לא משהו מיוחד, זה לא משהו מיסטי, זה מוכר לנו, אבל בעצם זה מאוד מאוד מפתיע. אנחנו מכירים שני מצבים של תודעה, מצב אחד של ערות ומצב אחד של חלום. חלום זה מצב של תודעה שבעצם הוא דמיוני. אבל כשאתה בתוך החלום, אתה משוכנע שזה אמיתי. אם זה חלום טוב, חלום משמח, אתה מתרגש, אתה נהנה, פתאום אתה מתעורר, אתה אומר, וואי, זה לא היה ולא נברא, חבל. לפעמים אתה חולם איזה חלום רע ואתה רדוף, ועובר עליך דברים, ואתה יכול לקום מזה, אתה אומר, וואו, אורך השם, זה היה רק חלום. בשני המקרים, יכול להיות שבחלום עוברים חיים שלמים, 70 שנה. כשאתה מתעורר, אתה מסתכל על השעון, אתה אומר, עבר רק רבע שעה. אז רבי נחמן אומר, מה קרה כשבן אדם מתעורר? מה שקרה זה שהוא קפץ ממדרגה של תודעה דמיונית בבת אחת להכרה במציאות. הוא מתעורר והנה הוא במציאות. למרות שלפעמים אתם יודעים, אדם קם מהחלום ועוד שמה, אם זה חלום טוב הוא רוצה לחזור, אם זה חלום רע הוא רוצה כבר להתעורר. אבל הנה המציאות, המציאות היא שונה לגמרי ממה שחלמתי. זה יכול להיות חזק, זה יכול להיות מאוד משכנע, זה יכול להיות מלא רגשות קשים או טובים, אבל זה לא אמיתי. זה פשוט חלום, כי המציאות היא שונה לגמרי. אז אנחנו מכירים את זה. עירות וחלום, דמיון ומציאות. בא רבי נחמן ואומר לנו חידוש. אנחנו חושבים שיש רק סוג אחד של דמיון וסוג אחד של מציאות. דמיון זה החלומות, מציאות זה מה שאנחנו מכירים פה, זה המציאות, זה החיים. אומר רבי נחמן, אני אגיד לכם חידוש. יש עוד מצבים שהם דמיון ומציאות, דמיון ומציאות. זאת אומרת, כמו שאתה יודע שאתה מתעורר מחלום, ופתאום אתה תופס שהמציאות היא אחרת לגמרי, אז גם המציאות שאתה קורא לה מציאות, היא סוג של חלום, שאם אתה תתעורר ממנו, אתה פתאום תקלוט שהמציאות היא שונה לגמרי. וזה יכול להיות התעוררות כואבת, כמו שמתעוררים מחלום טוב למציאות כואבת, וזה יכול להיות התעוררות משמחת, כמו שמתעוררים מחלום רע למציאות טובה. אבל בכל מקרה, אתה יכול פתאום להכיר את המציאות, ולהגיד, וואי, איפה הייתי? בכלל לא הייתי בכיוון. זה נקרא התעוררות רוחנית. ורבי נחמן אומר שיש את זה עוד ועוד ועוד ועוד. קרב את זה קצת לשכל שלנו. מה הכוונה להתעורר ולהבין משהו שלא הבנתי? לפעמים אנחנו ביחסים לא טובים ולא תקינים עם הבן זוג שלנו, עם הילדים שלנו, עם ההורים שלנו, ונראה לנו שזה המציאות, כי ככה אנחנו תופסים את זה, וזה מה שנראה לנו, זה הרגשות שלנו. יש לנו רגשות קשים כלפי ההורים, כלפי הבן זוג, כלפי הילדים, ונראה לנו שהרגשות האלה מבוססים על מציאות. אבל יכול להיות שפתאום מתגלה לנו איזה מידע, שבעצם מברר לנו ומגלה לנו שהמציאות היא שונה לגמרי. הרבה פעמים באדם חושב, שונאים אותי, לא אוהבים אותי, לא רוצים אותי, לא מסתכלים עליי, לא אכפת ממני. ופתאום הוא רואה, הוא מגלה איזה מידע, שאומר, רגע, בכלל התמונה היא אחרת לגמרי, זה לא מה שחשבתי. הרבה מהבעיות בזוגיות, הרבה מאוד מהבעיות בזוגיות ובשלום בית, הן נובעות מזה שבן אדם לא קורא את המפה, לא מבין. הוא נותן לעצמו איזה הסבר שלזה הבן אדם השני התכוון. השני בכלל לא התכוון לזה. ועכשיו נהיה בלגן ונהיה ריב ונהיה מתח. והאדם בטוח שזה המציאות. וכמה פעמים שמעתי את המשפטים האלה מזוגות שבאים לייעוץ. הוא לא רואה אותי ממטר, היא לא שמה לב מה אני עושה בשבילה. אז רגע, אז מה המציאות? והנה הוא נותן רשימה, הוא אומר, היא לא רואה, הוא אומר, הוא לא שומע. אז מה זאת אומרת? מה אתה לא רואה ומה אתה לא שומע? יש מציאות של התעוררות, שבן אדם פתאום תופס את המציאות באופן אחר לגמרי. אז כשאדם חי בתוך העולם הזה, יש בעולם הזה הרבה חלקים של דמיון. והדמיון הזה מבלבל אותו, מפעיל אותו, וגם גורם לו להחליט החלטות שהן לא קשורות למציאות. בא רבי נחמן ואומר, אתה יכול להתעורר. בתקיעת שופר, בראש השנה, אנחנו מכוונים לפעולה הזאת. אני רוצה להתעורר. אני רוצה לקלוט את המציאות כמו שהיא. אפילו אם היא לא נעימה, אני מעדיף להכיר באמת הלא נעימה כדי לתקן אותה, מאשר לחיות בדמיון. וכמו שיש רצון לכל אחד מאיתנו להתעורר ולקלוט, לא רק את המציאות הלא נעימה, לקלוט את המציאות, מה קורה פה באמת? מה קורה באמת ביני לבין הילדים שלי, ביני לבין ההורים שלי, ביני לבין הבן זוג שלי, ביני לבין עצמי, ביני לבין החיים שלי, מה באמת קורה פה? גם אם אני אגלה משהו שהוא לא תקין, אז אני אוכל לתקן. אבל אם אני לא יודע ולא קולט, איך אני אוכל לתקן את זה? אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא להתעורר, והוא אומר לנו, קחו שופר, תתקעו בשופר ותתעוררו. כי מה שלא תגלו, ברגע שאתם יודעים מה קורה, המצב יכול רק להיות יותר טוב. היום בעולם התנועה היא הפוכה. גם מה שנקרא אצלנו מציאות, אנשים כל כך קשה להם להתמודד עם המציאות, שהם מחפשים להירדם. לא רק שהם מחפשים להירדם שאדם מסתובב לצד השני ולא רוצה לקום בבוקר, אלא מחפשים להכניס את כל הראש שלהם בתוך המחשבים, בתוך הסרטים, בתוך דברים ש... הוא יודע שזה דמיון, אבל המציאות גדולה עליי, אין לי כוח, בתוך אלכוהול, בתוך סמים. למה? אני יודע שזה דמיון, אבל אין לי כוח למציאות. אבל התפיסה שלנו בתור יהודים, שהמציאות לא אמורה להיות משהו בלתי נסבל. ואם אני מתרגם את המציאות בתור משהו בלתי נסבל, כנראה שהבנתי משהו לא נכון. זה הנחת יסוד. הנחת היסוד שלנו בתור יהודים, חז"ל אומרים, קוראים לזה, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא נותן לבן אדם משהו שלא יכול לעמוד בו. כמובן, האמירה הזאת יכולה מאוד לקומם, כי כל אחד מאיתנו יש לו לפחות דבר אחד בחיים שהוא סגור על זה, וגדול עליי. אני לא יכול לעמוד בזה. אין סיכוי.

0: אף פעם לא נדרש ממך דבר שאתה לא יכול לעמוד בו. ואם זה מה שנדמה לך, תחפש כיוון אחר. ועד רבה, רבי נתן אומר דבר שלכאורה עוד יותר מקומם, יכול לקומם. רבי נתן אומר, כל מה שנדרש מאיתנו בעולם הזה, לא רק שזה לא מסובך וקשה וגדול עלינו, זה אמור להיות קל ונעים. אז כולנו יודעים כמה פעמים היה לנו התמודדות עם בעיות בחיים, פרנסה, זוגיות, בריאות וכן הלאה וכן הלאה. ודפקנו את הראש בקיר וחיפשנו עוזרים ומטפלים ויועצים והוצאנו מלא כספים ושום דבר ואף אחד לא עזר. אז מה אתה בא להגיד לי שזה אמור להיות קל? איך אתה יכול להעיז להגיד לי כזה דבר שזה אמור להיות קל? תשובה, אם יורד לך דם מהראש ואתה דופק את הראש בקיר, כנראה חייבים להגיד שזאת לא הדלת. אבל כשתגיע לדלת, אתה תעשה ככה, והידית תרד, ואתה תיכנס, ותעבור. פשוט לא מצאת את הדלת. יש לזה גם סיבה שלא מצאת את הדלת. אז אנחנו בשאיפה להתעורר, כי אנחנו מאמינים שערנות היא לא עונש. וחלום ודמיון זה לא הצלה ולא בריחה מעונש. אנחנו מאמינים שהמציאות היא טובה והיא תקדם אותנו. לכן רבי נחמן מדבר כל כך הרבה לא להתייאש. וגם פה, ביום ראש שנה, התיאור שהרבה פעמים אנחנו מתארים לעצמנו את ראש השנה בתור איזה יום של עונשים. ביום הזה יחליטו עליך איזה עונשים יהיו, ואיזה סבל תסבול, ואיך יהיה לך בחיים רק בלגן. לא. ביום הזה, הקדוש ברוך הוא מסתכל בתיק שלך ואומר, בוא נראה איך אני יכול לקדם את הבן אדם. וכמו שאמרנו, גם מזמין אותי, בוא תשתתף בדיון. אני לא דורש ממך משהו שלמעלה ממדרגתך. וכל אחד במקום שהוא יכול להתקדם, יכול להשתפר, יכול לצאת מחושך לאור, ולא נדרש מאף אחד דבר שהוא בלתי אפשרי או בלתי נסבל. לכן אנחנו בשאיפה להתעורר. רצית משהו לשאול?
1: ובכל זאת אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים רק המתכם אבל בנים, אם כעבדים, אין לנו חשוביות, אז תפנינו. כאילו, לא להתמודד עם המצב, כמו שאנחנו, אנחנו רוצים בכל זאת איזושהי הקלה.
0: נכון, אנחנו בהחלט רוצים הקלה. אנחנו עכשיו בדיוק מדברים על ההקלה. זה בדיוק המיתוק הדינים, המתקת הדינים. עכשיו אנחנו רואים איך הצדיקים נותנים לנו הדרכה לעשות את זה, ומה בעצם הכוונה של השופר. השופר אומר לקדוש ברוך הוא, תקשיב, ריבונו של עולם, אני אגיד לך את האמת, אני לא יכול בלעדיך. אני מבקש עזרה. לבד אני לא יכול. כשזה נראה שזה גדול עליי, אחת הסיבות שזה נראה גדול עליי, ההתמודדות עם החיים שלי, זה שאני בא לזה לבד. תעשה לי טובה, כנס לתמונה. אני מזמין אותך. חז"ל אומרים שאדם לא יכול להסתדר בלי הקדוש ברוך הוא, ולא יכול להתמודד בלי הקדוש ברוך הוא. ועובדה, ניסינו, זה לא עבד. אז נכון, אנחנו מבקשים עזרה, זה גם התקיעת שופר. אני זקוק דחוף נואשות לעזרה. אני מוכן לעשות מה שצריך, אבל אני לא יכול לשנות את התמונה מקצה לקצה. ואני לא יכול להתגבר על ההרגלים הרעים שלי בשנייה אחת וברגע אחד, ואני לא יכול להחליט החלטה חזקה לעשות מהפך, כי אני, אין לי את הכפתור הזה ללחוץ על כפתור ולעשות מהיום מהפך. אין לי. וכל אחד מאיתנו ניסה להפסיק לעשן, ניסה לעשות דיאטה, ניסה להפסיק לחוס, ניסה הרבה דברים, וקצת הצליח, קצת נכשל, יותר נכשל מהצליח, אנחנו מתייאשים. אז תקיעת שופר אומרת, אנחנו היום מתחילים, ההתחלה היא תקרא לעזרה. תקרא לעזרה, זה הכל. תקרא לעזרה ותעשה מה שאתה יכול. אז הנה, יש לנו שני צדדים. אחד, תקרא לעזרה, אני לא יכול לבד. שתיים, אני לא זורק את הכל עליו. אני גם אומר לעצמי, טוב, תתעורר, תעשה מה שאתה יכול. לפחות תנסה להיות ער. אל תברח מהמציאות. המציאות היא לא שחורה, היא לא נוראה, היא לא מפחידה. זה בסדר, כשאתה מתעורר ואתה רואה שאתה זקוק לעזרה, אתה קורא לעזרה, אבל אם לא אתה, כן? כשבן אדם נרדם, אומר, אני רוצה לישון, אז כבר גם לא קורא לעזרה. אומר, אין צורך בעזרה, אני חי בעולם דמיוני. אני חי באיזה עולם וירטואלי, אני חי בעולם של אלכוהול, בעולם של חוויות רוחניות מדומיינות. אני לא צריך עזרה, אז הוא באמת בבעיה. אבל אנחנו אומרים, תקיעה בשופר, אני אומר לעצמי, תתעורר, תראה מה קורה, בלי בהלה, בלי דרמות, ותבקש עזרה. אז יש פה את הפנייה לעצמי, אני עושה מה שאני יכול, והוא מצידו עושה מה שהוא יכול. זה שיתוף דין ורחמים. אני מבקש רחמים, ואני גם בעצמי עושה דין. זאת אומרת, אני עושה את ההשתדלות שלי, לפחות להיות מודע למה אני לא בכיוון. למה אנחנו מפחדים להסתכל על איפה אנחנו טועים? כי נראה לנו ונדמה לנו שאנחנו אמורים לשנות את זה מקצה לקצה.

0: אז עדיף להתעלם מזה. למה אני רוצה להירדם כל הזמן? כי כשאני ער, אני רואה את הבעיות שלי, ואני אומר, אין לי כוח להתמודד עם זה. תשובה, נכון, אין לי כוח להתמודד עם זה, לבד. אבל אם אני אקבל עזרה, אז אני אוכל להתמודד עם זה. וככה, כל הצדיקים של עם ישראל, מעולם, ככה הם הצליחו. הם עשו מה שהם יכולים, והם ביקשו עזרה. הם לא חשבו שהכל זה עליהם. עכשיו, עוד דבר שקשור לעניין הזה, זה העניין של הסימנים, ותכף נראה איך זה קשור לסימנים, העניין הזה של דין ורחמים. מה זה הסימנים? עוד פעם, שופר זה מצווה מן התורה, לשמוע כל שופר. ויש לנו עכשיו, ראינו פה שתי כוונות פשוטות של השופר. אחת, אני אומר לעצמי, לא בהלקאה עצמית, אני אומר לעצמי, בחמלה, תתעורר. המציאות היא לא רעה, כדאי להתעורר, כדאי להכיר את המציאות, ומה שצריך תיקון, השם יעזור לך, ואני קורא לעזרה. זאת הכוונה של השופר. דבר שני, סימנים, למרות שזה רק מנהג, אבל יש פה עומק למנהג הזה. מה זה הדבר המצחיק הזה, המשונה הזה, המוזר הזה? תפוח בדבש, יהי רצון מלפניך שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. קודם כל, אתה רוצה לבקש שתתחדש שנה טובה ומתוקה? ואם לא היה לך דבש, לא היית יכול להגיד את זה? סתם ככה. יהי רצון מלפניך שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. לא, אתה צריך לטבול תפוח בדבש ולהגיד את זה. סלק, שיסתלקו שונאינו. תמר, שיתמו אויבינו. רימון, שירבו זכויותינו. למה אתה צריך את הפעולות האלה? בשביל להגיד איזה משהו. אז קוראים לזה סימנים, נכון? קוראים לזה סימנים. אנחנו מאמינים, זה גם אחד מהיסודות הגדולים של האמונה שלנו כיהודים, שלכל דבר שאנחנו עושים, אפילו אם הוא יהיה נראה כאילו חסר משמעות, יש לו בעצם משמעות גדולה. רבי נחמן אומר, אם היו לוקחים יהודי והופכים אותו מבפנים החוצה, היו רואים שבכל גיד וגיד של יהודי תלויים אלפים ורבבות עולמות. יש לנו כיהודים, בגלל שאנחנו חלק אלוקא ממעל, השפעה על כל מה שקורה בעולם. עד כדי כך, שאם אנחנו ניקח תפוח בראש השנה ונטבול אותו בדבש ונגיד כמה מילים, זה ישנה משהו. אבל הנה, חז"ל בעצמם אומרים, זה רק סימן. מה זה סימן? זה כמו שאני מסמן משהו. זה לא משהו, זה לא שוקל, זה לא איזה פעולה משמעותית וכבירה. זה סימן. אנחנו נסתכל ונראה שהרבה דברים ביהדות הם בכוונה קטנים. בכוונה. נעשה לנו נס בחנוכה. אתה רוצה לעשות נס עם אש? תעשה מדורות על ראשי הערים. לא. אתה מדליק חצי שעה, נר קטן, וזה גם יכול להיות בתוך הבית. אתה רוצה לעשות רעש ולפרסם את הנס? תעשה רעש. מה זה הדבר הקטן הזה? זה הסיפור. אנחנו מתפללים. אתם שומעים פה את הצעקות מהמסגדים. אנחנו מתפללים בלחש. למה? אין צורך ברעש. גם תגיד בלחש ישמעו אותך. וככה בהרבה דברים שיהודים עושים, אנחנו עושים דברים בכוונה קטנים. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו מאמצים כבירים. זה שוב חוזר למה שאמרנו. אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. והנה הוא בא ואומר לנו, תראו כמה מעט אני דורש וכמה משמעותי כל פעולה שאתם עושים, עד כדי כך שאפילו שאתם עושים איזה סימן, הסימן הזה הוא רק מזכיר משהו, אבל גם זה פועל. אפילו אם אתה רק נזכר שיש כזה דבר שנקרא מתיקות, ואתה מאחל לעצמך שנה טובה ומתוקה, ועשית איזה פעולה, לקחת תפוח, הסתבלת אותו בדבש ואמרת איזה נוסחה, זה פעולה. זה אפילו לא מצווה, זה לא מצווה לא מן התורה ולא מדרבנן, אבל זה מנהג. כמה כוח יש לדבר הזה, כמה משקל אנחנו נותנים לדברים קטנים. ואנחנו בטבע שלנו, איך שהעולם היום מתנהל, העולם מתנהל בצורה הפוכה. העולם מתנהל רק בצורה של מה חשוב, פעולות גדולות, החלטיות, משמעותיות. זה מה שנחשב. פחות מזה לא מעניין אף אחד. זאת אומרת, אם למשל, ניקח עוד פעם דבר פשוט. אנחנו רואים שיש בעיות בזוגיות. ואחד מבני הזוג במקרה הטוב הוא כעסן, במקרה לא טוב שניהם כעסנים. ועכשיו בן אדם הגיע למדרגה, זו מדרגה אמיתית, מדרגה גבוהה של מציאות. הוא קולט את המציאות ואומר, נכון, אני כעסן. כי בגלל שלא נעים לבן אדם להודות שהוא כעסן, אז הוא מעדיף להכחיש את זה ולהירדם ולהגיד, מה פתאום, אני לא כעסן, פשוט יש פה דברים שלא כראוי, אני בא לחנך. כעס זה לא חינוך. אז זה כבר מדרגה גבוהה שבן אדם אומר, אני מודה שאני כעסן. מי מחשיב כזה דבר בעולם? מישהו מחשיב כזה דבר? בעולם אומרים, תשמע, אתה לא בכיוון, תפסיק עם זה, אתה הורס את הבית, אתה הורס את עצמך, והנה גם מביאים הרבה ציטוטים, אפשר להביא גם ציטוטים מהתורה, כמה זה חמור. ואז בן אדם מתייאש, מתייבש, ואז הוא ממשיך לישון, ממשיך לראות סרטים, ממשיך לאלכוהול, ממשיך לסמים, ממשיך לכעוס. למה? כי אמרו לו, או הכל או כלום. תפסיק, לא יכול להפסיק. מה זה לא יכול? אתה לא רוצה. לא, התורה אומרת משהו אחר. אני מודה שיש לי בעיה. אני רוצה להתעורר, אני מכיר במציאות. יפה מאוד. ועכשיו אני מתחיל לעשות עבודה. אני עושה עבודה מאוד קטנה. מהי העבודה הקטנה שאני עושה? אני מתגבר טיפה על הכעס. אני הרבה פעמים כועס, אבל לפעמים אני לוקח לי קצת זמן עד שאני כועס. לפעמים פעם בחודשיים אני אפילו מצליח להתאפק ולא לכעוס. אני עושה עבודה. מה שווה העבודה הזאת? אם מסתכלים לפי העיניים של הסגנון של השלמות, העבודה הזאת לא שווה כלום. מה זה עוזר? את מי זה מעניין? זה מעניין כי אנחנו מעריכים אפילו את הסימנים. יש פה סימן שאתה בכיוון הנכון. ואם אתה תתמיד ותיתן ערך לדברים הקטנים, לפעולות האלה, שזה כאילו, זה רק סימן. לא, לא, אבל זה סימן. כי אם לא הייתי בכיוון, הייתי אומר, זה לא מעניין אותי, זה לא אכפת לי, ואני צודק, והייתי מתעקש על זה, והייתי הולך ויורד מעירות לדמיון, ומשקר לעצמי שאין לי בעיה. אז קודם כל, אם אני לא משקר לעצמי ואני רואה את המציאות, איזה יופי. אני עכשיו מבקש עזרה, אני מתחיל טיפה להתקדם, אני מעריך את הסימנים. מה הסימן הראשון שלנו? תפוח בדבש. יהי רצון שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. אמרנו שיש שני חלקים במציאות. חלק אחד, אני מסתכל על עצמי, אני מכיר במציאות שלי איפה אני צריך להשתנות, זה חלק אחד. אני מנסה לעשות צעדים מה שאני יכול, ולא במכה כי אין כזה דבר. דבר שני, אני מבקש עזרה משמיים. זה נקרא בשפה של התורה בחירה וידיעה. הצד הראשון, אני מסתכל על עצמי, אני בוחר להודות בטעות, אני בוחר לנסות להשתנות, אני בוחר להעריך את הפעולות הקטנות. ידיעה, יש אחד שיודע הכל ושולט בכל, אני מבקש את עזרתו, אני לבד לא יכול. בחירה וידיעה. רבי נתן מסביר בליקוטי הלכות ששני הכוחות האלה שפועלים בעולם, שחייבים לבוא בשיתוף, הבחירה שלי וההנהגה של הבורא, הבחירה שלי והאמונה בזה שהוא שותף והוא עוזר בכל דבר, הדבר הזה חייב לבוא ביחד. הדבר הזה מתגלם בכל מיני דברים שקיימים בעולם, גם בתחום של מה שאנחנו אוכלים. במזונות שלנו מתגלמים כוחות. אז אומר רבי נתן ככה, כוח הבחירה מתגלם בבשר, כי כדי שיהודי יאכל בשר הוא צריך לעשות פעולות של בחירה, ללכת, לצוד את החיה, לשחוט את מה שצריך לשחוט, להכשיר את הבשר, לבשל את זה, ללעוס את זה. כדי לאכול בשר כשר צריך לעשות פעולות של בחירה. לעומת זאת, אומר רבי נתן, כשיהודי רוצה לאכול חלב, לשתות חלב, מה הוא צריך לעשות? כמעט שום דבר. אין פה הרבה פעולות. עכשיו, דבר מעניין, אומר רבי נתן, יש לנו שני דברים בתורה, שבהתחלה הם היו אסורים באכילה, קרה משהו שלא תלוי בי, והם נהיו מותרים באכילה. מי יודע מה זה שני הדברים האלה? חלב ודבש. ארץ זבת חלב ודבש. מה מיוחד בחלב ודבש? שניהם היו בהתחלה דבר שאסור באכילה. חלב בהתחלה היה דם. הדם של הבהמה הפך להיות חלב. מה אני עשיתי בשביל זה? כלום. מי עשה את זה? בורא עולם. דבש היה בתחילה חלק מהגוש, הגוף של דבורה, שהיא אסורה באכילה, כמו שאסור לאכול שקצים ורמסים. ומתוך הגוף שלה יצא דבר שמותר באכילה. דבש. מי עשה את זה? לא אני. אני לא עשיתי כלום בשביל זה. מי שברא את העולם, הוא עשה את זה. הוא הפך דבר תמה לטהור. פסול לקשר. אסור באכילה למותר באכילה. אז דבש וחלב זה מראה את ההנהגה של הבורא שהוא עושה. אמרנו, בשר זה מראה שאנחנו עושים. חלב ודבש זה מראה שהוא עושה. לכן אומר רבי נתן, בחג ראש השנה אנחנו מתחילים במנהג שלנו להתעסק עם דבש. מה זה דבש? זה משהו שאני לא עשיתי כלום כדי שיהיה מותר לי ליהנות ממנו. מה זה מראה? זה מראה את השותפות של הקדוש ברוך הוא במה שקורה לי ומה שקורה בעולם. לכן כשאנחנו אומרים שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, אנחנו בעצם אומרים דבש היה אסור כי הוא היה חלק מגוף של שרץ, של דבורה, הוא נהיה מותר. מי עשה את זה? הקדוש ברוך הוא. גם אני, את כל הטעויות שלי ואת השגיאות שלי ואת הכישלונות שלי, אני לא יכול לתקן לבד. אבל כשהוא ייכנס לתמונה, כמו ששרץ הפך להיות דבר מתוק וטעים באכילה, אני גם כן יכול להיות מתוק. החיים שלי גם יכולים להיות מתוקים. אני לא לבד בתמונה. אומר רבי נתן, שם אנחנו מכניסים את העניין של הדבש. יש לו עוד הרבה דברים על דבש, איפה זה מופיע בתורה, איפה זה מופיע במנהגים שלנו. גם זה מעניין שאנחנו אוכלים בחג השבועות. מצד אחד גם בשר, מצד שני גם חלב, רק לא מערבבים את זה ביחד. יש בזה עניין שלם, אבל גם שם מופיע הכוח של הבשר, שזה הבחירה שלי, הפעולות שלי, והחלב, שזה הנהגת הבורא. אז זה חלב ודבש. אז מה בעצם אמרנו? אמרנו פה שבתקיעת שופר יש שני כיוונים. כיוון אחד, אני מוכן להתעורר, אני מעורר את עצמי, אני רוצה תיקון, אני רוצה לשפר, אני רוצה לעשות מאזן, אבל אני חייב עזרה, אני קורא לעזרה ממקום עמוק, שזה התקיעה של השופר. וזה לא רק פירוש לתקיעת שופר, זה גם גישה לחיים שתעזור לי לבוא לראש השנה, מצד אחד, לא בכאילו לא משנה מה יהיה, ממילא אני לא יכול לעשות כלום, אלא כן, אני אקח חלק, לפחות אני רוצה להתעורר, להשתנות. ומצד שני, אני לא לבד, אז אני לא באיום, כי הקדוש ברוך הוא בא לעזור לי, הוא לא נגדי. דבר נוסף שאמרנו, העניין של הסימנים, כמה כל דבר קטן נחשב, אפילו שהוא רק סימן.
1: סליחה, אפשר לשאול משהו על המאזן, והתקיעה של השופר, שזה בעצם מאזן בין
0: את מדברת על נשמות שלא נמצאות בעולם הזה, כן?
1: כן.
0: הבנתי.
1: נשמות בעולמות
0: היו.
1: אני רוצה קצת להבין מה
0: המטרה
1: של לערוך מאזן כזה שנתי.
0: שאלה טובה. לנשמות. מילא מי שנמצא פה צריך לראות מה המאזן, אבל מי שכבר שם, אז מה יש פה לעשות מאזן? שאלה טובה. באמת, אלה שעזבו את העולם, הם... כל בן אדם יש לו שני סוגים של מעשים. מעשים שהם חד פעמיים ומעשים שיוצרים הד. אם בן אדם הביא לעולם ילדים וחינך אותם וגידל אותם בצורה מסוימת, ההשפעה הטובה שיש לו עליהם, על המעשים שלהם, על הילדים שלהם, זה כל הזמן ממשיך. אז יוצר הד. וזה יכול להיות לא רק עם הילדים שלי. בן אדם נתן צדקה למישהו, בן אדם הזה התעודד, עלה על הדרך, השתקם, בנה בית, הביא ילדים לעולם. אז הפעולה שלי יצרה הדים. אז יש פעולות שהן נראות כאילו חד פעמיות. אדם עשה איזה פעולה, הוא לא רואה את ההדים של הדבר הזה. אבל כל מה שהאדם עשה בעולם, יש בזה הרבה חלקים של דברים שהם מתפתחים. מקווים שיתפתחו לטובה. בפרט מה שהאדם השאיר בעולם, אם זה ילדים, אם זה אנשים שהושפעו ממנו. אנחנו יודעים היטב, כל אחד מאיתנו יודע היטב, שהיו לו מפגשים עם אנשים, שהוא זכה לרומם אותם. לפעמים אתה אומר מילה טובה לבן אדם, סתם בעבודה, אתה אומר לו איזה מילה טובה, והוא לקח את עצמו בידיים והתקדם, ולא פיתרו אותו, והוא התחזק. זה עניין של חיים ומוות ביד הלשון. ולפעמים להפך, רואים את זה הרבה פעמים בילדים או בבני נוער, שהם פחות מודעים, אבל גם אצל מבוגרים. לפעמים אתה זורק איזה מילה לבן אדם, אתה יכול להרוג אותו, אתה יכול להשפיט אותו, אתה יכול לגרום לו להיות לא רצוי בחברה, אתה יכול לגרום לו לעזוב את העבודה, אתה יכול לגרום לו נזק נפשי, חלישות הדעת, ייאוש מעצמו. עם הדיבורים שלנו אנחנו יכולים ליצור הד חיובי, ולהפך, להפך. אז שברגע שהאדם עוזב את העולם, אז יש לו את היום הדין הגדול שלו, שעושים לו סיכום גדול על כל המאזן שלו, ומשם מחליטים איפה לנו הולך הלאה ומה קורה איתו הלאה. אבל בראש השנה וגם ביום הפטירה של הבן אדם, שזה כמו ראש השנה פרטי שלו, עכשיו בוא נראה מה שעשית, מה התוצאות. במשך שנה התפתחו הרבה דברים. המילים שאמרת, הילדים שהבאת, ההתנהגות שהתנהגת, יש דברים שהתפתחו מזה דברים טובים, ויש חלילה להפך. אז יכול להיות שהמאזן שלך שונה לגמרי, וצריך לשנות את מיקומך גם בעולם הרוחני. כי אנחנו לא מנותקים לגמרי. לכן יש באמת חשיבות כל כך גדולה למה שהילדים עושים עבור ההורים. למרות שכל דבר טוב שילדים עושים, זה מועיל להורים שלהם שנפטרו. ושוב, גם פה, בעניין של הסימנים, איזה כוח עצום יש לדיבורים שלנו. הרב אורי זוהר, זכרונו לברכה, מספר שהיה לו מנהג, גם כן באמת מנהג כל כך מיוחד. הרבה חברים שלו מעולם הקולנוע, מעולם התיאטרון, מעולם המשחק, הוא רשם לעצמו את ימי הפטירה שלהם, וביום הפטירה של כל אחד מהם אמר עליו קדיש. בתור חסד עם מי שנפטר, מסתם הרובם ככולם, הם לא אנשים שיש מישהו שמר עליהם קדיש. והוא בא מהעולם הזה, הרגיש שזה חברים שלו, אנשים שנוגעים לליבו. ואז אמר עליהם קדיש. לכאורה היינו אומרים כאילו, מה זה קשור, מה זה עוזר? בן אדם יושב באיזה בית כנסת, אומר כמה התגדל והתקדש מרבה. בסדר, אתה אפילו לא הבן שלו, מה זה קשור, מה זה עוזר, מה זה שייך, מה זה נותן? זה כאילו, זה סימנים, זה משהו קטן, זה לא כך משמעותי. פעם אחת בא אליו חבר, ככה הוא מספר, שזה בסרטון, בא אליו חבר ואמר לו, או נדמה לי שמישהי התקשרה ואמרה לאיזה חבר, שהתגלתה אליה בחלום חנה מירון, אחת מהשחקניות שהיו פעם, וביקשה ממנו להגיד עליה קדיש כי הוא שכח. הוא הסתכל ברשימה של השמות, הוא ראה שהוא באמת שכח. הוא הופיע בחלום לאיזה מישהו ש... עד כדי כך זה היה חשוב לה, וגם קיבלה כנראה רשות משמיים להופיע בחלום למישהו, להזכיר לו שבאמת הוא שכח, כך הוא לא שוכח. איזה משקל יש לכל דבר שאנחנו עושים. לא רק שאנחנו עושים אחרי שבן אדם נפטר, כשאנחנו בחיים, באמת צריך לדעת שאדם יכול עם מילה טובה לקנות את עולמו, לתת איזה עידוד לבן אדם ולשנות לו את החיים. ואין לנו מושג כמה כוח אנחנו יכולים לתת לבן אדם בזה שאנחנו מקשיבים לו. מחייכים לו, אומרים לו איזה מילה טובה. אפילו כשקשה לנו, אפילו כשקשה לנו עם עצמנו. לפעמים אתה מציל בן אדם ממוות, כי הוא הולך להתאבד. או סתם הוא מיואש מהחיים והולך להזיק לעצמו או להזיק לאחרים. הרבה מאוד אנשים מגיעים למצבים קיצוניים בחיים. ורבי נחמן אומר, אתה לא יודע כמה זה שוקל כל דבר שאתה עושה עם בני אדם. ולהפך, כמה צריך להיות זהיר. לא לפגוע בבן אדם. לפעמים אנחנו לא שמים לב, פוגעים בבן אדם כזה, לא שמתי לב בכלל שאני פוגע בו. כמה צריך להיזהר בכבודו של בן אדם? ואיזה משקל יש לזה ביום הדין? זה גם באמת מביא אותנו לעצה, עוד עצה שחז"ל נותנים להתכונן ליום הדין. אני קורא מתוך הגמרא, הגמרא אומרת ככה, מסכת מגילה דף כוח, כף ח', אמר רבא, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. שנאמר, נושא עוון ועובר על פשע. למי הקדוש ברוך הוא כמובן נושא אבון למי שהוא עובר על פשע. באר רשי מעביר על מידותיו שאינו מדקדק למדוד מידה כנגד מידה למצערים אותו, אלא מניח מידותיו והולך לו. מעבירים לו על כל פשעיו, אין מידת הדין מדקדקת אחריהן, אלא מניחתן והולכת. אז יש כל מיני חוקים בעולם הרוחני, ואחד החוקים שיכולים מאוד לשמש אותנו ולעזור לנו לבטל ולהמתיק דינים, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם מידה כנגד מידה. חז"ל אומרים, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. איך שאתה מתנהג לאחרים, ככה מתנהגים אליך. חשוב לי לציין, זה לא אומר שצריך לחייך לכל אחד ולהגיד כל הכבוד לכל אחד על כל מעשה. לפעמים צריך להשתמש במידת דין ותקיפות, לשים דברים במקום ולדרוש מבן אדם מה שצריך לדרוש ממנו, אם זה ילדים, אם זה אנשים ש... זה לא עכשיו עולם של חיוכים והכל טוב. לפעמים צריך לגלות גם תקיפות, יש לזה גם מקום. אבל מה קורה כשמישהו פוגע בי ומעליב אותי? אז שוב, זה לא אומר שאני צריך להיות מרמס תחת רגליו של כל אחד. ואדם צריך להגן על כבודו, ואם הוא נפגע, הוא יכול בהחלט להגיד, נפגעתי, ואני רוצה לדון על הדבר ולדבר על זה, אבל אף על פי כן, כל אחד יש לו את המידות שלו, את הדברים שמבחינתו זה קו אדום. ולפעמים בן אדם יכול, אם הוא רוצה, להתעקש על האמת שלו ועל הצדק שלו ועל הדין שלו, כי הוא נפגע ועכשיו הוא יגיב בצורה קשה ותקיפה, ואולי אפילו חלילה יפגע בשני בחזרה. ולפעמים הוא אומר, טוב, לא נורא. וזה מגיע לדברים מאוד, מאוד, מאוד יומיומיים, מאוד פשוטים. בבית משותף יש שכן שלא מנקה את החדר מדרגות, הוא לא רוצה לשלם בוועד בית. למה? מה קרה? מה פתאום? אני לא אומר שזה מוצדק, אני לא אומר שזה לגיטימי, אבל אפשר לשנוא אותו, אפשר לעשות לו דווקא, אפשר לנסות לפגוע בו בכל מיני צורות, וזה אסור. אפשר לבוא ולדון ולדבר, וזה מותר. אבל מה עם הלב שלי? אני שונא אותו, אני מאחל לו רע, אני מקלל אותו בפה או בלב, איזה בן אדם חוצפן, איך הוא עושה את זה? או שאני אומר לעצמי, טוב, לך תדע מה עובר עליו, לך תדע מה קרה לו בחיים, זה לא אומר שהוא בן אדם רע. אני יכול להעביר על המידות, אני יכול לבחור להתנהג אחרת. שוב, זה לא אומר שאני צריך לתת לכל אחד לרמוס אותי ולפגוע בי, אבל יש דרך לעשות את זה, ויש גם שנאה וטינה בלב שאפשר להגיד, טוב, בוא נסתכל על הדברים בצורה אחרת. יש הרבה דרכים להסתכל על כל דבר. והרבה פעמים, בפרט אנשים שקרובים אלינו, פוגעים בנו בלי כוונה. אז אפשר להגיד, וואו, הוא התכוון לזה. כמו שאני שוב חוזר לדוגמה של הזוגיות, הרבה פעמים אפשר לשמוע שאישה אומרת על בעלה או להפך, לא אכפת לו ממני. ולכן אני אעשה כך וכך ואני אראה לו מה זה. שנייה, שנייה. למה הגעת למסקנה שלא אכפת? כי הנה הוא עשה מעשים כאלה וכאלה. אפשר לפרש את זה ככה, אפשר לפרש את זה אחרת. למשל, אם אחד מבני הזוג, אני אתן את זה בתור דוגמה, אם אחד מבני הזוג אומר משהו לשני, טענה, איך אתה עשית כך וכך? והוא שותק. אני אומרת לך, למה אתה מתנהג ככה? שותק. למה אתה לא עונה לי? הולך לחדר, דופקת לו בדלת. תפתח את הדלת, אני מדברת איתך, למה אתה לא עונה לי? יוצא מהבית, הולך לאמא שלו לשבוע. וכו וכו. יש אפשרות להגיד, והיא יכולה גם להגיד לו את זה בפנים, אתה פשוט לא סופר אותי, לא אכפת לך ממני, אתה לא שומע אותי. אבל יש אפשרות אחרת. להעביר על המידות זה להגיד, שנייה, אולי יש פירוש אחר. אולי הוא לא יודע מה להגיד, אולי הוא נלחץ מדי, אולי הוא מאוים, אולי הוא מרגיש אשם, אולי הוא צריך זמן לחשוב. מי אמר שזה חוסר אכפתיות? מי אמר שזה הפירוש היחידי שאפשרי? למה ללכת לקצה? אולי יש אפשרויות אחרות. ראיתי הרבה מאוד פעמים כשנותנים לבן אדם אפשרות לפירוש אחר, והוא לוקח את הפירוש הזה, מסתבר שזה הפירוש האמיתי. אז זה דוגמה, שאפשר, כל אחד יכול למצוא את הדוגמאות שלו, כל המעביר על מידותיו. אני לפי המידות שלי, לפי התכונות שלי, פה אני קו אדום, עד כאן. אולי אני יכול ללכת עוד קצת לקראת השני. ושוב אני אומר, זה לא אומר שיש רק מידה של ויתור בעולם. יש הרבה מידות, יש גם מידה של תקיפות. אבל גם בתקיפות, איך אתה מביא את הדברים, איך אתה אומר את הדברים. אז רבא אומר, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. יש לך הזדמנות שיעשו לך דילית, שיעשו לך ביטול על כל הפשעים שלך, כל הפשעים, פשעים, פשע זה, זה ביטוי מאוד חמור למעשים רעים שאדם עשה בזדון לב, בכוונה רעה, כוונה תחילה. אז אני רק מעביר על מידותיי, אני רק משנה קצת את הטבע שלי. אני יוצא מעצמי כדי לתת משהו, כדי להקשיב למישהו, כדי לא לדון אותו לכף חובה, לא לדון אותו בחומרה. אז יכול להיות שהדבר הזה ישנה לי את כל המאזן. ורבי נחמן אומר בשם הבעל שם טוב, דקותי מוהר"ן תורה קי"ג, כי שמעתי בשם הבעל שם טוב, כי קודם כל גזר דין שבעולם חס ושלום מאספים כל העולם, אם מסכימים לדין ההוא. ואף את האיש בעצמו שנגזר עליו הדין חס ושלום, שואלים אותו אם הוא מסכים, אז נגמר הדין חס ושלום. והעניין כי בוודאי אם יישאל לו בפירוש על עצמו, ודאי יכחיש ויאמר שאין הדין כן, אך מתאים אותו ושואלים אותו על כיוצא בזה, והוא פוסק הדין, וצריך להיזהר בזה מאוד, לבלי לגמור הדין, כי הוא סכנת נפשות. זאת אומרת, שוב, יש לנו חסד בתוך הדין. מה החסד בתוך הדין? שיתוף של הרחמים, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא גוזר על אף אחד שום דבר עד שהוא לא חותם בעצמו. אבל אף פעם לא זכור לי שמישהו הזמין אותי לחתום על פסק דין שגזרו עליי, וכל מיני צרות ואיסורים שעברו על כל אחד, אף אחד מאיתנו לא זוכר שהוא חתם על זה, שהוא מסכים לזה. אבל רבי נחמן אומר שכל אחד, הדברים הלא טובים שקורים לו, שהמטרה שלהם זה התיקון שלו והזיכוך שלו, אבל זה לא נעים, הוא חתם על זה בעצמו. איפה זה כתוב? רבי נחמן מביא בשם הבעל שם טוב. דנים את האדם תמיד בפניו ושלא בפניו. איך זה יכול להיות שזה גם בפניו וגם שלא בפניו? בפניו כי מביאים לו סיפור דומה לסיפור שלו, ושלא בפניו כי הוא לא קולט שזה הוא. למשל, בן אדם אין לו רגישות לבן זוג שלו ולילדים שלו. הוא אף פעם לא רואה אותם, הוא לא שומע אותם. הוא כל הזמן, בוא נגיד את זה בלשון ציורית, הוא כל הזמן דוהר, הוא נוסע, הוא קצר, הוא לא מקשיב, בעצם הוא דורס. טוב, אז עכשיו רוצים לעורר אותו שיתקן את הדבר הזה. ושואלים אותו, תגיד, מה דעתך על הסיפור הזה? כמובן, אם ישאלו את הבן אדם, הוא יגיד, לא, צריך להבין אותי, צריך להתחשב בי, זה לא בכוונה, לא קלטתי, או שזה לא ככה, אבל אי אפשר לשאול אותו בצורה ישירה, כי אז, כמו שרבי נחמן אומר, הוא יגיד שזה לא ככה, והדין, צריך להיות מאוד הדין, אז נותן לו דוגמה. אז הוא נוסע בכביש המהיר, והוא רואה אחד שנוסע 200 קמ"ש, ואז הוא אומר, הוא יכול גם להגיד בפה מלא, רוצח שימות. מה רוצח? נוסע 200 קמ"ש, אתה יכול להרוג אנשים, איפה אתה חי? זה באמת הפקרות, זה באמת דבר חמור. יכול להיות שבאמת האדם הזה צריך לרדת מהכביש. אבל ברגע שאמרת לו שימות, אז אתה בעצם אומר, מי שנוסע מהר ועלול לפגוע באחרים עם המהירות שלו, דינו מוות. לא שמת לב שגזרת על עצמך מוות, חס ושלום, חס ושלום. רבי נחמן אומר, כמה צריך להיזהר בשיפוט שלנו. שוב, אנחנו לא עכשיו אומרים שצריך לתת לכל אחד לעשות את כל המעשים, אני לא אכפת לי. אחד נוסע במהירות מופרזת, צריך לדווח עליו למשטרה. מי שעושה משהו שלא קשורה, צריך לראות איך אפשר לתקן את זה באיזה צורה. לא צריך, אנחנו לא בעד הפקרות. אבל מפה ולדון אותו ולאחל לו דברים רעים, אומר רבי נחמן, תיזהר, יכול להיות שזה אתה. אז יש לנו פה כמה וכמה עצות. דיברנו על תקיעת שופר, דיברנו על סימנים, דיברנו על לקבל עזרה, להעריך את הדברים הקטנים. ודיברנו גם על שים לב ותהיה זהיר, לא למהר לחרוץ דין על אחרים, כי חלילה זה יכול שאתה חורץ דין על עצמך.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ט במסכת חולין באתר sinai.org.il. היום יש לנו לימוד ארוך ומורכב, אנחנו נתחיל בדף י"ח עמוד א' במשנה השנייה ונלמד עד י"ט עמוד ב' במשנה. השיעור היום יהיה 22 דקות ועוד 4 דקות חזרה. היום הנושא הכללי שלנו זה מיקום השחיטה, כלומר איפה בצוואר צריך לשחוט, אבל הנושא הזה מתפצל לשני נושאים שבגמרא הם שזורים אחד בתוך השני, אנחנו כאן ננסה מאוד להפריד ביניהם. נושא אחד זה מיקום השחיטה, כמו שאמרנו, נושא שני זה בהנחה שאנחנו כבר יודעים מה המקום הנכון, זה מהנושא הראשון, אז עכשיו השאלה היא האם צריך לעשות את כל השחיטה במקום הנכון, או שזה לא נורא אם חלק מהשחיטה נעשתה מחוץ למקום הנכון. עכשיו נשים לב שהגמרא מגדירה את שני הנושאים האלה בתור הגרמה. כלומר, גם אדם שמתחיל במקום הנכון ואז יוצא עם הסכין החוצה, זה נקרא הגרמה, וגם אדם שמראש שוחט במקום הלא נכון, גם לזה הגמרא קוראת הגרמה. בכל אופן, אלה שני הנושאים שלנו, ובהתאם לזה נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על מה המקום השחיטה הנכון, בחלק השני נדבר על כמה מתוך השחיטה הוא חייב לעשות באותו מקום נכון. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, איפה צריך לשחוט. זה מתחיל במשנה, אבל בגמרא לא נראה את ההתחלה, אלא נקפוץ ל-11 שורות לפני סוף י"ח עמוד ב'. אז לגבי מיקום השחיטה, מה שקובע זה לא הוושט, אלא הקנה. הקנה מתחיל מהריאה של הבהמה עד הפה. כמובן שבריאה עצמה לא שוחטים. בחלק של הקנה שקרוב לריאה אין בעיה לשחוט. השאלה היא, עד איפה מותר לשחוט בחלק שהולך ומתקרב לכיוון הפה. אז בעניין הזה נחלק את הקנה לשישה אזורים, ואנחנו נראה 5 דעות מהריאה ועד איפה בקנה מותר לשחוט. אז מה האזורים? נתחיל מהריאה ונעלה כלפי מעלה. אז האזור הראשון זה רוב אורך הקנה. הקנה עשוי מטבעות של סחוס, זה נראה משהו כמו הצינור של שואב אבק, ובאזור הזה ברור לפי כולם שמותר לשחוט. בסוף השיעור נדבר גם משהו על האזור הזה, כרגע נשים את זה בצד. האזור הבא זה שבחלק העליון של הקנה יש טבעת שהיא קצת יותר רחבה משאר הטבעות, היא נקראת הטבעת הגדולה. אנחנו נראה שגם כאן לפי כולם מותר לשחוט. אחר כך מעל הטבעת יש משהו שנקרא כובע, כי זה נראה קצת כמו כובע טמבל מעל הטבעת. ואת האזור הזה שמעל הטבעת הגדולה, כלומר של הכובע, נחלק ל4 אזורים, אבל לפני זה נאמר שבתוך הכובע היה משהו שנקרא חיטי. החיטי נמצא בערך באמצע הכובע, איפה שהכובע מתחיל להשתפע לכיוון החלק הצר שלו, שזה החלק שקרוב יותר לפה. עכשיו כאמור, נחלק את האזור הזה ל4 חלקים. האזור הראשון זה הקו גבול שבין הטבעת לבין הכובע. האזור השני זה התחלת הכובע עוד לפני שמגיעים לאמצע, כלומר לאיפה שהחיטי נמצא. האזור השלישי זה באמצע הכובע, כלומר מי שחותך שם הוא גם חותך את החיטי. והאזור הרביעי זה בקצה הכובע, כלומר עוד מעבר לחיטי. אלה 4 האזורים שבאזור הכובע, ונחזור עוד פעם על כל 6 האזורים. האזור הראשון זה רוב אורך הקנה, שזה טבעות הסחוס הרגילות. האזור השלישי זה בין הטבעת לבין הכובע. האזור הרביעי זה בהתחלת הכובע. האזור החמישי זה באמצע הכובע. והאזור השישי זה בסוף הכובע. אלה 6 האזורים, כשהמטרה שלנו זה לברר עד איפה מותר לשחוט, כשכאמור בשני האזורים הראשונים, כלומר כל הטבעות כולל הטבעת הגדולה, מותר לשחוט. השאלה היא האם מותר גם מעבר לזה. אז עד כאן הצגת השאלה, ועכשיו ננסה לסדר את הדעות השונות בעניין. אז קודם כל נחלק בין דעות בתנאים לבין דעות באמוראים. אז מה הדעות בתנאים? בזה יש לנו רק 2 קטעים, המשנה ועוד קטע קצר בתחילת י"ח עמוד ב'. במשנה יש מחלוקת בין תנא קמא לבין רבי יוסי ברבי יהודה, אבל המחלוקת שלהם היא לא לגבי הנושא שלנו עכשיו של איפה מותר לשחוט, אלא לגבי הנושא השני של כמה צריך לשחוט בתוך אותו אזור. לכן לא נתייחס כרגע למחלוקת, אלא נאמר במה שניהם מסכימים. שניהם מסכימים שהאזור שעד אליו מותר לשחוט זה הטבעת הגדולה, כלומר אזור 1 ו-2, זה לפי כולם במשנה. לעומת זאת, רבי חנינה בן אנטיגנוס בשורה השלישית בי"ח עמוד ב', הוא אומר שמוגרמת, כלומר שחיטה מחוץ למקום, כשרה. עכשיו ברור שגם לפי רבי חנינה יש אזור שעד אליו מותר לשחוט ומעבר לזה אסור, אז למה הוא התכוון כשהוא אמר שמוגרמת כשרה? אלא ברור שמה שהוא התכוון זה שיש מצב שבו רבנן או רבי יוסי ברב יהודה מגדירים את זה כמוגרמת ושהיא פסולה, ושהוא רבי חנינה אומר שהיא קשרה. מהו אותו מצב שלגביו הוא בא להקל? אז נקפוץ לרגע לשורה העשירית בי"ט עמוד א', שם מסביר רבי יהושע בן לוי שהוא בא להקל ביחס למיקום השחיטה מעבר לדעת רבנן ורבי יוסי ברב יהודה. כלומר, הם מתירו רק עד הטבעת הגדולה, והוא מתיר מעבר לזה. זה מה שכתוב בתנאים. מה שלא כתוב זה כמה מעבר לזה הוא מתיר, ובשביל זה יש לנו את האמוראים. עכשיו כאמור, מעבר לטבעת הגדולה יש לנו עדיין 4 אפשרויות, שהם בין הטבעת לבין הכובע, תחילת הכובע, אמצע הכובע וסוף הכובע, ועכשיו נראה שבאמת באמוראים נמצא את כל 4 אפשרויות.
אז מי אומר מה? נלך בזה לפי סדר הגמרא, זה מתחיל 11 שורות לפני סוף י"ח עמוד ב', בדעה של רבי שמעון בן לקיש. ריש לקיש בוחר באפשרות הכי מקלה, כלומר קצה הכובע, אבל רבי יוחנן אומר לו, הגזמת, רבי חנינה לא התכוון להקל עד כדי כך. מה שרבי יוחנן לא אומר זה למה רבי חנינה כן התכוון, רש"י אומר שלפי רבי יוחנן זה עד אמצע הכובע. עד כאן הדעות הראשונות. הדעה הבאה זה של רב פאפי בשם רבה, שהוא לא אומר עד איפה זה קשר, אלא הוא אומר מי איפה זה טרף, וממילא לפי זה נבין שבאזור שלפני זה זה קשר. אז מי איפה זה טרף? אומר רב פאפי בשם רבה, פגע בחיטי טרפה. כלומר, אם הוא פגע באותם חיטי שנמצאים באמצע הכובע, אז זה טרף. עכשיו, מה הכוונה פגע בחיטי? אז הגמרא מביאה שתי אפשרויות. או שהכוונה היא פגע ונגע בהם, כלומר חתך באמצע הכובע, או שהכוונה היא שהוא רק התקרב אליהם, אבל לא נגע בהם, כלומר שהוא חתך בתחילת הכובע. אלה שתי אפשרויות להבין מתי זה טריפה. עכשיו, כאמור ממילא, יש גם שתי אפשרויות להבין עד איפה זה קשר. לפי האפשרות הראשונה שזה טריפה באמצע הכובע, אז יוצא שבתחילת הכובע זה קשר. לפי האפשרות השנייה שגם בתחילת הכובע זה טריפה, אז יוצא שמה שמקלים זה רק בגבול שבין הטבעת הגדולה לבין הכובע. עד כאן הדעה של רב פאפי בשם רבה, עוד פעם יוצא שתי אפשרויות, או שמותר עד תחילת הכובע, או עד הגבול בין הטבעת לבין הכובע. הדעה הבאה זה גם בשם רבה, אבל הפעם זה של רב פאפה, והוא אומר את המשפט הבא, שייר בחיטי כשרה. כלומר, גם אם הוא חתך באמצע הכובע, כך שהוא חתך את החיטי, אם בכל זאת נשאר משהו מהחיטי, כלומר שהוא לא עבר את החיטי לגמרי, אז זה קשר, כלומר לפי הדעה הזאת מותר לחתוך עד אמצע הכובע. זאת הדעה של רב פאפה בשם רבה, והגמרא מביאה שגם רבי חייא ברי דרב אביה וגם מר זוטרא אמרו אותו דבר, שיר בחיטי כשרה. הדעה הבאה זה של מר ברבשי, זה נמצא בשורה התחתונה בי"ח עמוד ב', הוא מחמיר בדרגה אחת, כלומר הוא אומר שיר בחיטי טרפה, כלומר אם זה באמצע הכובע זה טרף, אבל פגע בחיטי, כלומר הגיע עד החיטי בלי לגעת, כלומר תחילת הכובע זה כשר. אז בינתיים ראינו את כל ארבע אפשרויות להסביר את רבי חנינה בן אנטיגנוס, כלומר אפשרויות שמותר מעבר לטבעת הגדולה. נחזור עליהם, מהכי מצמצם אל הכי מרחיב. רב פאפי השני אומר שמותר רק בין הטבעת לבין הכובע. רב פאפי הראשון אומר שמותר עד תחילת הכובע, וגם ארבע רבעה שיסובר כך. רב פאפה בשם רבה ורבי חייא ברי דרב אביה ומרזוטרא אומרים שמותר עד אמצע הכובע, וריש לקיש הכי מקל ואומר שמותר עד קצה הכובע. עכשיו מה הלכה? אז קודם כל ברור לגמרא שפוסקים כמו רבי חנינה בן אנטיגנוס, כלומר מותר מעבר לטבעת הגדולה, אבל עד איפה? הרי יש ארבע אפשרויות. אז אומרת הגמרא בשורה הראשונה ביוטט עמוד א' שמותר עד אמצע הכובע, כלומר כמו רב פאפה בשם רבה וכמו שרשי אמר בדעת רבי יוחנן, והגמרא מביאה שכך גם פסק רב נחמן, אז באמת ככה הלכה. ובזה סיימנו את הנושא הראשון של עד איפה מותר לשחוט, והגענו לשליש העליון של יוטט עמוד א' למילים דקאי רב נחמן כבתי. הנושא של החלק השני של השיעור זה אחרי שאנחנו יודעים איפה צריך לשחוט, השאלה היא כמה מתוך השחיטה צריך לעשות באותו מקום. כלומר, מה קורה אם למשל אדם התחיל לחתוך במקום הנכון של הקנה, אבל אז באמצע השחיטה הוא איתה את הסכין אל מחוץ למקום הנכון, מתי זה קשר ומתי לא? בעניין הזה יש לנו מחלוקת במשנה, ועוד דעות בהם הוראים איך להסביר את הדעות שבמשנה. אז במשנה מה שכתוב זה שאם הוא שחט את הרוב בפנים, כלומר במקום הנכון, ואת המיעוט בחוץ, אז תנקמה אומר שזה טריפה, ורבי יוסי ברבי יהודה מכשיר. עוד פעם שנזכור, תנקמה מטריף, ורבי יוסי ברבי יהודה מכשיר. עכשיו סביב מה המחלוקת, אז בזה יש שני הסברים בגמרא, אנחנו מתחילים את הגמרא בשליש העליון של י"ט עמוד א', אחר כך נשלים את ההתחלה. רבונה אומר בשם רבסי שהמחלוקת ביניהם היא האם יש כאן רוב, כלומר תנקמה אומר שלא הולכים פה לפי הרוב, וממילא אפילו שרוב השחיטה הייתה במקום, השחיטה פסולה, לעומת זאת רבי יוסי ברבי יהודה כן הולך לפי הרוב, ולכן מספיק רוב שחיטה במקום והשחיטה כשרה. זו דעת רב הונא בשם רבסי, עוד רגע נראה עוד משהו שהוא אומר, אבל קודם נראה את רב חיסטא. רב חיסטא אומר שבזה בכלל לא נחלקו. כלומר, גם תנקמה מסכים שהולכים לפי הרוב, אבל הוא מגביל את זה. מתי הולכים לפי הרוב? דווקא כשהרוב הראשון היה בקשרות. כלומר, שלמשל שני השליש הראשונים היו בפנים, אחר כך הוא עשה שליש בחוץ, לא נורא, הולכים לפי הרוב. אבל מה יקרה אם הוא עשה הפוך? כלומר, התחיל שליש בחוץ, ורק אז עשה שני שליש בפנים. כאן אומר רב חיסטא שזאת המחלוקת, שתנקמה פוסל, ורבי יוסי
יוסי ברב יהודה המכשיר. זו דעת רב חיסטה, לעומת זאת הדעה הראשונה, כלומר רב הונה בשם רב אסי, הוא אומר שבמקרה הזה של שליש בחוץ ושני שליש בפנים, זה לפי כולם פסול, אלא המחלוקת היא כאמור בשני שליש בפנים ושליש בחוץ, שבזה תנקמה לא הולך לפי הרוב, ורב יוסי ברב יהודה הולך לפי הרוב. עד כאן שתי הדעות בהבנת המשנה, נעיר שמיד אחרי זה הגמרא מביאה לישנה אחרינה והופכת את בעלי הדעות, אבל מבחינתנו בשביל שישר פשוט, מעכשיו נתייחס לזה כמו הלישנה הראשונה, שעוד פעם רב הונה אומר בשם רב אסי שהמחלוקת היא בשני שליש בפנים ושליש בחוץ, האם אומרים רוב, רב יוסי ברב יהודה הולך לפי הרוב ותנקמה לא, אבל אם זה יהיה שליש בחוץ שני שליש בפנים אז לפי כולם זה יהיה פסול. רב חיסטו אומר שאם זה שני שליש בפנים שליש בחוץ לפי כולם הולכים לפי הרוב, כל המחלוקת היא בהפוך, שזה שליש בחוץ שני שליש בפנים, שכאן תנקמה כבר לא הולך לפי הרוב והוא פוסל, ואילו רב יוסי ברב יהודה עדיין הולך לפי הרוב. עד כאן שתי הדעות בהבנת המשנה, כשהבסיס למחלוקת זה האם ברור שלפי כולם יש רוב או שגם זה במחלוקת. רב חיסטה שאומר שלפי כולם יש רוב מנסה להוכיח את זה מהמשנה בדף כף זין, ששם כתוב במפורש שאם הוא שחט את רוב הסימן כמו, כלומר זה נחשב שהוא שחט את כל הסימן. אז הנה אנחנו רואים שאחרי שהוא שחט את הרוב זה כבר לא משנה לאן הוא הולך עם הסכין, בכל מקרה זה יהיה קשר לפי כולם. זה ניסיון הראיה של רב חיסטה, ולעונה לו רב הונה, יכולת שהמשנה הזאת היא כרב יוסי ברב יהודה, אבל רבנן חולקים ואומרים שכאן לא הולכים לפי הרוב. אז בזה סיימנו את המחלוקת הבסיסית בהבנת המשנה, ונשים לב שבסך הכל יש לנו שלוש אפשרויות לדין. האפשרות המחמירה בדעת הנקמה זה שאף פעם לא הולכים לפי הרוב, כלומר ברגע שזה יצא החוצה גם במיעוט זה פסול. אפשרות שנייה זה שהולכים לפי הרוב, אבל בתנאי שהרוב הטוב קדם, כלומר שני שליש בפנים ואז שליש בחוץ. אפשרות שלישית זה שהולכים לפי הרוב אפילו כשהוא היה שני, כלומר שליש בחוץ ושני שליש בפנים. עכשיו מה הסברות? אז נעבור על האפשרויות אחת אחת. האפשרות הראשונה שאומרת שלא הולכים כאן לפי הרוב, יש שני כיוונים בראשונים איך להסביר אותה. כאן הלך לפי שיטת רוב הראשונים בניגוד לדעת רשי, שגם תנקמה מסכים שכן יש רוב בשחיטה. כלומר שאם הוא היה שוחט את רוב הסימנים כן במקום הנכון, ואז פשוט מפסיק ומוציא את הסכין, זה כן היה קשר, כי הולכים לפי הרוב. מה שכאן תנקמה אומר שזה פסול, זה כי הוא לא הפסיק אחרי שהוא הגיע לרוב, אלא הוא המשיך וקלקל, כלומר הוא המשיך עם הסכין מחוץ למקום, זה פוסל את השחיטה. זאת האפשרות הראשונה שכאן לא הולכים לפי הרוב. האפשרות השנייה והשלישית זה שכאן כן הולכים לפי הרוב, אלא שיש מחלוקת האם הולכים לפי הרוב גם כשהשלישית

יש חור קטן, זה עושה את הבהמה טרפה, בקנה זה לא כך, ואפילו שהקנה של הבהמה כבר היה חתוך עד האמצע מאיזושהי פציעה, ויבוא השוחט וישלים עוד קצת חיתוך בשביל שהוא זה שיחתוך את רוב הקנה, גם זה מספיק. זאת הראיה של רבי יוסי ברב יהודה, שמספיק שהשוחט עשה את הסיום של הרוב של השחיטה, זה מספיק בשביל שהשחיטה תהיה קשרה. לעומת זאת רבנן יענו שיש כאן שני נושאים שונים, כשהשאלה היא מי שחט, האם הקוץ או השוחט, אז באמת מספיק שהשוחט יסיים את הרוב, זה נחשב שהוא שחט וזה כשר. אבל כשהשאלה היא סיום השחיטה, אז כאן לא מספיק שרק סיום השחיטה נמצא בפנים, אלא צריך שכל רוב השחיטה הראשון יהיה בפנים. עד כאן השלב הראשון של הסוגיה. בינתיים ראינו את מחלוקת רב הונה ורב חיסטה איך להסביר את המשנה. כשלפי רב הונה המחלוקת הם הולכים לפי הרוב, ולפי רב חיסטה ברור שהולכים לפי הרוב, השאלה היא רק האם צריך שכל רוב התהליך יהיה בפנים, או שמספיק נקודת הסיום. בשלב השני של הסוגיה אנחנו נראה מחלוקת בתוך השיטה של רב חיסטה. כלומר, בהנחה שלא חייבים לשחוט את כל הקנה, אלא מספיק רוב הקנה. וגם בהנחה שלא חייבים שהרוב הזה יהיה בהתחלה, אלא אפשר גם שליש בחוץ ואז שני שליש בפנים, אנחנו נראה עכשיו מחלוקת מה הדין בשני המצבים הבאים. מצב אחד זה שליש בחוץ, שליש בפנים ואז עוד פעם שליש בחוץ. מצב שני זה הפוך, שליש בפנים, שליש בחוץ, שליש בפנים. האם גם כאן אפשר להכשיר את השחיטה או שלא? אז אומרת הגמרא שהמצב הזה הוא מחלוקת בין רב הונה בשם רב אסי לבין רב יהודה בשם רב. רב הונה הולך לפי הסברה שאמרנו מקודם ברב חיסטה, שמה שקובע זה רגע הסיום של הרוב, כלומר השליש השני, וממילא במקרה של שליש בחוץ בפנים בחוץ זה יהיה כשר, כי השליש השני היה בפנים. במקרה הפוך של שליש בפנים בחוץ בפנים זה יהיה פסול, כי השליש השני היה בחוץ. זו דעת רב הונה בשם רב. לעומת זאת רב יהודה בשם רב מחדש סברה חדשה. הוא אומר שהסיבה שלא אכפת לי אם השליש הראשון היה בחוץ, זה לא כי אני מסתכל על השליש השני, אלא כי אני מסתכל על הסך הכל של השחיטה, וכל עוד בסך הכל של השחיטה יש לנו רוב בפנים, זה כשר, ולא אכפת לי איך פיצלנו את זה. ממילא בשליש בחוץ ושני שליש בפנים ברור שזה כשר, וגם בשליש בפנים בחוץ בפנים זה כשר, אבל שליש בחוץ בפנים בחוץ זה פסול, כי רוב השחיטה הייתה בחוץ. זו דעת רב יהודה בשם רב. אז עוד פעם, רב הונה הולך לפי השליש השני, כמו שאמרנו מקודם, רב יהודה הולך לפי רוב השחיטה, לא משנה איך פיצלנו אותה. זאת המחלוקת, ועכשיו נעיר אליה שלוש הערות זריזות. הערה אחת, זה שרב יהודה הקפיד על רב הונה, כי הוא אמר לו, מה שאני מכשיר, אתה מטריף, ולהפך. אז אמר לו רב הונה, יודע מה, אולי אתה צודק, באמת את המקרה הראשון של שליש בחוץ בפנים בחוץ, שמעתי במפורש מרב שהוא מכשיר, לכן בזה אני לא חוזר בי. אבל במקרה השני של שליש בפנים בחוץ בפנים, פה לא שמעתי במפורש מרב שזה קשר, אלא רק אמרתי מסברה, אז אם אתה כן שמעת מרב במפורש, אז אולי אני צריך לחזור בי ולומר כמוך שזה קשר. זה מה שרב הונה חשב לרגע לעשות, ואז הוא בעצם היה מכשיר בשני המקרים, אבל אמר לו רב חיסטה, אל תחזור בך, אתה צריך להיות עקבי, הרי למה אתה מכשיר במקרה של בחוץ בפנים בחוץ? כי אתה הולך לפי השליש האמצעי שהיה בפנים. אז ממילא אותו דבר במקרה הפוך של שליש בפנים בחוץ בפנים, אתה צריך לפסול, כי אתה הולך לפי השליש האמצעי, והפעם הוא בחוץ. זה מה שעונה רב חיסטה לרב הונה, שלא יחזור בו ויהיה עקבי עם הסברה, שכאמור רב חיסטה עצמו גם סובר כמוה. אז זאת הערה ראשונה שרב הונה חשב לחזור בו ובסוף הוא לא חזר בו. הערה שנייה נמצאת בשורה הרביעית בעמוד ב'. כאן הגמרא מתייחסת למקרה של בפנים בחוץ בפנים, שכאמור לפי רב הונה זה טרפה, לפי רב יהודה זה כשר, והגמרא מביאה את רב נחמן שרוצה להוכיח מרבי אלעזר בר מניומי שזה כשר כמו דעת רב יהודה. מה רבי אלעזר בר מניומי אמר? הוא אמר שמי ששוחט כמסרק, כלומר בזיגזג, זה כשר. עכשיו מה הוא בא לחדש? אז מבין רב נחמן שהוא מדבר על מקרה של זיגזג מבחוץ לבפנים לבחוץ, ומה הוא אומר? שזה כשר כמו רב יהודה. זאת הראיה של רב נחמן, אבל דוחה הגמרא, מי אמר שהוא מדבר על זיגזג מבחוץ לבפנים לבחוץ? אולי הוא מדבר על זיגזג שהכל בתוך המקום, ואז אין איזה שום קשר אלינו של בחוץ ובפנים. עכשיו אם באמת מדובר בבפנים, אז מה החידוש בזה שאפשר לשחוט בזיגזג? מסבירה הגמרא שכששוחטים רגיל, כלומר בקו ישר, אז חלקי הבשר נפרדים אחד מהשני, ומקום השחיטה הוא פרוע, כלומר גלוי, אפשר לראות אותו. לעומת זאת, כששוחטים בזיגזג, אז חלקי הבשר פחות נפרדים, ומקום השחיטה לא פרוע, אז היינו חושבים שבגלל זה זה יהיה פסול, כי חייבים שחיטה מפורט, כלומר גלויה, כמה שמלן שזה לא פסול. עכשיו, למה שבאמת נחשוב שזה פסול? כי באמת בדף למד נראה מחלוקת המוראים לגבי מקרה אחר, האם חייבים שחיטה גלויה, כלומר מפורט או לא?
לכן זה חידוש לומר אצלנו שלא צריך, או כי פוסקים כמו הדעה שלא צריך, או שצריך אלא שהמקרה שלנו נחשב מספיק פרוע. זאת הייתה הערה שנייה. הערה שלישית, זאת רק הברה ששיטת רב יהודה שהצגנו כאן בגמרה מופיעה שלוש פעמים. פעם אחת זה רב יהודה בשם עצמו, פעם אחרת בשם רב, פעם אחרת הוא אומר את זה לרב כהנה. אז רק נעיר

ההסבר שלנו כאן הניח שכל הפעמים זאת בעצם אותה שיטה. עד כאן שלושת הערות, ובזה הגענו לשורה 12 בעמוד ב', את מה שקשור לנושא של בחוץ ובפנים למקום סיימנו, ועכשיו נראה עוד שני נספחים ובזה נסיים. נספח אחד זה כאן בשורה 12, הגמרא מביאה עוד שאלה ששאל רב כהנה את רב יהודה, השאלה הזאת דומה לשאלות הקודמות של שליש בחוץ בפנים בחוץ, או להפך, בזה שגם כאן הוא שואל על מצב שבו יש פיצול של השחיטה הכשרה, רק שהפעם הנושא זה לא שילוב של בחוץ ובפנים, אלא שילוב של יהודי בשחיטה כשרה עם גוי או קוץ. כלומר, מה קורה אם יהודי עשה חלק מהשחיטה, ואת שאר השחיטה עשה או גוי או קוץ, מתי זה כשר ומתי לא. אז אם הגוי או הקוץ עשו למשל את השליש הראשון, ואז היהודי ישלים את השחיטה עד הסוף או עד הרוב, זה בסדר לפי כולם. למה? כי כאן, כמו שראינו מקודם, הנושא זה לא מיקום השחיטה, כי הרי כל החטח נעשה במקום הנכון, אלא השאלה היא רק מי שחט. אז כשהשאלה היא מי שחט, בניגוד למיקום השחיטה, כאן לפי כולם לא מעניין אותנו תהליך השחיטה, אלא רק מעניין אותנו מי סיים את השחיטה. וכל עוד יהודי בשחיטה עשה את הסיום של רוב השחיטה, זה קשר לפי כולם, גם לפי רבנן, שלגבי מיקום השחיטה אמרו שצריך שהכל או הרוב יהיה בפנים, כלומר עניין אותם התהליך, כאן לא מעניין התהליך, אלא רק הסיום. אז זה כשהגוי או הקוץ היו בהתחלה. אבל מה קורה כשזה להפך? כלומר, שיהודי שחט שליש, ואז או שגוי שחט את השליש השני, או שהוא הגיע למקום שבו הוא גילה שיש כבר נקב, ובעצם בזה שהוא שחט את השליש הראשון, בעצם כבר יש פה רוב שחוט. אז לגבי גוי, ברור לגמרא שזה פסול, כי הגוי הוא זה שסיים את רוב השחיטה, וכאמור בזה הולכים לפי סיום הרוב. אבל מה לגבי קוץ? אז זה מה ששאל רב כהנה את רב יהודה, ובעניין הזה יש מחלוקת בין רב יהודה לבין רב יוחנן ורבה. רב יהודה אומר שזה פסול כמו בגוי, כי זה נחשב כאילו שהקוץ סיים את רוב השחיטה. לעומת זאת, רב יוחנן ורבה זלזלו במה שהוא אמר ואמרו שזה כשר. למה? כי יש הבדל גדול בין המקרה של גוי למקרה של הקוץ. במקרה של הגוי, היהודי שחט קודם, ואחר כך בא גוי והשלים, אז כיוון שהוא זה שהשלים לרוב, אז זה פסול. לעומת זאת, במקרה של הקוץ, מדובר שהנקף של הקוץ כבר היה שם בפנים. אז ממילא, אפילו שהנקב הוא באמצע הקנה ולא בהתחלה, סוף סוף כשהיהודי שוחט את השליש הראשון, הוא בעצם משלים את זה לחטח של רוב, אז זה לא נחשב שהנקב הוא זה שסיים את הרוב, אלא היהודי סיים את הרוב, ולכן זה כשר, זו דעת רבה ורב יוחנן. עד כאן לגבי השילוב של שחיטה על ידי יהודי עם שחיטה כביכול על ידי גוי או על ידי קוץ. בזה סיימנו נספח אחד והגענו למשנה ביוטט עמוד ב', ועכשיו אנחנו חוזרים אחורה לתחילת הגמרא אחרי המשנה ביוטחת עמוד א', נראה את הקטע הזה ובזה נסיים. את הקטע הזה אנחנו גם כן לומדים לא לפי רשי, אלא לפי רוב הראשונים. אמרנו מקודם במשנה שרבי יוסי ברבי יהודה מקל שלא צריך לשחוט את כל הקנה, אלא מספיק רוב. בתחילת הגמרא רב ושמואל פוסקים כמותו, אבל הם מקבלים את זה שזה דווקא בטבעת הגדולה, אבל בשאר הטבעות לא תמיד מספיק רוב של הטבעת, אלא צריך רוב של הקנה. מה הכוונה? בטבעת הגדולה הטבעת הקיפה את הקנה לגמרי, לעומת זאת בשאר הטבעות הם הקיפו את הקנה כמעט עד הסוף, אבל לא לגמרי עד הסוף. ממילא, אם הוא יחתוך 51% של הטבעות, זה עוד לא 51% של הקנה, כי הטבעת הרי לא מקיפה את הכל. לכן הם אומרים שצריך להקפיד בשאר הטבעות שזה יהיה רוב של הקנה ולא רק רוב של הטבעות. זה דעת רב ושמואל. בהתחלה הגמרא הבינה שהם אמרו את זה בדעת רבי יוסי ברבי יהודה עצמו, אבל אחר כך הגמרא מבינה שלא, אלא רבי יוסי ברבי יהודה עצמו מקל גם בשאר הטבעות שמספיק רוב של הטבעת ולא רוב של הקנה, ואילו רב ושמואל מחמירים שצריך רוב של הקנה. עד כאן שלב ראשון של הסוגיה הזאת. שלב שני, הגמרא מספרת על זה סיפור. רבי זר היה גר בבבל, איפה שהיו פוסקים כמו רב ושמואל ומחמירים בשאר הטבעות, והוא הגיע לארץ ישראל ושם הוא היה מקל. אז שאלו עליו שתי שאלות. שאלה אחת, איך אתה מקל נגד הפסיקה של רב ושמואל? אז הוא ענה להם, זה לא באמת רב ושמואל, זה רב יוסף אמר את זה בשמם, ואני לא סומך על זה שהשמועה נכונה. זאת התשובה שלו לשאלה הראשונה עליו. אגב, רב יוסף שמע את זה ואמר, מה פתאום? שמעתי את זה מרב יהודה שאמר את זה בשמם, ורב יהודה מאוד מדייק. בכל אופן, זאת השאלה הראשונה. שאלה השנייה ששאלו אותו, מייל אתה אומר שזה לא באמת רב ושמואל, אבל סוף סוף הרי כך נהגו בבבל מאיפה שאתה הגעת, והרי יש כלל שגם אם אדם עוזב מקום, הוא עדיין צריך להתנהג בחומרות של המקום שהוא עזב, אז למה אתה פתאום מקל בארץ ישראל? על זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, הכלל הזה נכון חוץ מכשעולים מבבל לארץ ישראל, כי הסמכות של ההלכה בארץ ישראל גבוהה משל בבל. תשובה שנייה, רב אשי אומר שהצורך להתנהג גם בחומרות של המקום שהוא עזב, זה רק אם יום אחד הוא מתכוון לחזור, אבל כאן רבי זר
לא התכוון לחזור, ולכן הוא לא צריך. עד כאן השאלות ששאלו על רבי זיירה שהפסיק לנהוג בחומרה של בבל. עכשיו לסיום, העירה הגמרא שזה לא שבכל בבל נהגו כך, באמת רב נחמן במחוזה גם כן היה מקל, אבל במקום של רב שמואל היו מחמירים. בזה שלמנו את הנספח השני שנגמר ברבע התחתון של י"ח עמוד ב', וסיימנו את השיעור להיום. היה שיעור ארוך, ננסה לחזור בקצרה על מה שראינו. דיברנו היום על שני נושאים נפרדים, נושא אחד זה עד איפה בקנה אפשר לשחוט, ונושא שני, כמה אחוזים מתוך השחיטה צריכה להיות באותו מקום. אז לגבי הנושא הראשון, חילקנו את הקנה לכמה אזורים, אמרנו שבטבעות הסחוס והטבעת הגדולה לפי כולם אפשר לשחוט. לפי תנא קמא ורבי יוסי ברבי יהודה, הטבעת הגדולה היא באמת הגבול העליון. לפי רבי חנינא בן אנטיגנוס, אפשר גם מעבר לזה. כמה מעבר לזה יש מחלוקת באמוראים. רב פפי השני אמר בין הטבעת לבין הכובע. רב פפי הראשון ומר ברבשי אמרו תחילת הכובע, כלומר בלי שהוא נוגע בחיטי. רב פפא בשם רבא ורב נחמן ועוד אמוראים פסקו שאפשר עד אמצע הכובע וכך ההלכה. וריש לקיש שקל עד סוף הכובע, אבל כאמור חלקו עליו. זה לגבי עד איפה אפשר לשחוט, ועכשיו כמה מתוך השחיטה צריכה להיות שם. אז קודם כל ראינו את המשנה שתנא קמא אומר שצריך את כל הקנה, ורבי יוסי ברבי יהודה אומר שמספיק רוב, וראינו מחלוקת אמוראים במה הם נחלקו. רב הונא אומר שהם נחלקו בפשטות האם מספיק כאן רוב, כלומר גם במקרה שהוא התחיל ברוב הקשר, כלומר שני שליש בפנים ואז שליש בחוץ, תנא קמא יפסול כי כאן לא מספיק רוב, ורבי יוסי ברבי יהודה יכשיר כי מספיק רוב. אבל אם זה הפוך, כלומר שליש בחוץ ואז שני שליש בפנים, לפי כולם זה יהיה פסול. זו דעת רב הונא. רב חיסטה מקל יותר ואומר שאם הוא התחיל בשני שליש בפנים, אז לפי כולם זה מספיק, גם לתנא קמא. כל המחלוקת היא בשליש בחוץ, שני שליש בפנים, שאז תנא קמא אומר שלא, כי הולכים לפי הרוב הראשון, ורבי יוסי ברבי יהודה אומר שכן, כי הוא אומר שמה שקובע זה הרגע הסיום של הרוב, והרגע הסיום, כלומר השליש האמצעי, היה בפנים. עכשיו הבאנו על זה שני דיונים קצרים. רב חיסטה רצה להוכיח שהולכים לפי הרוב מהמשנה בכף זין של רובו של אחד כמוהו. רב הונא אמר זאת לא ראיה, כי אולי המשנה הזאת כרבי יוסי ברבי יהודה ולא כתנא קמא. דיון שני, בתוך דעת רב חיסטה, האם הולכים לפי כל הרוב הראשון כרבנן, או רק לפי רגע הסיום כרבי יוסי ברבי יהודה? הוא אומר שרבי יוסי ברבי יהודה מדמה את זה למצב שיש פגם בקנה עד אמצע הקנה, ובא שוחט ומשלים עוד קצת שזה מספיק. אז הנה אתה רואה שמה שקובע זה רגע הסיום, אבל עונה לו תנא קמא, זה נכון לגבי מי שחט, אבל לגבי איפה שוחטים, את זה צריך שהכל יהיה בפנים ולא רק הסיום. עד כאן השלב הראשון. בשלב השני, שבנוי על מה שאמרנו עכשיו בדעת רב חיסטה, בדעת רבי יוסי ברבי יהודה, כלומר שאם יש שליש בחוץ והשאר בפנים זה כשר, הגמרא מביאה עוד שני מצבים, שליש בחוץ בפנים בחוץ, ולהפך בפנים בחוץ בפנים. אמרנו שרב הונא סובר שמה שקובע זה רגע הסיום, כלומר שליש אמצעי, ורב יהודה אומר שמה שקובע זה שבסך הכל יהיה רוב בפנים, ולכן שליש בחוץ בפנים בחוץ זה פסול, שליש בפנים בחוץ בפנים זה כשר. רב נחמן ניסה להוכיח שגם רבי לזר ברמן יומי סובר ככה, ועל הגמרא דחתה אותו. עד כאן לגבי בחוץ בפנים בחוץ. אחר כך ראינו עוד שני נספחים. נספח אחד זה מה קורה כשיש שילוב בין שחיטה כשרה על ידי יהודי לבין גוי או קוץ. אז אמרנו שאם הגוי או הקוץ התחילו זה קשר, כמו שאמרנו מקודם. אם הגוי או הקוץ סיימו, אז אם הם באו אחרי השחיטה של היהודי, אז ברור שזה פסול. אבל מה קורה אם הקוץ בעצם כבר היה שם מראש? אז בזה רב יהודה אמר שזה פסול, אבל רבי יוחנן ורבא אמרו שזה כשר, כי זה נחשב שהיהודי הוא זה שסיים, כי הקוץ היה שם עוד לפני זה. זה היה נספח ראשון. נספח שני זה בתחילת הגמרא, שרב ושמואל אמרו שבשאר הטבעות אי אפשר ללכת לפי הרוב של הטבעת, אלא לפי הרוב של הקנה, וראינו שרבי יוסי ברבי יהודה עצמו לא סבר כך, אלא הקל, וגם רב נחמן במחוזה. וסיפרנו על רבי זיירה שעלה מבבל איפה שרב ושמואל החמירו, ועלה לארץ ישראל ושם הוא הקל. שאלנו עליו איך אתה פוסק נגד רב ושמואל, והוא אמר זה לא באמת רב ושמואל, אני לא סומך על השמועה הזאת. ושאלנו עליו איך אתה הולך נגד המנהג של המקום שמשם יצאת, וענינו מבבל לארץ ישראל לא צריך, או כי כיוון שהוא לא מתכוון לחזור, לא צריך, כל טוב.

שלום למאזינים. בכדי להבין את סדר התקיעות שלנו, צריך להקדים ולומר שמפסוקי התורה אנו למידים שצריכים להיות שלוש סדרות של תקיעות, שכל סדרה תיפתח בתקיעה לאחרי התרועה, ובהמשך נראה שיש סוגים שונים של תרועות, וסיומה של כל סדרה הוא בתקיעה נוספת. אלא שיש סוגים שונים של תרועות, ולכל תרועה יש את האופי המיוחד שלה. ברור לגמרא שהתרועה מבטאת קול של צער ועצבות, אך גם קול של צער יש לו כמה ביטויים. אפשר לפרש את הצער כהנחות, ולומר שהתרועה היא קולות באורך בינוני, משהו כזה, ואפשר לומר גם שהתרועה היא קולות קצרים ומרובים, כאדם הבוכה שקולו נקטע, משהו כזה. ואפשר גם לומר שהתרועה היא שילוב של שני הסוגים יחד, מתחילים בקולות בינונים ומסיימים בקולות קצרים, כאדם הנאנח תחילה ולאחר מכן פורץ בבכי. וכיוון שלכל תרועה מהתרועות שמנינו, יש ייחוד שאין ברצוננו לוותר עליו, על כן קבעו חכמים שנתקע שלוש פעמים את שלושת הסדרות של תקיעה, תרועה ותקיעה, ובכל פעם נתקע תרועה מסוג אחר. ובכדי שלא נתבלבל, קראו לתרועה שהיא דומה להנחות שברים, ולדומה לבכי תרועה. ולסיכום יוצא שאנו תוקעים 27 קולות, אך מאחר ואחד מסוגי התרועות כולל בתוכו גם את השברים וגם את התרועה, נוספו לנו עוד שלושה קולות, והרי אנו מגיעים ל-30 הקולות שהם מהווים את תקיעת השופר שלנו.

בעזרת השם נלמד קצת בצוותא. היום הנכנס זה עשירי בטבת. עשירי בטבת, חוץ מההקשר שלו לחורבן הבית, זה גם יום הפטירה, יום ההסתלקות של מורנו רבי נתן מברסלב, שהסתלק ביוד בטבת בשנת תרש"ה. הוא נולד בשנת תק"מ, היה אז בן 65 בעת ההסתלקות שלו. ורבי נתן הוא התלמיד. אז חוץ מזה שהוא התלמיד של רבנו רבי נחמן, התלמיד הגדול שרבנו העיד עליו שבלעדי רבי נתן לא היה נשאר מתורתו אפילו דף אחד עלי אחד, כי רבי נתן מסר את הנפש גם לכתוב את התורות, גם לעשות להם הגעות מול רבנו, וגם אחר כך הוא הקים בית דפוס בעצמו בבית, והיה מסדר את האותיות על, על הלוחות, עמית, היה מסדר את הלוחות על ה... את האותיות על הלוח של לוחות הדפוס, אתם יודעים, פעם זה היה שטנצים כאלה ממתכת, שמסדרים אותם אחד-אחד, מסדרים, היה עשוי מעופרת, אומר לנו רב חיים היקר, והדפיס את הספרים. אז חוץ מזה שהוא היה התלמיד של רבי נחמן, רק תיישר את זה קצת, כי זה... הוא היה גם התלמיד בשלמות המושג תלמיד, כן? שלמות המושג תלמיד, שלמה קשה כל כך להיות תלמיד? כי אפילו שהתלמיד מקבל מרבו, קשה לו להתבטא לגמרי, כן? רואים שהאנשים יש להם בעיה להתבטא לגמרי. כן, אפילו שהוא שומע ומקבל איזה תוספות על מה שהוא כבר יודע, אבל גם אני יודע, גם אני משהו, גם אני חכם. קשה לו לקבל בשלמות, לקבל דעת בשלמות. ובאמת היו אצל רבנו, רבי נחמן, היו אצל הרבה תלמידים גדולי עולם, שקיבלו והריצו אותו ולמדו ממנו ארמון, אבל גם אני יודע משהו, נשארו עדיין במין הכרה כזאת של, גם אני חכם. יש לו מה להוסיף לי על מה שאני יודע. אבל רבי נתן, אפילו למרות הגאונות העצומה שלו, שהוא בגיל 22, כבר רצו למנות אותו אב בדין, לא דיין, רצה להיות אב בדין על כמה קהילות אז באוקראינה, היה גאון מופלג. הוא בגיל 16 כבר ידע את כל התוספותים בשס בעל פה. כן? שהוא היה רוצה לנוח מהלימוד, קצת הפוגה מהלימוד, אז הוא היה מלא בדעתו איזה סברה בתוספות באיזה מקום בשס, והיה סורק בזיכרון בעל פה איפה נמצא אותו יסוד בכל התוספותים בשס. ככה היום שתעשע, ככה היה נח בלימוד. איפה נמצא אותו יסוד בתוספות בכל השס. ככה היה גאון מופלג, אילו ימיני מרוב. היה רבי דוד צבי אוירבך, שהיה הרב הגדול של אוקראינה, בימים ההם לקח אותו לחתן. בגיל 13 היה אילו ימיני מרוב. ובכל זאת, שהוא הגיע לרבנו, הצליח להגיע למצב כזה שהוא מניח את כל השכל שלו וכל הידיעות שלו בצד ומקבל בשלמות דעת חדשה. ובאמת ככה רבנו כותב בספר המידות בערך לימוד, בחלק שני באות ט', זה גם מופיע פה על הלוח. רבנו אומר, כשהתלמיד שומע תורה מהרב ונתבטל רצונו כנגד רצון הרב, בזה ידע ששמע. כי כשלא נתבטל רצונו, אף על פי ששומע, אינו שומע. הוא שומע עם האוזניים, אבל הלב שלו לא שומע. מתי הוא יודע שהוא שמע את דברי הרב? כשנתבטל רצונו נגד רצון הרב. גם כשנתבטל הרגשותיו בשעת השמיעה, ידע גם כן ששומע. איך אתה יודע אם אתה שומע או לא שומע את השיעור שאתה שומע? שהאוזניים שלך שומעות, איך אתה יודע אם הלב שלך שומע או לא שומע? אם זה נכנס אליך בשלמות באופן שההרגשות שלך מתבטלות, באופן שרצונך מתבטל כנגד רצון הרב, אז אתה יודע ששמעת באמת. כן? אז זה מדרגה, להיות תלמיד זה מדרגה, כן? זה להיות יהושע של משה, זה מדרגה. ויהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל. למה המנהיג אחרי משה היה יהושע? לכאורה היו את הזקנים שהיו יותר מבוגרים מיהושע, והיו במעלה יותר מיהושע, גם לא כתוב על יהושע שהיה נביא. היו נביאים באותו דור של משה. לכאורה לא היינו מצפים שהמנהיג של עם ישראל אחרי משה, שיכניס את עם ישראל לארץ ישראל, יהושע בן נון, זה מפתיע. אולי גם עם ישראל קצת הופתעו, דווקא יהושע בן נון, נער, הוא ראוי, אבל יהושע היה נער לא ימיש מתוך האוהל, מכיוון שהוא היה דבוק ברבו, היה דבוק במשה,
היה בטל אליו, היה כל הזמן נמצא סביבו, ורואה את ההנהגות שלו, היה משמש את משה רבנו, הוא זכה לקבל לתוכו בשלמות את הדעת של משה. אז לכן הוא יכול להניג. כי השכל של משה עבר אליו בשלמות יותר מאשר שאר הזקנים והערלים שהיו באותו הדור, חכמים וגדולים ודיינים וראשי סנהדראות שהיו באותו הדור, היו לכאורה בחיצוניות, היו גדולים מיהושע. אבל הם לא קיבלו בשלמות הדעת של משה. תבינו, זה פלא פלאות, להיות תלמיד זה אומנות, זה קשה להיות תלמיד באמת, שאתה מקבל את מה שאומר לך ב-100%. ולא משאיר קצת שאריות מהשכל של עצמך, אני גם כן מבין דברים, אז הוא יוסיף לי. לא, אני שם בצד כל מה שאני יודע, ומה שהוא אומר זה מה שאני יודע עכשיו. היסוד הזה מופיע בתורה קכ"ג, בחלק ראשון של ליקוטי מורן. ראוי לעיין בו, לדעת אותו טוב טוב. אז נלמד בעזרת השם משהו מה זה? זה תלוי בך. תלוי בבן אדם עצמו. זה תלוי בתלמיד. זה תלוי בתלמיד, זה לא תלוי ברב. נכון? נכון, נכון, נכון. זה חרף פיפיות. זה תלוי למי אתה מתבטל. נכון? אם אתה מתבטל למי שראוי לזה, אז זכית זכייה שאין דוגמתה. לאור אין סוף. ואם למי שלא ראוי, אז הפסדת. אבל רבנו אומר שמי שעושה דבר מסוים באמונה, בתמימות, אפילו שהוא טועה בהבנה, נגיד אדם למד ספר, למד משהו בהלכה, למד משהו איזה הנהגה בספרי הצדיקים, והוא הבין לא נכון. הוא הבין לא נכון, אבל הוא הולך עם זה בתמימות. הוא עושה עם זה באמונה, אז רבנו אומר שהקדוש ברוך הוא יישר לו את הדרך וישמור שלא תבוא על איזה תקלה. בגלל שהוא הלך בתמימות והוא שמח על הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא ישמור עליו שלא יבוא מזה פגם. איכשהו הקדוש ברוך הוא יסובב את המהלך ושזה יצא מיושר בסוף. והוא הבין לא נכון. הוא טעה בהבנה. הוא קרא משהו בספר, והוא רץ בתמימות לעשות, והוא לא הבין מה שהוא קרא. אז הקדוש ברוך הוא ישמור עליו, מכיוון שהוא הלך בתמימות, ישמור עליו שזה לא יבוא על ידי זה הזק. לא לו ולא לאחרים. זה פלא פלאות. אז בוא נקרא איזה קטע. מה שרבי נתן כותב, ספר ליקוטי הלכות, ספר ליקוטי הלכות, יש בו 4,000 עמוד, שרבי נתן כתב מתוך מצב שהוא היה נרדף. נרדף לחייו, ועטפו אותו לחייו בגלל שהוא רצה להפיץ את התורה הזאת, ועברו עליו איסורים מכל העולם, חוץ מהמצב הבריאותי הקשה שהוא היה מצוי בו, וחוץ מזה שמסרו אותו המלשינים, הרוטפים, החולקים, מסרו אותו לשלטונות, הוא ישב בצינוק, וגם שם הוא יושב וכותב, זה פלא פלאות, איך בן אדם יש לו יישוב הדעת, לכתוב תורה, דברים כאלה נפלאים. והוא יושב וכותב, ועוד לפני הסתלקותו, אומר, עוד יש לי הרבה מה לכתוב, אבל הקדוש ברוך הוא קורא לי. אז הגיע הזמן לעזוב. הוא אומר, ועוד יש לי עוד הרבה מה לעשות. ומי שראה את הכתב יד שלו, את כתיבת יד של רבי נתן, רואה שהוא כתב בצורה שאי אפשר לתאר במוח, המהירות שלו. לפי ראיתת מוחו, לפי ריצת המוח, אתה רואה את ריצת הקולמוס שלו, אתה מבין את המהירות האדירה שהוא כתב בשמונה כרכים של ליקוטי הלכות, שזה פשוט גן עדן. אז נקרא איזה קטע, מה שנפתח בהשגחה, ובאמת, יצא לנו בכרך שני של חלק אור החיים. הלכות תפילת המנחה, הלכה זין. אני חושב שזו אחת ההלכות הארוכות בליקוטי הלכות של רבי נתן. הוא כותב... פה זה נפתח. באות ממא של ההלכה הזאת, זו הלכה ארוכה. יש לה הרבה סעיפים. סעיף ממא. אומר רבי נתן, וזה שכתב במדרש רבה פרשת ויקרא, ובמדרש רבה פרשת לך לך. כל הקורבנות גילה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו עליו השלום חוץ מעשירית העיפה. כך אומר המדרש, שאברהם אבינו הקדוש ברוך הוא גילה לו את כל הקורבנות חוץ מעשירית העיפה. מה זה עשירית העיפה? זה קורבן מנחה שמביא העני. עני שאין לו אפשרות להביא לא קורבן לא מבקר ולא מכבש, ואפילו תורים ובני עונה הוא לא יכול להביא מרוב העניות שלו. אז מה הוא מביא? איך הוא מתקן את חטאו? הקורבן שלו זה עשירית העיפה, סולת. מה זה סולת? קמח. הוא מביא קמח. עכשיו מה? הוא מביא קמח. הוא והעשיר עשו את אותו חטא. העשיר מביא עכשיו קורבן, מביא ראש בקר שעולה 10,000 שקל. והוא מביא קצת סולת. איך מרגיש אותו אני? מה אתם חושבים? הוא בא לבית המקדש, הוא אפילו לא יכול להביא. הוא מביא ככה קצת קמח בשביל לחפר על החטא שלו. ולעודו עומדים העשירים שהביאו ככה כבשים יפים, או לפחות כמה ציפורים.
נכון, נכון, אבל מה הוא מרגיש? זה היכולת שלו, אבל מה הוא מרגיש? כן. אז אומר רבי נתן, כי זה הסוד של קורבן מנחה, שהיא עשירית עייפה, שהיא קורבן עני ודל בדלי דלות וכו'. זה אי אפשר להשיג מחמת שהגאולה האחרונה תלויה בזה. הסוד של קורבן מנחה, בזה תלויה הגאולה האחרונה, הגאולה הזאת שאנחנו מחכים לה, שתבוא בעזרת השם בקרוב ממש. כי בזה תלוי עיקר התשובה. לבלי לייאש עצמו אפילו בדלי דלי דלות. כי בזה תלוי עיקר תיקון התשובה. עיקר תיקון, הגאולה האחרונה תלויה בתשובה. ובמה תלוי עיקר התשובה? לבלי לייאש עצמו אפילו בדלי דלי דלות וכו'. בכל הבחינות הללו, מה שהוא הזכיר קודם שלא קראנו. אף על פי כן יתגבר עצמו במה שיוכל, שהיא בחינת עשירית עייפה, שהיא קורבן עני. דהיינו שתשובתו היא בקטנות עצום מאוד. אפילו שאדם עכשיו אומר, טוב, אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לעזור בתשובה, אבל אני לא מצליח. עובר עליי כאלה מחשבות, כאלה דמיונות, אני כל הזמן מתחיל משהו ואני נכשל. אני רוצה להתפלל בכוונה, אני נזכר שאני בתפילה, אולי בשומע בתפילה, אולי בעלינו שבח, אני נזכר שאני בכלל בבית הכנסת. אז איך אני אחזור בתשובה? אני כל כך כזה לא יוצלח, אני כל הזמן נכשל, ומדבר דיבורים לא כמו שצריך, ומתנהג לאחרים לא כמו שצריך, ויש לי כל מיני מחשבות, השם ירחם, אם הייתי מוציא פלט, הייתי מוציא תדפיס של המחשבות שלי, השם ירחם, לא הייתי יכול להראות את פניי יותר על כדור הארץ. לא רק בבית הכנסת. אז איך אני אחזור בתשובה? אני מנסה ואני לא מצליח. אני רוצה ללמוד ואני לא מצליח להתרכז. אם אני סוף סוף מרוכז, אני שוכח. כבר 200 פעם אמרתי שאני אתחיל סדר ללמוד בשעס, או אני אתחיל ללמוד איזה ספר. ואפילו שכבר התחלתי, כמה זמן זכזיק? שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, ונפלתי. והעמידות שלי, השם ירחם, איך ההתנהגות שלי. אז איך אני אחזור בתשובה? אומר רבי נתן, אפילו שאתה עני בדלי דלות. וכל מה שאתה מצליח להביא לקדוש ברוך הוא, זה רק קורבן מנחה, זה סולת. עבודת השם שלי זה לא איזה קורבן מפואר, איזה ראש בקר, איזה כבש, אפילו לא ציפורים. אני בקושי מביא לו קצת סולת, פה ושם אני מצליח להגיד שתי מילים בכוונה, איזה מזמור תהילים שככה יצא לי בכוונה, שצריכתי לכוון, באיזה ברכה בתפילת עמידה, ואולי ברוך שאמר קצת כיוונתי, ואחר כך שרחתי את עצמי עד עלינו לשבח, והצדקה שאני מצליח להביא פה ושם,

שלנו, יודע את האיסורים שלנו, יודע את מה שאנחנו עוברים ברוחניות ובגשמיות, ומתוך זה חשבת רגע אחד על הקדוש ברוך הוא. אצל הקדוש ברוך הוא זה עצום, זה קורבן מנחה, זה בדלי דלות, אבל אתה תתחיל להעריך את זה. ואם אתה תעריך את המעט שלך, בזה תלויה הגאולה. ולא רק את המעט שלך, גם את המעט של החבר שלך, ושל אשתך, ושל הבן שלך, ושל החבר בבית הכנסת, ההוא שכל הזמן מפטפט, וזה שמגיע כל הזמן באיחור לתפילה, אבל הוא הגיע לבית הכנסת, הוא עושה משהו טוב, תתחיל להעצים את זה, תתחיל להגדיל את זה, את מה שנראה לך קטן. רבי נתן כותב במקום אחר, כמו תרנגול שמנקר באשפה. אנחנו בדור האחרון, תרנגול, כמו תרנגול, שהאוכל שלו מאיפה מגיע? הוא לא יושב עכשיו אוכל איזה סעודת מלאכים מסודרת שמגיע מנה ראשונה מארמון. הוא מנקר באשפה, הולך לאשפה ומוצא איזה גרגר חיטה, ומוצא איזה גרגר שעורה, ומנקר ככה. אז הגרגרים האלה שאתה מנקר מתוך האשפה, מתוך האשפה שלך, מתוך כל האיסורים והצער שעובר אליך, זה יקר מאוד מאוד בעיני הקדוש ברוך הוא. ורבי נתן אומר, והדור האחרון, התשובה שלו תהיה כזאת. הוא אומר את זה לפני 200 שנה. התשובה שלו תהיה בדלי דלות. אבל מה העיקר ההתמודדות שלנו תהיה? לא ליפול בדעתנו מזה שאנחנו כתרנגול המנקר בהשפעה, או שאנחנו מביאים קורבן סולת. להעריך את זה. לדעת שהקדוש ברוך הוא מייקר את זה, כי הוא יודע מה עובר עלינו. זה לא קל. זה לא קל, אדם מתוך חיסורים, מתוך התמודדות, מתוך... תראו מה הולך בעולם. כן? אתם רואים מה הולך בעולם? לא רק עכשיו. המלחמה והקושי והפחדים וה... אדם כל הזמן מרגיש התקפות בתוך הנפש. הוא רק הולך ברחוב למכולת, לקנות משהו. כמה דברים הוא עובר בדרך למכולת. מה שלא היה מימות עולם, כאלה פוסטרים ושיטי חוצות ודיבורים ודיבורים ודיבורים. כמה מידע מגיע למוח שלנו כל רגע, מה שלא היה עד לפני 30 שנה. עומס של מידע, וכל אחד, כל דמיון שיש לו, כל רעיון שיש לו, כל איזה בחור בן 14 שבא לו לצלם איזה משהו, הוא משדר את זה לאוויר העולם, והכל נזרק עליך. והמוח שלך עומד בכל העומס הזה, ומתוך כל העומס הזה, כל הדמיונות וכל הבלבולים, אתה זורק דיבור לקדוש ברוך הוא, אתה מתפלל, אתה בא לשיעור תורה, אתה נותן צדקה, כמה זה יקר בעיני הקדוש ברוך הוא. יש לזה ערך עצום, כי לפי גודל הבלבול, לפי גודל המניעות, אתה עכשיו עשית דבר שתנאים והמוראים לא עשו. אתם יודעים, האריז"ל אומר את זה לרבי חיים ויטל תלמידו, לפני כמעט 500 שנה. הרבי חיים ויטל, אתם יודעים, הוא סך הכל כמה זמן הוא יצא לאריז"ל? שנה ושמונה חודשים, זהו. הוא הוציא את כל כתבי אריז"ל לפועל, והיה לו חלישות הדעת. הוא בא לפני הארי הקדוש ואומר לו, אני לא יודע למה בחרת בי בתור תלמיד. אני יודע בעצמי שאני מלא כאלה דמיונות ובלבולים ו... הוא מספר, יש לו ספר שהוא כתב, קורות חיים של עצמו. ספר החזיונות זה נקרא, לרבי חיים ויטל. הוא כותב באופן פתוח על מה שעבר עליו. היה לו גם זו תקופה של שנתיים שהוא הלך ללמוד באוניברסיטה. רבי חיים ויטל. אז הוא אמר לאריז"ל, אני יודע מה שעובר עליי, למה אתה כל כך מעריך אותי ובחרת בי בתור תלמיד? אז הוא אומר לו, תדע לך שלפי עוצם התפשטות הקליפה בדורות הללו, מעשה קטן שאתה עושה נחשב פה כמה מצוות גדולות של צדיקים גדולים בדורות הקודמים, של תנאים והמוראים. לפי עוצם התפשטות הקליפה בדורות הללו, הוא אומר לו לפני 500 שנה, אתם יודעים כמה ירדנו ב-500 שנה? מאז זמן הרבי חיים ויטל? אז כבר אין מילים. לפי עוצם התפשטות הקליפה בדורות הללו, לפני 500 שנה זה נאמר המילים הללו, אז עכשיו מה אנחנו נגיד? אנחנו כמה עולם ירד מאז? והוא אומר לו, אז, כל מצווה שאתה עושה מתוך מה שעובר עליך, נחשב כמו מצוות גדולות של תנאים והמוראים. אז אתם יודעים מה נחשב? אנחנו, רבנו אמר בפירוש, רבנו רבי נחמן אומר, שבדור האחרון יהודי שיטול ידיים בתמימות, בפשיטות, לפי ההלכה, יהיה נחשב במדרגת הבעל שם טוב. אתם יודעים מה זה מדרגת הבעל שם טוב? אבי החסידות? כל כך קשה יהיה ליטול ידיים בתמימות ופשיטות בשמחה, לפי ההלכה. אז אדם צריך להעריך את מה שהוא עושה, לא לזלזל במצוות שלו. אומר רבי נתן, דהיינו שתשובתו היא בקטנות עצום מאוד. רבי נתן זה תלמיד חכם, זה לא כמונו שאנחנו מפליגים במילים, שאנחנו רוצים להדגיש איזה רעיון, מוסיפים ככה מילים למחביר. כל מילה אצלו מכוונת.
שתשובתו בקטנות עצום.

מאוד. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, שלמדו מזה, מקורבן מנחה של עני, שגם מעט העבודה והתפילה של הקטנים והנמוכים, בחינת עניים ודלים, יקר אצל השם יתברך. כמו שכתוב, נאמר בקורבן בהמה, ריח ניחוח, ונאמר בעוף וכולי, ריח ניחוח, ונאמר במנחה ריח ניחוח, ללמדך שאחד המרבה ואחד הממית וכולי, ובלבד שיכוון ליבו לאביו שבשמיים. זאת אומרת, חז"ל לומדים מזה שנאמרו המילים, גם בקורבן בהמה נאמר המילים ריח ניחוח, וגם בקורבן עוף אומרת התורה ריח ניחוח להשם, וגם בקורבן מנחה של העני שמביא סולת, מביא קמח, גם כן נאמר ריח ניחוח. כלומר, התורה השוותה את כל שלוש הקורבנות במילים ריח ניחוח, לתאר לך את הנחת שזה עושה להשם. אז מזה לומדים חכמים, מזה מדגיש לנו רבי נתן עוד ועוד השכם והערב, שהריח ניחוח אישה להשם, הנחת שעושה הקורבן מנחה של העני, היא כמו הריח ניחוח שעושה הקורבן בהמה של העשיר. ועל כן זה הסוד לא נתגלה אפילו לאברהם אבינו עליו השלום. אברהם אבינו לא ידע את הסוד של קורבן מנחה. נתן, לא תפתח קצת שכן לסביר. אין פה. מה? מה שאתה חושב. כי אי אפשר לגלות זה הסוד. תראו מה אומר רבי נתן, אי אפשר לגלות, למרות שאי אפשר לגלות זה הסוד, רק כל אחד צריך להבין מדעתו. כי רחמיו לא קלים, רחמיו של הקדוש ברוך הוא לא קלים לעולם. כאשר גילו לנו הצדיקים בדורות אלה, בפרט רבנו, כי עיקר זה העניין אי אפשר לגלות, כי אם על ידי הצדיקים שבדורות האחרונים האלה, שהסיטרה אחרה התפשטה מאוד בדור שלנו, אבל השם יתברך שולח בסוף צדיקים שהם בחינת התנוצצות משיח. כמובן בכתבי אריזה להרבה בזה. כי עיקר זה העניין לגלות ולהודיע עוצם החסד הזה, שיכולים להתעקן אפילו על ידי בחינת עשירית היפה, זה מתגלה רק בכל דור ודור על ידי הצדיקים הגדולים שממשיכים התנוצצות משיח. זאת אומרת, נעצור פה, אבל צריך להבין את הרעיון הזה. שאדם צריך להבין מדעתו כמה רחמי השם יתברך עד אין סוף. רחמי השם בך לא קלים לעולם, ואתה יכול בדבר קטן, ברצון קטן, להידבק בקדוש ברוך הוא ולזכות לתכלית. אז עזרת השם שנזכה לדעת הזאת, שנזכה להתחזק תמיד בעבודת השם, לא ליפול מדעתנו משום דבר שבעולם, ואדם תמיד ידע שהקדוש ברוך הוא מעריך את העבודה שלך, עם מעט ועם הרבה, וקדוש ברוך הוא רוצה בך, ובדיבור קטן, בתפילה קטנה, כל דבר ודבר שאתה עושה, אתה יכול לזכות לתיקון שלך ולתשובה ולהביא את המשיח, להביא את הגאולה. שנזכה להתחזקות אמיתית, שנראה את המשיח בעינינו, במהרה בימינו, אמן ואמן.

מנחם ברסלב בשיחות הר"ן בשיחה נון א' כותב לנו כך, העולם הזה אינו כלום, רק למשוך אל התכלית. אנחנו עושים מהעולם הזה עיקר, וממילא אנחנו לא מושכים לתכלית. וזה פה נכנס הבעיה של העצבות והמרה שחורה. כי אם אני עושה מהעולם הזה עיקר, אז הוא קלה ונאבד. אז מה זה שווה העולם הזה? למה באתי? אז לכן אומר רבי נחם ברסלב, העולם הזה אינו כלום. אז מה התפקיד של העולם? רק למשוך אל התכלית. אם אני הופך את העולם הזה לכלי שרת למשוך אל התכלית, אני חי טוב בין בעולם הזה ובין בעולם הבא. זה נקרא יישוב הדעת. אותו דבר זה גם במערכת הרוחנית והגשמית שלנו. אם אני עושה את הגוף עיקר, נשמה נותנת מלחמה. איך אני הופך את הנשמה לעיקר? שהגוף הוא כלי שרת לנשמה. ממילא יש תכלית לגוף, כי הוא כלי שרת לנשמה. אז ממילא, גם אם אני בעולם הזה חי, מתפרנס, עובד, חיי משפחה, אני לוקח את זה אל העבודה הרוחנית להתקרב דרך זה לקדוש ברוך הוא. אני לא מתבטל מזה, אני מפריש את זה למקום הנכון. ממילא אדם חי טוב בין בעולם הזה ובין בעולם הבא. ואין להסתכל אם יהיה לו מעות, אם לאו, כל העולם כל הזמן דואג. מתי יהיה לי כסף, איך יהיה לי כסף, ושוכחים שהקדוש ברוך הוא מעניק את העולם. אדם אומר, מתי יהיה לי כסף לחתן את הילדים שלי? הקדוש ברוך הוא עוזן ומפרנס לכל. תתפלל, תבקש, תאמין בו, תחיה את התורה ואת המצוות. אצלו הכסף ואצלו הזהב. אל תדאג, שיגיע הזמן לחתונה, הוא גם יזמן לך כסף לחתן את הילדים. מאיפה יהיה לי אוכל לשבת? אל תדאג, אתה הולך עם השם יתברך בתורה, בתפילה, בהתבועדות, הקדוש ברוך הוא יזמן לך שבת נפלאה. אבל עושים תכלית ממה שאין לנו שליטה עליו. כי בין שיהיה לו מעות ובין שלא יהיה לו מעות, יבלה ימיו בשווה. בסופו של דבר, אנחנו רואים שזה לא הקנה מידה שיהיה לאדם שמחה או לא, אם יש לו הרבה כסף או פחות כסף. זה הכל תלוי בדעת. כי העולם הזה מטעה אותנו לגמרי. לאיפה הוא מטעה אותנו? שהוא עושה את עצמו עיקר. והעולם הבא תפל. מה אנחנו צריכים לעשות? לא לטעות. העולם הזה הוא תפל, והעולם הבא הוא עיקר. הכלי שרת לעולם הבא זה העיקר. וככה גם מסביר רבי נתן בהלכות סעודה. בהלכות ברכות, שיש דבר שנקרא עיקר פותר את התפל. לדוגמה, עכשיו יש לנו בורקס. בתוך הבורקס יש עגבניה. מחמת שהעגבניה בתוך הבורקס, אנחנו מברכים על הבורקס מזונות ופותרים את העגבניה. אבל אם הבורקס הוא בנפרד והעגבניה בנפרד, אז מברכים על הבורקס, מזונות, ומברכים על העגבניה אדמה, כי זה בנפרד. הנשמה שלנו והגוף זה צריך להיות בחינת שהעיקר פותר את התפל. הנשמה היא בעצם העיקר, והגוף הוא תפל. ברגע שאנחנו הופכים את הגוף לכלי שרת לנשמה, אנחנו מרגישים טוב. העיקר שזה הנשמה פותר את התפל. אל תדאג, יבוא לך פרנסה, יבוא לך מה שצריך. כל מה שאתה צריך ויבוא לך גם הפך הטבע, הפך הזמן, הפך המקום. רק תיזהר לו ליפול בטעות. ואומר רבנו שמראה לאדם כאילו מרוויח בכל פעם ולבסוף אינו כלום. נו, עד שהוא הרוויח, מה נשאר לי מזה? גם אם הרווחתי הרבה, זה נתן לי רוגע, זה נתן לי שלווה, זה נתן לי יישוב הדעת? לא. עם כסף אי אפשר לקנות שמחה, רק עם דעת. כאשר נראה בחוש, ואם אפילו משיג מעות, לוקחים אותו מן המעות. והכלל אומר רבנו ששניהם ביחד אין להם קיום. דהיינו, האדם עם המעות, רק או שלוקחים המעות מן האדם, או שלוקחים האדם מן המעות. אז מה נעשה? תהפוך את כל מציאות החומר לכלי שרת לרוח. ואז ממילא שתחיה, חיים טובים, חיים נפלאים, איך לחיות באמת. שיהיה לנו שפע. ביי ביי.

שלום לכם מאזיני רדיו כל הנחה, נעבור לשיעורו של הרב אברהם ציון שליטא בספר משיבת נפש, להתחזק ולא להישבר, בבקשה.

כאמור, אנו בתוכנית שיחות ערן שכתב רבי נתן, תלמידו של רבנו. כל השיחות שהוא שמע ממנו, שיחות קצרות, מלאות שכל, חוכמת חיים, מלא עצות איך לעבור את החיים האלה בשמחה ולזכות גם לחיי הנצח.

הגענו פעם הקודמת לסימן רש למד בית, עכשיו אנחנו ברש למד ג'. אומר רבי נתן, שמעתי מאיש אחד מאנשיו של רבנו, אחד מהתלמידים, רבי נתן לא היה באותה סיטואציה, אז הוא שמע מאחד התלמידים שסיפר לו, שפעם אחת דיבר רבנו ז"ל עמו מעניין בגדים, ואמר לו שעל כל דבר צריכים להתפלל. היינו, אם בגדו קרוע וצריך לבגד, יתפלל להשם יתברך שייתן לו בגד ללבוש, וכן כל כיוצא בזה, דבר גדול ודבר קטן. על הכל, הרגיל עצמו להתפלל תמיד להשם יתברך על כל מה שיחסר לו. כן, פעם אחת רבי נתן כידוע, היה בן עשירים, שהוא התקרב לרבנו, רבנו ניתק אותו מכל העניינים של העולם הזה, וכל העסקים, ומינה אותו להיות זה שימשיך אחריו את התורות ויפרסם אותם בעולם ויכתוב את כל התורות שלו. אז הוא היה במצב של עניות גמורה, אפילו שרוכים לא היה לו, נעליים בלי שרוכים. אז פעם אחת ראה אותו רבנו ככה בלי שרוכים, אמר לו, למה אתה לא מתפלל להשם יתברך? אומר לו, מה, על זה אני אתפלל, על שרוכים? אמר לו רבנו, מה, זה לא מכבודך לדבר מה שם יתברך על שרוכים? צריך להבין, הרווח הגדול של התפילה, אפילו על דברים שהם כלום, דברים קטנים, היא הקשר עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר, במידי דברי בו זכור הזכירנו, אתה זוכר את הקדוש ברוך הוא. וברגע שאתה זוכר את הקדוש ברוך הוא, אז הוא אצלך נמצא בתוך המוח, כי אתה זוכר אותו. ואם הוא נמצא אצלך בתוך המוח, אז הוא נמצא אצלך בתוך המוח, ממש. כי במקום, אומר רבנו, שאדם חושב, שם נמצא כל האדם. אז אתה נמצא אצל הקדוש ברוך הוא, ואין דבר גדול מזה, כי זאת תכלית הבריאה. להגיע למצב שתהיה דבוק בקדוש ברוך הוא לנצח לצחים. אז אותו אחד, אותו תלמיד, סיפר לרבי נתן שפעם אחת רבנו אמר לו בעניין בגדים, עם הבגד קרוע וצריך משהו, דבר גדול, דבר קטן, על הכל הרגיל עצמו להתפלל תמיד להשם יתברך. אף על פי שהעיקר להתפלל על העיקר, דהיינו על עבודת השם יתברך, לזכות להתקרב אליו יתברך, כן, זה העיקר, על זה להתפלל, על זה לבקש, זה העיקר. להיות דבוק בשם יתברך, עבודת השם, זה עבודת המידות. לבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש לי את המידה הזאת, מידת כעס, יש לי מידה הזאת רעה. תתפלל, תבקש מהקדוש ברוך הוא שינקה אותך מכל הפסולת הרוחנית הזאת, כי היא הגורמת לנו את הגיהנום, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אז לנקות את עצמו בן אדם, זה לא קל. לתקן מידות, אדם נולד מידות טבעים בגנים שלו, אבל אפשר לתקן את זה על ידי תפילה. לבקש מהקדוש ברוך הוא. הוא ברא אותנו, הוא ידע יצרנו, הוא מכיר אותנו, הוא יודע איך עובד כל דבר ודבר, ובתפילה עושים הכל. אף על פי כן, רבנו אומר, אף על פי שהעיקר להתפלל על הרוחניות, גם על זה צריכים להתפלל, גם על הדברים הפשוטים. רבי נתן היה במדרגה שהוא לא עשה דבר בלי לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אפילו הוא הולך למכולת, הוא היה אומר, ריבונו שלהם, קח אותי למכולת. הוא הולך בכיוון כבר, קח אותי למכולת. וכן על כל צד ושעל הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא, עד שהפך להיות הקדוש ברוך הוא חלק ממנו כבר בלב שלו. וזה דבר נפלא מאוד, חוויה נפלאה מאוד, מי זוכה לה, הוא קבל ביטחון עצמי. קבל הרגשה טובה, כל הזמן יש מישהו שאוהב אותי ושומר עליי ומלווה אותי. ואמר רבנו שמי שאינו נוהג, אינו מתנהג כך, אף על פי שהשם יתברך נותן לו בגדים, פרנסה והצטרכות חיותו, אבל כל חיותו הוא כמו בהמה, שגם כן השם יתברך נותן לה לחמה, וכן הוא חיותו שנותן לו השם יתברך, גם הבהמה לא מבקשת ומקבלת. אז זהו, אז אדם, גם אם הוא לא יבקש, הוא יקבל. הקדוש ברוך הוא יזמן לו מה שהוא צריך. אבל זה יהיה החיות של בהמה. מה מבדיל את האדם מכל הבריאה? הרוח ממלא לה. ויפח באפיו נשמת חיים. או
אומר התרגום, רוח ממללה. כוח הדיבור. כוח הדיבור הוא המייחד את האדם מכל הבריאה. אז אם יש לנו את הדבר המיוחד הזה שאין אותו לאף אחד בבריאה, הייתכן שלא ננצל אותו, כוח הדיבור, לא נדבר עם השם יתברך, עם אותו כוח שאיתו הוא ברת העולם, ברוח פיו, כל צבעם, בדיבור, באותיות, ברא הקדוש ברוך הוא את כל הבריאה. אז אומר רבנו, אז הוא כמו בהמה, אם הוא לא מתפלל לבקש מהקדוש ברוך הוא, כי מאחר שלא ממשיך כל חיותו על ידי תפילה מהשם יתברך, על כן כל חיותו הוא כמו חיות של בהמה ממש. כי האדם צריך להמשיך כל חיותו והצטרכותו מהשם יתברך על ידי תפילה ותחנונים דווקא. וכן שמעתי אנוכי אומר רבי נתן, גם כן, גם כן מפיו הקדוש, הדבר קטן ופחות מאוד שהיה קצת מוכרח לי. כן, הוא לא אומר מה זה, אבל רבי נתן לא כותב מה זה, אבל זה מדובר על אותו שרוך שהיה חסר לו בנעל. אז רבי נתן אומר, פעל לי משהו שהיה מוכרח לי, והוא דבר מאוד פחות, ואמר לי, תתפלל על זה להשם יתברך. ועמדתי משתומם, כי היה לי לדבר פלא בעיניי להתפלל להשם יתברך על דבר פחות כזה. וגם כי לא היה מוכרח ביותר. זאת אומרת, הוא היה יכול ללכת עם נעליים גם בלי שרוכים, לא נורא. ענה ואמר, רבנו לרבי נתן, אין זה גבותך להתפלל להשם יתברך על דבר קטן כזה? ואחר כך סיפר מעשה קטנה מעניין ביטחון, אפילו על דברים קטנים, מאיש אחד ממז'יבוז. אני לא זוכר מה המעשה, והכלל שעל כל הדברים שבעולם צריכים להתפלל להשם יתברך.

סימן רש למדלת בשיחות הרן. שמעתי אומר רבי נתן בשמו לעניין התחזקות בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו. אמר רבנו שאפילו אם עוברים ימים ושנים הרבה ונדמה לו שלא פעל עדיין בשיחתו ודיבוריו כלום, מדבר ומדבר ועוד פעם מבקש שנים, אפילו מבקש מהקדוש ברוך הוא ולא רואה תוצאות, אף על פי כן אל ייפול מזה כלל, כי באמת בוודאי עושים הדיבורים רושם. כמו שרבנו אמר, קדחם גבר התאפך. הוא סיפר על תנה שנסע בספינה וראו משהו כמו אי וירדו אל האי. זה היה בעצם דג ענק והם חשבו שזה אי, עלו על הדג ופתחו שולחן, שמו אש, עצים, והתחילו לדליק כדי לבשל להם. וכשהגב של הדג התחמם, כבר בצורה כזאת שהיה לו חם מאוד, התהפך הדג לתוך המים לקרר את הגב שלו. אז רבנו אומר כת, חם גבי התהפך, התפילות ככה הם. תוסיף עוד תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה, עד שהתהפך. הדג התהפך. והביא משל רבנו כמו מים היורדים על האבן. אף על פי שנדמה לנו שאין למים כוח כנגד האבן הקשה, ואין ניכר רושם המים באבן, יורד טיפה, טיפה, טיפה, לא רואים תוצאות על האבן. אף על פי כן, כשהמים יורדים על האבן כמה וכמה זמנים רצופים, הם עושים נקב באבן, כנראה בחוש. כן, במציאות רואים את זה. במקומות, בנטיפים, איפה שיש נטיפים, בסלעים, רואים תוצאות, חורים. כמו כן, אפילו אם ליבו לב האבן, ואין עיקר בו רושם דיבוריו ותפילתו, אף על פי כן, ברבות הימים והשנים, ינקוב ליבו, האבן, יהיה בו נקב, על ידי שיחתו עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר איוב, אבנים שחקו מים. הוא כבר מבאר הרבה, בעניין התחזקות בהתבודדות שהוא שיחה בינו לבין קונו בספרים הנתפסים שמגבר אין שם היטב, והעיקר שתקיים הדברים ככל הכתוב שם וכאן למען ניטב לך לעד. אמרנו את זה, נגיד את זה וצריך להגיד את זה, כי זה דבר נפלא מאוד להתעקש. בהתחלה לא מרגישים כלום, אבל מי שמתעקש על זה שהוא הולך ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, בסוף הוא ירגיש את ההוויה, את הטעם הנפלא הזה של הקשר וההתבודדות עם הקדוש ברוך הוא, שכל חיותו תהיה מזה. כמו שאמר דוד המלך, תפילה לאל חיי, התפילה היא החיים שלי, החיות שלי, בלי תפילה לא יכול לעשות כלום. ורבנו אומר שהמשיח בעזרת השם, שיבוא במהרה, יעשה דרך כבושה לרבים, הוא יכניס את זה לעולם, שכל אחד יהיה לו שעה לפחות התבודדות לקדוש ברוך הוא.

סימן רש למד ה. אומר רבי נתן כבר מבואר בליקוטי מורן תמיינה סימן מם דלת, שרבנו זל הזהיר מאוד לבלי להחמיר חומרות יתרות בשום דבר, כי אין הקדוש ברוך הוא בביטרוניה עם בריאותיו, כמו שאמרו חזל במסכת עבודה זרה ג' עמוד א', ולא ניתנה תורה למלאכי השרת, ככה אמרו חזל. רבנו אומר אסור להחמיר שום חומרות יתרות, תעשה מה שכתוב הפשוט ואל תוסיף, אל תנסה להיות צדיק הרבה, כמו שלמה המלך אומר, אל תצטק הרבה ואל תרשע הרבה. אם תרצה להיות יותר מדי מעל מה שאמרו לך, זה יכול להרשיע אותך, אז זה שלום. גם אומר רבנו שהחומרות יתרות שאדם מקבל על עצמו להוסיף מרוב שהוא באורות, אז הוא רוצה להיות עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, זה מפיל אותו לעצבות, ממש ככה. אז להיות במתינות, כמו בן אדם, דבר פשוט, כששמים על השולחן איזה אוכל טעים, אם לא תאכל במתינות, וכמו ש... מה שאתה מסוגל לאכול, אתה בסוף תקי. אותו דבר ברוחניות. אל תוסיף מה שלא אמרו לך לעשות. תעשה את מה שצריך לעשות בפשוט. ואין הקדוש ברוך הוא בטרוניה עם בריאותיו, אין לו טענות עליו, תעשה מה שאתה יכול. ולא ניתנה התורה למלאכי השרת שהם בלי גבול, הם יכולים לעשות דברים. נתנו, התורה ניתנה לבני אדם בעולם הזה, בעולם העשייה, אנשים עם יצר רע ועם הצטרכויות ועם מניעות ועם הפרעות. אנחנו לא מלאכים, אז אנחנו לא יכולים להגיע לשלמות, ולכן אדם לא ירצה לעשות כל דבר בשלמות. אין דבר כזה, בשלמות לא תוכל לעשות. תסתפק במה שאתה יכול ברמה שלך כרגע, תשאף ליותר, תרצה לשפר יותר, כן. אבל אל תשאף מההתחלה, אני רוצה רק הכי שלם לעשות, הכי טוב. זה בא מגאווה, אני רוצה להיות למעלה, למעלה, למעלה, גם בעבודת השם, להיות למעלה בהכל, וזה לא דרך השם. להפך, תהיה למטה למטה. תהיה ענב, כי זה התכלית, להיות ענב. ואמר אז, שמובא, שראוי לכל אדם שיפר לעצמו מצווה אחת. תן לך רשות, בסדר. תבחר לך דבר אחד שבו תיקח אותו הכי חמור. תקח את החומרות שבו. שבאותה המצווה ידקדק הרבה ויקיים אותה המצווה עם כל החומרות והדקדוקים. כמו שמצינו בגמרא במסכת שבת קופיות חד עמוד ב', שהגמרא שואלת, תנה שואלת חברו, אביך במה היה זהיר תפה, איזה מצווה הוא קיבל על עצמו לדגדג בה הרבה. אז אחד אמר, וטרן בממוני הייתי, בזה הלכתי עד הסוף. ואחד אמר, שאף פעם הוא לא הקפיד. כל אחד תפס איזה מצווה אחת שבזה הוא הלך הכי חזק. אבל פי כן, גם באותה מצווה שהוא הולך עליה, אל להיכנס בחומרות של שיגעון ושטות ומרות שחורות. רק ידגדג בה בלי שיגעון בכל החומרות. אבל בשאר כל המצוות אין צריכים להחמיר כלל. והלוואי שנזכה לקיים את כל מצוות התורה כפשוטם ממש, בלי שום חומרות. וגם בעניין החומרות יתרות בפסח, אומר רבנו, שהרבה דווקא על זה הולכים חומרות, למה חמץ בפסח במשהו, ויש הרבה מצוות ואיסורים בפסח, אז היו הולכים על כל החומרות. אז בזה גם כן אומר רבנו, גם החומרות של פסח לא היה מסכים כלל על המרבים לדקדק יותר מדי ונכנסים במראה שחורה ועצבות בגלל שהם לא מצליחים להגיע לשלמות בכל דבר. והעריך בשיחה זו אז, כי איש אחד מאנשינו שאל אותו, את רבנו, שאלה אחת בעניין איזה חומרה בפסח, איך להתנהג. ואז התלוצץ ממנו מאוד רבנו והרבה לדבר מעניין זה, שאין צריכים לחפש אחר חומרות יתרות ושיגעון ובלבולים. ואמר על עצמו רבנו שגם הוא היה פעם שקוע בעניין זה מאוד, שהיו עולים על דעתו חומרות יתרות מאוד מאוד. ופעם אחת, מספר רבנו על עצמו, היה חושב

מחשבות בעניין המים של פסח. תחמץ בפסח במשהו, זאת אומרת משהו, ממש, משהו קטן קטן שיפול בים, באינסוף מים, אז כל המים האלה אסורים. אז פעם אחת היה חושב מחשבות בעניין המים של פסח, שחשש שמה יש באיזה משהו, יש איזה משהו במים ששואבים מהבארות. ואם יכין לו מים על כל ימי הפסח, כמו שנוהגים קצת, כן, למלות חביות, כי הוא לא ייקח מהבאר, שמה נזרק שמה איזה פירור חמץ, אז חשב לעצמו לכינו חביות, גם זה לא הוטב בעיניו, כי קשה לשמור את טבע מים ערב פסח על כל ימי הפסח, ולא הוטב בעיניו שום מים, רק ממעיין הנובעים ויוצאים והולכים ובאים מים חדשים בכל עת. אז הוא אמר, אם אני רוצה באמת ללכת על, על שיהיה מים 100%, אני צריך מים נובעים. אבל במקום שהוא זל, היה יושב, לא היה שום מעיין כזה. והיה בדעתו לנסוע, כל זה בא לו חומרות ודמיונות כאלה להציל את עצמו מהעניין של, של המים בפסח, והיה בדעתו לנסוע על פסח למקום שיש שם מעיין כזה, לעבור לשם, לעשות את הפסח איפה שיש מעיין כזה, כל כך נכנס מחומרות ומראה שחורה ודקדוקים יתרים. אז רבנו בא מדבר איתנו בניסיון, גם לי עבר הדמיונות האלה, אבל עכשיו הוא מתלוצץ מזה, כי אין צריכים לחפש אחרי חומרות יתרות אפילו בפסח. ויריך בשיחה זו הרבה אז, כי עיקר העבודה באמת הוא תמימות ופשיטות, להרבות בתורה ותפילה ומעשים טובים, בלי לחפש להדש דווקא חומרות יתרות, רק ללך בדרך אבותינו הקדמונים, ולא ניתנה תורה למהלכי השרת. ואמר אז, שבשביל זה עזבו העולם חוכמת הדקדוק, ואינם עוסקים בו כלל, כנראה בזמנם הפסיקו ללמוד דקדוק. אז אומר רבנו, הנה זה סימן, הנה הפסיקו העולם ללמוד דקדוק. זה סימן שאסור לדקדק. כי דקדוק אין צריכים כלל. כי אין צריכים לדקדק על עצמו יותר מדי, לבקש חומרות יתרות. והאריך בזה עוד. ואמר אז, שאין שום דבר שיהיה חיוב בדווקא. כלום אתה לא חייב. אם יכול, יכול, ואם לאו, לאו. אונס, רחמנא פטרי, כמו שאמרה הגמרא, מי שאנוס, ניסה. לא הלך, לא הלך, תירגע, לא קרה כלום. התורה פטרה אותך. מי שאנוס, התורה פטרה אותו. לכן, שום דבר אל תעשה אותו בתוך חיוב, בכפייה, אני מוכרח לעשות. כי זה נקרא חומרות יתרות.

סימן רש למד ו'. אמר רבנו לאחד שהיה חולה גדול מאוד, ויסוריו היו קשים מאוד מאוד. כי החולה מוטל על ערש דווי, והיה לו כאב השיניים כמה וכמה זמנים בכאב מופלג ועצום מאוד מאוד בלי שיעור, עד שכל פניו נעשו נפוחות. והוכרחו בתחבולות גדולות של דוקטורים מופלגים להוציא שיניו, וגם באיברים הפנימיים היה חולה גדול עד למיטה, ויסוריו היו בלי שיעור. ואמר רבנו זל אליו, שכל האיסורים הקשים והמרים שסבל כמה שנים, כולם הם טובים יותר מגבייה אחת בגיהנום. גבייה אחת בגיהנום גרוע מזה. רש למד זין, אמר רבנו שצריך להיזהר מאוד לבלי להוציא מפיו דיבור של רשעות חז ושלום, אפילו בדרך לצנות, אפילו סתם ככה, בסתם, גם לא להגיד דברים רעים. דהיינו שלא לומר חז ושלום על עצמו, שהוא יהיה רשע, שהוא יעשה ככה, שיעשה דברים רעים, אפילו כשהוא אומר את זה בצחוק, או יעשה עבירה חז ושלום. אף שאומר זאת בדרך לצנות, ואין בליבו כלל לעשות זאת. אף על פי כן, זה הדיבור מזיק לו מאוד, ויכול להכריחו חז ושלום אחר כך לעשות מה שהוציא מפיו. אף על פי שלא אמרה מליבו, רק בדרך לצנות. ועל ידי זה נכשל יהוא המלך, על ידי שהוציא מפיו ואמר, יהוא יעבדנו הרבה. אף על פי שבליבו היה לבלי לעובדו. כן, היה לו פגישה עם עובדי עבודה זרה, עובדי הבעל, יהוא המלך, והיה לו איתם איזה ויכוח, דיבור, אז הוא אמר בצחוק, רצה לעבוד עליהם, שהוא יעשה, הוא גם יעבוד עבודה זרה, כך הוא אמר בצחוק, ובאמת, סופו של דבר, הצחוק הזה נהיה האמת, הוא עבד גם עבודה זרה. ועל פי כן נכשל אחר כך, על ידי זה עד שעבד בעצמו עבודה זרה, כמו שאמרו רבותינו זל. על כן צריכים להיזהר מזה מאוד. בן אדם לא להוציא דיבור רע מפיו, לא עליו, ולא בצחוק, ולא על אחרים. על כן צריכים להיזהר מזה מאוד, כי ברית קרותה לשפתיים וכו', כמו שאמרו רבותינו זל בסנהדרין קוף ב'.

רש למת ח', היה מדבר עם אחד רבנו, בתוך כך שמע אחד שהיה מתפלל תפילת ערבית. רבנו ישב עם מישהו, בית המדרש דיבר, ומישהו התפלל בצד ערבית. ואותו שהתפלל ערבית, אמר מה שאומרים בתפילת ערבית, ותקננו בעצה טובה מלפניך. ואמר אותו האיש, במהירות אלו התיבות, ותקננו בעצה, ורבנו שמע שאיך הוא אמר את התפילה הזאת. ענה רבנו זל ואמר לזה שעמד אצלו, ראית? איך הוא קורא את המשפט הזה? איך הוא חוטף במהירות אלו התיבות, ותקננו בעצה טובה? אם הוא היה שם לב מה הוא מדבר, מה הוא מבקש, איך אתה עובר על זה ככה? אתה אומר, תקננו, ריבונו שלם, תקננו בעצה טובה. אתה יודע מה אתה מבקש? איזה דבר חשוב זה? שתהיה לך עצה בחיים על כל דבר ודבר, כל הבלבולים שלנו, שאנחנו לפה ולשם, נעשה ככה, לא נעשה, הכל הבלבולים האלה והגיהנום הזה, זה בגלל שאין לנו עצה, אין לנו שכל, מה עושים באותו רגע? ואתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי עצה טובה, שתמיד יהיה לי עצה, ואתה אומר את זה כזה במהירות, זה הדיבור, צריך להגיד אותו בהתעוררות גדול, ובכוונה גדולה, מעומקה דליבה מאוד. כי זאת התפילה יקרה מאוד מאוד. כי מאוד צריכים לבקש רחמים מהשם יתברך, שנזכה, שייתן לנו השם יתברך עצה טובה, שנדע לדע איך להתנהג בכל עניין ועניין בחיים. ודבר זה מובן מאוד. לכל מי שרוצה לקנוס בעבודת השם, שצריכים לבקש מאוד מהשם יתברך על זה, שנזכה לעצה טובה מלפניו. ואמר על עצמו רבנו, כשמגיע היום, קם בבוקר, אני מוסר כל התנועות שלי, של כל היום, אליו יתברך. כן, הוא בא לדבר עם הקדוש ברוך הוא על הבוקר, ריבונו של עולם, כל מה שאני אעשה היום, כל מה שאני אדבר היום, כל מה שאני אחשוב היום, איפה שאני אהיה היום, הכל, הכל, מה שיקרה כל היום, אני מוסר לך, אתה תנהל את זה. שיהיו כל התנועות שלי, של בניי ושל התלויים בי, שיהיו הכל כרצונו יתברך וכו'. וכן כשמגיע שבת או יום טוב, אני גם כן מוסר את כל היום להשם יתברך, שיהיה כל הנהגת אותו השבת כרצונו יתברך. ואחר כך, איך שמתנהג אצלו באותו היום, הוא לא מתבלבל מזה אחר כך, היה טוב, היה בסדר, לא היה בסדר, ככה עשיתי, לא הייתי צריך לעשות ככה, כן, כלום, למה? מהר שמסרתי לקדוש ברוך הוא ואמרתי לו, תנהל אתה, אז הוא ניהל ככה, אז מה יכול להיות יותר טוב מזה? וככה הוא היה עובר את החיים ברגוע,

כמובן יש מי שאומר שקשה ללכת בראש הזה, אבל זה אמונה. אנחנו עובדים כל הזמן להגדיל את האמונה שלנו. אני צריך קצת אומץ למסור באמת לקדוש ברוך הוא, ותן לו לנהל, הוא ינהל הכי טוב שבעולם.

סימן דרש למתת, שנזכה בעזרת השם לשמחה. אמר רבנו, שלא כי מידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, כי האדם שעושה לעצמו מלבוש, אזי בתחילה כשהוא הדש חשוב אצלו ביותר, ואחר כך כל מה שמסכין אצלו המלבוש, זאת אומרת כשעובר הזמן המלבוש כבר לא עושה עליו כל כך רושם, במוחד אצל אנשים אחרי פעם פעמיים שלופשות איזה בגד חדש צריך להחליף. אצל הגברים זה לוקח יותר שנים, אבל אצל אישה פעם פעמיים כבר ראו אותי, אם זה אני צריכה משהו אחר. אז הבן אומר, בתחילה הדבר חשוב מאוד, ואחר כך כל מה שמסכין אצלו המלבוש נתקלקל בכל פעם יותר, ונתמעט חשיבותו בכל פעם שמסכין, זאת אומרת מסכין הלבוש אצלו. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ובתחילה היה העולם מקולקל, תוהו ובוהו, ואחר כך בכל פעם שהעולם מזכין, נתקן העולם ונחשב העולם אצלו יותר. כי אחר כך בא אברהם, יצחק ויעקב, אחר כך משה רבנו עליו שלום וכו', וכן בכל פעם באים צדיקים ומתקנים בכל פעם את העולם יותר ויותר. ונחשב בכל פעם אצלו יתברך העולם ביותר. ואחר כך, בסוף, יבוא משיח במהרה בימינו, ואז יהיה גמר, תיקון העולם. רשמם, שמעתי, אומר רבי נתן מרבי אליעזר מטפליק, טפליק שם מקום, אחד מהתלמידים, שאמר לו רבנו, לעניין מה שרצון רבנו זה לא היה שיהיה מלמד כנל, כן, הוא היה מקצוע שלו מלמד ילדים בחדר כמו מורה. אז רבנו אמר לו, אני לא רוצה שתהיה מלמד. והוא רבי אליעזר ניסה לשכנע את רבנו שמקצוע הזה מצוין ומבסוד וזה, והוא הוכיח לו שטוב יותר להיות מלמד. ככה רבי אליעזר אומר לרבנו. וסיפר לו לרבנו בשם הבעל שם טוב זל, שמספרים בשמו שהבעל שם טוב אמר גם שטוב להיות מלמד. כל זה הוא אומר לרבנו, שכנע אותו שהמקצוע שלו הוא טוב, ורבנו אומר, לא, אני לא, לדעתי המקצוע הזה לא טוב. ענה ואמר רבנו זל, איני יודע אם הבעל שם טוב אמר כמו שאתה אומר, זה אני לא שמעתי. ואפילו בוא נגיד שאתה צודק, הבעל שם טוב אמר שטוב להיות מלמד. תדע לך, כל צדיק הדור יש לו כוח לעשות גדרים ולהנהיג את העולם כפי אותם הדורות. ואני אומר, אתה שטוב לעבודת הבורא יתברך שלא להיות מלמד. כן, יכול להיות שהבעל שם טוב אמר, מה שאתה אומר בוא נגיד שזה נכון, אז הוא אמר את זה לדורו, ובכל דור ודור, כל צדיק, יש לו את הכוח לגדור גדרים ולהעניק את העולם לפי אותו דור. ואני אומר לך, עכשיו לא טוב להיות מלמד. וסיפר לי, אומר רבי נתן, סיפר לי הרבי אליעזר מטפליק, שינוי לשון מזה, אך זה מה שיוצא מדבריו. כן, אני לא זוכר בדיוק, רבי נתן אומר איך היו המילים, אבל זה הרעיון. פעם אחת דיבר עם אחד מאנשיו שהיה מלמד, שאל אותו רבנו, אתה מלמד, כמה יש לך שכר לימוד לזמן, כמה מזכורת שלך? שיב לו כך וכך. וחישב עם הוא כמה עולה על יום, עשה לו חשבון, יצא שביום סך מועט מאוד, המזכורת היומית שלו יוצא לא רצינית. אמר לו רבנו, אם כן תחשוב עוד כמה עולה על שעה אחת שכר לימוד, טוב יום יצא לך המזכורת של יום היא כזאת, או מה לו בתחילה, מה כמה בחודש, חילק לו את זה ל-24 יום, נו כמה ביום, עכשיו חלק לי את זה לשעות, כמה בשעה, בסוף יוצא גרושים בשעה מה שאתה מרוויח. אם כן, כשאתה מבטל שעה אחת מלימודך, אתה עובד, מאבד עולם הבא, בשביל דבר שיבוש, בשביל גדול, גדול זה שם מטבע, בשביל גדול אחד או שתיים, בשביל מטבע אחד או שתיים אתה מאבד. אבל כשאתה עושה מסע ומתן ותגזול חלילה את חברך במסע ומתן איזה דבר שיבוש גדול אחד או שניים על ידי איזה אונס, מהמד שאי אפשר לזהר לדקדק על פרוטה אחד, בוודאי למחול לך. הוא אומר, אם היית עושה עסק עם מישהו, ופה ושם לפעמים יש מעגלים, כן, מגיע לו קצת יותר, קצת פחות, מעגלים במסחר, מעגלים, אז הוא ימחל לך, יעגל לך. אבל השעה שאתה מבטל מלימודך,
בוודאי אין הבעל הבית מוחל לך בשום אופן. טוב, זה שיחה, ככה רבינו אמר, ככה באמת זה, ככה זה היה, ככה הוא אמר את זה בזמנו לתלמידיו. רבינו כנראה רצה להוציא אותם מכל ענייני העולם הזה, כמו שהוא הוציא את רבי נתן ועוד כמה מתלמידיו, והכניס אותם רק לעבודת השם. אבל כמובן, כל דור ודור יש לו את ההנהגות והעצות שלו. רבינו נתן לנו עצות שיתאימו גם לדור הזה, צריך להתאים לכל דור ודור. כי רוב תלמידיו של רבינו היו אנשי עסקים, עסקו במסע ומתן, והיה להם חנויות, ועבדו בצ'יינג' וכל מיני מקצועות עבדו, אבל היו כאלה שהוא דווקא אמר להם את הדיבורים האלה, לפי שורש נשמתם, שהיה מתאים להם לצאת מזה. ופה היה לו עכשיו את הדיבור הזה עם אותו תלמיד, לשכנע אותו שהוא מבזבז את הזמן במקום לעסוק בעבודת השם.

רש, רש מם א', אומר רבי נתן, שמעתי בשמו של רבנו שהקפיד מאוד על המלמדים שלומדים בעיר אחרת, חוץ לביתם עוזבים את האישה, את הבית, והולכים לעבוד במלמדות בעיר אחרת, ונשארים מחוץ לביתם בתקופת העבודה. וקרא אותם בלשון גנאי גדול, ואמר שהמלמד שלומד חוץ לביתו דומה אצלו כמו שפחה כנענית. איך זה קשור? אני לא יודע. אבל זה מה שרבנו אמר לו, שזה בלשון גנאי, שהוא כמו שפחה כנענית. רש מבית אמר, מה זה עניין עין הרע? כי יש כוח ממש בראייה, כי כוח הראות הולך לחברו ומזיק אותו כשאינו ראה. כן, מה זה צרות עין? כשיש לאדם צרות עין על חברו, רואה שיש לו הצלחה ומה שהוא מקנה בו, אז איזה אנרגיה שלילית יוצאת מהאדם, כמו כשאדם בכעס למשל. הרי האנרגיה הזאת של הכעס, מי שמסתכל לו על הפנים, אפילו לא מסתכל, רק מי שנמצא באזור עם אותו כעסן, הוא בעצמו מקבל עצבים. איך עובר דבר כזה? זה רוחני, איך זה עובר? כן, הנה דברים רוחניים עוברים. אותו דבר, ברגע שבתוך תוכו אותו בן אדם מקנה, וכואב לו הלב שהוא יש לו הצלחה, והוא ואצלו זה לא הולך ככה, אז הצער הזה והקנאה הזאת מתפרצים דרכו החוץ הדרך העיניים, ויש להם כוח להזיק לאותו אחד. כי הראייה הוא כוח ממש, שהולך כוח הראות ופוגע בדבר הנראה, וכשאינו ראה, מזיק בראייתו ממש כנל. ועל כן, נדע, כשתסתכל במראה, יימצא שם רושם דם כמובן. כן, מובן באיזה ספר הדבר הזה. לא ראיתי את זה שם, אני לא יודע על מה מדובר. צריך ללמוד שם באותו ספר מה זה, כשתסתכל במראה, יימצא שם רושם דם. ודע שסגולה לעין הרע, סנפיר של דג לעשן בו. זאת אומרת, לדיק אותו ולנשום את העשן. וסימן, סנפיר בגימטריה רע עין. הוא ביותר מסוגל סנפיר של מין דגים שקוראים אותם שלי עין. יש דג שקוראים לו ככה. לשון נופל על לשון של עין. והדג קוראים לו שלי עין. אולי זה ביידיש שם הדג. עוד שמעתי בשמו ז"ל נוסח אחר, לתלות הסנפיר הנעל על האדם או על התינוק שמורגל שיהיה לו לפעמים עין הרע, יתנו עליו סנפיר נעל וינצל כנעל. וסיפר לי עוד שאז אמר שהעין הרע נמשך מ-400 איש שהלכו עם עשיו ללחם עם יעקב, כמו שכתוב, ו-400 איש עמו. כן, מאיפה הגיע כל הנושא הזה של הרע עין? זה התחיל מעשיו, שהוא השורש של הרע, המלאך של עשיו, שהוא לקח 400 איש עמו, ומובא שהם הלכו להטיל רע עין, להטיל רע עין במחנה של יעקב. וסנפיר הוא גם כן בגימטריה 400, שהוא מספר רע עין במכוון. וכל זה הוא כנגד 400 איש של עשיו, שמהם נמשך רע עין. ועל כן סנפיר מציל מזה. ועוד חישב רבנו כמה דברים שעולים 400 שהם שייכים לעניין הזה, גימטריה 400.

ציווה לאחד. רשמם ג' ציווה רבנו לאחד שהיה אצלו חולה בתוך ביתו, שיקום קודם אור היום ויאמר שיר השירים כולו. ואמר שכל הרפואות שבעולם כולם כלולים בשיר השירים. וכן היה שתכף היה שינוי לחולה וחזר לאיתנו בזכות שיר השירים. רשמם ד' שמעתי מאחד מחשובי האנשים, אומר רבי נתן, איש כשר וירא שמיים ועובד את השם באמת, שאמר לו רבנו ז"ל, יש בני אדם עובדי השם שאין השם יתברך מראה להם מה שפעלו כל ימיהם. הוא עובד ועושה עבודת השם ויפה מאוד עושה, אבל הוא לא רואה שום תוצאות. הקדוש ברוך הוא לא מראה לו כלום, רק אחר מותם בעולם הבא אז יראו מה שפעלו. יש כאלה שהבחינה שלהם לפי שורש נשמתם, ככה הם צריכים לעבוד את השם, לא לראות תוצאות, רק בסוף הם יראו את התוצאות. והבינו שרבנו ז"ל אמר לו דבר זה לעניין התחזקות, לבא ליפול בדעתו מה שכבר עסק בעבודת השם ועדיין אינו רואה בעצמו שום פעולה, כי יש שאינו יכול לראות כל ימי חייו מה שפעל, כי אם לאחר מיתה.

רשמם היי. סיפר אמי, אומר רבי נתן, רבנו, דיבר איתי לעניין חידושי תורה. מי שזוכה לחדש איזה דבר בתורה. ואמר רבנו בלשון תמה, וחידוש, מאיכן לוקחים החידוש? בא בן אדם לזק לו לתוך הראש חידוש. מאיפה זה בא? כי באמת, בעניין חידושים, מי שזוכה לחדש הוא דבר נפלא ונעלם מאוד מאוד. כי מאיכן לוקחים זאת? והמובן מדבריו היה שבזה שזוכים לחדש, בזה רואים התגלות אל הכותו יתברך, שהוא יתברך ממציא מאין להישינה על המקום. אתה אומר, איך הקדוש ברוך הוא בורא? יש מאין? הנה עובדה. לפני רגע לא היה כלום בראש שלך, שום חידוש, פתאום יש חידוש. מאיפה זה בא? כי בתחילה לא היה יודע זה כלל החידוש. רק עכשיו הוא לוקח ושואב ממקור החוכמה, שהוא בחינת אין, היינו מאין סוף. ובזה אנו רואים בעיני השכל התגלות הבורא יתברך. ואחר כך דיברתי עמו ואמרתי, הלא רואים זאת. כי לפעמים אני מתייגע קודם שאני מוציא דיבור אחד בדוחק גדול, עד שאני מוציא את הדיבור, ולפעמים נפתח הלב ונובעים חידושים רבים. וישיב, גם זה פלא וחידוש גדול. היינו, כשאפילו אין מוציאים אלא דיבור אחד בדוחק גדול, גם זה פלאות הבורא יתברך, כי מאיכן לוקחים אפילו זה הדיבור. תראה איך הקדוש ברוך הוא מפעיל אותנו. איך הוא מוציא מפינו דיבורים, חידושים, שלפני שנייה זה לא היה. ובאמת, מי שיש לו לב להבין וחפץ באמת, יוכל לראות מזה אמיתת מציאותו יתברך עין בעין. לא מבעיה מי שזוכה לחדש בעצמו, הוא בוודאי רואה ומבין בדעתו התגלות אלוקותו יתברך. אך אפילו מי שאינו בהראה לחדש בעצמו, גם האנשים הפשוטים שלא באים להם חידושים, גם הוא יכול לראות אמיתתו וגדולתו יתברך על ידי חידושי תורה נפלאים שרואה בספרים הקדושים, מאיפה הם הגיעו כל הדברים האלה. ועל כן התורה הקדושה היא עדות נאמנה עליו יתברך, כמו שכתוב בתהילים י"ט, עדות השם נאמנה.

רשמ"ם. אומר רבי נתן, הייתי מסתכל על אכילתו, ראה את רבנו אוכל, והוא הסתכל ככה כל הזמן, הסתכל בעיון איך רבנו אוכל. ואומר רבי נתן, והיה מתכוון שלא להכניס הדבר שאוכל לתוך הפה והחך. ככה רבי נתן הבין מהמבט, ממה שהוא ראה, איך שרבנו אוכל. רבי נתן הבין שרבנו מתכוון שהוא אוכל את האוכל, להכניס אותו בצורה כזאת שרק השיניים ילעשו בלי שהלשון והחך ירגישו את הטעמים. רק היה מכניס בין שיניו והיה לו עשו שם בלי סיוע החך. ומי שאוכל כך כמעט שאין מרגיש שום טעם באכילתו. ואי אפשר לצייר עניין זה בכתב, אך המעיין יבין זאת מעצמו. ומי שרוצה לשבור תאוות אכילה בתכלית שלא לקבל שום תענוג מאכילתו, על ידי העצה זאת בנקל, יזכה לזן. ככה רבי נתן הבין, אבל זה לא מחייב שרבנו, זאת הייתה הכוונה שלו באותו רגע שהוא לעס בצורה כזאת. לך תדע איזה כוונות היו לרבנו בזה, אבל בכל אופן רבי נתן, ככה הוא הבין שרבנו מוותר פה על ההנאה שבמאכל. ולמה אני אומר את מה שאני אומר? כי רבי נתן עצמו כותב במקום אחר, שבתחילה רבנו רצה לשבר תאוות אכילה, אז הוא המעיט מאכילתו. כשהוא המעיט מאכילתו, הוא ראה שגם במעט הזה, נגיד הוא היה אוכל כמות מסוימת, ירד לחצי כמות. וראה שגם בחצי כמות יש לו תאוות אכילה, אז הוא ירד לרבע מהכמות. וראה שגם בזה יש לו תאוות אכילה, וירד וירד, וראה אפילו שהוא אוכל רק ביס, גם יש לו תאוות אכילה, והבין שזה לא זה העניין, הכמויות. ושם מסיים רבי נתן, ואחר כך הבנתי ממנו שהוא היה אוכל רגיל ולא היה לו שום תאווה. אז כשבן אדם אוכל רגיל, אין מצב שהוא לא ייהנה מהאכילה, הלשון לא יטעם את הטעמים, חייב לטעום את הטעמים אם הוא אוכל רגיל. אז מה? רק הוא כבר לא אכל עם תאווה. זה היה הכל בקדושה לשם שמיים, או כמו שאומר רבנו תראיותת, שהצדיק זוכה, שהוא אוכל את האותיות, את השכל, את החוכמה, שממנה, שמהווה את האוכל. כי כל אוכל הוא בנוי מאותיות, שם האוכל בנוי מאותיות, וכל אות מרמזת לאיזה שכל אלוקי, שמצטרף בתוך המאכל הזה, לתת לו את החיות שלו ואת הניצוצות הקדושה שבו, שהם הטעמים שיש בו, כמו שרבנו אומר בתורה עין היי, שכל ההנאות והטעמים שיש בכל דבר דבר הם הניצוצות הקדושה, השכל האלוקי שנמצא שם להחיות את האדם. אז מסתם רבנו קיבל חיות מהאותיות, ואולי הייתה לו כוונה אחרת בזה פה שהוא עשה את מה שהוא עשה, כמו שרבי נתן ראה שהוא מתעסק עם האוכל דווקא בשיניים.

רש ממזיין. אמר רבנו, כל מי שיש לו כבוד והשירות יותר, הכבוד רחוק ממנו ביותר. כי כשהאד יש לו מעט מעות, הוא יכול להחזיק אותם סמוך לבשרו בתוך הכיס. אבל כשיש לו הרבה מעות, המעות שלו מונח בטבע, כבר אין לו מקום בכיס, הוא שם את זה בטבע. נמצא שהכבוד שהוא השירות רחוק ממנו יותר. למה? יש לו יותר, אז זה יותר רחוק. לכן כשיש לו עוד יותר השירות, אזי מעותיו וסחורותיו מונחים בחנות, וכיוצא רחוק ממנו עוד יותר. וכשיש לו עוד יותר ויותר השירות, הזונו והשירותו מונח במקומות ועיירות אחרים, רחוק עוד יותר ויותר ממנו. וכן כל מה שיש לו כבוד והשירות יותר, זאת אומרת כשזה רחוק ממנו, אז מה יש לו? יש לו רק את הידיעה שזה שלו, אבל זה לא אצלו. אז היה כבוד רחוק ממנו ביותר, והקיסרים והמלכים שכבודם מרובה מאוד, כבודם רחוק מהם עוד יותר, כי המלך או הקיסר יושב בביתו, וכאן מזמרים ומשוררים, הקפלי, המקלה, בשבילו, לעת ערב כנהוג, באים תזמורת לפני המלך, מזמרים בערב, מנעימים לו את הזמן. כי בעסקי העולם הזה, כל מה שיש לאדם כבוד ביותר, הכבוד רחוק ממנו ביותר, אבל תורה ומעשים טובים, כל מה שיש לו יותר, הם סמוכים אליו ביותר.

כוונת רבנו שהתורה היא קרובה יותר כי היא נמצאת אצלך במוח. היא ממלאת את תאי המוח שלך, את המהות שלך, אז היא קרובה אליך מאוד מאוד. היא הופכת להיות חלק מהנשמה שלך, כי הנשמה היא שכל. כשאדם קונה שכליים של התורה, אז הנשמה שלו מתרחבת, גודלת על ידי השכל החדש של התורה. אז התורה היא צמודה אליו מאוד מאוד.

סימן רש ממח, אומר רבנו, טוב היה לאדם שיבחר לו איזה מקום וישב שם יומם ולילה ויעסוק בתורה ותפילה ועבודת השם. מי שעשה את זה ועושה את זה, אי אפשר לתאר את הטעם שהוא טועם, שלא תוכל להזיז אותו מהכיסא, גם אם תביא לו את כל העולם במתנה, הוא לא יזוז מהכיסא מהטעם שהוא טעם, טעם של תורה ותפילה ועבודת השם. וכשצריך לאכול, ירוץ לתוך איזה בית, כמים, פרנסיים, כל הזמן הוא יישב, רבנו אומר, מה אתה דואג? אתה רעב? תפוק בדלת של השכן, תגיד, תן פרוסה. תן לך פרוסת לחם, תאכל, ותחזור לסטנדר, לעבודת השם. טוב, זה מדרגה, בעזרת השם עלינו, זה מדרגה שרבנו מדבר על מי שיש לו שכל וקלט, שהוא בדרך לקבר וחבל על הזמן. רש ממתת, אחד עמד לפניו בכפר ושמו וכולי, רבי נתן לא רוצה להזכיר את שמו של אותו אדם, והיה מקובל גדול אותו אדם ולמדן. אז פעם אחד הוא עמד ליד רבנו, אבל דרכו היה שאותו אדם היה בכעס תמיד על פועליו, אותו מקובל ומשרתיו, והיכה אותם וכיוצא בזה. פעם זה היה ככה, מי שהיה בעל הבית שלך, עד היום זה גם אצל הערבים ככה, המעלם הבעל הבית, הוא יש לו זכות גם לקחת מקל לרביץ לפועל, למה הוא נותן לו את הפרנסה, הוא לא יכול להגיד מילה. אז אותו אחד המקובל הזה היו לו משרתים ועובדים אצלו וזה, והוא התנהג איתם בכעס והקפדה והיכה אותם. ענה ואמר רבנו, כן, עכשיו רבנו שמע את זה על אותו מקובל, והמקובל הזה עמד מולו. אז רבנו שואל את המקובל, תגיד לי, מה כתוב בבראשית? בראשית כתוב, ויהי ער בכור יהודה רע בעיני השם. מדוע רע ולא רשע? למה כתוב ככה, רע ולא רשע? רבי נתן כותב בסוגריים, ואין בזוהר, שמדגדג גם כן דגדוג זה. זאת אומרת, רבנו לא למד את זה מהזוהר, כי אם רבנו שמע את זה בזוהר, הוא היה כותב בשם הזוהר, או לפעמים הוא אומר, כדאיתה, כמו שמובע, הוא לא מזכיר איפה, פה הוא לא מזכיר את זה, רבי נתן כותב שמדגדג עניין זה, זאת אומרת, זה חידוש שהתחדש לרבנו בעצמו, והוא לא קיבל משום מקום. אז הוא שואל את המקובל הזה, תגידי, למה כתוב, היה ער בכור יהודה רע בעיני השם ולא רשע? אז רבנו אומר, נגיד לך מה התשובה. כי מי שעובר את העבירה הזאת של ער, מה היה ער עושה? ער, הוא היה צריך ליבם את אשת אחיו. והוא לא רצה להביא ממנה ילד שיהיה, הילד שנולד מהייבום, הוא צריך לגלגול של האח שנפטר. אחיו נפטר, אז הוא לקח את אשתו, צריך לייבם אותה, הוא לא רצה. אז הוא היה עושה בחוץ. אז כתוב, ויהי ער בכור יהודה רע בעיני השם. רבנו אומר לו, למה כתוב רע ולא רשע? אתה יודע למה? כי מי שעובר את העבירה הזאת של פגם הברית, כמו שהוא עשה, ער, הוא נקרא רע ולא רשע. ומה זה רע? הוא רע תמיד. תמיד הוא בכעס, תמיד הוא מתנהג לא יפה, והוא רומז למקובל הזה לגבי ההתנהגות שלו עם הפועלים שלו. וזהו, רבנו לא אמר יותר דבר. ככה רק אמר את זה. ותכף כששמע האיש הנ"ל דיבורים אלו, נזדעזע לאחוריו, קלט איך רבנו קורא אותו ומספר לו בדיוק מהו. ונפל עליו רטט וזיהה ופחד ואימה גדולה ונורא מאוד בלי שיעור וערך. וכפף קומתו, ולא היה יכול לקביע ראשו מבושה, ולא היה יכול עוד לעמוד כלל לפני הדרת קדושת רבנו זל, וככה התפלח כזה, יצא החוצה מהבית, והתחיל לבכות, ובכה הרבה הרבה מאוד בדמעות שליש, כן, על מה, על העבירה הזאת שיש לו, כמו שרבנו רמז לו, שאתה מפספס הרבה בחוץ. הוא ביקש מאוד מאוד מהמלמד שלו, שהיה מלמד של מאנשי של רבנו, שיקרב אותו לרבנו. אחר כך ראה רבנו זל, שמונח אצלו על הקורא ספר, אותו מקובל היה על הקורא, על המדף איזה ספר שלו. שאל אותו איזה ספר הוא, ונודע לו שזה ספר קבלה. אמר לו רבנו זל,
שאין ראוי לו ללמוד קבלה, לא מתאים לך ללמוד קבלה. אחר כך נסע רבנו ז"ל חזרה לביתו, וכששב לביתו חזר בתשובה גדולה אותו אחד, אותו מקובל, בחר לו חדר מיוחד וישב שם ועסק בתורה ובתפילה בהתעוררות גדול כמה שבועות. אך אחר כך עוד פעם נפל וחזר לכעסו. אך אף על פי כן היה כרוך תמיד אחרי רבנו ז"ל. ואמר רבנו ז"ל למלמד, כן, מתלמידיו, שהוא קישר אותו עם אותו מקובל, שתלך אליו, תהיה אצלו עוד, כי לפעמים אתה תהיה אצלו, טוב מאוד שיהיה איש כשר על ידך, תכניס לו קצת מהדיבורים שאתה שומע אצלנו, תהפוך אותו לבן אדם כשר. אחר כך, כשחזר לרוע כעס הנ"ל, הייתה לו קטטה עם משרתו, עוד פעם נפל עם זה, ולא רצה לשלם לו, למשרת. ועמד המשרת, והלך רגלי מן הכפר אל העיר למקום רבנו ז"ל בקובלנה רבה עליו, בא לרבנו וסיפר, רבנו הוא לא רוצה לשלם לי. והקפיד רבנו ז"ל עליו מאוד מאוד על אותו מקובל, ואחר כך התחיל רבנו ז"ל ללמד עליו זכות לפני המשרת, ואמר לו, מה לעשות? הוא הרי אני, ואין לו מה לשלם לך. ואומר רבי נתן, ועוד יש בזה מעשה לספר וכולי. רבי נתן לא רוצה לספר מה היה הלאה. אבל במקום אחר כתוב מה היה שם. רבנו אמר לו, טוב, אין לו לשלם, תבקש ממנו שייתן לך פרה. במקום המשכורת, שייתן לך איזה פרה מהעדר שלו. אז אותו משרת אמר, ביקשתי ממנו. ולא רצה. אז רבנו אמר, כנראה אין לו. ובאמת, מתו לו. אחרי זה הוא אמר, טוב, תבקש ממנו סוס. הוא אמר, ביקשתי גם את זה, לא רצה לתת. אמר לו, כנראה גם סוסים אין לו. ואז כשרבנו אמר את זה, באמת הוא התחיל לפשוט רגל, זה הלך לו, וזה הלך לו, וזה הלך לו. וכל פעם שרבנו הזכיר עוד משהו, הולך לבקש ממנו זה, והוא אמר, הוא לא רצה, רבנו אמר, כנראה שגם זה אין לו, וכו' וכו', עד שהוא נהיה עני מרוד. ובאמת, אם נרצה לספר מעשיות שעברו אצל רבנו ז"ל, עם אנשיו, אפילו מה שעבר עם הקטן שבקטנים, יכלו המון יריעות ולא תמלא האוזן משמוע. הוא כבר אמר רבנו ז"ל, שיהיה כמה מעשיות מאנשיו, שמכל אחד ואחד יספרו הרבה מעשיות, ומי שהיה רגיל לפני קדושתו הנורא, היה יכול לראות מופתים גדולים ונוראים בכל עת ובכל רגע. ועיקר החידושים והמופתים הנוראים שראינו ממנו ז"ל, אומר רבי נתן, הוא רק בעניין התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים. שתכף כשנכנס אצלו אחד ורצה להתקרב לשם ידבר, תכף נהפך מיד לאיש אחר ממש. ועוצם היראה וההתעוררות וההתלהבות ויורד תשובה באמת. לעמיתו שהכניס בכל אחד ואחד שזכה לעמוד לפניו, אי אפשר לבאר ולספר אפילו כל הימים דיו. כן, אנחנו מכירים את זה מתוך הספרים, שמה שרבנו כותב, איך הוא מכניס בנו חיות, שאנחנו עפים מהשמחה והחיות של הדיבורים שלו, שהם כתובים. אז רבי נתן אומר, אי אפשר לספר מי שעמד מולו ושמע את הדיבורים שלו, מה היה מרגיש. כי לא נראה כזאת, ולא נשמע בעולם שיעורר להשם יתברך כל כך בהתעוררות כזה לכל אדם שבעולם, מגדול ועד קטן.

רשנון, אומר רבי נתן, שמעתי בשמו שאמר רבנו, מה לדאוג על פרנסה? הלא אין דאגה חשש, כי אם שמא ימות ברעב, מה כל הדאגה צריכה להיות? שמא ימות ברעב, אם לא יהיה לו מה לאכול. ובכן, מה בכך? אז מה אם ימות? גם אם יהיה לו מה לאכול, סוף סוף צריכים למות. זאת אומרת, רבנו פה מכניס לנו להוריד את הדאגות, לא אומר לו להתפרנס, לא לעבוד, לא להפסיק לדאוג. הדאגה הנובעת מהפחד שמא ימות. אבל ברוך השם, בימינו אין מצב שתמות ברעב. לך לשוק בערב, תראה כמה זורקים פירות וירקות שהם טובים לאכילה, סוף היום זורקים, קחו בחינם. אז אין מה לדאוג על פרנסה. מה שכן מדאיג אותנו זה הפחד שניפול מהמעמד שבו מעמד שהגענו אליו. ובאמת אין פחד, כי תזכור גם במעמד הקודם היה לך אותו דבר, אותם הרגשות, אותם דברים משמחים, אותם דברים מעציבים, אותם מריבות, אותם סכסוכים, אותם דאגות. לא השתנה כלום. זה שאתה במעמד יותר גבוה, שעכשיו המשכורת כפולה ומכופלת, בסדר, זה נתן לך כושר קנייה יותר גדול, אבל אתה נשארת אותו דבר, עם אותם דאגות, אותם מריבות וכו' וכו'. אז פשוט רבנו אומר, צאו מזה, צאו מהדאגה של הפרנסה. בלי דאגה צריך לעבוד, תעבדו, אבל אל תדאג. רשנון א', בימי אלול ועשרת ימי תשובה וימים נוראים, עד הושענא רבה, ציווה לכמה אנשים לומר כל ספרי התנ"ך מתחילתם ועד סופם. וגם הוא בעצמו נהג כן כמה פעמים, וגומר כמה ספרים בימים הללו, ואינני זוכר לבערם היטב. רבי נתן אומר, אני לא זוכר איזה ספרים, אבל הוא אמר, לעבור על כל ספרי התנ"ך זה טוב בימים הנוראים. רשנון ב', שמעתי בשמו שאמר, כשמקורבים לצדיק האמת, טועמים טעם גן עדן. כי מובא בזוהר הקדוש שהצדיק הוא הגנן של גן עדן.

רשנון גימל. איש אחד מחשוכי בנים, כן, לא היה לו ילדים, והיה מאנשי רבנו זל, מישהו מתלמידיו, לא היה לו ילדים, היה נשוי, אבל ילדים לא היה לו. פעם אחד היה בבית רבנו זל, ובאותו יום נכנסו מהעיר מלא אנשים שלא היה להם ילדים, וביקשו שרבנו יעזור להם, יתפלל בשבילהם. ועמדו בתור וביקשו ברכות וזה, ואותו תלמיד של רבנו, שהיה מאנשיו, גם כי נכנס עבור זה, לבקש. כשהוא הגיע אליו, אמר לו רבנו, מה הרעש הזה? תגיד לי, מה אתה עושה סיפור מזה שאין לך ילדים? הלא עיקר תולדותם של צדיקים מעשים טובים, זה נקרא תולדות. וזה העיקר. על כן העיקר לבקש על יהדות, שתזכה ללך בדרך הישר, זה תבקש, מה אתה מבקש ממני ילדים? בוודאי אם אפשר לזכות לבנים בגשמיות, בוודאי מה טוב, אבל העיקר הוא לשום לב, להתקרב להשם יתברך, כי זה העיקר תולדותיו של אדם, זה התולדות שהוא מביא לעולם, זה מה שנשאר ממנו. ומאז שאותו תלמיד שמע את זה, פסק אותו האיש להפציר אותו עבור בנים. די, הפסיק לדבר עם רבנו יותר על זה. והלך ועסק רק בעבודת השם כדרך אנשי רבנו. אחר כך, שוב פעם אחד היה רבנו זל שמה, ונכנסו עוד פעם אנשים מהעיר, עוד פעם דיברו איתו ומוצאים ילדים וברכות. וזה אותו האיש, התלמיד שלו, לא פתח את הפה יותר, הוא כבר אמר לו רבנו פעם אחת, ככה הוא יושב בצד. אז רבנו קרא לו, אמר לו, תשמע, בכל זאת, טוב שיהיה לך ילדים גם. לך תביא לי 100 רובל סוג מטבע. 100 רובל. והלך מהרה והביא לו התלמיד, ובאותו הלילה היה ליל דבילה, ונפקדה אשתו, ותר ותלת בן. יהי רצון שיזכו לגדול לתורה לחופה, מעשים טובים, אמן ואמן, אומר רבי נתן.

רש נ"ד. לעניין קדושת שבת, אמר רבנו ששבת דומה כמו שיש חתונה גדולה מאוד ושמחים ומרקדים שם הרבה מאוד מאוד בשמחה וחדווה גדולה, כמו חתונה, מי שנכנס וזוכה לעונג שבת מרגיש את ההוויה הזאת, ועומד אחד מבחוץ ורואה את כל השמחה הזאת בחתונה, מלביש עצמו בגדים יקרים ורץ מהרה ורוצה להיכנס גם כן לתוך השמחה הזאת שבחתונה. אבל אומר רבנו, צריכים שחייה שיוכל לראות מן החרקים מתוך סדק קטן. זאת אומרת, זה לא, גם אם הוא נכנס לאולם ולבש את הבגדים היפים של שבת, לא מחייב שהוא יחווה את ההוויה של שבת, אף על פי שהוא בתוך שבת. צריך זכות לזה, בעזרת השם, שנזכה ויזכו כולם להרגיש את הטעמים של מעין העולם הבא שיש בשבת, החוויה הזאת שעוברת על הנפש, שאי אפשר לתאר מי שטעם אותה. הצריך, אומר רבנו, שחייה, שיוכל לראות מן החרקים מתוך סדק קטן, כמו שמציצים מתוך סדק, שיזכה לראות את העונג הזה, מה שהצדיקים זוכים בשבת, להרגיש הרגשות כאלה, בעזרת השם עלינו, שיהיה בקרוב, שנזכה למדרגות האלה של הצדיקים, לטעום את הטעמים של העולם הבא, איך הם טועמים אותם בחיים האלה פה. ושנוני, אומר רבנו, קל יותר לתן עצה לאחר מלעצמו. כשאדם יש לו איזה בעיה, בקלות אתה נותן לו עצה. כשאתה בבעיה, אין לך עצה לעצמך. כי כשאדם בעצמו צריך לעצה, קשה לו מאוד, כי בתחילה חושב מחשבות, הנה יש לו רעיון, יש לו כמה סברות והוכחות שצריך לעשות ככה ולהתנהג ככה, אחרי שהוא החליט, הנה זה רעיון טוב, אחרי שנגמר בדעתו דרך זה, בתוך כך חוזר ועולה במשבתו רעיון אחר, שדוחה וסותר את כל ההצעה הראשונה שהייתה בדעתו, ואז יש לו, אומר, או, זה רעיון טוב, השני. ופתאום חוזר לו הרעיון הראשון ודוחה את השני, וככה הוא בבלבול, זה אומר ככה, והרעיון הזה אומר ככה, וזה יותר טוב, וזה יותר טוב, ואין לו עצה. אשרי הזוכה לעצה שלמה ונכונה מהשם יתברך, באופן שלא יאבד עולמו בחינם, חס ושלום. ריש נון וב, שיבח את ההקדמות. הקדמות זה פיוט שאומרים אותו בשבועות. אז רבנו שיבח את הפיוט הזה מאוד מאוד, ואמר שישראל מהמת, שהם משוקעים ורגילים כל כך בטוב, על כן אין מרגישים כל כך את שבח מעלת גדולת השבח הקדוש הזה, מרוב שכל כך הם רגילים שכל הזמן מושפע עליהם טוב, אז הנה עכשיו מושפע עוד טוב, והם לא מזהים אותו, מרוב שהם רגילים שיש להם כבר טוב. הם לא מזהים את השבח של המזמור הזה, הקדמה הזאת, הפיוט הזה שאומרים בשבועות. ואמר, מי שיודע מעלת השיר של הקדמות עם הניגון שלו, כמו שרגילים העולם לזמר אותו בניגון הידוע, הוא דבר נפלא וחידוש גדול מאוד. והתחיל לומר קצת איזה תיבות רבנו, כן? התחיל להגיד להם כמה מילים מתוך אותו פיוט, ואמר שהקדמות הוא שיר של חשק, שיר אהבה. כמו שמופיע, רבי נתן אומר, תעיין במעשה של הברגר ואני, אחד מהסיפורים שרבנו סיפר, שם מדובר על שיר של חשק, שיר אהבה, שבני המלכים חיברו ליפת תואר כדי שתסכים להתחתן איתם, אז כל אחד בא עם שיר אהבה כזה, והיא לא הסכימה לאף אחד, רבנו אומר, כי אמרה להם, עוד לא עברו עליך עממות, זה לא אתה, לא אתה בן זוג שלי, לא עברו עליך עממות, עוד לא עברו עליך האיסורים האלה שיבנו אותך להיות ראוי להשיג את היפת תואר שזה השכינה. כל זה סיפר בשבועות אחר תפילת שחרית בבוקר, השכם כנהוג בשבועות, והיה יושב אצל הסעודה של מאכלי חלב כמו שנהוג בשבועות, וכבר התפללו בבית הכנסת פעם שני, מניין שני, וזימר החזן הקדמות, ואז דיבר עמנו ממעלת השיר הקדוש הזה, הפיוט הזה של הקדמות, והפליג במעלתו מאוד מאוד.
רש נון זין, זאת השיחה האחרונה, נשאר לנו עוד דקה. אמר רבנו שיודע כל מה שחטא האדם, ואמר עיני השם אל צדיקים. היינו שהצדיקים יש להם עיני השם, וזה מה שכתוב עיני השם אל צדיקים, שעיני השם הם אצל הצדיקים, ועל כן בוודאי כשיש להם עיניים, עיני השם, הם יכולים להסתכל בעיני השם על בן אדם ולדעת כל מה שעבר האדם. ולכמה בני אדם גילה ואמר להם רבנו כל מה שעברו.

תודה למאזיני כל הנהל שהזנתם לתוכנית. השם מברך אתכם ותזכו לכל טוב ולשמחה, ותעשו שיתוף, תודיעו לחברים על הרדיו, על השיעורים, להפיץ את דברי רבנו, שזה יביאו את הגאולה ואת האושר לעם ישראל. שיהיה המשך יום נעים לכל המאזינים העיקריים של כל הנהל.

עד כאן מספר ניגונים נפלאים, וכעת נעבור לתוכנית עם הרב מאיר שלמה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיחות בתורת רבנו. שתהיה לנו המשך האזנה הרבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

0: אגב. אגב, חודש אלול, זה קובע את כל השנה איך היא תיראה. אדם קובע לעצמו את כל השנה שלו איך היא תיראה בחודש אלול. אל תבוא אחרי זה בטענות למה ככה זה נראה שנה. כי חודש אלול ככה היה נראה. עכשיו, אנחנו לא אומרים את זה בשביל להלחיץ, כי אנחנו בין כך מחוצים. אלא אני בשביל להרגיע. מה להרגיע? שתהיה ערוך לזה, אז כבר אתה תכנן לבד לאט את האלול שלך, על מה אתה הולך, על מה אתה משקיע. יש עניין גדול מה להגיד תיקוני זוהר בחודש אלול. עניין מאוד גדול. יש לי טעים, כשמגיע חודש אלול, מורידים את התיקוני זוהר מהבוידן. סליחה, מה בוידן? מהספרייה, מהמקומות הגבוהים. תיקוני זוהר זה מאוד גבוה, אז בחודש אלול מורידים את זה, ומשתמשים וקוראים בו, כן? יש מי שזוכה, החידה אומר שמי שמסיים את כל תיקוני זוהר עד השנה הבא, בוודאי התקבלה תשובתו. תיקוני זוהר, זה לא כך קשה ב-40 יום מסיים תיקוני זוהר, בכלל לא קשה. ב-40 יום. 25, חצי שעה ביום אתה גורס תיקוני זוהר, אתה גומר את זה, ותיקוני זוהר, כידוע, רשב"י עשה 70 תיקונים שמתקן עולם העשייה. מה פירוש עולם העשייה? מה זה עולם העשייה? יש עולם שלא עשייה? אז יש עולם, יש אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. עולם העשייה, כתוב ספרי הקבלה שהמלכות מקוננת, היא נמצאת בעיקר בעולם העשייה. המלכות, מה זה המלכות? זה החלקים הכי נמוכים שלנו, הכי ירודים שלנו. נמצאים בעולם, בעולם העשייה יש בקלות אפשר להפיל אותנו בדברים לא טובים. ולתקן את עולם העשייה זה מאוד קשה, כי הסתרה לך מאוד יונקת חזק. עכשיו בעולם העשייה. אנחנו נמצאים שם רוב הזמן שלנו. לפי השטויות שעשינו אי פעם, הרבה פעמים אנחנו נמצאים בעולם העשייה. שם יש לנו חלק גדול מאוד. נתחים שמנים שלנו בעולם העשייה. אתם רואים שבדור שלנו, מצד אחד יש אנשים עם כספים גדולים מאוד ללמוד תורה. מצד שני, משקיעים אותם, גורים להם לעבוד. ויש הפוך. יש כאלה שהם ברוך השם בית המדרש, ועם כל זאת הם צריכים גם כן לעבוד משהו. לעזור בבית, לנקות, לעזור, כי יש לחץ בבית של ילדים, שוברים. בן פורת יוסף, בית שהם ברוכת ילדים, כן? אז צריכים לעזור לאישה. אחד כזה שהוא מתנער מהעזרה לאישה, והוא חושב שהוא רוחני, כן? ואחרי כן אשתו מגיע, קורא לה מה שקורה, והוא אומר, היא אשמה, היא לא שמעה בקולי. כן. אז הוא שידע לו שהוא פושע, זה הכל. הוא נקרא פושע. הוא גרם לאשתו שהיא תשתבש בגלל שהוא היה לו כל מיני השגות רוחניות. זה לא השגות, אלא טיפשיות רוחניות. הוא לא הבין מה השם ידבח בכלל רוצה ממנו. הוא היה צריך לעזור בבית לטטל. כלומר, להחליף חיתולים, היום זה טטל. פעם זה היה לחטל, היום זה טטל. היו דורות שהיו חיתולים. אנחנו זוכרים את החיתולים. זה לא קל בכלל חיתולים, כי צריך לחבס את זה, וזה לא פשוט. עכשיו זה טיטולים, אתם לא יודעים אפילו איזה עולם אחר לגמרי. חיתולים וטיטולים זה עניין אחר לגמרי. חיתולים, זה היה פשוט עבודה, לנקות את החיתול. טיטול, זרק אותו וגמר לי, מה הסיפור? הוא מבין את העניין, לכן הוא צוחק.
1: היה חיתולים.
0: היה זמן של חיתולים. אתם לא הכרתם את זה, כי הייתם ילדים קטנים, כן? הייתם בחיתולים. היום יש דור הזה טיטולים. יש כל מיני מבצעים של טיטולים, של חוגלה, של כל מיני מבצעים של טיטולים. זה לא מצחיק, כי אנשים צריכים הרבה, פה עד עכשיו צריכים הרבה טיטולים. בית שיש כמה ילדים אחד אחרי השני, זה בגיל 3, זה בגיל 2, זה בגיל איך השנה וזה בגיל 0, אתה מבין? ברוך השם צריך שם מפעל של טיטולים צריך הבית הזה. הוא צריך איזשהו, כן, דיווידנדים ממפעל טיטולים. אז תבינו שיהודי שהוא לא מבין שנצרך ממנו להיות גם בעולם העשייה, לעזור לאשתו בכאלה מצבים, ויש כאלה לצערנו הרב, שבאים כל מיני שאלות טיפשיות. כי יש לו כל מיני השגות, הכל נפלא, השגות שלך לגיטימיות מאוד. אבל שים לב, שהקדוש ברוך הוא נתן לך אישה מסוימת, עם כלים, עם נתונים מסוימים, זאת אשתך. יש נשים יותר חזקות, יש אשתך יותר שברית, מה אפשר לעשות? מי נתן לך את זה? בורא עולם. מה? אומר, אבל השכנה, אני רואה שהיא הרבה יותר חזקה. אז מה, אתה רוצה להתחתן עם השכנה? מה? זאת אשתך, יש לבח שמות. אתה יודע כמה התפללת על זה שהתחתנת? אתה מסתכל, מה אתה בכלל? מה אתה בכלל מסתכל על השכנה בכלל? שמישמור איזה מצב אתה נמצא? מה לך על השכנה בכלל? אתה בכלל לא צריך להגיד השכנה בכלל. מה לך על השכנה? אומר לי, זה שכנים. מה זה שכנים? לא, אמרו להם בוקר טוב, שלום וזה. מה זה בוקר טוב, מה זה שלום? מה אתה חושב, זה קומונה פה אתה חושב? זה צניעות, זה יראת שמיים. מי הוקיד השכנה בכלל? מה לך על השכנה בכלל? לא, שמע לי את הפעם שהיא דימה על זה, סיפרה. מה, אתה מקריב גם לשכנות? אתה מבין את הבעיה שלך, אבל אתה גם רוצה להיות רוחני? אז לצערנו הרב, זה סוגי שאלות שמגיעות אלינו. כל מיני סוגים של שאלות שמגיע אלינו. אנשים בכלל, הוא בכלל לא הבין שבתוך השאלה הוא סיפר את כל הבעיה שלו. הוא חשף את עצמו בתוך השאלה. ממילא מה שיוצא זה שיש מה שנקרא אור בלי כלי. אלה הכלים שלך, זה האור. כך רוצים שתעבוד. וזה בעצם, אני רוצה שיהיה קצת נושא השיעור בהמשך, כיוון שבאמת העניין של כלים ואורות זה נושא של עבודה כל החיים. מכיוון שכל יהודי יש את הבעיה הזאת, אפילו לקשרים. אפילו הקשרים, אומר רבי נתן, גם הקשרים, הכוונה הצדיקים, יש להם את הבעיה של חלוקת עצה. מה זה חלוקת עצה? חלוקת עצה, כמובן, אצל בדרגות של צדיקים, זה לא שאלה אם ללכת לפה או ללכת לשם, כי זה ברור לו ששני המקומות האלה הם בעייתיים. אבל אצלם בדיוק הפוך, אצלם הבעיה, גם פה זה מצווה וגם פה זה מצווה, איפה אני הולך? אז הרבה אומר ספר מידות, איפה שיש שבירת היצר יותר, מביא את זה מגמרא ארוכה, מהמפורשת. כן? אבל כל פנים, חלוקת העצה של צדיקים, של אנשים כשרים, זה כמה אני צריך להשקיע יותר, להשקיע פחות, כמה נדרש ממני, אולי לישון 5 שעות, לישון 4 שעות, לישון 7 שעות, לישון 6 שעות. לנו אין את הבעיה הזאת, כי אנחנו רוצים 8 שעות, זה בכלל אין לנו שאלה כזאת בכלל. אנחנו מדברים על צדיקים שיש להם בעיה עם 7 שעות או 5 שעות. אצלנו מ8 שעות, אבל פחות מ8 אתה יכול לדבר, כן? אז אצלנו חלוקת העצה היא מ8 ל-10. זה ביום טוב. הצדיקים שרוצים לעבוד את השם, אז הם מחפשים איפה אני יכול לסחוט את עצמי יותר. כמה אני יכול לסחוט את עצמי יותר. ויש כאלה שעורים את הגבול, ועושים שטויות, וזה נקרא אור בלי כלי. מה הבעיה של אורות בלי כלים? מה בכלל שיהיה אור בלי כלים? מה הבעיה שלנו בכלל? הבעיה של אורות בלי כלים, שאדם מקבל התלהבות מיוחדת, מאוד מיוחדת. הוא מגיע להתלהבות, הוא מקבל דחיפה, הוא מקבל מנוע מיוחד, והוא לא יודע שבעצם היצר רע משתף איתו בכל המנוע הזה. הוא אומר לו, אדרבה, סע קדימה, תתלהב הלאה, כי המטרה של היצר רע זה, אין לך כלים לאור הזה. כיוון שאין כלים לאור, אז שימו לב, אתם רואים פה יש כוסות, בסוף רגע נעשה ברכה, נבין, נסביר לכם מה קורה בכוס. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו.
2: אמן.
0: זה בסדר, כן. זה גם בסדר. רגע. זה בסדר גם. זה גם בסדר. כן. תסדר אותם בשלשות, טוב? בסדר. הרביעות, סליחה. כן, על כל פנים. אז אתם רואים, למשל קוסטי, כן? למה אני אקח את הקוסטי? כי תראה שתבוא תיקון הכללי, כן? אז למשל קוסטי, אם אתה מערה את התי בתוך הקוס, אז יש לו יכולת קיבול עד... אתה בן רוזה, סלח לי. אה? אתה בן רוזה? לפי בן רוזה אתה? תברר איתו, משה, מה בדיוק קרה בסיפור הזה, יש פה אי ודאות מה קרה בדיוק. לפני שבועיים, כפי בן רוזס, כן. שימו לב, אז זה הכוס תה, תשימו לב אותי, ברגע שאתם מערים תה לתוך הכוס, אז הכלי יש פה לכוס קיבול, נניח בהערכה גסה, 100-110 סמ"ק, נכון? 110 גרם מים. 110, אולי 110. אז יש פה כלי, והכלי הזה נניח שמכיל 120 סמ"ק. 120 סנטימטר מעוקב. אתה ברגע שאתה מערה עליו 100, בסדר, 120 גבולי. 150 זה יוצא החוצה, זהו זה. אז זה נקרא שפע שהלך החוצה. זה נקרא אור בלי כלי. אור שיותר גדול מהכלי. השפע הזה הולך החוצה, מה זה החוצה החיצונים? הם מקבלים את השפע מהמעשים טובים שאדם עושה, שלא לפי הכלים שלו. והבעיה היא, עד לפה הכל בסדר, שקבלו מה אכפת לי, כאן אני מקבל. לא, זה הבעיה, אומר רבי נתן, את השפע שהם מקבלים, הם לוקחים את זה, ואחרי זה הם יוצאים למלחמה, לבן אדם להכניס לו כפירות בראש. לא סתם, כפירות. קושיות על השם. כפירות. להילחם בדבר הכי בסיסי בעבודת השם שלו. דברים שאצלו מסוכמים ומעוררים, הם הולכים לזעזע אותם. זה הכי מסוכן, מכיוון ש... עדיין עליות וירידות, עליות וירידות, זה המצב שאנחנו לחם פוקנו, מה שנקרא. הבנו כבר את זה. אתם מהירים לך, מחשיכים לך, הבנו את הנקודה. זה לא הכי נעים, אבל זהו זה, ככה זה עובד. למה זה לא נעים? היינו רוצים שזה ינוע אחרת, לכן זה לא נעים. עשינו שבאיזשהו שלב נרגיש, זהו זה, יאללה, מעכשיו, ברוך השם נרגענו. זה לא עובד ככה. אז זה לא נעים. אתה יודע מראש, מי ששאלו פה שירות שעבר, אתה תתחיל להתניע, עוד מעט מחדש ינחיתו אותך. אז אתה שואל בשביל מה להתחיל בכלל. וגם צריך להבין, אני משיר שעבר, איפה יוסף דרור, איפה הוא? איפה הוא הלך, יוסף דרור? אתה יוסף דרור אתה?
1: כן.
0: אתה יוסף דרור, כן? יוסף דרור אתה. אז אתה הבנת את התשובה השבוע שעבר?
1: כן.
0: הבנת. ומה ששאלו אותך בשמיים, גם הבנת את התשובה? עדיין אתה לא הבנת, התשובה הבאה. מה הפירוש? אבל למה שאלו? אז לא הבנת. כדי לחדד לך את הנקודה שאתה בשליחות ואין שאלות. לחדד לך את זה שאין שאלות. אין שאלות. אנחנו לא קובעים פה כלום. אלה הם הנתונים וזהו. כי אדם, מה בעצם כל הבעיות שלו בחיים? למה זה ככה נראה? זה בעיה הכללית, למה זה ככה נראה? אי אפשר שיראה אחרת? אבל אדם נכנס לעולם הזה, תארו לכם שדוחפים אדם לתוך אולם, דוחפים אותו לתוך איזה אולם, דוחפים אותו לתוך אולם, דוחפים אותו בכוח לתוך העולם, הוא נכנס פה, והוא נותנים לו לאכול בייגלה. או במבה, אני יודע. והוא רואה איזה שיושב לידו אוכל שווארמה. מה זה, מעניין למה זה? אפשר לקבל שווארמה? לא, לא, זה שייך לי, זה מנה שלי. מי מחלק? לא יודע, יש פה איזה אחד, לא יודע, מדי פעם מגיע. נמצא פה? לא יודע, אני לא נמצא פה. מה נתנו לך? בייגל. אני יכול לקבל שווארמה? לא. ממשיך מסתכל על ההוא, זה אוכל קבב. זה לא מתאים לי. זה פרגיות. ההוא אוכל כבדים. ורק אני בגלה, מה אתם, באתם לעבוד עליי? לא מתאים לי. עכשיו שעשה לי, זה רק קבל קצת מהקוקמנים שאתה אוכל? מה פתאום, זו המנה שלי. אני לא, אני חייב לאכול את זה. אז למה אתה לי בגלה? למה במבה? לא יודע, גם אני לא אחראי פה, גם אני איזה אחד פה נתן לה ממשיך הלאה. בקיצור, ארוחה הבאה עוד פעם חילקו, המסכן הזה חילקו לו ביסלי. ולאלה פרגיות, ולזה שווארמה, ולזה, ורק עוד פעם ביסלי. אפשר ככה לחיות? מתחיל לשאול, בוא'נה, מי אחראי פה, מה זה? לא אפשר כל הסיפור הזה. וככה עובר לו עוד יום, יום אחד בייגלה, יום אחד ביסלי, יום אחד, וכולם אוכלים שם בשרים, ותגיד.

0: מתהלך לו עוד שבוע, עוד שבוע. לא פייר, לא מוצדק, לא מוצדק, פועל זה, זה לא מוצדק, זה לא מוצדק. וכל השבועות האלה שם הוא מסתובב עם כל הטרוניות, לא מוצדק, לא מוצדק. אחרי כמה שבועות כאלו, פתאום שולפים אותו משם, מוציאים אותו בכוח, ומוציאים אותו לגמרי. מסתכל אחורה, אומר, יואו, מה זה היה בכלל? יש לו חלום. דחפו אותו בכוח, והוציאו אותו גם בכוח, ולא שאלו אותו כלום. והוא במקום הזה יושב ושואל, למה זה ככה וזה ככה? אומרתי, תשלפו אותך בחניכו. אדם, דוחפים אותו לעולם הזה, לא שואלים אותו בכלל כלום. דחפו אותו לתוך העולם הזה. וחולפות להם כך וכך שנים, שולפים אותו גם מהעולם הזה. גם לא שואלים אותו. גם לא מזהירים אותו ולא מותרים בו, יראות אותו, הולכים לשלוף אותך. יום אחד תיק ושולפים אותו. ובתוך פרק הזמן הזה, שדחפו אותו בכוח, שלפו אותו בכוח, הוא גם מרשה לשאול שאלות ולהגיד אחר, להגיד שלא נראה לו כל הסיפור פה. הוא אומר, תשלפו אותך בכלל פה. הוא עוד מסתובב עם ההשגות, כאילו שהוא נכנס פה מרצונו, וגם יצא מרצונו. דוחפים אותו בכוח ושולפים אותו בכוח, אתה הבנת את הנקודה? וכמה שאדם יודע יותר את הנקודה הזאת, יודע וחי את זה, כל הכל נרגע בפנים, נרגע. אז ככה השם רוצה, אז ככה השם רוצה. זה לא נעים, זה לא נוח, אבל ככה השם רוצה. איך אמר לי המחכם אברהם חי שיהיה בריא? השם ישמרהו. אומר לי, תגיד לי, מה זה צדיק? מה אני אענה לו, מה זה צדיק? בוא נראה מה הוא רוצה להגיד. אתה יכול להגדיר הגדרות. הזוהר הקדוש שאומר, מה נקרא צדיק? מה נתן ברית? אמר, הוא לא יודע את הזוהר הזה? מה הוא שואל אותי עכשיו? מה אני אגיד, הצדיק זה אדם טוב? הוא צריך לקדם כזה צדיק כזה, זה אדם נחמד כזה, צדיק. זה נקרא צדיק, אז הוא אומר, זה בכלל לא מדובר פה בנו כזה.
1: לא שואל שאלות.
0: מה זה אדם צדיק? אנחנו רגילים, אתה יודע, הוא אדם כזה, מאוד צדיק כזה, מאוד צדיק. איזה צדיק, אדם הזה השם מרחם עליו, עושה שטויות. אז הזוהר אומר חותך, צדיק זה שאחד שומר תמיד. מה זה באופן מעשי? איך זה מתבטא? זה מתבטא באופן מעשי, אז הוא אמר לי את החלק המעשי. אומר, צדיק זה אחד שמדקדק בהלכה ומקבל את הכל שזה השגחה פרטית. כלומר, אין טענות, אין תלונות. זה צדיק. אבל אי אפשר להגיע לזה בלי קדושת הברית. כי למה? בלי קדושת הברית. בלי שיש אדם שומר את הברית. למה? כי אם אדם לא שומר את הברית, כל אדם נכנס לו יצר כזה, למה? למה? למה זה ככה? אין לו כוח ללכת עם השגחה פרטית. אדם לא שומר את הברית, יש לו כעסים פנימיים על השם יתברך. אז אין לו כוח לקבל את מה שנעשה איתו ולהיכנע ולהגיד השגחה פרטית. הוא אומר, זה השגחה פרטית, אבל אין לי כוח. אז השגחה פרטית, הפירוש האדם מאמין שהכל, הכל מדויק ואין תלונות, אין תלונות. זה מה שחכם חי אמר שיהיה בריא, הוא אמר את ה...
1: אז גם התלונות לא השגחה פרטית.
0: אז הוא אמר... רבותיי, זה לא שיעור של... זה לא שיעור לבדיחות. לא שיעור לבדיחות, באמת. לא שיעור לבדיחה, אביר. התלונות בהשגחה פרטית. אדם יקפוץ מהגג ויגיד השגחה פרטית. אדם יכול לקפוץ מהגג ויגיד, הייתה השגחה פרטית. אז הוא יגיד לו נכון, הייתה השגחה פרטית, ועכשיו תקבל גם את העונש על השגחה פרטית. זה כמו שאחד אתה הולך ברחוב, מי שותן לו סתירה. הוא אומר, אתה יודע, זה הייתה השגחה פרטית? הוא אומר לו, חכה, אני גם אעשה לך השגחה פרטית, חכה. תן לו גם סתירה, זה הייתה השגחה פרטית. אתה מבין מה שהולך? אתה מבין, זה לא שיעור לבדיחות, תבינו. זה שיעור מעשי, אתה מבין? יש חושב משפט, יש בן אדם לחברו, תן תצא סתירה, אתה צודק, הוא היה צריך לקבל את הסתירה, אבל אתה צריך לקבל את העונש על זה. מה זה משנה? אז היית שליח לעבר. מה הנקודה פה? אז אני אקפוץ מהגג, יגיד השגחה פרטית, יגיד לו אתה צודק, הייתה השגחה פרטית, אבל עכשיו תקבל עונש המתאבד. נפלא. אתם מבינים, זה לא סיפור, זה לא שיעור לבדיחות, תבין איך זה עובד. אני אתן לשני אגרוף, אגיד לו שהייתה השגחה פרטית נפלאה, אתה יודע? אגיד לו, חכה, אני אפרק אותך, אבל לך לרכיבים בהשגחה פרטית. אתה מבין? אנחנו נשב, אתה יודע שבסדום הייתה מאוד השגחה פרטית בסדום.

0: אליעזר פעם הגיע לסדום. אליעזר פעם הגיע לסדום הרי. אליעזר עבד אברהם הגיע לסדום. ושם בסדום הרי, אתה יודע מה עושים בסדום. שם בסדום, מישהו זרק על השני אבן, ירד לו דם, אמר לו עכשיו בוא לשופט. אמר לשופט, אתה רואה? הוא צריך לשלם לי כסף, למה? הוא אומר, ואליעזר היה במשפט הזה, ושמע את המשפט. הוא אומר, זה אני הקזתי לו דם, הוא צריך לשלם לי כסף. הקזתי לו דם, הוא צריך לשלם לי כסף. אליעזר רואה את המשפט הזה. פעם אחד עשה לו את הדבר הזה. אז אליעזר עשה, זרק על השופט. ממש אתה חייב להתשלם לו. לא, אתם מבינים, זה אנדרלמוסיה. זה הכל היה לגלך פרטי. זה הכל אנדרלמוסיה. זה ג'ונגל. השגחה פרטית. זה לא עסק עם בדיחות, תבינו רבותיי, זה אדם שמחפש יראת שמיים, אז יש לו עבודה פנימית עצומה כל רגע, כל היום. כל היום עבודה על השגחה פרטית. אנחנו הסברנו את הנקודה הזאת, שיש שני אופנים איך לעבוד על קדושת הברית. הדרך הראשונה על קדושת הברית, זה כמובן שמירת עיניים, שבלי זה no chance, absolutely no chance. אין שום סיכוי עלי אדמות שאני מזכיר לקדושת הברית בלי שמירת עיניים. אין סיכוי עלי אדמות שאדם יזכה לקדושת הברית בלי שמירת עיניים. כי הוא כל הזמן מכניס לחומר למחשב ומאבד נתונים בלי שירצה. אדם שמכניס נתונים למחשב, זה אוטומטיקלי נעשה עיבוד נתונים. יש לו מאבד מאוד מאוד נפלא ומהיר. ואני אומר, זה מאבד נתונים. המאבד נתונים שלו כל כך מהיר, ומעביר את זה לכל מיני מערכות בפנים, ומאבד את זה לכל מיני וריאציות, ועושה מזה מה שעושה עם זה. אז אין שום סיכוי עלי אדמות שאדם יזכה לקדושת הברית בלי שמירת עיניים. מה אפשר לעשות? שחייבים להגיד את המשפט הזה. שאדם לא יהיה לו אשליות. כי אשליה זה דבר מאוד יפה. אשליה זה, מה זה אשליה? אשליה זה, מי יודע פה אנגלית? מה זה אשליה? איך אומרים באשליה באנגלית? אילוז'ן, נכון? אילוז'ן זה אשליה. מה זה הרע פירוש אילוז'ן? אילוזיה. אילוזיה, נכון? אילוזיה. אילוזיה הכוונה, אילו זה היה. מה זה אשליה? אילו זה היה. אילוזיה. יפה, אה? יש גם ציונים פה. הלאה. אז אשליה, אחת האשליות הכי גדולות שלנו, שנוכל לזכות לקדושה בלי שמירת עיניים. כי אנחנו רוצים קדושה, כולנו פה. אחד-אחד רוצה קדושה. אני אומר לכם את זה עם חתימה. אחד-אחד פה רוצה קדושה. אני אומר לכם את זה עם חתימה. זה ברור לי שמי שמגיע לשמוע שיעור פה בלילה, בשעה כזאת, מה השעה כעת? תפל כמו סגור, שעד מה השעה רק רגע. 12. 12? מה,
1: אתם רוצים לי? 3 דקות,
0: 12. 12 בלילה בא לשמוע שיעור, האדם הזה רוצה קדושה, ברור לי. זה ברור שהוא רוצה קדושה. זה ברור כשמש בצורי היום שאחד אחד פה רוצה קדושה. לא רק שכל יהודי ויהודיה רוצים קדושה, שזה ודאי מצד הנשמה שלהם, אלא בפועל כל אחד פה שיושב רוצה קדושה. אפילו שאתה רואה את האדמה הזה רוצה קדושה, למה הוא נראה ככה? הוא רוצה קדושה. כן, הוא רוצה קדושה. אבל מכאן ועד הביצוע, איך זוכים לקדושה? אי אפשר לסלול לקדושה בלי שמירת עיניים, אין סיכוי לזה. אין סיכוי. בדור שלנו לא צריכים להסביר את זה בכלל. זה סתם מיותר להסביר את זה בדור שלנו. אפשר צריך להסביר את זה אולי לפני 100 שנה. היה צריך להסביר את זה. שהלכו בצורה כזאת שלא ראית בכלל, כלום לא ראית. ראית רק גלמים ראית. נשים היו עטופות מכל הכיוונים בצורה כזאת, שבכלל גם בפנים מכוסות שלא ראית כלום בכלל. לא ראית כלום, היית צריך לדמיין שיש שם אישה מתחת לכל הכיסויים האלה. אז אתם מבינים, מאז מה קרה עד היום? שמרחם עלינו. אז אי אפשר לזכות לשום קדושה בלי שמירת עיניים, אין סיכוי. אין סיכוי, מה אפשר לעשות? וזה ברור שכולם פה רוצים קדושה, אז אם אין לכל אחד רוצה פה שמירת עיניים. רק מה? הרבה פעמים אדם נשבר מעצמו, נשבר מעצמו. כי היו רגעים יפים שהוא החליט שאני הולך לשמירת עיניים, אחרי זה התפזר לו כזה, התפזר. היה פה שם, שם היה פה עניין, זה מה היה לעזור אותי, זה אני וזהו. משמירה פרטית עבר לשמירה אזורית. עכשיו בשמירה אזורית, חמישייה פותחת, שמירה אזורית. שמירה אזורית זה מלא בעל שמירה אזורית, כי זה רדיוס. רדיוס יש הרבה הפתעות ברדיוס. הרבה הפתעות. אבל אומר, נסתדר עם זה איכשהו. יהיו הפתעות, נסתדר איתם. אבל מה אפשר לעשות? זה הכל פה נכנס למחשב למעלה. אז אי אפשר, אי אפשר. אי אפשר. וכשיש, יש כל מיני השפעות לא טובות, אז זה מכניס לאדם תלונות, תלונות. הוא לא מוכן לקבל את ההשגחה הפרטית. יש לו התרעמות פנימית. התרעמות פנימית, למה זה כך? זאת אומרת, הפגמים מכניסים לאדם תלונות. מכניס לאדם חוסר שלווה, חוסר שקט. הורס לו את השלווה שלו. זה ודאי שאדם הולך בהשגחה פרטית ובשלווה, ודאי. אבל הפגמים גורמים חוסר שלווה וחוסר חשק לקבל את ההשגחה הפרטית. הוא אומר, אתה צודק, זה השגחה פרטית, אבל למה דווקא ככה? אז זה לא, הוא לא מקבל את ההשגחה הפרטית. הוא אומר, זה השגחה פרטית, אני יודע, אני יודע את ההשגחה הפרטית, אבל למה ההשגחה כזאת? אני יודע שזה הכל בהשגחה פרטית, אני יודע, אבל למה זה ככה? מה זה למה זה ככה? למה זה ככה? פשוט לא אומר, השגחה פרטית. כי השגחה פרטית, הכוונה שזה כל כך מדויק ומחושבן בדיוק על המילימטר, מדויק, מדויק, על ננו מילימטר. מה זה ננו? 10-9. 10 בגובה מינוס 9. מה הפירוש הזה אומר את זה? 1 חלקי 10 בגובה 9, זה ננו. ננו, 1 חלקי 10 בגובה 9, זאת אומרת 1 חלקי מספר עם 9 אפסים, זה נקרא ננו. ננו. אז מה, עד שם זה מדויק, עוד יותר מזה מדויק. אם היינו יודעים כמה זה מדויק, לא היינו סוגלים בכלל, מה, עד כדי כך, עד כדי כך, באמת, עד כדי כך, עד כדי כך. אז למה אני כאן, למה אני קשה לי, למה אני יוצא מהכלים, למה אני כל פעם יוצא, למה כל פעם אני מתרעם, למה אני כל פעם מתעצבן, למה כל פעם, למה אני כל פעם מקפיץ, מה מקפיץ אותי כל פעם, מה? הפגמים, הפגמים, הפגמים. נו, אז איך נעיף את הפגמים? בוא נעיף אותם, גמרנו. בוא נעיף. בשביל להעיף את הפגמים צריך עבודה. בשביל העבודה הזאת צריכים, שעבודה בעצמה יכולה לעשות לחץ לאדם. אז פה אנחנו מגיעים לנקודה הנכונה, שבעצם... תבינו רבותיי, בדרך, בדרך להגיע לכל דרגה שהיא, זה חייב להיות כזה, באופן כזה, שיהיו גניבות, כי אתה לא יכול, דרסטי, ברגע שהבנת, האמת היא כזאת, א', ב', ג', אתה מבצע את הכל בשלמות, וזהו זה, נשרף העולם, אין לסתרה אחר, אפילו היא ניקה טיפה, זהו זה, נגמר הסיפור. אדם כזה, הוא ייחנק, עם עצמו הוא נחנק. יתפוס שבוע, יתפוס שבועיים, יתפוס חודש, ייחנק. זה נקרא אור בלי כלי. הוא חייב להיות שיהיה איזושהי ניקה מסוימת. נו, אבל מי אמר? כמה? אם תיתן להם יותר מדי, יהיה, אוי, הרבה מה שהם יעשו עם זה. תן להם פחות מדי, הם קיים עליך. אז חזרנו עוד פעם לשאלה. כמה? איך אדם יכול לדעת כמה? כמה? וזה בעצם כל העבודה שלנו כל הזמן. כמה להשקיע? כי לכאורה היה צריך אדם פשוט להחליט, זהו זה. אם עיניים זה פגם גדול, מהיום ואילך הוא סוגר את העיניים עד סוף ימיו, מתהפך העולם. לא רואה שום, לא מסתכל, גמר, נגמר הסיפור. אבל תכלס, אם הוא יבצע את זה, הוא יתפוצץ גם כן. או, אני הכרתי כאלה שעשו דברים כאלו, אחרי זה השם מרחם איפה הוא הגיע מהאדם הזה עם עצמו, חזרה נפל, לכל השטויות הוא נפל בחזרה. למה? כי זה היה אור בלי כלי בכלל. היה אור גדול, בלי כלים. והיה אור גדול, אור גדול ונפלא זה היה, וזה עיר לא נפלא. באמת צריכים להגיע למצב כזה שהאדם יש לו קדושת הברית, קדושת העיניים. אבל זה יהיה חייב באופן כזה להגיע שהנה, הנה גנבו אותו, הלאה עוד פעם. גנבו אותו עוד הפעם, ובינתיים ההכנעה שלו היא בונה את הכלים. עיקר הכלי זה ההכנעה של האדם. אנחנו הרי מלאים גאוות. מה זה גאווה? גאווה פה שהקדוש ברוך הוא אני והוא לא יכול לדור מקום אחד. זה נקרא, מה פירוש גאווה? איזה גאווה יש בנו בכלל? איזה גאווה? הגאווה הסמויה שיש בנו שלא מוכנים לקבל השגחה פרטית. זה הגאווה. הכל, תבינו רבותיי, זה דבר אחד שקשור בשני, זה הכל פשוט, דברים פשוטים מאוד. הגאווה הסמויה שבתוכנו, שאנחנו לא ממליכים את הקדוש ברוך הוא, זה נקרא גאווה סמויה. מה זה שפלות? מה זה שפלות? השגחה פרטית זה שפלות. אמונה בהשגחה פרטית זה שפלות. כי מה שאתה עושה לו, הוא מיד יודע, זה השגחה פרטית, זהו. הוא רגוע, שלב, אתה לא יכול להוציא אותו מהשלווה שלו, כיוון שהוא יודע, זה השגחה פרטית, זה נגמר הסיפור. גמרנו. הוא יודע, זה השגחה פרטית, זה אין, גמרנו, זה גמור. גם, לא תוכל להוסיס אותו, זה השגחה פרטית, זה הכל. הוא רגוע. מיד הוא שם את ה... לחץ כפתור, השגחה פרטית, נגמר הסיפור. זה יושב לו בפנים חזק, הוא הולך עם זה, הוא חי עם זה. אז לכן, הדרך אחת לתקן את הקדושה, לתקן את עיני הקדושה, לתקן את הברית, אחת, הדרך אחת, זה לעבוד על הקדושה. הדרך השנייה זה לעבוד על אמונה והשגחה פרטית. והם יגיעו לאותו מקום. שימו לב, אם תראו את עם ישראל לכל מיני קבוצות שלו, אז תראו שיש כאלו שהדגישו את העניין של עבודה על הקדושה, עיניים וברית, ויש כאלה שלא לא עסקו עם זה בכלל, יותר עבדו על אמונה והשגחה פרטית. לעבוד יותר על זה. בא רבנו ועשה מהם דבר אחד, גם זה וגם זה, גם לעבוד על הקדושה, גם לעבוד על אמונה והשגחה פרטית, וכל זה בשביל מה? בשביל לזרז את התהליך. לזרז את התהליך, כי רבנו ידע שאנחנו פה צריכים פה לתקן את הכל, זה סיפור ארוך מאוד. אז גם נתן לנו לעבוד על הקדושה. כמה פעמים באים אליי אנשים, אני שואל אותה, תגיד, אתה הולך למקווה? והיום מתקשר ליהודי, יהודי, יכול שנמצא בקהל פה, שיהיה בריא, יכול שנמצא בקהל. בן 16, חתם בתשובה, נחמד מאוד, בן 16 חזור בתשובה, הדור שלנו יפה, מאוד נחמד. יש כאלה חוזרים בגיל 35, שם יעזור לו, אתם משהו צוואר צוואר. בגיל 16, יפה. על כל פנים, הוא אומר, אני לא מרגיש טוב עם התשובה שלי. מה יש? נמצא בישיבה אחת ישיבות בארץ, ישיבה טובה, אני מכיר את הישיבה שלה מאוד טובה. לומד גמרא, תפילות בישיבה, מקום קדוש, לא מרגיש טוב עם התשובה שלו. לא יודע, לא מרגיש בזה. אמרת לו, תגיד, אתה הולך למקווה? הוא הולך למקווה, אומר, פעם ב' הולך למקווה. אני אומר לך, לכן זה ככה נראה גם כן, לפי הפעם ב' שלך. למה? כי אין סיכוי במדור שלנו בלי הרבה תפילת מקוואות, אין סיכוי. כי אנחנו כל הזמן צוברים מינוסים. כל הזמן נופל עלינו, כל אחד נופל עליו כל הזמן מטענים שליליים בלי להרגיש. כל הזמן הולך לשם לו לגב מטענים שליליים. זה לא משנה, זה לא רק אחד שימצא ברחוב. גם אחד שימצא בית המדרש ולומד, מספיק שהוא הולך הביתה וחוזר. נופלים מטענים שליליים כל הזמן עלינו. אתה חייב לפרק אותם באיזשהו מקום. למה? אמרת, תגיד, אתה גם... היית פעם אומן? אומר, לא הייתי אומן. לפעמים אתה מדבר עם השם לפעמים? אומר לו, מה זה לדבר עם השם? אמרת לו, בתשעת בנעילה יום כיפור, אתה לא מפעל לשם? ודאי. אמרת לו, גם יש לך לב נשבר, נכון? בטח, ודאי. בנעילה יש לו לב נשבר. בשעת נעילה נשבר לו הלב. ומה כל השנה? רק עם הנעילה. כל יום מחדש תספר לדבר עם השם. אז אמרת לו, תתחיל מרבע שעה, כי תתחיל לקרוא ספר את הספרים, תראו להתבודדות, תתחיל עם זה. זה ברור שאם האדם הזה ילך כל יום למקווה, וידבר עם השם, כי מה זה דבר עם השם? דבר עם השם זה השגחה פרטית. כמה שאתה יודע, מספר להשם מה שנעשה איתו. מספר להשם מה שנעשה איתו, נכנס בו חזק האמונה בהשגחה פרטית. מספר להשם מה שנעשה איתו. אבל ממש בפנים, ספר להשם מה שמפריע לך, מה כואב לך. ספר להשם בפנים מה כואב. לא רק חיצוני, דברים חיצוניים כזה. משה, אני יודע שאני צריך כסף, תעזור לי. ספר להם בפנים מה כואב שם. בדיוק מה יושב שם בפנים, בעומק. תוציאי מבפנים, תוציאי. לפעמים לוקח שנים עד שאדם בכלל מוציא מבפנים שם. איך כתוב אצלך, רשב"י אמר, יש מושג של ליבה לבומה לוגליה. יש דברים שאדם מהפה ללב לא מגלה. את זה רבנו רוצה, את זה תוציא. יש דברים שאדם מהפה, הלב לפה לא מגלה. ליבה לבומה לוגליה, הלב לא מגלה לפה. זה יושב שם בפנים שם, הוא מחביא את זה מכולם גם מעצמו. שם לא נוגעים, זה טאבו, המקום הזה, קופסה שחורה, טאבו לא מגיעים לשם. אז המקום הזה לא מגיעים, לא רוצה, אל תיגע בזה בכלל. אתה יודע שאם תלך לאנשים מוח אחד, מוח שתיים, מוח שלוש, יגעו לך שם? יכנסו שם בפנים, יגעו לך, לכן לא הולך. יש דברים שהם סגורים שם בפנים, סגור שם בפנים, עטוף, עטוף, עטוף, שם לא נוגעים. למה? שמה, זה החלק הכי סודי שלי. זה, אתה יודע, זה... איך אומרים, יש חלק סודי, אני לא יכול להגיד לך, זה הבור מה שנקרא. זה המקום הכי סודי, שם לא מגיעים. לא סיפרתי לאף אחד, לא מדבר עם אף אחד על זה, זה אחי, איך זה? זה מקומות סודיים, אתה עשה לי טובה, אתה תיגע שם. את זה רוצה רבנו לדבר להשם, את זה תוציא להשם. למה? כשאדם יוציא את זה להשם, הוא מפרק מטענים שליליים. הוא מעיף מעלה בעיות קשות. כי רק אתה, כאדם עצמו עם הדיבורים שלו יכול לפרק את זה. אז יאמין בהשגחה פרטית שהסתובבה עליו מעצם לידתו, ילדותו, נערותו, בגרותו עד היום. הוא יאמין בהשגחה פרטית איך הכל הכל הסתובב, מדויק. לא סידרו אותך ולא סתם בלבלו אותך, זה הכל היה מדויק שלב אחרי שלב. פגשתי שבוע יהודי, היה באמריקה איזה 13-14 שנה, חזר בתשובה. אבל היה הרבה דברים מעניינים. בקיצור אמר לי, באמריקה, בשנים שהוא היה, מה הוא לא הספיק לעשות שם? היה המתווך, היה איש שיווק, גידל כלבים, מכר כלבים. איזה סוג של כלבים אמר לי, כלבים כאלה שנראים משהו כזה גבוה, לא יודע תכף את השם שלהם. משהו כזה גדול, כלבים גדולים כאלו. מוכר לנו הרבה כסף, את הגורים שלהם, איזה תחרויות. בקיצור, מה הוא לא היה? איפה הוא לא היה שם באמריקה? איך זה נקרא הכלב הזה? לא, לא דובר מה. יש שם אחר.
1: דני.
0: איך?
1: דני.
0: לא, לא דני.
1: סתיו.
0: לא, גם לא סתיו.
1: בוא תראה,
0: משהו. לא, לא, לא. משהו גדול כזה, גדול. גדול. הוא אומר, שמים שני כלבים האלה ללחם באריה. שני כלבים כאלה לפעמים באריה.
1: פיסטילה,
0: נפוליטה, פסטילה. הוא אמר לי איזה שם כזה שאני לא עקבתי לך, אבל אם אני שומע את הצלצול של השם הייתי אחרי גבר, אומר לך. לא עקבתי לך השם שלה, זה לא שמות הסתיו וכל השמות האלה המוכרים, אלה המוזרים האלה, הטיפוסים האלה, יצורים מוזרים של החלאות. משהו כזה גבוה, כן, כן, גבוה, כן, גדול, כן. גדול, הוא שוקל, 120 קילו הוא שוקל. 120 קילו, הוא כבד, גם הוא כל ה... אומרת, הילדים שומעים, מושכים לו באוזניים, מושכים לו בזה, שום דבר לא עושה להם, כי הוא כבד. בקיצור... זה משהו כזה ענק, הוא אומר, שניים כאלה יוצאים נגד אריה. אז תמינים אם יש פה עסק. בקיצור, גם זה הוא התעסק. בקיצור, מה הוא לא עסק שם באמריקה? שיווק, מסעיות, היית כל מיני דברים, הוא סיפר לי, קיצור. אמרתי, בוא נשם, תגיד לי, כמה זמן היית שם בכלל? תוך 10-13 שנה שהיה, מה הוא לא הספיק להיות? וכל זה היה בירורים שהוא היה צריך לעבור, מסכן בעודו חילוני בכלל. הוא לא ידע לך מי נגד מי, מה הוא עושה שם בכלל. לא, מאיפה הוא גדל? גדל לבית של תורה, גדל במאה שערים. איפה הוא גדל בכלל, מסכן הזה? מה הוא ידע בכלל? לא, הוא לא ידע. פתאום יום אחד נפתח לו משמיים מה שנפתח ושאבו אותו בכוח לבית מדרש ולקדושה. יום, עכשיו מתחיל הסיפור לאחור. ועכשיו הוא גם צריך, הוא עובר איזה איסורים מסוימים, השם יעזור שיהיה לו ישועה. הוא עובר איסורים מסוימים, ואני לא יכול להגיד במה, עובר איסורים מסוימים. ו... ואדם יכול להתרעם, להגיד, מה, למה הדבר הזה? עכשיו, אני, עכשיו הוא צריך להתייסר, אין יסורים בלא עוון, כן? אז הוא מתייסר על עוונות שהוא עשה כשהעוונות האלו בעצם הוא, לא, הוא בכלל לא ייצר אותם, זה, הוא נכפו עליו. איך הוא ידע, חיל, נולד בית של חרדי והוא עזב ופרקול? נולד בית חילוני. הוא אומר, עכשיו אני משלם על מה שהייתי בעבר. למה אתה לא מקשה קושייה? הרי לשם הגעתי בלי הבעל כורחי, בכלל לא ידעתי, סתם גדלתי כמו פרם. נראה כמו איזה יהיה פרם, איפה הוא גדל? הנה, עכשיו בכלל לא מוכנים שיהיה שמה ישראל, מה פתאום? שמה ישראל שיגידו? מה, זה לא טוב שיגידו שמה ישראל. אז אני שואלו, מה זה שמה ישראל? יגידו, אתם ספחים לשמה ישראל, זה בעיה. אם יש שמה ישראל, אז יגידו, מה זה שמה ישראל? מי ישראל צריך לשמוע? מי זה ישראל? מי צריך לשמוע? למה לשמוע? את מי לשמוע? מה, שומעים בו גם כן? את מי שומעים? אני שומע קולות. מה אתה שומע? שמע ישראל. שמע ישראל. אני יכול להגיד הרבה פעמים, סתם ככה שמע ישראל, זה יהיה בעיה פה. להגיד הרבה שמע ישראל. שמע ישראל זה בעיה. שמע ישראל? לא להגיד, מה פתאום? לא ילמדו בתי ספר שמע ישראל. זה בעיה חמורה מאוד. לא נסכים שיגידו שמע ישראל בית ספר. אתם מבין איפה הגענו? אתם מבין איפה הגענו? מה פתאום שמע ישראל? שמע ישראל זה בעיה להגיד שמע ישראל. מה פתאום שמע ישראל? שמע אמריקה אפשר אולי. שמע ישראל זה בעיה. אז מה עושים? איפה אתה? אמריקה אתה באת? אז הוא מסכן, שמע ישראל לא ידע, וידע מה זה שמע אמריקה, הלך לאמריקה. הוא הלך לאמריקה מסכן, אז הוא שמע ישראל לא ידע מה זה כלום, לא ידע שמע ישראל זה כלום לא ידע. כלום! נו, עכשיו הוא משלם על מה שהוא לא ידע. נו, זה לא קושייה? איזה קושייה יפה. איזה קושייה, אפשר לשאול שם טוב, יש קושייה יפה. זה לא קושייה בכלל, זה הכל מדויק. מדויק, חשבון הגלגולים, מדויק, בדיוק. מה הוא יצטרך לצבור בטור? אדם מבולבל לחלוטין, בור ועם הארץ לחלוטין, מה, כמה שנים הוא צריך להתגלגל כך, באיזה גיל בדיוק יעשו לו את ההסבה המקצועית, ישנו לו את כל הסיפור חיים, יתחיל לגדל זקן, נשים כיפה על הראש וילך בית המקדש, נותן נשים תפילין, הוא שואל אותי ללכת תפילין בבוקר, פעל בנץ, שינוי בכל החיים שלו, באיזה גיל בדיוק זה יקרה, ומה, מאז, מכאן ואילך, מכאן ואילך, על מה הוא הולך לשלם? אז רגע, הוא הולך לשלם עכשיו על שנים שהוא בכלל עשה שטויות בלי לדעת, איך יכול להיות? אלא ודאי זה הכל גלגולים קודמים. בגלל גלגולים קודמים נגזר עליו כך וכך שנים להיות בשטויות. ועכשיו בעצם שהוא משלם מה שהוא משלם, זה לא על הזמן הזה, זה לגלגולים הקודמים. והכל מחושבן מדויק. נגזר עליו בדיוק באיזה גיל, באיזה גיל בדיוק יעצרו אותו עד כאן, עצרו זהו זה, ולא יעזור לו גם כן. אם הוא לא יעצר, לא יעזור לו כלום. בכוח יסחבו אותו. בכוח ישאבו אותו לקדושה בכוח. בכוח. בחלומות, בחזיונות, בכל מיני אופנים. בכוח ישאבו אותו, כי הגיע הזמן עד כאן, עצור זהו זה. לא יעזור לך כלום. כך נגזר על הנשמה הזאת, כך וכך שנים. אז מילא, אין לו טענות, אין לו תלונות. אבל הוא לא הבין, הוא רצה לדעת מה, איך זה עובד, למה זה ככה נראה. הוא אומר, אני לא מתלונן, אני יודע, זו השגרה פרטית, אבל תסביר לי איך זה עובד. ואנשים לא מבינים שיש פה דברים מדויקים, זה מדויק מאוד. מדויק מאוד מאוד. אנחנו הרי לא יודעים איזה חלק מהדברים שעשינו זה שוגג ואיזה חלק זה מזיד. אגם שהאדם חושב לעצמו שהוא כן יודע. כי הרבה פעמים אדם חושב שהוא מזיד, והוא צריך לשפוט את עצמו כמזיד. בשמיים הגלו לו שזה לא היה מזיד. למה? דבר שהוא נכפה עליו. אבל אם תגיד ככה מראש, נראה לי שזה נכפה עליי. אז יופי, תעשה עבירות, זה נכפה עליי. הוא הולך לשתיות ואומר, אתה יודע, זה נכפה עליי? זה נקרא פושע. זה פושע עם תעודת פושע. נמצא לעצמו גם כנתר לפשעים שהוא הולך לעשות. הוא אומר, נכפה עליי. לנו אסור להגיד את זה, בשמיים יכולים לגלות לנו אחרי 120, אתה יודע, הסיפור שמה היה שוגג, נכפה עליך. אבל אסור לנו ללכת עם הרגשות כאלו, כי אז אדם יכול לחשוב, אתה יודע מה, יופי, אותה הרצועה, באמת אני פה נכפה עליי. אני גם מרגיש ככה באינטואיציה. אני באינטואיציה שלי, רוצה לתראות אותו מתנדנד, ואיך תראה מה הוא לקח. מה האינטואיציה שלו, תמיד? באינטואיציה שלי, בגלגול הזה אני לא בכלל לא אשם. מסכן, רחמנות. רחמנות צריך לעצור אותו, בכוח, עם ברקסים לעצור אותו. ומה? בשמיים לא רואים את זה. לא יודעים פה, איזה בלבולים הורידו פה, איזה ניסיונות שמו קשים פה. יודעים את הכל הסיפור הזה, הכל הכל יודעים. זה מה שרבנו אמר, שאני הולך להוליך אתכם, בדרך שצדיקים גדולים הכוונה, אני הולך להמאיס עליכם את העולם הזה. אני הולך להמאיס עליכם את העולם הזה, אני אמאיס לכם את העולם הזה. תדעו לכם, מרגע שהגעתם אליי, יש לכם בעיה. יש לכם בעיה. אתם והעולם הזה כבר זה לא יסתדר. כבר לא יסתדר לכם. לאט לאט לאט לאט אתה תמצא את עצמך שהעולם הזה כבר לא כך מדבר אליך, וזה מתחיל להיות בעיה. כי דברים שמקודם נהנית, פתאום אתה לא נהנה. נשאר תקוע. למה? רוחני אתה לא כך רוחני, בעולם הזה אתה לא נהנה, התקעת באמצע. אתה עוד לא נהיית כזה רוחני, שאתה רק נהנה מאותיות, ואוכל אותיות, כמו שרבנו אומר תורה י"ט, שאדם זוכה, הוא אוכל אותיות, צדיקים אוכלים אותיות. איזה אוכל אותיות? אני אגיד לך, ביסלי זה ביסלי, אוגה זה אוגה. אתה אומר לי, אותיות? אני מרגיש את האוגה, למה שמו שם? אתה אומר לי, אותיות. הצדיקים אוכלים אותיות. לא, על הלחם לבדו יחי אדם, כי אם על מוצא חי השם. פרשת הקודמת, פרשה קודמת, נכון? מה זה לא על לחם לבדו יחי אדם? לא על הלחם לבדו, כי אם על מוצא פי השם, על האותיות, שזה מוצא פי השם, שנמצא בתוך האוכל. זה מה שהם חיות, האותיות בחיות אותו. הצדיקים אוכלים אותיות. הם רואים את האותיות ואוכלים נהנים מהאותיות, וזה מה שהוא אוכל. בכלל לא מעין את האוגה, הוא אוכל את האותיות שנמצאות שם. אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו נמצאים בתוך האוגה טוב טוב. בתוך האוגה, בפנים אנחנו נמצאים, בתוך החלק הסודי שבאוגה. בדיוק מה זה מורכב. שמת פה כנמון? אני מרגיש את זה. אנחנו טוב טוב בתוך האוגה, אתה דבר על אותיות. אז אנחנו רוחנים עדיין לא, אנחנו רוצים, שואפים. מה יצריך? בקינמון? קינמון זה מאוד בריא, אגב. לא, קינמון זה מאוד בריא. אני אגיד חיידקים. כן. על כל פנים, רוחנים עדיין לא נהיינו כל כך רוחנים. אנחנו שואפים, כוספים, רוצים מאוד מאוד להיות רוחנים, מאוד מאוד כוספים. ועולם הזה, אתה הורס לנו את העולם הזה, כל מה שנהנים מהעולם הזה, הרסת לנו. אתה הורס לנו את זה לאט לאט, נתקענו באמצע, לא פה, לא שם. אבל זה התהליך. זה חייב לעבור דרך שם. זה חייב לעבור דרך הנקודה הזאת, דרך השלב הקשה הזה, שאתה לא נהנה פה ולא נמצא מספיק שם. נקרא בין שני עולמות. נקרא בין שני עולמות. עולם הזה כבר הבנו זה שטויות, עולם הבא עדיין אנחנו לא קשורים מספיק חזק. מתנדדים איתו. כי אם היינו מספיק קשורים בעולם הבא כמו שצריך, אז הלכו התאוות, נגמר הסיפור. אבל אנחנו לא אוחזים שם עדיין. אנחנו תקועים באמצע. וזה חייב לעבור דרך שם. וזה צריך הרבה סבלנות, ולהיזהר לו לדחוק את השעה בשלב הזה. כי יש רצון או להעיף את זה לגמרי, בוא נרים ידיים אלי כוח, תעשה מה שאתה רוצה, תן לחיות. יש יצר העול, להעיף את הכל, זהו זה, שיהיה אור בלי כלי, אני איך פוצץ את הכל, הבנתי? או, אני אמרתי, אין לה כל הסיפור הזה. עשת לי את החיים, אתה עם כל הדיבורים שלך. פעם נהניתי מאוגה, עכשיו עשה גם מאוגה לא יכול לנות. פעם אכלתי קרמים, ידעתי אני הולך עכשיו אותה לי אותיות, איזה אותיות? קרם זה קוף רש מהם, אני יודע מה זה אותיות. אז אנחנו פה ולא פה, פה, לא פה, לא פה. כמה צריך סבלנות? וזה כל עבד השם צריך המון סבלנות עם עצמו. סבלנות עם עצמו, סבלנות עם השם. לא לדחוק את השעה. אבל זה לא רק בזה, זה בכל הישועות שלנו. צריך הרבה סבלנות.

רבנו נחמן מברסלב, טוב מאוד להשליך עצמו על השם יתברך ולסמוך עליו. בדרכי כשבא היום, אני מוסר כל התנועות שלי ושל בניי והתלויים בי על השם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך, וזה טוב מאוד. גם אזי אין צריך לדאוג ולחשוב כלל אם מתנהג כראוי, אם לאו, מאחר שסומך עליו יתברך. ואם הוא יתברך רוצה בעניין אחר, הוא מרוצה להתנהג בעניין אחר, כרצונו יתברך.

מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ונעבור לשמוע סיפורים מעשיות משנים קדמוניות מפי נכד רבנו רבי נחמן מברסלב.

0: מעשה מזבוב והכביש. ענה ואמר, אספר לכם כל הנסיעה שלי שהיה לי. מעשה במלך אחד, שהיו עליו כמה מלחמות כבידות, וחבש אותם, ולקח שבויים הרבה. בתוך דבריו שהתחיל לספר זאת המעשה, ענה ואמר בזו הלשון, תאמרו שאספר לכם הכל ותוכלו להבין. והיה המלך עושה סעודה גדולה שקוראים בייל, בכל שנה באותו היום שכבש המלחמה. והיה שם על הבייל כל השרי מלוכה וכל השרים כדרך המלכים. והיו עושים שם ענייני צחוק שקוראים קומדיאס, הצגות. והיו משחקים וצוחקים מכל האומות, מהישמעאל ומכל האומות. והיו עושים ומעקמים בדרך שחוק כדרך הנימוס וההנהגה של כל אומה. ומן הסתם, מישראל, גם כן היו עושים השחוק. וציווה המלך להביא לו הספר שהיה כתוב בו הנימוסים וההנהגה של כל אומה ואומה. ובכל מקום שהיה פותח את הספר היה רואה שכתוב בו ההנהגה והנימוסים של האומה, כדרך שהיו עושים בעלי השחוק ממש. כי מסתמה, גם זה שעשה הצחוק והקומדיה ראה גם כן את הספר הנ"ל. ובתוך שהיה המלך יושב על הספר, ראה שהיה הכביש, הנקרא ספין, שהיה מרחש על צידי הספר, דהיינו על חודי הדפים, ומצד השני היה עומד זבוב, מן הסתם להיכן הולך הכביש, אל הזבוב. ובתוך שהיה הכביש מרחש והולך אל הזבוב, בא רוח והרים את הדף מן הספר, ולא היה העכביש יכול לילך לזבוב. וחזרה לאחוריה, ועשתה עצמה בעורמה כאילו היא חוזרת, ואינה רוצה עוד לילך אל הזבוב, וחזר הדף למקומה. וחזרה העכביש לילך אל הזבוב, ואזי שוב הרים הדף ולא הניחה. היינו שהדף חזר והרים את עצמו, ולא הניח את העכביש לילך אל הזבוב, וחזרה. וכן היה כמה פעמים. אחר כך שוב חזרה העכביש לילך אל הזבוב, והייתה מרחשת והולכת עד שכבר חטפה עצמה ברגל אחד על הדף. ושוב הרים הדף את עצמו, והיא כבר הייתה על הדף קצת, ואזי הניח הדף את עצמו לגמרי, עד שנשארה העכביש תחתיו בחלל בין דף לדף. והייתה מרחשת שם, ונשארה מטה מטה עד שלא נשאר ממנה כלום. והזבוב לא אספר לכם מה שהיה בה. והמלך היה רואה כל זה והיה מטמיע עצמו, והבין שאין זה דבר ריק, רק שמראין לו איזה דבר. וכל השרים ראו שהמלך מסתכל ומטמיע על זה, והתחיל לחשוב בזה, מה זה ועל מה זה, ונתנמנם על הספר. וחלם לו שהיה בידו אבן טוב שקוראים דומית, והיה מסתכל בו, והיו יוצאים ממנו גוזמות אנשים. והשליך מידו הדומית, והדרך אצל המלכים שתולה על גביהם הפטרט, דמות דיוקן שלו, ועל גבי הפטרט תולה הכתר. והיו אותן האנשים היוצאים מן הדומית לוקחים את הפטרט וחתכו את ראשו, ואחר כך לקחו את הכתר והשליחו לתוך הרפש. כל זה חלם לו, והיו אותם האנשים רצים אליו להורגו, והרים עצמו דף מן הספר הנ"ל שהיה שוכב עליו, והגן לפניו, ולא יכלו לעשות לו מאומה. והלכו ממנו, ואחר כך חזר הדף למקומו. ושוב היו רצים להורגו, וחזר והרים הדף כנ"ל, וכן היה כמה פעמים. והיה משתוקק מאוד לראות איזה דף שמגן עליו, מאיזה נימוסים של איזה אומה כתוב עליו, והיה מתיירא להסתכל, והתחיל לצעוק, חבל! חבל! ושמעו כל השרים שהיו יושבים שם, והיו חפיצים להקיצו, אך אין זה נימוס להקיץ את המלך, והיו מכים סביבותיו כדי להקיצו, ולא היה שומע. בתוך כך, בא אליו הר גבוה ושאל אותו,
1: מה אתה צועק כל כך? שזה זמן רב שאני ישן, ולא הקיץ אותי כלום, שום דבר, ואתה הקיצות אותי, אמר לו.
0: ולא אצעק? שהם קמים עליי להורגני? רק שזה הדף מגן עליי.
1: השיב לו ההר, אם זה הדף מגן עליך, אין אתה צריך להתיירא משום דבר, כי גם עליי קמים הרבה שונים, רק זה הדף מגן עליי. בוא והרעקה.
0: והראה לו שסביב ההר עומדים אלפים ורבבות צונעים ועושים סעודות ושמחים, וכלי זמר מזמרים ומרקדים, והשמחה היא שאיזה קט מהם חושב אחד, ובעל איזה חוכמה איך לעלות אל ההר, ואזי עושים שמחה גדולה וסעודה ומזמרים וכולו. וכן כל קט וקט מהם, רק שזה הדף של אילו הנימוסים שמגן עליך, מגן עליי. ובראש ההר היה נסר, שקוראים טבליצה, לוח, והיה כתוב שם הנימוסין של הדף המגן עליו מאיזה ומה הוא, רק מחמת שההר גבוה, אין יכולים לקרות אותו הכתב. רק למטה היה טבליצה, והיה כתוב שם שמי שיש לו כל השיניים יכול לעלות אל ההר. ונתן השם יתברך שגדל עשב במקום שצריכים לעלות אל ההר, ומי שבא לשם היה נופלים לו כל השיניים, הן שהיה הולך ברגליו, הן שהיה רוכב, הן שהלך בעגלה עם בהמות, היה נופלים כל השיניים. והיו מונחים שם חומרים חומרים של שיניים כמו הרים הרים. אחר כך לקחו אותן האנשים הנ"ל, וחזרו והעמידו יחד את הפטרת כבראשונה, ואת הכתר לקחו ורחצו אותו וחזרו ותלאום במקומם, והקיץ המלך. והסתכל תכף על הדף שהגן עליו מאיזה נימוס של איזה אומה הוא, וראה שכתוב בו הנימוס של ישראל, והתחיל להסתכל על הדף בדרך אמת, והבין האמת לאמיתו, וישב עצמו שהוא עצמו בוודאי יהיה ישראל, רק מה עושים להחזיר למוטב כולם להביאם לאמת? וישב עצמו שילך וישא לבקש חכם שיפתור לו החלום כהווייתו, ולקח עמו שני אנשים ונסע להעולם לא כדרך המלך, רק כאיש פשוט. והיה נוסע מעיר לעיר וממדינה למדינה, ושאל איך נמצא חכם שיוכל לפתור חלום כהווייתו, והודיעו לו ששם ושם נמצא חכם כזה, ונסע לשם. ובא אלי חכם וסיפר לו האמת, איך שהוא מלך וכבש מלחמות וכל המעשה שהיה כנל. הוא ביקש ממנו לפתור חלומו, והשיב לו, אני בעצמי איני יכול לפתור, רק שיש זמן באותו יום, באותו חודש, ואזי אני מקבץ כל סממני הקטורת ועושה מהם מורכב, ומאשנין את האדם באילו הקטורת, ואותו האדם חושב במחשבתו מה שרוצה לראות ולידע, ואזי ידע הכל. וישב המלך עצמו, מאחר שכבר קילה זמן רב בשביל זה, שימתין עוד עד אותו היום ואותו החודש, ואזי עשה לו החכם כן כנל, וישן אותו עם הקטורת כנל, והתחיל לראות אפילו מה שהיה נעשה עמו קודם הלידה, בעת שהיה הנשמה בעולם העליון, וראה שהיו מולכים הנשמה שלו דרך כל העולמות, והיו מכריזים ושואלים מי שיש לו ללמד חוב על זאת הנשמה יבוא, ולא היה נמצא אחד ללמד חוב עליה. בתוך כך בא אחד ורץ וצעק, ריבונו של עולם, שמע תפילתי, אם זה יבוא לעולם מה לי לעשות עוד, ועל מה ברעתני? וזה היה הסמך מם, היינו זה שצעק על זה היה הסמך מם בעצמו. והשיבו לו, זאת הנשמה צריכה להירד לעולם בוודאי, ואתה חשוב לך יצא. והלך לו, והוליכו את הנשמה עוד דרך עולמות, עד שהביאו אותה להבית דין של מעלה כדי להשביע אותה שתירד לעולם, ואותו האיש עדיין לא בא. ושלחו אחריו שליח, הוא בא והביא עמו זקן אחד שהיה כפוף כדרך הזקן, שהיה מכיר עמו מכבר, היינו שהבעל דבר היה לו היכרות עם זה הזקן הכפוף מכבר, ושחק ואמר, כבר נתתי לי יצא, רשאי הוא להילך לעולם. והניחו את הנשמה וירדה לעולם, והיה רואה כל מה שעבר עליו מתחילה ועד סוף, ואיך נעשה מלך, והמלחמות שהיה לו וכולו. ולקח שבועים, ובתוכם היה יפת תואר, שהיה לה כל מיני חן שבעולם, רק שזה החן לא היה מעצמה, רק שהיה תולה עליה דומית, ואותו אדומית היה לו כל מיני חן, ומחמת זה נדמה שיש לה כל מיני חן, ועל אותו ההר אינם יכולים לבוא, רק חכמים ועשירים וכולו, ויותר לא יגיד, ויש עוד הרבה מאוד בזה. מין ולקח שבועים עד הסוף לא נכתב כראוי כמו שסיפר. מזמור לדוד בבורחו וחולו השם, מה רבו צריי, רבים קמים עליי וחולו. ואתה השם מגן בעדי, כבודי ומרים ראשי. קולי אל השם אקרא, ויענני מהר קודשו סלע, הר הנל. אני שכבתי והישנה כנל, הקיצותי וחולו. לא יירא מרבבות עם וחולו. כי הקיטת את כל אויבי לכי, שיני רשעים שיברת, כי היו נופלים להם השיניים כשרצו לעלות אל ההר, על עמך בירכתך סלע. עמוד והתבונן נפלאות אלו, אם בעל נפש אתה, תישא בשרך בשיניך, ונפשך תשים בכפיך. תעמוד מרעיד ומשתומם, תסמר שערות ראשך, ותשוב תתפלא בדברים האלה, העומדים בגובהי מרומים.

0: מעשה מבין מלך שהיה מאבנים טובות. מעשה במלך אחד שלא היו לו בנים, והלך ועסק בדוקטורים או רופאים, כדי שלא תהיה מלכותו נהפכת לזרים, ולא הועילו לו, וגזר על היהודים שהתפללו בעבורו שיהיו לו בנים. והיו היהודים מבקשים ומחפשים צדיק, כדי שיתפלל ויפעל שיהיו לו בנים. וביקשו ומצאו צדיק גנוז, ואמרו לו שיתפלל שיהיו למלך בנים, וענה שאינו יודע כלל, והודיעו להמלך, ושלח המלך פקודתו שקורין או קז אחריו, והביאו אותו למלך. והתחיל המלך לדבר עמו בטוב, הלא אתה יודע שהיהודים הם בידי לעשות בהם כרצוני, על כן אני מבקש ממך בטוב שתתפלל שיהיו לי בנים, והבטיח לו שיהיה לו באותו שנה ולד. והלך למקומו, וילדה המלכה בת, והייתה אותה הבת מלכה יפת תואר מאוד, וכשהייתה בת 4 שנים, הייתה יכולה כל החוכמות, ולזמר בכלי שיר, והייתה יודעת כל הלשונות, והיו נושאים מלכים מכל המדינות לראותה, והיה שמחה גדולה על המלך. אחר כך נחשף המלך מאוד שיהיה לו בן, כדי שלא תהיה מוסבת מלכותו לאיש זר, וגזר שוב על היהודים שיתפללו שיהיה לו בן, והיו מבקשים ומחפשים את הצדיק הנעל ולא מצאו אותו, כי כבר נפטר. וביקשו עוד ומצאו עוד צדיק גנוז, ואמרו לו שייתן להמלך בן, ואמר שאינו יודע כלל. והודיעו למלך, ואמר לו המלך גם כן כנל, הלא היהודים בידי וכולו כנל. אמר לו החכם, היינו זה הצדיק.
1: תוכל לעשות מה שצווה?
0: אמר המלך, כן.
1: אמר לו החכם, אני צריך שתביא כל המיני אבנים טובות, כי כל אבן טוב יש לו סגולה אחרת, כי יש אצל המלכים ספר שכתוב בו כל מיני אבנים טובות.
0: אמר המלך, אני אוציא חצי מלכותי כדי שיהיה לי בן. והלך והביא לו כל מיני האבנים טובות, ולקחם החכם והדיקם, ולקח כוס יין ונתנם לתוכו, ונתן חצי הכוס להמלך לשתות וחציה למלכה, ואמר להם שיהיה להם בן שיהיה כולו מאבנים טובות, ויהיו בו כל הסגולות של כל האבנים טובות. והלך למקומו, וילדה בן, ונעשה שמחה גדולה על המלך, והבן הנולד לא היה מאבנים טובות. כשהיה הבן בן 4 שנים, היה יפה תואר מאוד, וחכם גדול בכל החוכמות, והיה יודע כל הלשונות, והיו נושאים מלכים לראותו. והבת מלכה ראתה שאינה חשובה כל כך, ונתקנאה בו. רק זאת היה נחמתה, באשר שאותו הצדיק אמר שיהיה כולו מאבנים טובות, טוב שאינו מאבנים טובות. פעם אחת היה הבן מלך מחתך עיצים וניקף באצבעו, ורצתה הבת מלכה לכרוך את אצבעו, וראתה שם אבן טוב, ונתקנאה בו מאוד, ועשתה עצמה חולה. ובאו כמה דוקטורים, ולא היו יכולים לעשות לה רפואה, וקראו לה מחשפים, והיה שם מחשף, וגילתה לו האמת, שהיא עשתה עצמה חולה, כנל. ושאלה אותו, אם יוכל לעשות כישוף לאדם שיהיה מצורע. אמר,
1: אין.
0: אמרה לו, אולי יבקש מחשף שיבטל הכישוף ויתרפא? אמר המחשף,
1: אם ישליחו הכישוף אל המים, לא יוכלו לבטלו עוד.
0: ועשתה כן, והשליחה הכישוף אל המים, ונעשה הבן מלך מצורע מאוד. והיה לו על חותמו צרעת, ועל פניו ועל שאר גופו. ועסק המלך בדוקטורים ובמחשפים, ולא הועילו. וגזר על היהודים שהתפללו, וביקשו הצדיק הנעל, והביאו אותו למלך. והצדיק הנעל היה מתפלל תמיד להשם יתברך, באשר שהוא היה מבטיח שיהיה בן מלך כולו מאבנים טובות, ולא היה כן. והיה טוען להשם יתברך, האם עשיתי זאת בשביל כבודי? לא עשיתי כי אם בשביל כבודך? ועכשיו לא נתקיים כמו שאמרתי. ובא הצדיק למלך, והיה מתפלל, ולא הועיל, והודיעו לו שהוא כישוף. והצדיק הנעל היה גבוה למעלה מן כל הכשפים. ובא הצדיק והודיע למלך שהוא כישוף, ושהשליחו הכישוף למים, ואין תקנה להבן מלך, כי אם שישליחו המחשף שעשה הכישוף למים. אמר המלך,
1: אני נותן לך כל המחשפים להשליחם למים, כדי שיתרפא בני.
0: ונתייראה הבת מלכה, ורצתה אל המים להוציא הכישוף מן המים, כי הייתה יודעת איכן מונח הכישוף, ונפלה אל המים. ונעשה רעש גדול שהבת מלך נפלה אל המים. ובא הצדיק הנעל ואמר להם שהבן מלך יתרפא. ונתרפא. ונתייבש הצרעת, ונפל ונקלף כל האור ממנו, ונעשה מאבנים טובות כולו. והיה לו כל הסגולות של כל האבנים טובות. היינו, כי אחר שנקלף האור, אז נתגלה ונראה שהבן מלך הוא כולו מאבנים טובות, כאשר אמר הצדיק הנעל.

יגידו. אחד מתלמידיו הגדולים של הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו, היה רב ניסן הכהן כץ, שהיה אחיינו של בעל הסמיכת חכמים, רבי נפתלי כץ. הוא היה מכונה רבי ניסן חריף, מרוב גאונותו בנגלה ובנסתר, והוא היה גר בעיר דבורת שבמחוז לודג', ורבי ניסן הזה היה צנוע מאוד, ששלא יעשה מתורתו קרדום לחפור בה, שלא ייהנה מהתורה. והיה נוסע פעמיים בשנה לרוסיה עם סחורות, שרוסיה היה להם ביקוש גדול, ומזה היה מתפרנס לכל השנה, אבל היה מתפרנס במיעוט, בצמצום, ומזה היה מסתפק. ומנהג פלאי היה לו לרבי ניסן, שכל מסע הוא נתן איתו כמה חלות בסעודת שבת קודש, בלי להבדיל בנסיעה קצרה לארוכה. ומסעיו שהמשיכו ימים רבים היה יורד לעתים על המרכבה, כשספר בידו, והיה הוגה במהלך הילוכו בספר, והיה הולך בזזות בעקבות העגלה, כי היה נוצר פקק בדרך. פעם אחת הוא היה שקוע בספרו, והדרך התפתלה, והעילונים האיצו בסוסים, והוא איבד אותם, ממשיך לדרך, פתאום הוא רואה שחשך היום והעגלה כבר נסע, הוא רואה את עצמו בגפו במעמקי היער, ובודק מסביבו לראות אולי את הסימנים של הגלגלים באדמה, שידע איך ללכת, אבל הכל התשתש בעקבות הרוחות, עד שהבין שהוא נוטה בגפו ביער, ככה הוא צועד לבדו ביער, והנה מרחוק הוא רואה בקטה קטנה, ובחשש ניסה להתקרב אל המבנה, והנה רואה כלב גדול, אמתני, עומד בפתח הדלת. לפליאתו, אותו כלב רץ אליו והתחיל ללחך את רגליו, כמו כבש אונייה, והשמיע קולות צהלה, כאילו מכירו משכבר הימים. ניסה רבי ניסן להיכנס פנימה לתוך הבקתה, והנה לקראתו כלב עז נפש נוסף, ואותו כלב שוב גם מתחכך בו בחיבה, מראה לו פנים צועלות. רבי ניסן חש מהשמיים שומרים את צעדיו, ומהיר לשלוף מתרמילו את אחד מהחלות, והשליך אותה לפני הכלב שליווה אותו, ואותו כלב בלה אותו בבת אחת. הזמן עבר, והנה ערב שבת, שבת עומד להיכנס, פתע רבי ניסן שומע קולות צעדים מתקרבים, אז רבי ניסן נחרד, כשמביא דרך החלון הוא רואה כנופיית שודדים מתקרבת אל הבית, ומסתבר שזה הבית שלהם, שם הם מתגוררים, והנה איזה פלא, הכלב שעמד בסמוך לשער, שאמור להיות הידיד שלהם, הפך לאויבם אמר, והתנפל עליהם עד שהצליח להכנע אחד מהם, בשער השודדים ברחו, מעתיים רבי ניסן נעמד לתפילה, וכלב השני ישב לידו, משוחח עליו, לאחר התפילה, שלף מתרמילו שתי חלות, קידש עליהם, והעניק שוב מהלחם לכלבים. הגיעה שעת השינה, רבי ניסן נדעם לראות כיצד הכלב גורר מיטה מהחדר הסמוך, ורבי ניסן לא הצליח לעצום עין כל הלילה, והבוקר אור, והנה הגזלנים שוב מנסים להיכנס הביתה, וניסו והצליחו לעבור את הכלב שעמד בחוץ, אבל הכלב שהיה בפנים, פרץ עליהם ושיסע אותם, והשאר ברחו, ויותר מזה הכלב, ששיסע את אותו, את אותם שודדים, לא רצה שיהיה לרבי ניסן צער, וגרר את הגופה החוצה, וניקה את הדם. שוב, סעודת השבת, סעודת יום שלישי, רבי ניסן פצע מאכלות, ונתן לכלב. ככה עברה עליו שבת, ביער הסבוך. גם את ליל מוצא שבת, רבי ניסן עשה בבקתה, כי לא רצה לצאת בחושך, ורק ביום ראשון, בבוקר, פנה לצאת מהבית. פליאתו, הכלב, דוחק אותו פנימה, תוך הבית, ככה לחדר הפנימי, והוא רואה שם שמונחים מוצרות כסף וזהב, והכלב החל לנבוח לרמוז לו שיתול מהרכוש של הגזלנים. רבי ניסן התלבט, אבל בסופו של דבר נתן שלושה צמידי זהב עיקרים, ופנה לדרכו. בצאתו הצטרף אליו גם הכלב הראשון שהיה שומר על הסף, וליוו בדרכו עד שהובילו אל הדרך הסלולה, ושאז שניהם נפלו בגרים מתים. רבי ניסן חזר אל העיר, ועד נסע על רבו הבעל שם טוב הקדוש, ושכנס לבעל שם טוב, הבעל שם טוב קיבלו בשמחה, ואמר לו, נו, הייתה לך שבת טובה? כשראה שלושת הצמידים בידו, אמר לו, רבי ניסן, אתה רוצה לקחת שכר על המצווה? נתן ממנו שני צמידים, והשאיר לו מזכרת, הותיר לו את הצמיד השלישי למזכרת, ואז אמר לו בעל שם טוב, דע לך, כי שני הכלבים האלו היו גלגול של שני אנשים, שנזקקו לתיקון נשמתם, בזכות החלות שאכלו אצלך הגיעו את תיקונם השלם. בסיימו, מרשד אמר לו שישו מיד לביתו ולא התמאמה.
מיד אכן רבי ניסן עלה עגלה וחזר לעיירתו, וכאשר ראו אותו התושבים פרצו בזעקות של שמחה. התברר כשאשר התגלה שרבי ניסן נעדר, המשטרה חשדה בעגלונים שרצחו אותו וגזרו את דינם לתלייה, וכבר החמיאו את הגרדום ועמדו כבר לתלות אותם. והנה כשהגיע רבי ניסן אז הייתה להם נפשה לשלל. אז אמר לו הבעל שם טוב, גדול חסדך השני מן הראשון, שני בזכותך, נצלו נפשתוהם של העגלונים, מעתה מברך אני אותך שזרחה יהיה מבורך בתבל.

בעזרת השם יתברך והתקשרות לרבנו הקדוש, עזרה השם שנזכה לחסד עליון, לשפע קודש, דיבורים טובים, שיכניסו בנו את השמחה האמיתית, השמחה של רבנו הקדוש. ספר ויקרא נקרא גם ספר תורת כהנים, בגלל שהוא עוסק בעיקר בדיני הקורבנות ובדיני המשכן. חכמינו הקדושים אומרים, וירא אלוהים כי טוב, זה כנגד ספר ויקרא. למה? כי הטהרה זה נקרא טוב. חכמינו הקדושים אומרים, אמר רבי איסי, מפני מה מתחילים לתינוקות מתורת כהנים? היו מתחילים ללמד את התינוקות מספר ויקרא, ענייני הקורבנות. צריכים להתחיל להם מבראשית. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, הואיל וקורבנות טהורים, והתינוקות טהורים, יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים. אז הטוב הזה, ספר ויקרא, נקרא טהורים, נקרא טהרה. כי פעם, בזמן בית המקדש, אדם היה חוטא, היה מביא קורבן, סומך את ידיו עליו, מתוודה, היה יוצא מבית המקדש, טהור, היה מתנקה ממנו האבון, הפגם שהיה נעשה, בנשמה של אותו אדם, הייתה מתנקת, אם הוא היה, העצבות שהיה באה לו אחרי האבון, כל התוצאות שבאות מהאבונות, העונשים האלו, שהיה מגיע לבית המקדש, מקריב קורבן, וחוזר בתשובה, הוא היה יוצא משם טהור, שמח ומאיר, ובבית המקדש הייתה שמחה אינסופית, שמחת הדבקות בקדוש ברוך הוא. וכבר אז משה רבנו, חזן אומרים שהוא צפה ברוח הקודש, הוא ראה שבית המקדש עתיד להיחרב, והביקורים עתידים להיפסק, עמד והתקין לישראל שהוא מתפללין, 3 פעמים בכל יום, לפי שחביב תפילה לפני הקדוש ברוך הוא, מכל מעשים טובים ומכל הקורבנות, יש איזו חביבות מיוחדת לתפילה, לדיבור, שאדם בא ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, פונה אליו, הקדוש ברוך הוא אוהב את זה, זה חביב לפניו. משה רבנו כבר ראה שעתיד לחרב את המקדש, כבר אז הוא התקין את התפילות לעם ישראל, גילה את העניין הזה שאדם יכול לבוא, צריך לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ולדבר איתו, להתפעל אליו. אנחנו רואים באחד ממצוות של הקרבת הקורבן הייתה מצוות שמיכה. נאמרו כמה פירושים על שמיכה, אבל חלק מהראשונים סוברים שהשמיכה היא חלק מענייני התשובה, כי כשאדם חל שלום עושה עבירה, רחמנא ליצלן, זה מתחיל במחשבה שבא לו ערעור לעשות את העבירה, אחרי זה יוצא בדיבור, גם אם הוא לא מרגיש זה עובר דרך הדיבור שלו, אחרי זה מגיע לידי מעשה. לכן הקדוש ברוך הוא ציווה שכשאדם חוטא מביא קורבן, אז השמיכה שהוא סומך ידיו על הקורבן זה כנגד המעשה, הווידוי זה כנגד הדיבור, והשריפה בעת של הקורבן והכליות שהם תקרב את הכליות שהם כלי המחשבה והתאווה, זהו מקריב לקדוש ברוך הוא את הלב שלו, את הרצונות הלא טובים שלו. ובבידוי, אמנו אומר שהבידוי, אדם מוציא על ידי הבידוי את האותיות שנחקקים על עצמותיו על ידי האבון. זה עניין של השמיכה בקורבנות, אבל עכשיו שאיננו קורבנות, האדם בתפילה שלו הוא כמו מקריב קורבנות. כי בתפילה יש הודעה, יש בידוי, יש חזרה בתשובה, יש בקשה. בפרט רואים כמה מאמץ, כמה צריך הקרבה בשביל להתפלל בכוונה, כמה מיניות יש בעניין של התפילה הזאת. שאדם שעמוד, עומד להתפלל בפני הקדוש ברוך הוא, כמה הוא צריך לשבור את הבלבולים, את המחשבות הרעות, בשביל שהתפילה שלו תצא, תפילה טובה, תפילה שהוא יקשר את המחשבה לדיבור, שישים לב, שמה שהוא מוציא מהפה, זה מה שהוא חושב. אדם לפעמים ניגש, דוגמה, למכולת, הוא מבקש לקנות לחם, מבקש לקנות שתייה. מה שהוא מבקש, הוא מתכוון לזה באמת, לא צריך מאמץ. אבל בתפילה שהוא מתפלל, פתאום נהיה קושי, צריך הקרבה גדולה. רבנו הקדוש אומר בשיחות הר"ן י"ב שבכל מעמד של בן אדם יש בו הקרבה, יש בו בחינת קורבן. רבנו אומר, וזה הלשון שלו, שאלו הרוצים להיות אנשים כשרים ולכנוס בעבודת השם, ואז יש להם בלבולים גדולים ומניעות גדולות ואינם יכולים לתת עצה לנפשם איך לעשות מחמת גודל הבלבולים והמניעות שיש להם, וכל מה שרוצים לעשות בעבודת השם קשה להם לעשות כראוי. אומר רבנו שזה בעצמו שהם מתייגים ולהוטים לעשות איזה עבודה, או לקדש עצמו באיזה קדושה, על פי שהם לא יכולים לגמור כראוי, על פי שבסוף המצווה לא יוצאת בשלמות. זה בעצמו שהם מתייגים ולהוטים אחר זה, זה בחינת קורבנות, כמו שדוד המלך אומר, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה, הוא צריך, גם צריך להכניע את הטבע שלו, להתגבר בשביל לעשות עוד איזה עובדה למען הקדוש ברוך הוא.
וממשיך רבנו שכתוב בתיקונים שזה בחינת תפילה, שהיא בחינת קורבנות, שכשאדם בא להתפלל ולא מניחים אותו, מבלבלים אותו בכל מיני בלבולים, והוא צריך להגיעות גדולות, לכמה הגיעות בשביל התפילה, ועד אפילו אם אינו זוכה להתפלל כראוי, פלפיקן ההגיעה בעצמה, שהוא מייגע על עצמו בכל כוחו, הוא מוסר נפשו להתפלל כראוי, זה בעצמו בחינת קורבנות. בכל העבודות, בכל קדושות שאדם רוצה לקדש את עצמו, אפילו שהוא לא זוכה, חייב שלא מקדש את עצמו כראוי, אפילו פיקן ההגיעה בעצמה, והאיסורים, והבלבולים שיש לו, בגלל שיש לו רצון, יש לו כיסופים, הוא חפץ לקדש את עצמו, זה בעצמו קורבנות, כי עליך הורגנו. רמנו הקדושים אומרים לפום צערה אגרה, פי גודל הצער ככה השכר, ואין מצב שאדם יבוא, ניכנס בעבודת השם שלא יהיו לו מניעות. רבנו אומר בפירוש שאדם, שבא ייכנס בעבודת השם, התחיל עליו כתרוגים, אם הוא ראוי, אם הוא לא ראוי, בודקים אותו משמיים לפני שמאירים לו, רבי ברוך הוא אומר, אני רוצה להיות עם הלב שלך אמיתי, באמת רוצה אותי. לכן אומר רבנו, אדם צריך לעשות את שלו תמיד, להגיע את עצמו בעבודת השם בכל מה שיוכל. את כל השם, תמצא אתך לעשות עשה, גם אם אתה יכול לעשות משהו קטן, תעשה אותו קודם כל. כבר יש לך משהו במתחתך, אבל פי שקשה מאוד מאוד, ונדמה לו שמניחים אותו כלל, ומחיקים אותו מאוד מאוד, ואינו זוכל לעשות כראוי שום דבר שבקדושה, אף על פי כן, עליו לעשות מה שיוכל, והשם הטוב בעיניו יעשה. בנו אומר, נדמה לו, זה רק דמיון שלא מניחים אותך כלל, לעשות בעבודת השם. אתה צריך להתגבר על הדמיון הזה, לדעת שהקדוש ברוך הוא, חפץ, חביב עליו כל מה שאנחנו עושים למענו יתברך. זה, צריכים לשמוח בעניין הזה, שזכינו לרבנו הקדוש שלימד אותנו, שחוץ מהשלוש תפילות, שמשה תיקן, שחזל תיקנו, אדם צריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא תמיד, תמיד להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שמח, כל מילה ומילה של יהודי, שנזכה לתפילות כראוי, בנו אומר שאדם צריך להתפלל שיזכה, לפחות כל ימיו שהוא יזכה פעם אחת, דיבור אחד אמיתי עם הקדוש ברוך הוא. כמה קשה העניין הזה שהדיבור של אדם יהיה אמת, והשם שנזכה להתחזק בעניין התפילה, נזכה לקשר את המחשבה לדיבור בתפילה, ונזכה שכל תפילותינו יתקבלו ברחמים וברצון. אמן כן יהי רצון.

בתחילת פרשת דברים, תורה קדושה אומרת, בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה בארץ התורה הזאת לאמור. מה זה הועיל? התחיל, משה רבנו התחיל לבאר את התורה ב-70 לשון, היה מוסר את נפשו למען עם ישראל, חוזר ומסביר, שכולם יבינו את דברי התורה, כי התורה שייכת לכל עם ישראל, לכל אחד ואחד. אחרי זה הוא אומר לעם ישראל, שהוא כבר סמוך למיטה, מי ששמע פסוק אחד בשכחו, יבוא וישננו. למדת ממני משהו, אתה לא זוכר אותו טוב, תבוא. פרשה אחת בשכחה, יבוא וישננה. פרק אחד בשכחו, יבוא וישננו. הלכה אחת בשכחה, יבוא וישננה. לכן כתוב בארץ התורה הזאת למור, אמר לעם ישראל, תבוא, נלמד אתכם. ככה מסר נפש, למד את עם ישראל תורה. כל כך אהב את הקדוש ברוך הוא, ואהב את בניו, את עם ישראל. שמסר נפשו, למד את עם ישראל עד שיבינו, אחרי כל מה שהוא עבר במדבר, עם ישראל, במצרים, אחרי זה במדבר, עם כל זה, לא הניח עד יומו האחרון, לדאוג לעם ישראל, וביקש מהשם שימיד להם מנהיג, שיצא לפני ויעבור לפני, והמשיך למד את עם ישראל תורה. הוא אומר, רבי יעקב, בן אשר בעל התורים, שהמילה הועיל כתובה 3 פעמים, במסורה, בפרשת דברים, הועיל משה בארץ התורה, וכתוב, כי הועיל השם לעשות אתכם לו לעם, ובספר הושע כתוב, הועיל הלך אחרי צו, מה זה רומז? זכות על עם ישראל, שבין כך ובין כך, קרואין בניו של מקום, בין עם ישראל עושים רצונו של מקום, שמקיימים את התורה, שזה רומז, הועיל משה בארץ התורה, יושבים, לומדים עם משה רבנו את התורה, ובין עובדים עבודה זרה, שזה הפסוק שכתוב בהושע, הועיל הלך אחרי צו, ושניהם הועיל השם לעשות אתכם לא לעם, בין כך ובין כך קרואים בנים, וזה המילה הועיל, מלמד את זכות עם ישראל, הועיל השם לעשות אתכם לא לעם, וכותב החידה בספרו פני דוד, שמשה רבנו רבן של ישראל, המתורגמן שלו היה אהרון הכהן, ובאחרית הימים, בדורו של משיח, יבוא משה בגלגול וילמד תורה לישראל, והמתורגמן שלו יהיה אז אליהו הנביא. וזה האותיות הועיל, אותיות אליהו, שאליהו יהיה מתורגמן למשה לבאר את התורה. מה זה מתורגמן? פעם היה נהוג שהרב, התנא, המורה, היינו מדברים דרשה ולידו עמד אדם, אחד מהתלמידים שהיה מתרגם ומסביר את הדברים לשומעים. אליהו הנביא יתרגם מזמן הגאולה, מה אליהו יעשה? אז רבנו אמר, זה שחזל אומרים, שאליהו הנביא ירחיק את המקורבים ויקרב את המרוחקים. מה זה ירחיק את המקורבים? ירחיק את השקר, שאותיותיו קרובים, שין כופרש, והשקר עכשיו קרוב, השקר נמצא במרכז, אליהו הנביא ירחיק אותו. ויקרב את המרוחקים, את האמת שרחוקה, את האמת שמילותיה א', מ' ות', רחוקות, אותה, את זה הוא יקרב. ואיך אליהו הנביא יעשה את זה? על ידי שהוא יגלה את הדעת הקדושה בעולם, את הדעת האמיתית שאין עוד מלבדו, הקדוש ברוך הוא שנקרא אמת, ממילא, אז השקר ייפול. אז כל אחד ואחד שזכה להיות מתלמידי רבנו, כל אחד כמה שהוא זוכה לעסוק ברבנו, הוא יכול להיות כביכול המתורגמן, יכול להיות בחינת אליהו, לדחות השקר מן העולם, לקרב את האמת, לקרב את הגאולה, הידי מה? הידי שיפיץ את אור הצדיק האמת, צדיק האמת שהוא בחינת משה רבנו. הידי שיפיץ את האור הזה, אז יזכה שיתגלה הקדוש ברוך הוא בעולם. כשמפרסמים את הצדיק, זה לפרסם את הקדוש ברוך הוא, כי הצדיק הוא כלול בקדוש ברוך הוא. הצדיק כל דיבוריו הם הקדוש ברוך הוא. צריכים לדעת שכבר רבנו אמר, שדברים שנראים כפשוטים, רק בגלל שהוא ציווה אותם, יהיה קשה לקיים אותם. כי המניעות יגדלו ויגברו כנגד זה הדבר שהוא ציווה, ויהיה בחירה שיהיה קשה לקיים את זה. צריכים לדעת שמוכרח שיהיה מניעות לדבר מרבנו, להפיץ את האור של רבנו, זה לא בא בקלות. צריכים להתאמץ ולהתגבר על המניעות, כמו שהמניעת הנציבה, יפוצו מהנותך החוצה בטרחה, בממון ובכיסופים. שהשם יזכנו לעסוק בהפצה, באמת, כמו שרבנו רצה.

חכמנו הקדושים אומרים, כי לקחתו נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, אל תעזובו את המקח שנתתי לכם. יש לך אדם שלוקח מקח, יש בו זהב, אין בו כסף, יש בו כסף, אין בו זהב, אבל המקח שנתתי לכם יש בו כסף, שנאמר עם מראות השם המראות תאורות, כסף צרוף, יש פה זהב, שנאמר נחמדים מזהב ומפז רב, יש אדם שלוקח שדות ולא כרמים, כרמים ולא שדות, אבל המקח הזה יש בו שדות ויש בו כרמים, יש אדם שלוקח מקח מבני אדם, לך אדם לוקח מקח ובני אדם אינם יודעים מהו, במסחר הסרסור נתוודע מה הלקח, לא יודעים מה הוא קנה, אבל לפי מה שמקיבל המתווך יודעים מה הוא קנה, כמה השווי של העסקה, מה היא שווה, כך התורה אין אדם יודע מה היא, אלא המסחר שלקח משה, שנאמר, ומשה לא ידע כי קרא נור פניו ודברו איתו, על ידי מה שאנחנו מסתכלים, על משה רבנו, על גדולת הצדיקים, שמשה רבנו זכה להארת הפנים, פניו העירו, שמי שהיה רואה אותו, היה רואה את הקדוש ברוך הוא, היה מקבל כיסופים לקדוש ברוך הוא, על ידי שהיה רואה את פני הצדיק, מהידיו זוכה להבין את גודל התורה הקדושה, את גודל, גודל מה שאדם יכול להשיג בעולם הזה, ורבנו אמר, את הצדיק עצמו קשה להשיג, אבל על ידי התלמידיו, שהם יותר קרובים אלינו, כן יכולים להשיג מעט. אז רבנו הקדוש אמר, שהוא מצווה שהתלמידים יעשו עוד תלמידים, שככה שדבריו לא ייפסקו לעולם, ועל ידי כל הלימוד ברבנו, ואדם שמלמד את התורה של רבנו, כל אחד כפי יכולתו, מפיץ התורה של רבנו, על ידי זה, זוכרים להשיג את האור הגדול הזה. המדרש אומר על הפסוק, שקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לדבקה בו, לדבק בקדוש ברוך הוא, וכי איך אפשר לו לאדם לעלות למרום, לדבק באש, ולא כבר נאמר, כי השם אלוהיך אש אוכלהו, אלא ידבק בחכמים ותלמידיהם, ומעלה אני עליך, כאילו עלית למרום ונטלת, ולא שעלית ונטלת בשלום, אלא כאילו עשית מלחמה ונטלת, וכן הוא אומר, עלית למרום, שבית השבי. אז אדם, שדבק בקדוש ברוך הוא, צריך לדבק בחכמים, תלמידיהם, שדד, תלמידי חכמים, זוכה להשיג את הצדיק, להשיג את התורה הקדושה. ממשיך המדרש, יש לך מקח, שמי שמחרו נמכר עמו, בדרך כלל אדם מוכר משהו, מחר את המוצר, ישתחרר ממנו, לא שייך אליו יותר. ויש לך מקח שמי שמחרו נמכר עמו, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מחרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי עמה, משל למלך שהיה לו בת יחידה, בא אחד מן המלכים ונטלה, בא להתחתן עם הבת מלך הזאת, ביקש ללך לו לארצו, אחרי החתונה ביקש לחזור לארצו, וליטול לאשתו, אמר לו המלך, ביתי שנתתי לך יחידיתי, לפרוש ממנה איני יכול, לומר לך אל תתלה איני יכול, מצד אחד אני לא יכול לפרוש ממנה, מצד אחד אני לא יכול להגיד לך שלא תיקח אותה אשתך, אלא זו טובה עשה לי, שכל מקום שאתה הולך, קיתון אחד עשה לי שעדור אצלכם, שאני יכול להניח את ביתי, תעשה לי מקום אצלך, כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נתתי לכם את התורה, לפרוש ממנה איני יכול, כלומר לכם מה תתלוה איני יכול, נתתי לכם אותה, אלא בכל מקום שאתם הולכים, בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי שעדור בתוכו, שנאמר ועשו לי מקדש, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, נותן לכם את התורה הקדושה, תעשו לי בית שעדור בתוכו, אל תשכחו אותי את נותן התורה, וזה העיקר בלימוד התורה, שתזכרו אותי, תזכרו את הקדוש ברוך הוא, כך אומר הקדוש ברוך הוא, נפרוש ממני אני יכול, לומר לכם מה תתלו אני יכול, קיתון אחד עשה לי שעדור אצלכם, אל תשכחו, מי נתן לכם את התורה הקדושה, אל תשכחו את הקדוש ברוך הוא, שזה עיקר תכלית התורה הקדושה, שאדם יזכה להכיר את הקדוש ברוך הוא, וזה זוכים, אני יודע הצדיק, שהוא נתן לנו עצות נפלאות והקדמות, איך להגיע לקיום התורה בשלמות, לא לשכוח את הקדוש ברוך הוא. מדרש אומר, אמר רבי יהושע בן לוי, שבשעה שעלה משה למרום, עמדו המלאכים להורגו, מה משה רבנו אמר להם, בשביל שני דברים שנתנו לי מבני אדם, אתם מבקשים להורגני? יש לי רק שני דברים קטנים קיבלתי. כיוון ששמעו כך, הניחו, ממשיך המדרש משל לסוחר גדול, המהלך במקום סכנה, תפסו ליסטים וקשו להורגו, אמר להם, בשביל אי מנה שיש לי עם מי, אתם הורגים אותי בשביל חמש מנים שיש לי, אתם רוצים להרוג אותי? ולא היו יודעים שיש בידו אבנים טובות ומרגליות. אמרו זה לזה, מה בצע בהריגתו? אין עמו כלום, אין לו שום דבר. הניחו,
כשנכנס למדינה התחיל למכור אבנים טובות שאין להם דמים, התחיל למכור אבנים כל כך יקרות שלא היה ערך לקנות אותם. אמרו לו הליסטים, אתמול תפסנו אותך ואמרת לנו אין לי מי אלא אי מנה, אמרת שיש לך רק 5 מנים, ועכשיו אתה מוציא אבנים טובות ומרגליות שאין להם ערך בעולם. אמר להם אתמול כשאמרתי לכם כך, בשעת סכנה הייתי עומד, ועכשיו אם לא במקום סכנה אז אני מוציא את הסחורה שלי. אף כך משה רבנו אמר למלאכים בדברים עמי, ובאמת מתנה הגדולה הייתה עמו, שנאמר עלית למרום שבי ותשבי. אמרו ישראל למשה רבנו, אשריך שלקחת מתנות. אמרו לו, אמר להם משה רבנו, אילולא שאמרתי למלאכי השרת שהם בדברים הייתי נשרף מאישם, והתורה הזאת הצלתני מידם, שזה מה שכתוב, יערוף כמטר לקחי, ונקחי לתורה שנאמר, כי דקח טוב נתתי לכם. ולמה נמשלה תורה למטר? מה המטר משחק את האבנים, שנאמר, אבנים שחקו המים, אף התורה משחק את לב האבן. אם המטר אין העולם, אין העולם בלוהם, העולם לא יכול להתקיים בלי מטר, כך אין העולם לא יכול להתקיים בלי תורה. אם המטר יורד מעט מעט, כך התורה התחילה קורא א' ב' ג', כמיין קטן, ובסוף עולה למיין גדול קוף רשין טף, כך מתחילים, ואחר כך עומד על התורה ודקדוקיה. אז בא רבנו הקדוש, נשמד משה רבנו ואמר, מה הקדוש ברוך הוא, יפתח לו, אני אביא את העולם אל תיקונו, מוריד לנו חידוש נפלא, חידוש שלא היה בעולם. רבנו אמר שהוא מקבל את התורה ממקום שרבנו הקדוש, שמשה רבנו קיבל. רבנו כל כך הפליג מאוד בשבח התורה שלו. והנה כשמתחילים ללמוד ספרי רבנו, לא מבינים מה מיוחד בתורה הזאת, מה יש בה, למה התורה הזאת עולה על כולנה. אז למה מתחילים ללמוד התורה של רבנו, באים הדמיונות, לאורגו. אומרים לו, מה מיוחד בתורה הזאת, חסר מה ללמוד, סיימת כבר שעה, זה פוסקים, מזוהר. אז מה מיוחד בתורה הזאת? ככה האדם בא לו מניעה, אבל האדם שמתחיל ללמוד את התורה של רבנו, כבר בלב, אחרי זה בו שמחה שהוא לא יודע מה זה השמחה הזאת, מאיפה היא באה, נכנס לו כבר התורה הזאת, תורת הנצח, נכנס בו שמחה בלב. אז משה רבנו אמר למלאכים, בסך הכל שתי דברים יש לי, מה אתם רוצים? אז הם הניחו אותו. ככה גם רבנו הקדוש, משתה בקליפות, משתה במניעות, למה אותנו שדרך הלימוד, אמרנו תלמדו מעט מעט, א' ב' ג', כמניין קטן, אחרי זה מניין גדול כופרי שינטף, ככה לאט לאט תלמדו עוד ספר ועוד ספר ותחזרו עליו. רבנו אמר, תעשו מעט גם טוב, רבנו הגדיל לנו בערך שכל מעשה טוב, מעשה טוב שיהודי עושה, כמה זה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא, רבנו אומר, כביכול, מה יש לי? דברים קטנים, אז הדמיונות הולכים, המניעות הולכים, המלאכים שמקטרגים הולכים. כמו שאמר רבנו, שאדם מתפלל תפילה, עומדים, מקטרגים על סדר התפילה, ובאים לקטרג ולהפריע, למה? כי כמו שודדים שעומדים בדרך ללייפציג, דרך לעיר המסחר, ליום השוק, על הדרך הזה הם עומדים, למה? כי יודעים שבאים הסוחרים, הכסף והסחורות, ושודדים אותם. זה דבר התפילה שהיא רגילה, שחזל תקנו לנו על זה, עומדים המקטרגים, כמו שרואים, שאדם עומד להתפלל 18, כל כך קשה להגיד ברכה אחת, שורה אחת, בלי איזה מחשבה זרה שנכנסת לך לראש. למה? כי המקטרגים עומדים על התפילה הזאת. אבל התפילה שרבנו גילה לנו, תפילת ההתבודדות, שאדם מדבר בינו ובינו, המלאכים עוזבים אותה, לא מכירים את התפילה הזאת. אז רבנו הקדוש בא, ומלמד אותנו איך לזכות, לקבל את התורה, להיות בקיא, בשעס, בפוסקים, בזוהר, במדרשים, בכל התורה כולה. בהתחלה, מי שמתקרב לרבנו לא מבין כל כך מה מיוחד בתורה הזאת, אבל עם הזמן שלומד עוד ועוד, השמחה שרבנו נכנסת אליו ומתחיל לטעום מהאור הקדוש הזה, מהאור הקדוש שהקדוש ברוך הוא הביא לנו לעולם, מתנת חינם, את רבנו הקדוש, שהעדות דווקא אנחנו נזכה לקבלת התורה בשלמות, לקבלת התורה בשמחה, שהתורה תהיה לנו תורה של נועם, תורה של חיים, תורה של לזכור את הקדוש ברוך הוא על כל צד ושעל, ונדע שהכל זה הקדוש ברוך הוא. זה השם שנזכה לקבלת התורה בשלמות, ונזכה למה שאמר רבנו הקדוש, שאם אדם זוכה שהתורה מאירה לו את פניה, הוא לא רוצה שום דבר, הוא נשבע באהבתו לתורה, באהבתה ישגה מאוד, הוא נהיה כביכול משוגע לתורה, משוגע לדבר, לא יכול לעשות את התורה לרגע. זה השם שנזכה לאהבת התורה בשלמות,
נזכה להתמיד בתורה הקדושה, אמן כן יהי רצון.

כן, מאזינים יקרים, רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים כעת להזמין אתכם לשיעור של הרב ארז משה דרון, שיעור בליקוטי מוהר"ן. אנחנו איתכם בהזנה, ניפגש אחר השיעור עם עוד כמה וכמה דברים טובים. המשך הזנה הריבה.

חודש אלול זה חודש של חשבון נפש, של תשובה, של התחלה חדשה, הכנה לקראת ימי ראש השנה הבאים עלינו לטובה. ראש השנה הזה אנחנו לא רק יוצאים משנת שמיטה, אנחנו גם נכנסים לשנה מיוחדת שבה יש לנו את ברכת החמה, שזה דבר שקורה פעם ב-28 שנה. ואני לא עקבתי אחרי כל הפרטים, אבל יש מישהו שעשה איזשהו חשבון שברכת החמה יצאת בצורה מסוימת מאוד פעם בהרבה מאוד מאוד זמן, לא רק פעם ב-28 שנה, והשתי פעמים האחרונות שזה יצא בהיסטוריה היה ביציאת מצרים ובפורים, והפעם הבאה זה שנה הבאה. אז זה מעניין. בכל אופן, אני לא יודע להגיד לכם פרטים, אני לא בקיא בדברים האלה, אבל זה קצת מעורר את הלב. עזרת השם, אולי באמת נזכה לגאולה. מה אנחנו צריכים לעשות? מה אנחנו יכולים לעשות בשביל הגאולה? אז עכשיו אנחנו בחודש אלול, מתקרבים לחודש אלול. וכולנו יודעים שאלול זה חודש של תשובה, אבל מעטים מאיתנו יודעים איך עושים תשובה. לכאורה זה דבר מאוד פשוט לעשות תשובה. אפשר לקרוא את זה בספרים, זה לא מסובך, זה לא מורכב. תסתכל על עצמך, תראה איפה אתה מזייף, איפה אתה לא בכיוון, ותתחרט, הרי אתה לא רוצה להיות כזה עקום, ותתיישר. איזה יופי, נכון? כל כך פשוט, קל, קל ונעים. אז למה זה לא הצליח לנו עד היום? הצליח, קצת, בקטן, אבל לא ממש. אני מניח שלרוב האנשים כאן, אלול הקרוב, זה לא האלול הראשון שהם שמעו על זה, שיש כזה דבר שנקרא תשובה ושינוי ותיקון. המושגים האלה, אני מניח, לא זרים לרוב האנשים שאמצעים כאן. אבל ביחד עם זה, כל אחד מאיתנו יודע שהוא עבר כבר כמה אלולים, ולא קרה שום דבר דרמטי במיוחד, והוא לא הפך להיות מלאך ולא צדיק, וסך הכל הוא פחות או יותר כמו שהוא היה בשנה שעברה, במקרה הטוב, טיפה יותר טוב. אז בכל אופן, איך ניגשים לעניין הזה בהתחדשות? תחשבו שזה הפעם הראשונה שאתם שומעים על אלול. הולך לקרות דבר גדול בעולם, ממש עוד ימים ספורים, יום ראשון ושני הולך לקרות מהפך בעולם. הגיע לעולם אור חדש, התעוררות חדשה בעולם. מה קורה? אלול. אלול, שמענו על זה. לא, לא, אלול חדש, אלול אחר, אלול שלא היה ולא יהיה. באמת לא היה? אלול של תשין סמכת. לא היה אף פעם כזה דבר. וגם אחרי שהוא יחלוף לא יהיה יותר. זה דבר חד פעמי. זה לא חוזר על עצמו. אז בכל אופן, איך עושים תשובה? זאת אומרת, בעברית מדוברת, איך משתנים? איך בן אדם מוצא את הכוח להשתנות באמת שינוי מהותי? מה נדרש מאיתנו? רבי נחמן כותב, ליקוטי מוהר"ן בתורה ו', שבתשובה יש שני זוויות. מי שרוצה ללכת בדרך של תשובה, בדרך של תיקון, אז הוא צריך לדעת שיש שני עניינים. אחד זה עלייה, השני זה ירידה. אחד זה רצו, ואחד זה שוב. על זה אומר הפסוק, אם אשק שמיים שמעתה, והציע שאול, הנקה. שני מצבים מתחלפים שעוברים על כל בן אדם בעולם, מיום שהוא מודע לעצמו וכל חייו. ובשני המצבים האלה יש שיטות שונות איך לעשות שינוי. אז בואו נתחיל בעצם בשורש. השורש של שני המצבים האלה זה בעצם דבר אחד. והשורש של הדבר האחד הזה זה המצב שלנו. המצב שלנו, למה בן אדם צריך לעשות תשובה? למה הוא צריך לעשות שינוי? מה לא בסדר? איפה הבעיה מתחילה? הבעיה מתחילה בזה שכולנו נמצאים תחת ממשלת עשיו. זה נקרא גלות אדום. גלות אדום, כפי שמופיע בדניאל, כפי שמופיע בעוד נביאים, זוהי הגלות האחרונה של עם ישראל, שהיא הכי ארוכה.
תגידו, טוב, אבל איפה הרומאים? הרומאים כבר לא פה. מה אדום? איזה אדום? מי זה עשיו? עשיו נפטר לפני הרבה שנים. מה זה קשור אלינו? אז יש ירושה גנטית שמעבירה את התפיסת עולם של עשיו למצרים, לרומאים, לאמריקאים, למערב, שזה עובד עלינו מאוד יפה, זה מגיע ממש ממש עד אלינו. מה התפיסה הזאת אומרת? מה תפיסת עולם המערבית אומרת? התפיסה הזאת היא מושרשת אצלנו בכל תא בגוף, בכל תא במוח, בכל תא בלב. זה כל כך חלק מאיתנו שאנחנו נתקשה בכלל להבין מה אנחנו יכולים להיות בלי זה. תיקח לי את זה, לקחת לי את הכל. אנחנו כל כך מאוחדים עם זה שזה בכלל לא נקרא אצלנו גלות. יש שלבים בגלות. אחד הולך לאיבוד, הוא מרגיש שהוא צריך לחפש איפה הבית שלו. ויש אחד שהוא כבר התרגל. יש סיפור על איזה אבא ובן שהלכו לאיבוד ביער. גמר להם האוכל. ואבא אמר לבן, תקשיב, בני היקר, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים בשביל להתקיים, לאכול את מה שיש, וכל מה שיש לנו לאכול זה רק הסבים. זה לא נעים, זה אוכל של חיות, לא של בני אדם, אבל אנחנו חייבים להישרד איכשהו. התחילו לאכול הסבים, וכל יום הבן בא ואומר לאבא שלו, זה מגיל אותי, וזה לא נעים לי, וזה כואבת לי הבטן, ואני לא יכול, אבא אומר, לא נורא, אנחנו נצא מזה, ואנחנו נעבור את זה. יום אחד מגיע הבן ואומר לאבא בשמחה, אבא, איזה בשורה טובה יש לי בשבילך, היום כבר לא כאבה לי הבטן. אבא התחיל לבכות, אבא, למה אתה בוכה? זה הכי גרוע שהתרגלת, בסוף אתה תחשוב באמת שאתה סוס. זה הבעיה, הבעיה שאנחנו כל כך רחוקים מנקודת המוצא, אנחנו כל כך רחוקים ממקום שבו לא היינו משועבדים, שאנחנו חושבים שהגלות ואנחנו זה דבר אחד. אנשים חושבים שגלות זה להיות מחוץ לארץ ישראל. הנה חזרנו לארץ. נו, כבר אנחנו רואים איך זה נראה. התחלה אולי חשבנו, אנו בנו ארצה, עם חופשי בארצנו וכל זה. גם זה לא בדיוק. אבל באמת הגלות זה נקודה פנימית בנפש. הגלות זה מצב בנפש. איזה מצב? עשיו אומר ככה. מה העיקר בחיים? העיקר בחיים זה דבר מאוד פשוט. מילה אחת. מי יודע מה המילה הזאת? כסף. עוד רעיונות? אני. אני, מה זאת אומרת כסף? אני זה העיקר, שיהיה לי כסף, עדיין. אם יש לך כסף, מה זה העיקר בשבילי? העיקר שיהיה לי כסף. העיקר זה אני, מאוד פשוט. התכלית של כל היקום זה אני. ומה כל מה שמסביב? אפס. לא, מי שעוזר לי ומשרת אותי ותורם לי ועוזר לי, לא יודע, בונה לי כבישים, מוכר לי פיצה, אין לי בעיה שהוא יהיה. אבל מי שמפריע לי, מצידי שימות. למה אתה פה? אתה מפריע לי, אתה מפריע לי לעבור בכביש. לא, לא צריך אותך. אני ואפסי עוד. אני. חוץ ממני הכל זה אפס. לא מעניין. זה לא העיקר שאני אוכל להתמלא. זה מתחיל עוד לפני עשיו. עשיו זה לא ההתחלה. לפניו יש קין. לפניו יש את הנחש. שם זה מתחיל. כשהאישה אוכלת מעץ הדעת והקדוש ברוך אומר לה, מה עשית? מה היא אומרת? הנחש היא סיאני. הנחש עשה את כל הבלגן. אומר הזוהר הקדוש, הנחש היא סיאני. במילים איסיאני יש את כל המסר של הנחש. איסיאני זה אותיות, יש אני. יש אני. מה הנחש אמר לאישה? והייתם כאלוקים. למה אתם צריכים להיות תחתיו? למה אתם צריכים לשרת אותו? למה אתם צריכים להיות כאלה קטנים, כאלה מסכנים? תהיו בעצמכם בוראי עולמות, תשלטו ביקום, תעשו מה שאתם רוצים. אתם המנהיגים, אתם העיקר. תעשו מה שאתם רוצים. זה המסר של הנחש, זה ירושה לקין, שהזוהר מסביר שקין בא מהנחש, וזה ירושה לעשיו, וזה מתגלגל, מתגלגל, מתגלגל, עד שזה מגיע לאדום. לאדום שולטים בנו, והם הכניסו לנו את הרעל הזה, וגם אנחנו שם, וגם בסיפור הזה. זה קשה להבין מה יש חוץ מזה.
אחרי שהעיקר זה אני, אז אני רוצה להצליח. העיקר בחיים, תדעו לכם, זה שאני אצליח. במה? בהכל. קודם כל בכסף. שיהיה לי כסף. ואמרת, אחרי כסף, שיהיה לי בתים, ושיהיה לי אנשים שישרתו אותי, וימלאו את כל התאוות שלי, את כל הצרכים שלי, שיהיה לי אוכל, שיהיה לי בגדים, שיהיה לי כבוד, שיהיה לי את כל מה שאני רוצה, שאני אהיה בפסגה כמו אלוקים. וכל מי שסביבי רק ישרת אותי. אני רוצה להצליח. תגידו, טוב, זה השקפות של אנשים שרחוקים מהתורה, אבל יש אנשים שקשורים לתורה, מה זה קשור אליהם? זה אותו דבר. אחד רוצה להצליח בעסקים, אחד רוצה להצליח בתורה. להצליח בתורה זאת אומרת, אני רוצה כבוד. רק מה העיקר? תורה זה דבר חשוב. אז אני אשיג כבוד על ידי תורה. יש אחד משיג כבוד על ידי איזשהו זמר עושה הופעות על הבמות. אני, יש לי שיטה אחרת. אני רב גדול, ואז יכבדו אותי. אבל מה אני רוצה? שיכבדו אותי. על ידי זה, על ידי זה, מה זה משנה? העיקר שידעו מי אני, מה אני שווה. זה העיקר. אז הדבר הזה נכנס גם לתוך העולם של התורה. אני צריך להצליח. אני צריך להביא ציונים. אתם יודעים מה? העיקר זה לא תורה. להיות צדיק, אז אני צריך להיות צדיק. אני צריך להיות הכי צדיק. אם אני לא הכי צדיק, ואם אני עושה איזה שגיאה או איזה טעות, אז יש לי... לא נוח לי מעצמי שאני לא כזה צדיק, כמו שאמרו לי שאני צריך להיות צדיק. אני צריך להיות מקום ראשון. אני חייב להיות מקום, אני חייב להצליח. לא משנה במה, בגשמיות, ברוחניות, העיקר להצליח. ושכולם ידעו איזה מוצלח אני. ואז אני אוכל גם להעמיד פני ענב, שלא, אני לא צריך את זה. אני נהנה מזה, אבל זה חלק מההילה שלי, שאני ממש לא... סיפר לי חבר סיפור מחריד על אחד מה... צדיקים המפורסמים שיש בדור הזה, לא נזכיר את שמו מפאת כבודו, שהוא באמת אדם מפורסם, באמת אדם חשוב, באמת בן אדם של תורה. שמעו לו, תלמידים שלו, תראה, יש רבי נחמן, סע לרבי נחמן, ובן אדם גדול, אבל גם נחמן אולי יכול גם לתת לך איזה משהו. חזר מרבי נחמן ואמר, אני לא רוצה לשמוע את זה. אמרו לו, למה? הוא אמר ככה, רבי נחמן אמר לי, זה בן אדם שרבי נחמן אומר לו משהו, באמת הוא בן אדם גדול. רבי נחמן אמר לי, ככה הוא אמר לבקורבה, וזה התפרסם. רבי נחמן אמר לי, אם אתה רוצה קשר איתי, אתה חייב לוותר על הכל. כל התלמידים, כל הכבוד, כל הרושם, אתה חייב לוותר על הכל, להתחיל מאפס. מוכן? לא. איך אני אוותר? בניתי את זה בשתי ידיים. איך אני אוותר על כל הדבר הזה? לא רוצה, תודה רבה. מסתדר בלי זה. העיקר זה הכבוד, העיקר זה ההצלחה, העיקר זה להיות בראש. אני צריך להיות בראש. אז כמובן שמי שרוצה להיות בראש מבחינה רוחנית, הוא מרגיש את עצמו יותר צדיק מאחד שרק עושה כסף והולך למסעדות. הוא בן אדם מגושם, אני בן אדם רוחני. ומה אני רוחני? שהתאווה שלי להיות בראש היא יושבת על משהו רוחני. אני אהיה גורו גדול, אני אהיה רב גדול. זה יותר ויותר רוחני. אז מה אם זה יותר רוחני? זה יושב על אותו נחש, שזה אני, זה הכל אני, זה הכל חוזר אליי. עכשיו, מהמחלה הזאת יוצאים שני סעיפים. שני מצבים. מאחר שהעיקר בחיים זה להצליח, שיראו אותי וידעו שאני הכי חשוב וכו' וכו'. אז מכאן יוצא שתי מחלות נפש, שהן מלוות את האדם 24 שעות ביממה. או זאת או זאת, או זאת או זאת. אין משהו אחר. מה זה המחלות נפש האלה? אחד מהם זה השורש של הכל, זה גאווה. אני רוצה להצליח. אם הצלחתי, מה אני מרגיש? גאווה. מראה בגאווה. מה הבעיה? הגמרא במסכת סוטה מעריכה בכמה עמודים שלמים רק להסביר לנו כמה זה גרוע. אין יותר גרוע מזה. זה עשי. קודם כל, שלב ראשון, הגמרא אומרת שגאווה אסור תורה. כמו שאסור, לפי התורה אסור ליהודי לאכול חזיר. אסור גם להתגאות. איפה זה כתוב? בתורה. כתוב בתורה, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. אומרים חז"ל, כל מקום שכתוב ישמר פן ועל, זה לאו דאורייתא. ובמקום אחר כתוב, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. אם בן אדם מתגאה, מה זה נקרא שאני מתגאה?
שאני שוכח את השם, אני לא צריך אותו, אני מסתדר בלעדיו, אני כשלעצמי, יפה, אני מסתדר בלעדיו. ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, ישמר לך פן תשכח את השם, אסור לשכוח את השם. אם אתה מתגאה, אתה שוכח את השם. ואומרת הגמרא רשימה שלמה של דברים, שאם אתה מתגאה, אז זה כאילו שבא על כל העריות כולם, וכאילו בנה במה, והקריב עליה קורבן לעבודה זרה, ואין אפרון ינער לתחיית המתים, והוא רשימות של גנות וגנות וגנות. מה קרה? עשיתי רע למישהו? מה עשיתי? סך הכל הרגשתי את עצמי יותר טוב מאחרים, מה הבעיה? מה הבעיה? זה השורש של כל הרע. אתה נפרד מהקדוש ברוך הוא. כל העולם בא רק בשביל שתתחבר אליו, אתה נפרד ממנו, ואתה שואל מה הבעיה? למה? אבל יש לי הרבה תורה. את מי זה מעניין התורה שלך? היו הרבה אנשים שהיה להם הרבה תורה. ירובעם בן נבט היה לו גם הרבה תורה. אלישע בן אבויה היה לו גם הרבה תורה. אחאב היה לו גם הרבה תורה. היו הרבה אנשים שהיו אדירים בתורה. זה לא עזר להם. לא נשאר מהם כלום. מה זה תורה? מה אתה עושה עם התורה? זה מקרב אותך, מחבר אותך לקדוש ברוך הוא? או שזה נותן לך במה? חז"ל אומרים, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם מוות. תורה זה דבר מאוד מסוכן. למה? יכול לתת לך כוח, יכול להרים אותך, יכול לנפח אותך, לתת לך חוכמה, לתת לך עוצמה, לתת לך שליטה על אנשים, זה מאוד מסוכן. לא זכה, נעשית לו סם מוות. התורה, איך זה יכול להיות? אז זה, אם אני רואה שאני הולך להצליח, בעסקים, בכסף, בכבוד, בתורה, בצדיקות, לא משנה מה, אני מצליח. אז אני מתחיל להרגיש איזה גדול אני, איזה מוצלח אני, איזה מיוחד אני, איזה מוכשר אני, איך עשיתי את זה. וכמובן, ממילא, איזה אפסים כולכם. כי אני גדול, אתם קטנים. זה הגדול, זה הגאוותן, שהוא כולם זה, מה זה, זה כלום. כמובן, שהוא לא יגיד את זה, אבל זה מה שהוא מרגיש. אני יותר טוב מכולם, פחות או יותר. האמת, אני גם יותר טוב מאלה שמעליי, כי אני גם בהם רואה את המומים. כל כך קל למצוא מומים באנשים. נכון, אני יותר גדול בתורה, אבל תראה, תראה, הוא מעשן, אז מה הוא שווה עליי. נכון, אני יותר גדול בזה, אבל תראה את זה. קיצור, אני יותר טוב מכולם, זה מאוד פשוט. וזה נקרא מחלת נפש, זה נקרא גלות אדום, גלות עשיו, זה הערס של הנחש שנכנס בקין, שנכנס בעשיו, שנכנס ומגיע עד אליי, וזה מפריד אותי מהשם. נו, אז מה אם אני נפרד? אם אני נפרד, אז ברגע שאני אעזוב את העולם הזה, לא יש שם ממני כלום. עכשיו יש לי פה גוף שמסתובב בעולם. אבל ברגע שאני אצטרך לחזור לאור אינסוף, למקום האינסופי שממנו באתי, אבל אני נפרד ממנו, איך אני אחזור? אני מנותק, אני לא יכול לחזור. אמרנו. אז ערוץ אחד זה גאווה. גאווה זה לא שאני מרגיש שאני מוצלח, אלא שאני מרגיש שאני מוצלח בלי הבורא. אני לא צריך אותו בחיים שלי, אני מסתדר בלעדיו, אני לא זוכר אותו. זה לא נושא. מה קורה לאלה שלא מצליחים? לאלה שנכשלים, הם לא מצליחים לעשות עסקים, הם לא מצליחים לעמוד על הבמה, הם לא מצליחים להרשים, הם לא מצליחים להיות רבנים גדולים, הם לא מצליחים להיות צדיקים גדולים, הם לא מצליחים להיות בני זוג מושלמים, הם לא מצליחים להיות אבא ואמא נהדרים, הם לא מצליחים, לא משנה במה. אז לפי הקוד של עשיו, העיקר זה הצלחה. אם אתה מצליח, תתגאה. אם אתה נכשל, מה? תתייאש. כל העולם כולו, יש אנשים שנכשלים בעסקים ומתאבדים. מה אתה מתאבד? אם אני לא מצליח, אתה טוב לי למות. מה, הכל זה הצלחה. טוב, אז אנחנו לא מתאבדים, אבל אנחנו מתייאשים. להתייאש זה להגיד, העיקר זה הצלחה. ואני לא בסרט הזה. אז אני ברוגז. אני לא רוצה. אני נפגעתי. אני לא במרכז. לא אוהבים אותי, לא מעריכים אותי. אני לא מה שחשבתי שאני. אז אני מיואש, אין לי כוח, לא רוצה, לא בא לי. אני ברוגז. שני הדברים האלה זה שני המצבים שאדם נמצא בהם כל הזמן, ושניהם יושבים על עשיו, שניהם יושבים על גלות אדום. אני שואל את השאלה, אז רגע, אז מה יש חוץ מזה? אז למה אני אשאף? למה אני אקום בבוקר? למה אני אקווה? למה אני אחלום? אתה אומר שלהצליח זה לא טוב, נכון? אז מה, אז אני אקשל?
אז מה? אז מה המטרה בחיים? מה נשאר לרצות? אתה אומר שלהצליח גם בתורה זה לא טוב. בכלום זה לא טוב. אז מה נשאר? להיות אפס? זה השאיפה שלי? להיות כלומניק? מה העניין? אז מה נשאר לרצות? זה בדיוק הבעיה, שהשאלה הזאת מראה שאנחנו בכלל לא מבינים מה יש חוץ מגלות אדום. ותשימו לב שמה שקורה בעולם ומה שקורה בארץ, כל השנים האחרונות, זה שבירה של הגאווה האנושית, של הגאווה המערבית, שגם אנחנו נדבקנו בה. ארצות הברית, הנה גדלי התאומים, הנה כל הטרור האסלאמי, הנה בן לדן, הנה הכלכלה צונחת, הנה כל הפשע, הנה כל דקה נהרג מישהו, מה אתם עושים רושם? וגם אנחנו, אנו נגיב, מה תגיב, מי תגיב, אתה לא יכול להגיב, אתה לא יודע מה לעשות. זה שובר, את מה זה שובר? את הגאווה. ואומר הרמח"ל, עד שלא תהפוך הגאווה לאבק, לא יבוא הגואל. כי זאת החיה הרביעית. זאת המפלצת שאיתה התחיל החורבן של העולם, שבן אדם חושב שהוא אלוקים. והוא לא. מה לעשות? זה לא הלך, ניסינו, באמת ניסינו, הרבה זמן ניסינו, את כל השיטות, לא הלך. לא רק שאני לא אלוקים על העולם, אני לא אלוקים על עצמי, אפילו על עצמי אני בקושי שולט. בטח שאני לא שולט על הילדים שלי. לא שולט על כלום, לא מצליח כלום. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא דואג גם באופן כללי, לכל העולם, בפרט למערב, וגם באופן אישי, לעם ישראל, ובארץ ישראל, וגם לכל אחד מאיתנו, הוא דואג לייצר מסכת אינסופית של כישלונות. שמתם לב לזה? ומייאש, נכון? מה שלא תעשה, לא תצליח. לא תצליח, לא בגדול ולא בקטן, לא בכלכלה, לא בחינוך, לא במשפט, לא בזוגיות, לא בהורות, לא ביהדות, בכלום, כלום. להצליח, הכוונה, להצליח, להרגיש, אני על הסוס, איך תדע מה יהיה מחר, הכל זז, מה אתה יכול, עכשיו הצלחתי, מחר אני אפול. בכל התחומים, הכל זז. בן אדם לא יכול להצליח, לא תצליח. אז אם אני לא מצליח, אז אני מתייאש. רבי נחמן אמר, לא, אסור להתייאש. מה אסור להתייאש? להתגאות אסור. להתייאש גם אסור. מה הצרת לי? אתה שם לי רגל, אתה לא נותן לי להצליח בשום דבר, ואתה רוצה שאני לא אתייאש. ואתה אומר לי גם שאסור להתגאות. אז מה השארת לי? איזה מקום השארת לי? רבי נחמן אומר, זה אז הסבר על תשובה. מה זה נקרא תשובה? תשובה זה תחזור למקום. לאיפה לחזור? אני לא יודע מאיפה בכלל באתי. אני לא יודע לאן לחזור. לא יודע איפה הייתי בשביל לחזור לשם. אני לא יודע לאן לחזור, אני רק רוצה להצליח. אז לא תצליח. טוב, לאן לחזור? להשתחרר משני המצבים האלה זה להגיע לעולם אחר. שני המצבים האלה, אומר רבי נחמן, מי שרוצה להתקדש, מי שרוצה להשתנות, הוא צריך להיות בקי בדרכי התשובה. שתי דרכים, זה הכל. גאווה וייאוש. אתה צריך לדעת שיש שני מסלולים שאתה הולך בהם, ושניהם לא בכיוון. ואתה צריך לדעת איך להשתחרר מהם. אם תשתחרר מהם, תגיע לעולם אחר. תגיע לעולם האמיתי, שעד עכשיו לא הכרת אותו, לא שמעת עליו, לא ידעת עליו, שהוא הפוך. אז בוא נראה, אם הנחש אומר, והייתם כאלוקים, ועל זה יושב כל הסרט של עשיו, ועל זה יושב כל המערה, ועל זה יושבת כל הגלות אדום. אז אם זה הסיפור, אז מה צריך להיות הצד השני? מה יכול להיות חוץ מאשר שאני אהיה במרכז? שהוא יהיה במרכז. זה לא מעניין. זה לא מרגש. זה לא, כאילו, הוצאת לי את העוקץ, ואתה אומר לי, טוב, שים אותו במרכז. אבל מה יהיה איתי? עוד פעם, אני. מה יהיה עם אני? איפה נשים את האני? איך, מה יקרה לי? אני אלך לאיבוד. אתה רוצה שאני אהיה אפס? הדבר הכי מדהים בעולם זה, שאם אני רוצה להיות הכל, אני כלום. ואם אני מסכים לוותר על הכל, אני אלוקות. הקדוש ברוך הוא מתגלה בי. אם אני מזיז רק את הגאווה המטופשת, אם אני מבין שאני לא במרכז,
אז האין סוף בעצמו פועל ומתגלה דרכי. ההפך מגאווה זה לא אפסות, ההפך מגאווה זה אלוקות. אני שלו, הוא מתגלה בי. החיים שלי מלאים בו, לא בי. זה לא שהחיים שלי ריקים, הם לא ריקים. אם אני מלא בעצמי, החיים שלי ריקים. אבל אם אני מזיז את עצמי, נכון, יש רגע של פחד, אין כלום, הכל ריק. מה, אז מה יהיה? אני מזיז את עצמי? הנה הוא נכנס. כשהוא נכנס, זה כמו ילד שבוכה, פתאום הוא רואה את ההורים שלו, פתאום הוא רואה את אמא שלו, פתאום הוא רואה את אבא שלו. הוא נרגע, הוא לא צריך את ההצגות האלה של הפגנת כוח. אבא פה, אני רגוע, הכל בסדר, לא צריך לעשות רושם על אף אחד, אני לא צריך להצליח. אבא שלי צריך להצליח. אני שלו, אני לא עומד בפני עצמי. הבעיה הכי קשה של הדור הגאוותן הזה, זה בדידות. מה זה בדידות? אף אחד לא אוהב אותי, אף אחד לא רואה אותי, אף אחד לא מבין אותי. אני לבד, קשה לי, אין מי שיעזור לי להתמודד. זה התוצאה של הגאווה. הבן אדם אמר, אני לבד אסתדר, הקדוש ברוך הוא אמר, בבקשה, בוא תראה איך זה נראה. בדידות. אני לא יכול להסתדר לבד, לא יכול, מודה, לא יכול. אז מה יקרה אם אני יודע? אז אני לא אהיה לבד. אתם יכולים לדמיין מה זה לא להיות לבד? אתם יכולים לדמיין מה זה שבן אדם מרגיש כמו ילד שההורים שלו לידו ודואגים לו ואוהבים אותו ושומרים עליו ומגינים עליו, לא יקרה לו שום דבר שבעולם. תראו כמה ילדים הם מושפעים מההורים שלהם, יש להם אמון בהם. עכשיו היינו באומן, ובת שלי טסה איתנו במטוס, והיא קצת פחדה. אז היא שאלה אותי, זה מפחיד. תראה, לא, זה נרגע. כל כך פשוט. אם אבא אומר שזה לא מפחיד, לא משנה שגם אבא מפחד, אבל אם הוא אומר, אז אפשר להירגע. יש פה אבא, מה אני צריכה לדאוג, מה אני... אני לא צריך להסביר לה שום הסברים. בגלל שהמטוס עשוי ממתכת חזקה במיוחד, והטייס עבר הכשרה, ובמסלול הזה הכל בסדר, אני לא צריך להסברים, רק דבר אחד. אבא אמר, הכל בסדר, אם ככה הכל בסדר. איזה מדהים זה. ילד לא שואל, איך, מה נאכל מחר? מי שנתן לי אוכל היום, ייתן לי אוכל מחר, מי שדאג לי היום, ידאג לי מחר, הוא לא דואג. איזה הרגשה זאת? אנחנו איבדנו את ההרגשה הזאת מזמן, אנחנו לבד, אנחנו גיבורים. אנחנו לבד, הסתדר. לא הסתדר. אתם מכירים את המשפט הזה? אני לא צריך אף אחד? אני גם אמרתי אותו, אני גם חשבתי אותו. זה לא נכון. אני חייב את כולכם. ואני חייב את הקדוש ברוך הוא. לא שאני, שזה שקר שאני לא צריך אף אחד. אני צריך כל הזמן משהו. אני לא יכול לבד בשום אופן. מה לעשות? אני בן אדם, מוגבל עם הראש שלי, עם הכיוונים שלי. לא יכול, אני צריך עזרה, ואני צריך ייעוץ, ואני צריך חיזוק, ואני צריך עידוד, ואני צריך אהבה, גם מבני אדם, גם מהקדוש ברוך הוא. אני צריך כל הזמן, אני לא יכול לבד בשום אופן. איזה תענוג זה? איזה שחרור זה? אז מה החלפנו? החלפנו גאווה שלא מצליחה ולא פועלת, שרק מולידה בדידות ומולידה ייאוש. החלפנו אותה בשלווה ובאמונה שמישהו נמצא איתי והוא דואג לי. ומה נדרש ממני? מה נדרש מילד בשביל לקבל את כל התמיכה והאהבה של ההורים שלו? מה נדרש ממנו? להיות חכם? לשלם להם כסף על האירוח? להיות מוצלח? לא. קום בבוקר, לך לבית ספר, בוא לאכול בזמן. כל מה שנדרש ממנו זה מה שהם רוצים לטובתו. לא נדרש ממנו כלום. בגן נדרש ממנו לשחק בלגו, בכיתה א' נדרש ממנו לקרוא אותיות. לא, ואני חייב להוציא 100. לא חייב להוציא 100, נדרש ממך לעשות מה שאתה יכול. זה הכל. הוא כך פשוט. אם אני לבד, נדרש ממני לפתור את כל הבעיות ולהתמודד עם כל הדברים בעצמי, ואני לא מצליח. אבל אם הקדוש ברוך הוא בתמונה, סיפור אחר. רבי נחמן אומר, זה תשובה. תשובה זה תשחרר. תשחרר את השקר הזה של אני צריך להצליח. אתה לא צריך להצליח, אתה צריך להיות ילד טוב. ילד טוב זה לא להצליח, ילד טוב זה לעשות מה שאני יכול, ולדעת שאבא שלי רואה אותי ואוהב אותי ושמח בכל דבר. והלוואי שאני אהיה גם ילד גדול ואני אוכל גם לעזור יותר.
אבל לא נדרש ממני להפוך עולמות, ולא לשלוט, ולא לשנות, ולא... אני לא יכול לפתור שום בעיה, לא רק של העולם, גם של עצמי. לא יכול לפתור שום בעיה, אני חייב עזרה בכל דבר. תשובה זה הפוך, תשובה זה לא. תיקח אחריות על הכל ותשנה את הכל. לא יכול, תשובה זה תפסיק להתגאות, תפסיק לחשוב שאתה במרכז, והכל תלוי רק בכוחות שלך. לא, זה הפוך. רבי נתן אומר, יש לנו אלול, יש לנו 10 ימי תשובה, 10 ימים מרוכזים לתשובה, לחשבון נפש. היום הראשון ל10 ימי תשובה זה ראש השנה. אומר רבי נתן, בראש השנה, שזה היום הראשון ל10 ימי תשובה, אנחנו עושים תשובה, אנחנו מתחרטים על השגיאה הכי עמוקה שלנו. מה השגיאה הכי עמוקה שלנו? הגאווה. אז מה אנחנו עושים בראש השנה? יום ראשון ל10 ימי תשובה, אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אתה המלך. מודים. אתה מנהל את העסק, זה עסק שלך, זה עולם שלך, וגם אנחנו שלך, וכל מה שעובר עלינו, והכוחות שלנו, והכל הכל זה שלך, ואנחנו ממליכים אותך, מחזירים לך את הכתר, אתה בעל הבית. אנחנו עושים תשובה על הגאווה, כי זה השורש של הכל. אני לא מנהל את העולם, ניסיתי, אני לא מצליח אפילו להתאפק מלאכול עוד ביס, כשאני יודע שאני כבר סביע. לא יכול, נסה, לא יכול. איזה כלומניק אתה, נכון? אני כלומניק. אני צריך עזרה. תהיה גבר, לא יכול, אני לא גבר, מה אני אעשה? מה, אתה כלום? כן. אבל אבא שלי, אתה יודע מי זה אבא שלי, אם הוא ירצה, הוא יהפוך את הכל, אם הוא ירצה, הוא יהפוך אותי למה שהוא רוצה. אני רק צריך ללכת אחריו. זה מה שנדרש. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, זכרתי לחסד מאורייך. הקדוש ברוך הוא אומר לכל יהודי, אתם הייתם, כל כך מיוחדים, אני זוכר לכם, שמה, זכרתי לחסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ וזרוע. הלכתם אחריי. כל הכבוד לכם. הלכתם אחריי. זהו, זה כל הסיפור. הקדוש ברוך אומר, לך אחריי, עזוב אותך מעצמך. לך אחריי. מה שאני אומר, תעשה, אתה תגדל, יהיה לך טוב. תפסיק להחזיק את האגו ולהרגיש שאתה מנהל את העולם. עכשיו, מה זה אומר בפועל? רבי נחמן אומר, זה אומר בפועל, שאתה כל הזמן נתקל בשני קירות. זהו, רק שני קירות. גאווה וייאוש. כל פעם שאתה נתקל באחד הקירות, דע לך, אתה יושב על עשיו. רק מעשיו נולדים הדברים האלה. כשאתה מרגיש, וואי, איזה גדול אני, וכולם קטנים, זה הולך ביחד. כשאתה מרגיש את זה, אתה מורעל, תעצור, תעשה תשובה. מה זה לעשות תשובה? תוריד את הראש. זה לא אתה, זה לא הכוח שלך, אם הקדוש ברוך הוא לא היה עוזר לך, לא היית עושה את זה. ויותר מזה, אם אתה לא תזכור את זה, גם את מה שיש לך יקחו לך. קהלת אומר, לפני שבר, גאון. זה זכות מיוחדת, רק למי שרוצה באמת להשתנות. לפני שרוצים לזהות איפה השבר, איפה נקודת השבר, איפה בן אדם נכשל, לפני זה, מה מצאנו? גאון. לפני שבר, גאון. אחרי גאון, שבר. אתה מתגאה, חכה לשבר, חכה למכה. למה? לא, הקדוש ברוך אומר, אני אוהב אותך, אני לא רוצה שתטעה. אתה חושב שאתה מסתדר בלעדיי? קח את המכה. מתנה, בשביל שתתעורר. איזה מוכשר אני, אתה מוכשר בלי השם? בבקשה, בוא נראה אותך. בכל תחום, לא משנה מה. כשאדם חושב שהוא מסתדר לבד, הקדוש ברוך אומר לו, בבקשה, הנה אני אעזוב אותך שנייה. שנייה, בוא תסתדר לבד. אני לא צריך אפילו להפיל אותך, אני רק אתן לך את מה שאתה חושב. בלעדיי, אתה רוצה בלעדיי? בבקשה, קח בלעדיי. תראה מה יקרה לך. אז מחנה אימונים אחד זה גאווה. כשאתה מרגיש גאווה, גאווה זה לא שאני שווה משהו, אני לא צריך להיות אפס. שוב אני אומר את הנקודה הזאת. גאווה זה אני מסתדר בלי הקדוש ברוך הוא, אני גדול כולם קטנים. כי אם אני עם הקדוש ברוך הוא, זה מבחן מאוד פשוט לגאווה. אם אני יחד איתו, אני טוב, כולם טובים. אבל אם אני בלעדיו, בשביל שאני אהיה משהו, כולם צריכים להיות כלום. זה משוואה מאוד פשוטה. כשאני בלי הקדוש ברוך הוא, אני צריך לקבל את הגדולה שלי מהקטנות של האחרים. איך יודעים שאני חכם? כולם טיפשים. איך יודעים שאני יפה? כולם מכוערים. איך יודעים שאני צדיק? כולם רשעים. אז אני רוצה להרגיש צדיק, אני מתחיל לחפש איפה אתם רשעים. אני רוצה להרגיש חכם, אני חפש איפה אתם טיפשים. זה בלי הקדוש ברוך הוא. אבל אם הקדוש ברוך הוא, לא צריך שאתם תהיו פחות ממני. כל אחד יש לו את המעלות שלו, אני לא צריך את הקטנות שלכם בשביל להתגדל. זה המבחן. אומר רבי נחמן, זה סוג אחד של תשובה. שים לב, אתה מתחיל להתנפח, שים לב, תעצור, חזור אחורה.
כי אם לא, הקדוש ברוך הוא יגיד לך, אין בעיה, בבקשה, בוא נלך לשיטתך. בוא נראה איך אתה יותר טוב מאחרים. צד שני, ייאוש. אני לא מצליח, אז אני אפסיק. למה בן אדם אומר, אני לא מצליח, אז אני אפסיק? נגיד בן אדם רוצה להיות צדיק. בוא נגיד, בן אדם רוצה להיות צדיק בתחום של כעס. זאת אומרת, הוא מבין שזה לא טוב לכעוס, הוא רוצה להפסיק לכעוס. אז מה זה לקרוא להיות צדיק בתחום של כעס? הוא מדמיין את עצמו, סבלן, אין מצב לעצבן אותו, יהפוך העולם את אורו, שלב, אין, יגידו לו, יקללו אותו, ירדו עליו, יבזו אותו, יעשו נגד רצונו, יגניבו אותו, לא משנה מה, הוא רגוע, קבל הכל בשלווה, הנה, צדיק. אז זאת המטרה, נכון? יפה, מטרה יפה. אז אני מתחיל, הנה, בכעס, אני מתאפק, לא הולך, כן הולך, לא הולך, כן הולך, אני מצליח, אני נכשל. עובר זמן מה, אני מסתכל על עצמי ואומר, איפה אני ואיפה הדמות האגדית הזאת? בחלומות. בחיים אני לא אגיע לשם. אז אני מתייאש. שימו לב שהשורש של הייאוש זה גם הגאווה. לא נאה לי להיכשל ולהצליח, ופעם להתאפק, פעם לכעוס, פעם לא לכעוס. לא נאה לי. אם תתן לי את המקום הזה של להיות צדיק, אני מוכן להיות צדיק. אבל אם תתן לי להיות פעם צדיק, פעם רשע, פעם כועס, פעם מתאפק, אין בזה כבוד, אין בזה כלום, אין בזה רושם. אז למה זה שווה? אז אתה אומרת למה זה שווה? כי ברגע שהתאפקתי, עשיתי שירות אמיתי לקדושה. כל רגע שאני מתאפק לא לעשות דבר רע, כל רגע, שאני מתאפק לא לאכול יותר ממה שאני צריך, לא לשקר, לא לקלל, לא לכעוס, לא לעשות מעשים בין אדם לחברו, בין אדם למקום שאני יודע שזה לא טוב, אני מתאפק כל רגע. אני מזכך את הנפש שלי, אני מביא ברכה לכל העולם. כן, אבל אין בזה כבוד אם לא כולם ידעו שאני כזה צדיק, ואני גם לא כזה צדיק. אז לא בא לי. זאת אומרת, אם אני לא מקום ראשון בצדיקות, אז לא בא לי. אותו דבר, בן אדם רוצה ללמוד תורה. אני מוכן ללמוד, אני מוכן להשקיע, אבל מה? להגיע למשהו. שאני יודע את כל התורה בעל פה, איפה שישאלו אותי אני אענה, יבואו אנשים חכמים ישר, אני אעמיד אותם על טעותם, נראה לכולם מה זה, זה גדולה הזאת. זה דבר גדול. לא הלך לי, אז למה ללמוד? אתם יודעים כמה אנשים אומרים את זה? אני כבר לא אהיה גדול בתורה, אז למה ללמוד? זאת אומרת, אתה רק רוצה ללמוד בשביל להיות גדול בתורה. למה צריך להיות גדול? להיות גדול, כדי שאחרים יהיו קטנים, שיידעו את הגדולה שלי. איפה כתוב בתורה שאדם צריך ללמוד תורה? בתנאי ועל מנת שיהיה מקום ראשון. ולא כתוב בשום מקום. יש מצווה ללמוד תורה. כל פעם שאני לומד תורה, עכשיו אתם לומדים תורה, זה מצווה. אז אני לא יהיה גדול, זה מצווה. אני מזכך את הנשמה שלי, אני משנה את ההשקפה שלי, זה עושה לי טוב, זה משפיע ברכה לעולם. למדתי פסוק, למדתי פסוק בתורה, אף אחד לא ימחא לי כפיים. אבל אני לא רוצה, כי אני לא גדול. מה יצא לי מזה? שמה אני צריך ללבוד? אם לא ידעו שאני כזה גדול. זה מחלת נפש. זה עשיו, יושב לי בתוך המערכת כל הזמן. תהיה גדול, תהיה גדול. לא משנה, בתורה, בתורה. צדיקות, בצדיקות. לא תהיה גדול, אל תהיה כלום, תתייאש. זאת אומרת שכל המניע שלי זה רק הגאווה. אבל אם בן אדם רואה שהוא לא מצליח, והוא אף על פי כן ממשיך לעשות מה שהוא יכול, מה הוא מוכיח? שהוא נאמן. לא לאגו שלו, אלא לקדוש ברוך הוא. הנה הקדוש ברוך הוא במרכז. ברגע הזה שאני לא מתייאש, ברגע הזה שמתי את הקדוש ברוך הוא במרכז. כי מה אני אומר? אני לא ארוויח מזה באופן אישי. אף אחד לא ימחא לי כפיים. אף על פי כן אני עושה את זה. למה אני עושה את זה? כי זאת האמת. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, וככה אני מביא טובה לעולם. אפילו שאני לא מקום ראשון, אפילו שאף אחד לא ידע. באופן הזה אני עושה טוב לעולם. סופר על איזה סיפור. על אחד שהבן שלו חזר בתשובה, והקים משפחה, והוא היה גר בארצות הברית, הבן שלו גר בארץ, והבן שלו כל הזמן ניסה להשפיע עליו גם, להתקרב ליהדות, והוא שולח לו כל מיני חוברות וכל מיני פליירים וכל מיני עלונים, ופעם אחת הוא שלח לו איזה משהו שכתוב שם שהחפץ חיים אומר
אני לא יודע איך יהודי יכול לעבור את העולם הזה בלי דף גמרא. אז מאיזושהי סיבה לא ברורה, אותו אבא שהיה מתאגרף ולא ידע עברית ולא ידע כלום ולא ידע יהדות, הבן שלו חזר בתשובה וזה לא מעניין אותו וזהו. אבל דווקא הנקודה הזאת פתאום לא ברור למה תפסה לו את הלב. מה זאת אומרת? לא, לא לעבור את העולם בלי דף גמרא? מה זה דף גמרא? הלך לרב המקומי, אמר לו, כבוד הרב, מה זה גמרא? אמר לו, לא, איפה אתה, אם אתה יודע עברית אפילו, גמרא זה... זה מסובך, זה תורה שבעל פה, ויש שם, וזה גם עברית, וזה גם ארמית, וזה גם רשי, וזה מהלכים, זה דבר מורכב, זה לא דבר פשוט. אמר לו, מה זאת אומרת, מה, אני לא יכול ללמוד את זה? אמר לו, כן, אתה יכול ללמוד את זה, אבל זה לא, זה ייקח לך הרבה זמן, אתה לא יודע אפילו עברית. אמר, אני רוצה ללמוד את זה. טוב, הביא לו מישהו שילמד איתו. 3 שנים הוא למד, עד שהוא למד עברית, עד שהוא למד ארמית, עד שהוא למד רשי, עד שהוא למד איך לומדים. אחרי 3 שנים, הבן אדם למד דף גמרא. יפה. אז הוא עשה מסיבת סיום. חגיגה. יפה. בדרך כלל עושים מסיבת סיום כשלומדים מסכת שלמה, שזה משהו משמעותי. אבל הוא כל כך התאמץ, כל כך התרגש, למד דף גמרא, אז הוא רוצה לעשות מסיבת סיום. והוא הזמין רבנים גדולים, וגם הזמין את הרב מוישה פיינשטיין, זיכרונו לברכה, מגדולי הפוסקים של הדור האחרון שגר בארצות הברית. והרב לא כך הבין מה מזמינים אותו על איזה מסיבה על דף גמרא, אבל כשהוא שמע את הסיפור הוא אמר שצריך לבוא. אז הוא בא, והיה שמחה גדולה וסעודה גדולה, שהבן אדם למד דף גמרא, על סמך מה שחפץ חיים, אומר איך בן אדם יכול לעבור את החיים האלה בלי ללמוד דף גמרא. למד דף גמרא, עשה סעודה, מחרת בבוקר הוא לא קם. הוא עשה למד דף גמרא. זה מה שהוא למד. אבל מי בעולם הזה שלומד גמרא ויודע ללמוד גמרא, כשהוא לומד דף גמרא הוא מרגיש את ההרגשה של הבן אדם הזה. למדתי דף גמרא. למה זה דף גמרא? הנה פה התנא הזה והמורה הזה, הוא אומר ככה, זה אומר ככה, איזה קדושה, איזה עומק, איך זה מזכך לי את המוח, איך זה משפיע על העולם, איזה ברכה זה מביא. מה דף גמרא? תעשה סיום מסכת. איזה מסכת למדת? מסכת ראש השנה, מסכת הענית? לא, זה אגדתא, זה מסכתות קלות, זה לא נחשב. הרי זה מסכת רצינית, 150 עמוד, מסכת קשה. נו, אולי נבוא נשתתף בשמחה שלך, נעשה לך קצת כבוד. ואם תגמור את כל השס, בכלל נעשה לך כבוד. אז בשביל מה אתה לומד? אז אם אתה לא תצליח לקבל את הכבוד, לא תלמד. אבל לא בשביל זה אני לומד. וזה לא רק בלימוד, וזה בכל עניין. לא רק כלפי אנשים, גם כלפי עצמי. בן אדם אומר, אני רוצה להתפלל. אני רוצה קשר עם הקדוש ברוך הוא. איזה דבר גדול זה. בן אדם יכול לדבר, והקדוש ברוך הוא נמצא איתו בקשר. הקדוש ברוך הוא שומע אותו. אז להתפלל זה טוב? בסדר. אז אני רוצה להיות צדיק בתפילה. מה זה צדיק בתפילה? צדיק בתפילה זה ככה. אני רק אפתח את הפה, אני אגיד איזה מילה מהסידור. ומיד ייפתחו השמיים, אני ארגיש את הנשמה שלי, אני אראה ממש בעיניים איך האותיות עולות לשמיים, וכל העולם מתמלא אור, והלב שלי נפתח, והנה מגיע השפע, ואיזה תענוג, ואיך אני מתנקה, ואיך אני מתעלה, ואיך אני מזדקח, איזה מדהים. זה רק במילה הראשונה, במילה השנייה בכלל, איפה אני בכלל בעולם? זה, ככה, וככה כל תפילה. אמר לי פעם איזה חבר, אמר לי, איזה מזל יש לנו, שאנחנו לא מצליחים אף פעם להתפלל את כל התפילה מההתחלה ועד הסוף בכוונה. כוונה, כוונה שאני פשוט חושב על מה שאני אומר ולא על דברים אחרים. איזה מזל יש לי שאני לא יכול להתפלל את כל התפילה בכוונה. אמרתי לו, מה אתה מתכוון? מה זאת אומרת? אנחנו רוצים להתפלל כמו שצריך, להגיד ולהגיד מה להתכוון למה שאני אומר. מה המזל גדול שאני לא אומר את הכל בכוונה? אמר לי, תראה, לפי מעצבנו, תאר לך שהיית נכנס לבית כנסת. ואומר את התפילה, כמו שאמרנו, מכל הלב, ונפטר, וזה. עכשיו אתה גמרת את התפילה. נסתכל מסביב, מה אתה רואה? אתה רואה חבורה של גמדים, אתה רואה חבורה של אפסים, איך אתם מתפללים? אתם ככה גומרים את התפילה בלי ריכוז, בלי דבקות, בלי תשומת לב, בלי אהבה, בלי חשק, איך אתם מתפללים? איזה אפסים אתם? תלמדו ממני איך להתפלל. אז אומר, מאחר שזה ברור שאם הייתי מתפלל פעם אחת כמו בן אדם, זה מה שהיה קורה. אז הקדוש ברוך הוא עושה לי חסד. מה החסד שהוא עושה לי? שאני לא מתפלל ככה. אז מה החסד? מה הרווחתי? הרווחתי שאני לא נופל בגאווה.
עדיף להתפלל קצת כמו שצריך, קצת לא כמו שצריך, ולא להסתכל על כולם מלמעלה. כי אם הסתכלתי על כולם מלמעלה, מה הרווחתי? לא הרווחתי כלום, הרווחתי אגו כפול ומכופל בשם התורה, בשם התפילה, בשם הקדושה. מה הרווחתי? לא הרווחתי כלום. הרווחתי שאני עוד פעם חושב את עצמי לאלוקים, יותר מכולם. אז הקדוש ברוך אומר, זה לא. זה לא מתאים, זה לא הכיוון. יוצא שכל מה שאנחנו לא מצליחים וכל מה שאנחנו נכשלים, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שנצליח ונשכח אותו. אז הוא אומר לנו, בוא נעשה ככה. אם אתה רוצה להצליח ותצליח לזכור אותי גם, אין בעיה, תצליח בהכל. אבל אם אתה תצליח ותשכח אותי, אני אעשה לך טובה ואתה תיכשל. איך אני בשבילך? ועכשיו שאתה נכשל, אני אעשה לך עוד טובה ואני אשלח לך את רבי נחמן, אני אגיד לך, אל תתייאש. מה אל תתייאש? תראה, לא הצלחתי, לא. אל תתייאש, זאת אומרת, תמשיך לעשות. למה? לקדוש ברוך הוא. מאדם שהוא לא מצליח, והוא ממשיך לעשות, הוא עושה רק בשביל הקדוש ברוך הוא. לא בשביל הכבוד, לא בשביל הגאווה, לא בשביל לעשות רושם על אף אחד, כי אף אחד לא מתרשם מזה. רבי נחמן אומר, כל מה שהסברנו היום, זה נקרא תשובה. להיות בקי בתשובה, בשני מסלולים של תשובה. הגעת לגאווה, עצור, תיזהר. בלי הקדוש ברוך הוא, אתה לא תעשה כלום. הגעת לייאוש, אתה גם סתם גאוותן, לא נעל לך להיכשל. למה? אתה לא יכול להמשיך לעבוד במפעל? מה, הקדוש ברוך הוא כבר ביטל את התורה? כן, אבל מה זה שווה? מה זה שווה למה? מה זה שווה לגאווה? מה זה שווה לכבוד? מצוין, לא שווה, אז תמשיך לעשות. למה? הקדוש ברוך הוא. באדם שנכשל בתחום מסוים וממשיך לנסות וממשיך להתאמץ, מה הוא מוכיח? הוא מוכיח שהוא קדוש. הוא מוכיח שהוא נאמן לקדושה. כי הוא עושה את זה לשם שמיים. הדרגה הכי גבוהה של מעשה של האדם יכול לעשות, זה לעשות אותו לשם שמיים. לשם שמיים הכוונה, ללא בקשת שכר ורווח. טהור. אבל איך אפשר לעשות משהו בלי להרוויח כלום? אם אף אחד לא מוכל לי כפיים, אף אחד לא מתרשם, אז זה נשאר לשם שמיים. ולכן הקדוש ברוך הוא מחבל לנו,

אז למה עזרת לך תחילה? מה, עזרתי בשביל לעזור, כן, אבל אם ככה, זה מה שאני... אז רגע, אתה עוזר בשביל לקבל תגובות חיוביות? אם אתה רוצה לעזור, אם אתה רוצה לעשות חסד, אתה תעשה את זה בכל מקרה. לא משנה אם ימחאו לך כפיים או שירקו עליך. בן אדם שמקבל טיפול רפואי, בן אדם שיש לו כאבים גדולים, הוא יכול גם להקיא לרופא. אז מה הרופא יגיד? נראה אם אני לא רופא. אז כן, הוא חולה, מה אני אעשה? אני לא רופא בשביל שימחא לי כפיים, אני רוצה לעזור לו. אז כל אחד מאיתנו עובר כל הזמן מבחני כניסה. אתה רוצה באמת את האמת? בוא נראה. בוא נראה שלא נעמיד אותך על במות, ולא ילך לך בגדול, ולא תהיה כזה מוצלח, ולא כזה צדיק, ולא כלום, לא תהיה כלום. ואם אף על פי כן אתה תמשיך בכל תחום הכי קטן, להתגבר על התאוות, להתגבר על המידות הרעות, להשתדל להיות טוב, להשתדל לעשות טוב, אף אחד לא ימחא לך כפיים, אף אחד לא יחשוב שאתה משהו, ולמרות הכל אתה תמשיך לעשות את הטוב שלך, אתה מאמין בטוב, ותמשיך להתגבר על הרע שלך, כי אתה מאמין שזה רע ואתה לא רוצה את זה. ואנחנו אומרים, תעשה את זה, זה נקרא תשובה. זה נקרא להיות בקי בדרכי התשובה, אבל איך אני עושה את זה? ואנחנו אומר כך, אם עסק שמיים, שם אתה, והציע שאול, הנה כאן. אם אתה עולה, שיטה נפלאה לשני המצבים. אם אתה עולה ומצליח, באיזה תחום שלא יהיה, אם עסק שמיים, אל השמיים, לא משנה באיזה תחום, כלכלי, אבאי, תורני, לא משנה. הגעת למשהו, שווה. מה התרופה שלא תתגאה? תזכור שאתה עוד רחוק, יש לך עוד הרבה מה להגיע. שם אתה. עסק שמיים, התרופה, שם אתה. אתה עוד רחוק, אל תתלהב. תוריד את הראש קצת, אל תתלהב. אל תרים את האף. והציע שאול, אם בן אדם הוא מרגיש שהוא בגיהנום, והוא בכישלון, והוא כל הדברים שהוא מאמין בהם, הוא לא מצליח לעמוד בהם. אז מה התרופה? והציע שאול, הנה כאן. לא, תדע לך, הקדוש ברוך הוא איתך, במקום שלך, ותתעודד, ותשים לב שכל דבר הכי קטן שאתה עושה, זה באמת חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא. מנחמן קורא לזה התעוררות והתחזקות. יש שתי תרופות, רק שתי תרופות. התעוררות והתחזקות, רק צריך לדעת איך להשתמש בזה. התעוררות, כשאדם הוא מצליח, הוא צריך את התרופה של ההתעוררות, כדי שלא תזוח עליו דעתו. תתעורר, אל תחשוב מי יודע מה אתה. בלי הקדוש ברוך הוא, כלום מה שאתה עושה זה להצליח. לכן, כשאדם הוא עולה, זה טוב שהוא יקבל איפוס. ואם הוא לא יקבל מעצמו, הוא יקבל מאחרים. פתאום מישהו יגיד לו איזה משהו, פתאום לא ילך לו באיזה עניין. ברוך השם, מורידים לך את הראש, תגיד תודה רבה. וכשאדם מתייאש ועובר עליו משברים, אפילו בדברים שבאמת זה חשוב להצליח, חשוב להיות טוב, הוא לא מצליח. תתחזק. תקל על הטוב, תכבד את הקצת. מי שמכבד את הקצת, זה הדרגה הכי גבוהה של הנאמנות לקדוש ברוך הוא. כי בזה הוא מוכיח שהוא לא המקום הראשון, הוא לא העיקר. אם אני מכבד את הקצת, סימן שאני עושה את זה בשבילו. ואם אני מכבד רק את ההרבה, סימן שאני עושה את זה בשבילי. בכל תחום. אם רק כשאני מצליח, אני מחזיק טובה לעצמי, סימן שאני מחפש את הגאווה. ואם גם כשאני מצליח באופן חלקי וקטן, אני יכול לשמח את עצמי בדברים קטנים, הכי קטנים, לשמח את עצמי בדברים קטנים, זה סימן שיש לי נאמנות. אני ממשיך לעשות את שלי, זה סימן שיש לי נאמנות. אומר רבי נחמן, וככה אתה חוזר למקום שלך. שימו לב, שעוד לא אמרנו בכלל מהו המקום. מה המקום שלי? מה המקום שלי? גאווה לא, ייאוש לא, להצליח לא. מה כן? המצב הנפשי היחיד ששייך לקדושה, זה רצון לטוב, רצון לשיפור, רצון לקדושה. כשאדם נמצא במצב של רצון לטוב, זה רגע של קדושה. ותשימו לב, שגם גאווה וגם יאוש זה ההפך מזה. כשאדם מתגאה, הוא כבר לא רוצה להתקדם, כי הוא כבר חושב שהוא הגיע. אני צדיק, מה אני צריך לרצות עוד? אתם יודעים איפה אני? אתם יודעים מי אני? אז זה, גאווה זה נגד הרצון. וכשבן אדם הוא מיואש, זה ודאי נגד הרצון, הוא מיואש, הוא כבר לא רוצה, לא צריך, לא מתאים לי, אין לי כוח, אני ברוגז. אז ייאוש זה איבוד רצון.

רצון, וגם גאווה זה איבוד רצון. ייאוש זה איבוד רצון כי אני לא מאמין שאני אגיע, וגאווה זה איבוד רצון כי אני חושב שכבר הגעתי. אז מה זה קדושה? קדושה זה בכל מקרה רצון. הגעתי, אני רוצה עוד, אני רוצה להמשיך לשרת, לעשות עוד טוב, אני רוצה לעשות דברים אחרים. נכשלתי, אז מה, אני יכול להמשיך לרצות, אני יכול להמשיך לנסות, אף אחד לא מפריע לי לרצות. אז העניין הכי עמוק שיש בקדושה זה הרצון. ואם אדם בירידות שלו לא מתייאש וממשיך לרצות, ובעליות שלו לא מתגאה וממשיך לרצות, הוא חוזר למקום שלו, זה המקום שלו. ותראו איזה דבר מדהים זה, שהמקום שלנו זה בכלל לא מקום. כי אצל עשיו המטרה זה הצלחה, ומשהו סופי, להגיע לבמה, להיות למעלה, הנה הגעתי. עכשיו אני רק צריך לחכות שזה שאחריי יהרוג אותי, יפיל אותי, כמו שמקובל. הזמר שמאחוריי, הספורטאי שמאחוריי, הפוליטיקאי שמאחוריי, שמחכה לי בסיבוב, יפיל אותי. אבל לפחות הייתי יום אחד על ההר, או שנה, או שבוע, לא משנה מה. ידעו, הכנסתי להיסטוריה, את השם זה לא יודע מה עשיתי. אבל בקדושה, אין מקום בכלל. אני לא רוצה, המטרה זה לא להגיע למקום סופי. בגלל שאנחנו אין סופיים, בקדושה המנוע שלנו זה רצון. רצון זה מצב בנפש שהוא אף פעם לא עוצר. הצלחה זה מצב בנפש שהוא כל הזמן רוצה את המקום הסופי. לשם הוא חותר, ועד שהוא יגיע לשם הוא לא יהיה שבע רצון. וכשהוא יגיע לשם הוא גם יהיה מדוכא מזה שעוד מעט הוא יעוף משם. אבל רצון זה הדבר הכי מחיה. גם עשיו משקר לנו, עשיו אומר לנו, אתה יודע מתי תהיה מאושר? כשתגיע למטרה. כשתשיג את ההצלחה הזאת או האחרת. ככה עשיו אומר. והנה אני מגיע לשם ומה אני מגלה? שזה לא זה. חשבתי שאם אני אהיה בתאילנד אז אני אהיה מאושר. חשבתי שאם יהיה לי בית שלוש קומות אני אהיה מאושר. חשבתי שאם יהיה לי כסף, יהיה כבוד, אני מאושר. כמה כל החיים עבדתי על זה? בסוף הגעתי לשם, אני רואה שזה לא זה. זה מתעתע. עשיו אומר, תגיע למקום הזה, תהיה מאושר. ומה יעקב אומר? יעקב אומר, אני לא צריך להגיע לשום מקום, אני כל הזמן שם. אני כל הזמן עם השם, ואני רוצה. והמרחק ביני לבין המטרה שלי, יוצר רצון, יוצר חיים. מה נותן לאדם תחושה של חיות? שיש לו למה לשאוף, יש לו חלומות. בגלל זה ילדים יש להם חיות, בגלל זה זקנים אין להם חיות, כבר אין להם למה יכולים לשאוף. די, אני כבר גמרתי את הכל, עשיתי את הכל, למה אני אשאף? אז הם מאבדים את החיות, כי הם מאבדים את הרצון. הרצון הוא לא כמו סליחה, החיות היא לא כמו שעשיו אומר, כשתגיע. החיות היא כשאני אשאף. וכשאני אגיע אני אשמח ואני אשאף הלאה, ואז תהיה לי תמיד חיות. לא משנה באיזה גיל, לא משנה באיזה מקום, לא משנה אם הצלחתי או נכשלתי, תמיד יש לי למה לשאוף. זאת החיות. גם בעולם הזה, הגשמי, החיות היא מתקבלת מהשאיפה אל התאווה. כשאדם כבר משיג את מה שהוא התאווה אליו, הוא כבר מאבד את החיות. אז הנה, עשיו משקר לנו. כאילו שתגיע, תהנה. לא נכון. כשאני חולם על הבית היפה שיהיה לי, אני נהנה, אבל כשאני גר בו אחרי שנה, אני כבר שכחתי מזה. כשאני חולם על הכבוד שיהיה לי, אני נהנה, אבל כשמוחאים לי כפיים, אני אומר, עזוב, זה סתם. עכשיו צריך פי שמונה אנשים שמחאו לי כפיים, אולי זה יהיה טוב. אז כשעשיו בא ואומר, ההצלחה היא מקור החיות והאושר, זה שקר. כשאני מגיע לשם, זה בורח. אבל כשיעקב אומר, החיות זה השאיפה להתקדם תמיד ולא לעצור, אז אני כל הזמן בחיות. כמו שילד הוא בחיות, כי כל החיים לפניו. אז זה המקום שאליו אנחנו צריכים לחזור, זה בכלל לא מקום. זה מצב של חיות תמידית. מה שהשגתי, אני לא עוצר, אני לא תקוע במה שהשגתי. יופי, השגתי, בוא נמשיך הלאה. אני לא מחפש את הזרי דפנה. אני לא מחפש את ההצלחה. אני מחפש להמשיך. אני רוצה עוד לחיות, אני רוצה עוד לעשות מה שאני יכול, אני משוחרר, אני לא משועבד לשום דבר. כי יש לי עוד מה לעשות, כי הקדוש ברוך הוא אינסופי. ואם אני משרת אותו, אני בעצמי נכנס לאינסופיות הזאת. איזה חיות זאת? זה חיות שלא נפסקת. לא כשאני מגיע, כשאני שואף. ומתי אני יכול להגיע לשם?
כשאני נלחם בעשיו. כשאני יודע שהצלחה וכישלון זה לא הנקודה, הנקודה זה אני רוצה. ואם אני רוצה, אני יכול לשרת את הקדוש ברוך הוא בכל דבר קטן, והנה אני מתקדם, והנה אני משתנה. נו, אבל בוא נגיע כבר. אין אתה רוצה להגיע? שיהיה כבר הכל מסודר, שיהיה כבר הכל מאורגן, בלי שום... המקום היחיד שהוא מסודר ומאורגן לחלוטין, זה בית כברות. לא רוצה להגיע לשם. אני רוצה בלגן, אני רוצה חיים, אני רוצה שינוי, אני רוצה... זה החיות, החיות זה מה שהשגתי נהדר, אני רוצה להמשיך הלאה, יש לי עוד מה להשיג, איזה יופי, למה אני צריך להיות תקוע פה? למה אני צריך לקבור את עצמי בתוך המציאות שלי? לא רוצה. וכשאדם זוכה לרצון, הוא נכלל באין סוף. כי הרצון האין סופי של הקדוש ברוך הוא משם התחיל להשתלשל כל העולם. וכשאדם נתפס למשהו מוגבל, הוא מתחיל להתכווץ, הוא יושב על ההצלחה, הוא חייב להצליח. אני לא חייב להצליח, אני חייב לרצות. מה לרצות? לרצות טוב. עשיתי קצת טוב, ברוך השם, איזה יופי. הנה, קצת שירתתי את הטוב. כן, אבל אני לא מקום ראשון. מה זה משנה? אני בתוך אלה שמשרתים את הטוב. וכל הדבר הזה מרומז באלול. וכשמגיע חודש אלול, מגיע אור לעולם שנותן לבן אדם אפשרות לעצור את הכל, ותראה בעצם מה קורה איתך. לא איפה נכשלת ואיפה הצלחת, אלא כמה יש לך רצון לשרת את הטוב. להתחבר לטוב. זה ההסתכלות שלך. ולכן אומר הרב שכטר, אנחנו רואים שבמילה אלול, יש בדיוק את שתי הפאזות האלה, את שני המצבים האלה. אלול יש בזה לא עם ו' ולא עם א'. לא עם ו' זה כמו שאתה רוצה, שאתה מצליח, שהולך לו. יופי. זה מצב אחד, תדע, במצב הזה יש סכנה, מסק שמיים, שם אתה. אל תשים לב, לא להתנפח. והמצב השני, לא עם א', לא, כישלון, לא כמו שאתה רוצה. הנה, נכשלת, לא הלך לך. תלמד גם פה לחפש מה אני כן יכול לעשות. אז לא הצלחתי, אבל מה אני כן יכול לעשות בשביל הבורא. הוא במקום הראשון, אני משרת אותו. זה התענוג הכי גדול שלי. לשרת אותו, לא שאני יהיה במקום ראשון, שהוא יהיה במקום ראשון. זה מה שאמרנו שוב, אנחנו הולכים לקראת ראש השנה, ראש השנה, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אחרי חודש של עבודה, אתה המלך. אתה מקום ראשון. מפה אנחנו מתחילים את השנה. אתה מקום ראשון. עכשיו תן לנו רק להיות חלק מהדבר הזה, ואז אנחנו נהיה אינסופיים. כשאני רוצה להיות במרכז, אני נהיה סופי. אני מת. וכשאני שם אותו במרכז, אני נהיה אינסופי. בדיוק ההפך מהתעלולים של עשיו. בעזרת השם, שנזכה לכל הדברים האלה, שבוע הבא נמשיך ונדבר.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, שלום לכולם, אני מברך אתכם, שיהיה לכם יום שמח. אני רוצה להזמין אתכם לשמוע שיעור באמונה, שמחה והתחזקות מפי הרב הגאון רבי אברהם ציון. המשך האזנה נעימה ויום טוב.

תורה ד' על רגל אחת. כשאדם זוכה לדעת, אומר רבנו שכל מאורעותיו שעוברים עליו בחייו, הכל לטובתו. אדם זה כבר נמצא בעולם הבא, ששם הכל טוב. ויש לו כבר את החוויות הטובות של העולם הבא. אי אפשר להשיג את מדרגת הידיעה שהכל לטובתו, ולהרגיש כבר את העולם הבא בליבו, אלא כשיחזיר לקדוש ברוך הוא את הכוח, את הממשלה והמלוכה שנפלה לעקום, לעבודה זרה. איך הממשלה נופלת לעקום? האמונה של האדם במה שהוא מאמין, זה מה יש. אז אם הוא מאמין שהכוח הוא של הממון, של הנשיא, של ההוא, זה הכוח, אז הוא לקח את הכוח של הקדוש ברוך הוא, הפיל אותו שם, אצל זה שהוא מאמין בו. זה נקרא שהממשלה של הקדוש ברוך הוא, שהיא הממשלה האמיתית בכל דבר, נפלה לעקום. עקום זה שם כללי לכל הסתרה הרעה, לכל העבודה זרה. אז כדי שהוא יגיע למדרגה הזאת, שהוא יחוש את זה, שהכל לטובתו, הוא צריך להחזיר את המלוכה של הקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא. בידיעה שלו, שידע שהכל ביד השם, במשפט אחד. כלומר, שיושרש בליבו, שכל המלכות והממשלה שיש כביכול איזה דבר בעולם, זה כוחו, מלכותו וממשלתו של הקדוש ברוך הוא. אומר רבי נתן, כשיודעים שלקותו יתברך מלובש כביכול בכל דבר בעולם, אלקותו, כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, מדברים על החוכמה. זה הלבוש הראשון שבו הופיע הקדוש ברוך הוא בעולם. אין סוף, אין לנו השגה, מה זה אין סוף? אז הוא ילביש את עצמו בצורה שתהיה לנו השגה בו, לקלוט מה זה. אז הוא ילביש את עצמו בתור לבוש של חוכמה, חכם. אז כל החוכמה שבעולם זה הלבושים של הקדוש ברוך הוא שבהם הוא מתגלה אלינו. לבוש הכוונה דבר שחיצוני שבו ניכר האדם, שאני קולט את האדם לפי הלבוש שלו, אני רואה את הלבוש, אני מכיר את הפנימיות, אני לא יודע מי הבן אדם לפניי אם אני לא רואה את הלבוש שלו, את הפנים שלו, שזה גם לבוש. אז הלבוש הראשון של הקדוש ברוך הוא זה החוכמה. עכשיו במקום להגיד לבוש, חוכמה וכו', אנחנו קוראים לזה הקדוש ברוך הוא. כי כמו שאני קורא לבן אדם בשם שלו, ואני מתכוון לפנימי שלו ולא לחולצה שלו ולחליפה, אז אני כבר רגיל לקרוא לו בשם והכוונה אלא פנימי. אז אנחנו כשאנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתכוונים לחוכמה האלוקית. זה הלבוש שבו הוא מופיע בעולם. כשיודעים שלקותו יתברך מלובש כביכול בכל דבר בעולם, אלקותו זה הקדוש ברוך הוא מלובש בכל דבר בעולם. אני חוזר עוד פעם להזכיר, כי אני אומר הקדוש ברוך הוא זה לא איזה יצור חס ושלום שנמצא בהם, זה החוכמה שלו, זה נקרא הקדוש ברוך הוא, החוכמה שלו נמצאת בכל דבר בעולם. אזי נתגלה מלכותו, אז מתגלה לך מלכותו, אם הוא נמצא, החוכמה שלו נמצאת בתוך כל דבר, והחוכמה שלו היא מנהיגה את הדבר, מחיה את הדבר, מסדרת את כל הסיטואציות בחיים, אז הנה מלכותו מתגלה, הנה הוא המלך. ויודעים כי מלכותו בכל משלה, וזה נקרא התגלות מלכות משיח. מה שזה התגלות משיח לעתיד לבוא, זה התגלות משיח. שידעו.